ောရင်တဲ့နားလေနိုင်တဲ့တရားကျင့်ရင်တရားရနိုင်တဲ့တိဟိပဋိသင်္တေပေါ့တိဟိပဋိသင်္တေညာပဋိသင်္တေနေလာတဲ့လူသားတယောက်ဟုတ်လားဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားဆိုတာနောက်တခါတိဟိဖြစ်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်တရားရတန်ဖို့ကိုနားလဲပြီးတော့ဟောဒီကာမပေါင်းကဖွာဆောင်ပြီးတော့သီလရှင်တို့လိုယတိတို့လိုယောဂီတို့လိုပပိစိတယဟန်ဘဝတို့လိုအဲ့ဒါလိုရလို့ရှင်အဲ့ဒါလိုရမှဒါဒုံလဘလူသားလူဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်လားတောင်းဝင်ဟုတ်ရလားမင်းကစဉ်းစားကြည့်ငါဒုံလဘလူသားဖြစ်ရလားလို့နော်ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ကဖြစ်ရလားတပုတ်ကိုပြန်စင်းရစဉ်းစားမနော်ပြီးတော့လေကာမကခွာချောင်းပြီးတော့ကမ္မထံတရားကိုနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းထက်ထက်တန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့လူသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားတဲ့နော်ဒီတော့ဒီဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူသားတရားဖြစ်ဖို့အေးလွယ်လားဖြစ်လားခဲတယ်ခဲတော့တော်တော်မလွယ်ပါလားနော်ဒီတော့ဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်လူဖြစ်ရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဖရာပွင့်နေခဲ့မဲ့သာသနာမရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်နေရင်ဒုံလဘလူသားရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်ဖရာပွင့်ပေမဲ့လို့သာသနာမရောက်တဲ့နေရာပြီးတော့သာသနာရောက်ပေမဲ့လို့လေကိုယ်လက်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစင်မပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံပဲမဲ့စိမံတ္တပါဒတရားနဲ့လွဲစောပြီးတော့မဟုတ်တာတွေရှောင်းလုံးနေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးလူစင်တော့မိတဲ့တိဟိဆိုတဲ့တရားရနိုင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါပိတိတာနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့သန္တရာကခွာချောင်းလို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝနားမလဲပဲနဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နှောင်းတို့ထဲမှာပဲနစ်မျောပြီးတော့လူလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးယဟန်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသစ္စာဉာဏ်ပေါက်တရားအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးတောင်းပဲတော်လာလူသားတရားဖြစ်ပေါ်ဟမ်လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသာသနာနဲ့တော့တို့တယ်နော်သာသနာနဲ့လည်းတို့တယ်ဘုရားဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကျုံလဲလူလဲဖြစ်တယ်ဘုရားသရတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးနော်အေးကာမကခွာချောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လည်းဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးသစ္စာ၄ပါးသစ္စာဉာဏ်ရောင်တရားတွေကိုလည်းအာတုဖို့ရန်အတွက်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါပါလေဒုံလဘလူသားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့အဲရခဲ့တဲ့ဟမ်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးတဲ့နော်နံပါတ်၁ပါလေဖရာပွင့်ဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်ဖရာတဇူပွင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဖရာအမျိုးအစား3စုရှိပါတယ်ဖရာအမျိုးအစားဘယ်နှစုရှိ3စုဟုတ်လားပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖရာတရားတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖရာဝိရိယကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖရာလို့ဖရာဘယ်နှစုဘုရားမျိုးစား3စု3မျိုးเนาะနံပါတ်1ပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဘုရားတည်းဆိုဖြစ်ဖို့၄သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါသည်တဲ့ပါရမီဘယ်လောက်ဖြည့်ရလဲ၄သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားတည်းဆိုရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါသည်တဲ့တရာတရားကိုအချိန်ထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဆိုရင်၈သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဘလောက်လဲ

ပါရမီ7ပါးဖြစ်ရတယ်ပါရမီ7ပါးအကျေပွားပြန်တော့လည်းပဲပါရမီ30ဘောတခါဖြတ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားစွန့်ခြင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဟုတ်လားမလွဲဘူးမလွဲဘူးเนาะဟင်းဘုရားတည်းစုဖွင့်ဖို့ဘုရားတည်းစုဖွင့်ဖို့မလွဲเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဟုတ်လားတောင်ဝင်တို့ဘုံဘုံတို့တထွေကဟေးဟုတ်ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမကြုံဘူးလားကြုံနေလားကြုံနေတယ်ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကြုံနေတော့ဟေးကြုံနေကြုံကျိုးနဲ့အောင်လေကျိုးစားတော့ဖရာတွေဘလောက်ပွင့်သွားပြီလဲဆိုရင်ဂင်္ဂဝါလူတဲစုနဲ့မကားတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဖရာတွေပွင့်သွားပြီတဲ့ရည်တွက်လို့မရအောင်ဖရာတဲ့အဆူဆူအဆူဆူပွင့်ပေါ်ပွင့်ပေါ်သွားပေမဲ့တို့လည်းပဲဘယ်ဖရာစီမှာတရားနာတရားအထုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသောတာပန်တည်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လေရှိမရှိဘူးနော်ဘယ်ဖရာစီမှာမှတရားအထုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့ပုံမပေါ်ဘူးခုထိဒီရောက်လာတယ်ဒီလောကကြီးရောက်လာနော်အဲ့တော့ဖရားတွေရည်တွက်လို့မရအောင်ပွင့်သွားတယ်ဖရားတွေ ਨੇ ကိုယ် ਨੇ ဆုံခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဆုံခဲ့သည့်တဲ့တိုင်အောင်အဲ့ဒီဖရားတွေစီကိုသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့ဘူးနော်ကိုယ်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာရည်တွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ဖရားတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဖရားတွေစီကိုတရားနာဖို့ရန်လည်းသွားခဲ့ပုံမပေါ်တရားအထုတ်ဖို့ရန်လည်းသွားခဲ့ပုံမပေါ်ဟောတိပတ္တိတန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုခဲ့ဟံမပေါ်တန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့သီလတရားတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပုံမပေါ်ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကိုလည်းပဲဟောတိပတ္တိပွားများအထုတ်ခဲ့ပုံမရဒါဆိုတော့ဘုရားဖရာနဲ့လွဲခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဖះနဲ့ဆုံးခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဖះနဲ့နောက်ထပ်လွဲရှင်သလားဆုံးရှင်သလားအခုတော့အခုမဆုံးရဘူးလားဆုံးရတယ်เนาะဆုံးရတဲ့အခါပေါ့ပေါ့တန်တန်နေဖို့မတော်ဘူးเนาะဒါကြောင့်များစွာဖះကခြေသားတော်ဖះပွင့်တဲ့အခါနဲ့ဂျုံနေတယ်ခြေသားတော်မမေ့ကြနဲ့တဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာခြေသားတော်မနေကြနဲ့တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပွားများတာတရားအားထုတ်ကြဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြလို့မြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းနေတိုင်းဩဝါဒပေးတော်မူတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဆုံးမတော်မူတယ်ဟောတန်းဝင်ဟမ်မမေ့ရဘူးတဲ့ဗါတယ်မမေ့ရဘူးနော်ကုသိုလ်တရားကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကအပမတောအမတံပတံပမတောမေသူနောပတံအပမတာနာမိယံတိယေပမတာယတမတာဘုရားလေအပမတောအမတံပတံကုသိုလ်တရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပမတောမေသူနောပတံတဲ့ပမတောကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေသူနောပတံအဖန်ဖန်သေးရာကြောင့်တရားတို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဖန်ဖန်သေးကြောင့်ကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားเนาะအပမတာနာမယံတိအပမတာမမေမလျော့ဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနာမယံတိသေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟုတ်လားရေပမတ်ထယတမတာအကျဉ်သူတို့ဒီကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေကြလေကုန်၏ထိုသူတို့ဒီသေးသူနဲ့မခြားအလားတူပါပဲဝါသေးတဲ့သူနဲ့အတူတူပါပဲတော့လားဟောသားဝင်ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်တဲ့ကုသိုလ်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းရှိရာတုတ်တန်ကိုအဖန်ဖန်သွားနေတယ်နော်ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဖရမင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုမင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဖရမင်းနဲ့တဲ့ဟောက်တာပေါ့တည်သွားတဲ့လူဒါနပြုတာလားအေးတည်သွားတဲ့လူသီလကစောင့်တာလား

0: သေသွားတတ်လူသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအာထုတ်တတ်ပါသလား။ဘာဖြစ်လို့သေသွားလို့ဟုတ်လား။အဲဒါအသက်ရှင်ပေမဲ့ဒါနလည်းမပြုတတ်သီလလည်းမစောင့်တတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလည်းမပွားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့တူသေတဲ့မတာနဲ့အတူတူတဲ့ဗျာနော်။ဟုတ်လား။တောင်းဝင်မင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူရမလဲ။သေးတဲ့မသားနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမေ့ကြနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမမေ့ကြနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလို့ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြမယ်နော်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုအားထုတ်နေရမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုတို့နေတာနော်ညစွာဘုရားကဘုံဉဏ်ဘိက္ခဝေမာပါယိတ်တာဘိက္ခဝေသက်တာတို့ဘုံဉဏ်ကုတုလူရမှာကိုမာပါယိတ်တာမကြောက်နဲ့မကြောက်ကြနဲ့ဘုံဉဏ်ဘာရတော့ဒုက္ခံဘာယတိနာမဘုံဉဏ်ကုတုလူရမှာကိုဘာရတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဒုက္ခကိုချမ်းသာမီအရေးကိုဘာယတိနာမကြောက်သူဖြစ်သွားပါမယ်ကြောက်သူကြောက်သွားသူဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကုတုလောဘမကြောက်နဲ့ကိုယ်တော်လောက်ဘောကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တရာမှာလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်လောက်ဘောမကြောက်နဲ့တဲ့နော်။ကျန်စွာဘုရား။မင်းနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်။ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်။ခက်တယ်တဲ့နော်။ဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ကိုယ်နဲ့တိုးနေတယ်နော်။တိုးဖို့လွယ်လား။မလွယ်ဘူး။ကျော်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့လေခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားမဝင်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်တယ်ဒုံလပလူသာမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လူသားကတော့ဒုံလပစင်းဝင်ဖို့အခြေခံလေပြည့်စုံနေတယ်နော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ပြီးမွေးလာတဲ့လူသားကိုဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူလို့ဟုတ်လားစွမ်းရည်အပြည့်ရှိတဲ့လူလို့ဒီလိုမတတ်မှာဘူးနော်စွမ်းရည်ပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ပါရမီပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တိုးတဲ့လူသားဖြစ်ရမယ်နော်ဒီတော့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတတတရားမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းလဲရခဲတဲ့လူသားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားဝဲတာနဲ့ကြုံတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲလူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲတတတရားမရှိဘူးဆိုရင်ရခဲတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတော့တတတရားရှိရမယ်ဒီလိုမှတတတရားဆိုတာဗာလဲယုံကြည်မှုလက်ခံမှုမှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုဒီတရားရှိရမယ်တဲ့နော်မှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုတရားတရားရှိရမယ်တဲ့တရားတရားမရှိရင်ကြားခဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တရားတရားမှန်ကန်တဲ့အရာဆိုတာယတနာ၃ပါးတည်းဗုဒ္ဓယရဏတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်လာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓအရဟံကိလေသာဟူအဘုခတဲ့ကိငိမ့်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဝါဒနာနဲ့တက်ခွာကိလေသာကိုဘယ်သတ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500ကိလေသာရန်သူတို့မှဝေခွာကင်းလွတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကွဲရာအရာနဲ့လည်းပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မူပြောတော်မူကြံရည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသန္တရာလည်းကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒနာစသောအကံအကုသိုလ်တရားတွေကိုခြေဖြဲတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေးဘုရားပြုဖို့အတွက်မောဟမနမတေနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးဖို့အတွက်ဒါနစသောပါရမီ7ပါးအပြား30စွန့်ကျင်ရည် ဟုတ်လားဆွန့်ကျင်ခြင်း၅ပါးစရိယ၃ပါးဒီတရားတွေကိုမဆုံးမနဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော်မှာဘုရားတဆူဖြစ်လာတာ။ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကြီးတော်တွေကိုကိုကနှစ်နှစ်ကာကာဖတ်ရှုပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကာနာကြားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘုရားဂုံတော်တွေကိုဂယုတဇာကြီးလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်မတန်မှဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာကြည်ညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရင်လေးစားတယ်ကြည်ညိုတယ်ချစ်တယ်ပေါ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆရာမကုတယံဘုညာတော်မြတ်ပြန်တရားလုံးစုံကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍တည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဝိဇာသရဏတံပန်တော်အတိယောအကျင်ယောနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသူကတော်ရှိဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောမဟုမနမတေနိဗ္ဗာန်တို့ကြွသွားတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုတတ္တလောကအကြောင်းဩဃာတလောကအကြောင်းသင်္ခါရလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည်တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာတိဝအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိမယင်ကြည်သောလူချမ်းမယင်ကြည်သောနတ်ချမ်းမယင်ကြည်သောမြမချမ်းမယင်ကြည်သောတိရစ္ဆာန်ချမ်းတို့ကိုတို့မပါဓမ္မပါတရားဘာဝနာတက်တက်ဖြင့်ယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတထာတိဝမနုဿာနံလူနတ်ဗြဟ္မာတတဝတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာတွေ့တတ်နေတဲ့တန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့တိရတာအယုတ်ဓမ္မတရားတွေကိုတရားစင်နဲ့တိုက်ကျွေးကုသပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်လေးသိမြင်တရားနာပရိသတ်တို့ကိုလည်းပဲသိမြင်အောင်ဟောပြစွန့်စီတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတိရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပဇတမိဘုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတတ္တလောကအလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုတဲ့နှစ်နှစ်ကာကာရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်သူမတူအောင်ဝရိယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားကရုဏာစွမ်းအားစတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့တသက်လုံးကဲတင်ချွေချွတ်ချမ်းသာရအောင်အကျိုးဆောင်သွားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကျေးဇူးကိုကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်တွေဒုက္ခတေသဆင်းရဲအစစ်အမှန်တရားသမုဒယတေသဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းအစစ်အမှန်တရားနိရောဓတေသဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်တော်မူတဲ့တရားမဂ္ဂတေသသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှကင်းလို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ဖြစ်တဲ့နိရောဓတစ္ဆာကိုရဖို့အကျဉ်လန်းကိုကြာကြာနာနာပြတာလမ်းညွန်ပေးတော်မူသောမဂ္ဂတစ္ဆာလမ်းမှန်ကိုပြတာခြာပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာလေးပါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတစ္ဆာလေးပါတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားထဲမှာတဲ့တိတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြတဲ့တရားတွေနောက်ဗိဓကတုံဘုံနေခင်ငါရဓမ္မခန္ဓာအပေါင်း7000မြားမြောင်းလှစွာသောတရားတော်များတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး45ဝါကာလကြာအောင်တတဝါဒီစံသာဖို့အရေးတွေ့ကတွေ့ကချင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာကျမ်းစာပေါ်အများကြီးပဲအဲဒီတရားတွေဖတ်ကြည့်အင်မတန်တရားတရားဖြစ်ကိုကောင်းသည်အင်မတန်မှလည်းပဲနည်းနည်းဒီပိန်ဝဲသည်အင်မတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝသည်ထိုတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖတ်ကြည့်အင်မတန်မှကျေနပ်ကိုကောင်းပါဒါတရားယရနာပေါ့တန်ခါယရနာဆိုတာခုခေတ်မှာဟိုကာဂိတ်တို့ယထာဘောတို့ ဟောနေရဒီနေရာမှာအမြင်မတော်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာဘက်ကကြီးဧကသာဝကဥဆောင်တော်မူတဲ့တန်ခါ40လက်ဝဲဘက်ကဧကသာဝကဥဆောင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့တန်ခါတော်40တကယ်ကိုအတိတ်ချစ်ကြိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဧကသာဝကမဟာသာဝက80တဲ့အဲ့ဒီတန်ခါကြီးအမြဲတမ်းကြည်ဝုကောင်းတော်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူကြတဲ့အရိယသံဃာတော်ရှင်မြတ်တေသုတ်ပရိပန္နဘဂဝတော်တာဝကတံကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတော်မူတဲ့အရိယသံဃာတော်တွေသုတ်ပရိပန္နဘဂဝတော်တာဝကတံကိုဥသောပရိပန္နဘဂဝတော်တာဝကတံကိုကောင်းစွာကျင့်တဲ့သံဃာတော်တွေဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သံဃာတော်တွေစသည်အပြင်တန်ခါဘုံကြီး၉ပါးနဲ့မချွတ်မယွင်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့အရိယသံဃာတော်တွေဘယ်ဖက်ကကြည်ကြည်ကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီသံဃာကောင်အာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီသံဃာကောင်ထိရောက်အောင်အာယုံပြုနိုင်ကြရမယ်အဲ့ဒီထိရောက်အာယုံပြုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စရာဘလောက်ကောင်းလဲအရိယသံဃာတော်တွေရဲ့ဂုဏ်ရည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြီးညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သံဃာယတနာကြီးညိုရောက်တယ်ဗျဟုတ်လားဒီတော့ယတနာဘယ်နှပါ3ပါနော်ဗါလေစိတ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓယတနာစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မယတနာစိတ်မှန်တဲ့သံဃယတနာလို့ခေါ်တယ်ဒီယတနာမြတ်3ပါးကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းသည်ဗါလေတဒ္ဒတရားဗါတရားလေတဒ္ဒတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတဒ္ဒတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတရားပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပါနော်ပြီးတော့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်နော်တရားတရားဆိုတာနော်ကံကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်နော်အလုတ်ကအလုံးဘလောက်ရှိလဲကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကံကကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးဆိုးတဲ့ကံက3မျိုးပါးစားနဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကံကဘယ်လိုမျိုးကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးမကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးအလုံး20စုစုပေါင်း40ဟုတ်လားဒုစရိုက်ကံက10ပါသူစရိုက်ကံက10ပါနော်အဲ့တော့ကာယကံနဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ကံကဘာလဲသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်သူများမပေးတဲ့ပြည်စည်းကိုမခိုးဘူးရှောင်ကျင်တယ်။သူများရဲ့မိသားစုသားပြို့သမီးပြို့သားမယားတွေကိုမတရားမကျူကျော်မစော်ကားဘူးရှောင်ကျင်တယ်။ကောင်းတဲ့ကံ3ပါးမကောင်းတဲ့ကံ3ပါးပါလေ။သူများအသက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်။ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကံနော်။သူများရဲ့မပေးတဲ့ရွှေနဲ့သွေးနဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာကိုမတရားတစ်ပြင်ခိုးယူတယ်နော်။နောက်တစ်ခါပါလေ။သူများရဲ့သားပြိုသမီးမျိုးတွေကိုနှမချင်းမစားနာမိသားစုချင်းမစားနာပဲနဲ့ကျင်မစောကကျူလွန်နေ။ကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက3ပါ။ကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံက3ပါ။နော်။နှုံနယ်ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကပဲ4ပါ။နှုံနယ်ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက4ပါ။ဟုတ်လား။နှုံနယ်လုတ်တဲ့နှုံနယ်ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံ4ပါဆိုတာပါလေ။မမှန်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးနော်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်ဘုံချောစကားမပြောဘူးသူတစ်ပါးနမခံတာအောင်ပိတ်တဲ့ပိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်တယ်လို့လေကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနိုင်တဲ့စီးနေမပြောဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဥစ္စာလည်းမရအရေးမရအဖတ်မရဒီလိုစကားမျိုးတွေပိန်ဖြင်းတဲ့စကားစကပင်းစကပင်းအတိတ်ကမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက4ပါးနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ကအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ4မျိုးပါလေလိန်ပြောတဲ့နေရာမှာချန်ပီယံဟုတ်လားမုန်သားစကားပြောတယ်နော်လိန်ပြောတယ်မုန်သားပြောတယ်ချန်ပီယံနော် ဂုံးတိုက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စူပါစတာเนาะပြီးတော့ဗာလဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာရိုင်းဆိုင်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆဲဆိုတယ်ပိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုအင်မတန်မှသူတစ်ဖက်သားကိုခံစားရလောက်အောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲအကြီးမရအဖတ်မရစကားတွေကိုလျှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါပဇာနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးမကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးပါလေသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားနှီးနဲ့ပလံမချဘူးလိုချင်တဲ့ပလံမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာမထက်ဘူးနော်နောက်သူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြံစီစဉ်းစားပလံချတာမျိုးမလုပ်ဘူးပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဒါစိတ်မှဖြစ်တယ်ဗါလေကောင်းတဲ့ကံက၃ပါးစိတ်မှဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်လဲ၃ပါးဗါလေသူတို့မှာပြည့်စုံကိုမတရားညီနေဘယ်လိုရမလဲကြံစည်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်နောက်တကားဗါလေသူတို့ဘာရဲ့အတက်ကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်ဖို့အတွက်ပလန်ချပြီးကြံစည်နေတယ်နံပါတ်၃ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံမှုမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါပါလေစိတ်မှဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးစိတ်မှဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှပါး၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကံအမျိုးအစားတွေကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးမကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးဒါအချင်းချုပ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတာဘာမရှိလို့တထာတရားမရှိလို့အဲ့ဒါဖြစ်ရခဲ့တဲ့လူသားစီရင်ဝင်ပါမလားအေးဟုတ်လားကံကိုလည်းမယုံဘူးကံကိုမယုံမှကံကပြီးမဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ပါအောင်မလားမယုံကြည်ဘူးကံကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးကံကပြီးတဲ့မကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะရခဲ့တဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးဟာလူဆွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုလူဘဝရပါမယ်ဗာလဲအင်မတန်မှကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့လူသားတယောက်စင်းတဲ့ကိုထဲရမယ်လို့ရှိလို့ပြောเนาะကဲဒီတော့ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီသုံးပါเนาะနံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရာခဲ့တယ်နံပါတ်2လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရာခဲ့တယ်နံပါတ်3ကံကံတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရာခဲ့တယ်เนาะဘုရားပွင့်လေလူဘဝရတယ်ကံကံအကျိုးယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုံလဘလူသားစီရင်တဲ့မှာဝင်ဖို့အတွက်တုံးမျိုးပြည့်စုံသွားပြီเนาะဒါအရေးကြီးတယ်เนาะနံပါတ်4ကပါလေဒုံလဘယဟန်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားယဟန်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်เนาะရခဲတယ်ရလွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ဖို့လွယ်လားဖြစ်လားဘုန်းကြီးစစ်ဘုန်းကြီးမှန်เนาะဘုန်းကြီးနဲ့တူအောင်ဘုန်းကြီးတရားကိုကြင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ဖို့တန်ခါတစ်ပါးဖြစ်ဖို့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့เนาะဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံတဲ့လူဖြစ်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့တို့တော့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားတယောက်လို့သိမှလို့မရသေးဘူးပါလေယဟန်ဘဝကိုရဖို့လူသေးတယ်ဟုတ်လားယဟန်ဘဝရဖို့လူသေးတယ်နော်လူဒုံလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲယဟန်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဒီလိုလေးပြောရှင်တယ်ယဟန်နှမျိုးပေါ့အာဂါရမုန်နီအနာဂါရမုန်နီအာဂါရမုန်နီဆိုတာအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်အားထုတ်နေတယ်တရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်မမင့်မလျော့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအာဂါရမုန်နီအာဂါရမုန်နီဆိုတာကလူနဲ့လူဝိကြောင်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုလေယဟန်အနွယ်ထဲတွင်းနေပေါ့အနာဂါရမုန်နီဆိုတာအိညာမထောင် ဟုတ်လားအင်ယာမထောင်လူဝတ်ကြောင့်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအင်ယာမထောင်ပဲနဲ့သဘင်ရိပ်ပြီးတော့မုတ်ဆိတ်ကျင်းစွဲတဲ့သဘင်တွေရိပ်ပြီးတော့ဖန်ဝါရှင်မြန်းဝိတ္တင်္ဂံကိုဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲအနာဂါရမုနိဟုတ်လားဒါမုနိနှမျိုးပေါ့ယဟန်နှမျိုးနော်လူဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့တရားကိုကျင့်တယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒုံလဘဒုသာထေဒုသာရှင်တဲ့မှာသူလည်းထက်တယ်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနမငါကပါလေဟမ်မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာတရားကိုကျင့်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လေရလွယ်လားရခဲ့လားရခဲ့တယ်ခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့တောင်းဝင်တောင်းဝင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကြီးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတည်းခေါ်လာတာနေတိုင်းခေါ်တာလားနေတိုင်းခေါ်တာဟုတ်လားနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားဘယ်နှပါလို့လဲဆိုပါဖြစ်ဟုတ်ငါးပါးနောက်ဆုံးအေးတစ္ဆာတရားဟာအင်မတန်မှသာသနာမှာတစ္ဆာတရားနာဖို့လိုတယ်ရှင်ဖို့လိုတယ်အာထုတ်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လေးအာထုတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒေါလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့သည်နံပါတ်1ဘုရားလေးပွင့်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါပါလေလူလည်းဖြစ်ရမယ်လူဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားလည်းရှိရမယ်လူဖြစ်ပြီးတော့ပါလေယဟန်ယဟန်အနွယ်နော်အားလားလူအာဂါရမုန်နဲ့အနာဂါရမုန်တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်ဒါလေတိစ္ဆာတရားကိုနာကြနိုင်ပြီးတော့ဒီတိစ္ဆာတရားကိုလည်းကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဒီရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားမင်းတွေထက်လိုက်တာဒါကြောင့်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်အောင်သားဝင်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘုံတို့ဒါဒီနောက်ဆုံးဗာလေတိစ္ဆာ၄ပါးတရားအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြမယ်တိစ္ဆာတရားက၄ပါးရှိတယ်ကွာဘုရားမင်းတိစ္ဆာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးပါလေဒုက္ခတိစ္ဆာပါလေဒါလေဒုက္ခတိစ္ဆာပြီးတော့ပါလေသမုဒယတိစ္ဆာပြီးတော့និရောဓတိစ္ဆာဟာနော်နော်និရောဓတိစ္ဆာပြီးတော့ပါလေမေဃတိစ္ဆာတိစ္ဆာဘယ်နှပါး၄ပါးနော်ဒါတိစ္ဆာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဒုံလဘရှိတာเนาะဟုတ်လားဒီတော့တိစ္ဆာတရားဘယ်နှပါး၄ပါးဗာလေဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒယတိစ္ဆာនិရောဓတိစ္ဆာမေဃတိစ္ဆာတဲ့သတုံဏဘိခဝေအရိယတိစ္ဆာနယတာဘူတံအာဒသနာတန်တိတံဒီဃမတ္တနာတန္တရိဓမ္မမင်းစေဝဓမ္မကိစ္စမြတ်စွာဘုရားရှင်းတာတို့တဲ့ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးငါတရားကိုသင်ရှင်းသားတို့ရောငါဘုရားရှင်ကိုရောညာကြည့်တို့ရောမသိရဲ့မမြင်ရဲ့အပိတံအာမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သန္ဓရာမှာဟုတ်လားဘဝဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့လဲခဲ့ရတာများခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားလူဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်ဗြမဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်ငရဲမှာကြားခဲ့တဲ့ဘဝတည်းလည်းရှိတယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်အတူတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဘဝတွေနှိမ့်တုံမြင့်တုံမြင့်တုံနှိမ့်တုံတဲ့တန်တရာလေးပြီးတော့ဖြစ်လာကြရတာတောင်းဝင်တရိษံဖြစ်ချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးသူများရရင်လည်းခံရတာပဲဟောတခါတရံဦးမဟင်ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နော်နာလုံးလို့ဟောညှိအော်နေတဲ့ခွေးတွေအတန်မကြဘူးလားချားတယ်မလားမညာမတရဲဆက်ရိုက်လိုက်တာနှက်လိုက်တာဟုတ်လားအေးဒါအဲ့ဒါလိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူကအရေးယူတာရှိတယ်။အေးလမ်းပေးခွေတယ်ခံရတာပဲရိုက်လည်းခံရတယ်တိုက်လည်းခံရတာပဲတရိษံဘောကအေးဥပဒေလည်းမရှိဘူးဘလောက်ဆင်းရတယ်ရှင်တရိษံဖြစ်သွားမယ်ဆိုလွယ်ပါမလား။အေးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကွာမလွယ်ဘူးတရိษံဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မို့တော့ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပါနော်။အေးပိဋ္ဌာဖြစ်ရင်လည်းလွယ်ပါမလား။ ။အော်တချို့ပိုက်တာလေဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြတယ်မှာအစာလေးတစ်စက်မှမစားဘူးရေးလေးတကားမတော့ဘူးတဲ့နော်။အဲဝမ်းထဲမှာမိလောင်နေတယ်တဲ့ငိုယိုပြီးတော့ပြေးတွားကျင်လည်နေရတယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းနော်ဟိတ်တာနော်။ငရေကြရင်ဘုံမဆိုးဘူးလား။မိလောင်ခံနေရတယ်။ဟုတ်လား။တပြတ်ငင်းစဲခံနေရတယ်ငရေတာဘဝအင်းတဆူတယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်နော်။အပယ်လေးပါဆိုကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်။ကဲဒီတော့အဲ့ဒါအပယ်လေးပါသန္ဓရာမလဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရတာဆင်းရဲခဲ့ရတာဘဝတိုင်းသိခဲ့ရတာဘဝတိုင်းအိုခဲ့ရတာဘဝတိုင်းနာခဲ့ရတာပါလေးပါကိုမသိလို့ဣစ္ဆာလေးပါကိုမသိလို့တိစ္ဆာလေးပါကိုသိရင်သန္ဓရာတိုးတယ်တိစ္ဆာလေးပါကိုမသိရင်သန္ဓရာချီးတယ်တိစ္ဆာလေးပါကိုအပိတိုင်းသိအောင်ကျင့်ရင်သန္ဓရာကလွတ်တယ်တဲ့နော်တော့ဒီတန်ត្រာကလို့ဖို့တရားဆိုတာဘုရားမပွင့်ရှိပါမလားဘုရားပွင့်လို့ရှိတာเนาะဘုရားပွင့်မယ်မဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လေလူတယ်เนาะလူသားတယောက်ဖြစ်မှကျင့်နိုင်တာเนาะအဲ့ဒါဟုတ်လားလူသားတယောက်နတ်တွေဆိုလက်အစင်းမြင့်တဲ့နတ်ပေါ့เนาะနောက်တခါပါလေလူသားဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားမရှိရင်နာလေတရားလေမနာရှင်ဘူးတရားလေမကျင့်ရှင်ဘူးစိတ်မပါဘူးတရားနာရစိတ်မပါဘူးတရားထုတ်ရတာစိတ်မပါဘူးကုသလို့ရတာစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားကဲတရားတရားလေရှိပေမဲ့သန္ဓရာကလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဟုတ်လားသန္ဓရာကလွတ်လို့တဲ့ဟောသာသနာပပိစိတာနွယ်ဝင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးဆိုရဲမလွယ်ဘူးတော့အဲပပိစိတာနွယ်ဝင်တော့ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားတိစ္ဆာတရားမနာတိစ္ဆာတရားကိုကျင့်လို့တဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးတော့ဒီတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာတဲ့နံပါတ်၄ပါလေဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားဟုတ်လားတိစ္ဆာဆိုတာအမှန်မကောင်းတဲ့တရားအမှန်ဘောခန္ဓာရလာရင်အိုတယ်နာတယ်တေတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟဲ့မကောင်းဘူးရုပ်တွေနာနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ဒီဘဝဟာမြဲလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ဘဝဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ဘဝကိုညံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ညင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားအပါတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာမှန်တယ်များဘာတစ္ဆာကပေးသမုဒိယတစ္ဆာကပေးတာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလောဘဥစည်းတဲ့ဟုတ်လားလိုချင်မှုတတ်မဲ့မှုလောဘဥစည်းတဲ့တရားအဲ့ဒီလောဘဥစည်းတဲ့တရားရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတို့ဟုတ်လားဘဝကိုခင်းမဲ့တွေ့တာတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မတည်ဘူးဘဝကိုချစ်စရာခင်းစရာမြတ်နိုးစရာကျင်းနာစရာဒီလိုမြင်တာဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့မြင်တဲ့အခါဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုရလိုတဲ့အတွက်အလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့အလုတ်လုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတရားဘာတစ္ဆာရဘာတစ္ဆာကြောင့်ဘာတစ္ဆာရအဲဒီတော့ဝနာတင်နဲ့မတူဘူးလားအေးမင်းတို့ရဲ့အဖိုးဘွားငါတို့ရဲ့အဖိုးဘွားတွေမရှိကြတော့ဘူးဟောလားသေးကုန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝတွေရတော့မမြဲဘူးလေ။ဩတဲ့တရားရှိတယ်၊နာတဲ့တရားရှိတယ်၊သိတဲ့တရားရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝရပ်တည်နေရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာ။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘယ်သူကပေး။သမုဒိယတစ္ဆာကပေးတာ။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာကပေးတယ်။ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာလည်းမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းမကောင်းဘူးလို့သိတယ်။ဟုတ်လား။တိတယ်တိပြီးတော့ကျင့်တယ်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကဘာတစ္ဆာလဲဆိုတော့ဒီမှာမေကတစ္ဆာသမာဓိရှိမှန်သောအမြင်သမာသင်္ကပ္ပမှန်သောအတွေ့ဥသိပြီးတော့ဟုတ်လားကျင့်တယ်ကြံတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတစ္ဆာမေကတစ္ဆာအဲ့ဒီမေကတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လဲမြင်တယ်တကယ်လဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အခါမှာသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီဒုက္ခကလည်းလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာတစ္ဆာရပါနေရောဓတစ္ဆာရပါလေဟုတ်လားဒါတစ္ဆာဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့တစ္ဆာ၄ပါတရားကိုဟုတ်လားဒီတစ္ဆာ၄ပါတရားကိုနားလဲနားလေတဲ့သဘောလဲပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းကိုကဘလန်ချပြီးတော့နေစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှာတဏှာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီကဲအထုံနိုင်တရားမှာနှစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်တရားကိုကြိုးစားပွားများအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲနံပါတ်5ထုံလောက်ထဲမှာဘာလဲ သတ္တမသဝနာအတိတုံလဘလက်စွာပြန်တော့သတ္တမသဝနာအတိတုံလဘသတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားသစ္စာလေးပါတရားကိုနာရဖို့ကျင့်ရဖို့ဆိုတာအတိတုံလဘအလွန်အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်လို့တထာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တထေတိကရုဏာရှိစုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတတိဒါဒီတော့ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးစံချုပ်ကြမနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးနံပါတ်၁ပါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးဒီတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးအင်းဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရခဲ့တယ်အေးဒီတော့ဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လေယဟန်အနွယ်ယဟန်ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ယဟန်ဘဝရနေပေမဲ့လို့လေတစ္ဆာ၄ပါးကိုနာကြားတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးဆိုရင်မရသေးဘူးเนาะအဲစိတ်ပါလည်းပါရှိပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတစ္ဆာညာအလင်းအောင်ပေါ်အောင်အထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့လေရခဲ့တယ်ဒုံလဘဘယ်နှပါး၅ပါးเนาะအေးကိုတို့ကိုတို့လူဘဝရနေတယ်ခုเนาะဒီဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုစစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဒုံလဘတရားထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဖြစ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတရားဟောတာတဏှာကြီးလက်ပြိခာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒါလေးတစ်ခုရုပ်ပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပါတုတ်တယံတုဝဋ္ထံတုတုမင်္ဂလာဒုတင်တုဒုက္ခတင်ကာမိန်ပူရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပကိုစီကိုငါကိုရတ၌ယောကြဆံရတတ္တဝအလုံးတို့သည်ဒုတ်တယံတုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းဆက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဒဟံတုနာနေမောတောအလင်းရောက်သဖြင့်ထားမြောင်နိုးချတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ကဋိင်္ဂမိအဘယ်ဒုက္ကဋိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအာဟုတုဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုတန်တုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြက်ပယ်စွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဘပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုပူရံတုတဆင်းတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တထရင်အောင်မလင်ပုံသေးဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ32ပုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါအနန္တတို့အားအိမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမအိမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမအိမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခိတာဟွန်တုသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခမုံဇန်တုသဗ္ဗေတ္တံယထာလတ္တတံပတ္တိတောမာဝိကေသံတုကမ္မတကာအာလုံချမ်းသာကြပါစေ
1: အဲ့ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်1962နှစ်ကောဇာတကြီး1380ခုနှစ်နရောလာဇန်4ရက်အင်္ဂါနေ့17ရက်12လ2018စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလန်းမှာနဝမအချိန်မြောက်မဟာစည်းဝပဒနာလုံပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့သရုပ်ထမြောက်တဲ့နေ့နနက်9နာရီ8နာရီနနက်8နာရီ10မိနစ်တော့ရှိသွားပါပဲဝိပဿနာတရားတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်အကူနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ဝိပဿနာလုပ်ကပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ကတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အလုတ်တွေနဲ့မတူဘူးဟာလား ဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ဥပဒနာလောက်ကစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမယန္တိဆရာတော်ဘုရားကြီးတိတိဘောဝထုတ်တံမှာစိတ်ဆုံးမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၆နည်းသူတို့ကောင်းတော်ဟောကြားထားပါလေအဲတော့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားမယ်ရှိဥစွာတရားအလုံးအပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီဆုံးမတွေပေါ့လေအဲဒီတရားတော်တွေဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်မပြောပြအောင်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်လာခဲ့တဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝေစင်းတိုင်ပေးမယ်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်

0: ာ
1: ဟောတော်ရှိခိုးပါ၏ဗျာ
0: ဟောတော
1: ်ရှိခို
0: း
1: ပါ၏ဗျာကျေဇူးကြီးမှ
0: ကျေဇ
1: ူးကြီးမှမြတ်တရား
0: မြတ်တရား
1: ဟောတော်ရှိခိုးပါ၏ဗျာ
0: ဟော

0: ဒီပုံညာကြောင့
1: ်
0: အာလုံးသတ္တဝ
1: ါ
0: ဘေးရန်ကွာ
1: ချမ
0: ်းသာကြပါစေအရဟတောလူမေနမေမြမမင်းတို့ဤဝိစင်ကုန်ရော

တယံမုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပင်တော်တန်တာဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တော်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမိုးဖြံဖြံကျူးမြတ်တကောတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တော်ယေရှုတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဟံဘုရားတပည့်တော်နေမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမအင်းစလီပရုံလက်ကြောင်ငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှက်ခတ်ရာယုံဆက်၍ဟုခိုင်ညောကျိုးလုံးမြတ်နိုးလျက်ယော

ဝိပဿနာလောက်ဟာသူတို့ကောင်းတော့စိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေထဲမှာဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းတော့ခဲရင်းဆုံးပါပဲ။ပြောလွယ်သလားအလုပ်ခက်တဲ့အလုပ်ကဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဲရင်းတာလည်းရေးဆိုတော့ဒါမင်းတို့အိုးစင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဒါမနည်းရလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့ခဏခဏလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကထာတော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲပြောပြီးသွားပါပဲ။ဒီစိတ်ကအမြဲတမ်းဆုံးမရတဲ့ကောင်တို့ခတ်တယ်။အဲလိုဆုံးမရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတောင်းဒီတရားတွေသိဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူး။သိတော်သိတာပဲ။အခုများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီတရားပြည့်တတ်တယ်အကုန်လုံးတို့ကောင်တို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနေကြတာပါပဲ။တရားတွေလည်းအများကြီးပဲတရားတော်နာထားကြတာလေဒါပဲနဲ့အဲဒီလိုမျိုးသိတဲ့အတိုင်းလဲရှင်းဖို့ခက်တယ်ရှင်းတဲ့အတိုင်းလဲပဲတရားတော်ကိုခက်တယ်သာသနာနယ်လဲပဲကြုံခဲပြန်တယ်ကြုံပြန်တော့လဲပဲတည်ခဲပြန်တယ်တည်ပြန်တော့လဲပဲရှင်းခဲပြန်တယ်ရှင်းပြန်တော့လဲပဲရခဲပြန်တယ်တဲ့အနည်းညာဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့ခဲရင်တဲ့တရားတွေထဲမှာတို့ကောင်တို့ပန်သွားပါလေ။အဲဒီဆုံးမရခက်တဲ့စိတ်ကောဓမ္မစွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတိတိဘဝလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဆုံးမထားတဲ့နေ၆နေ့ရှိပါလေ။အဲဒါစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘောတို့သူတို့ကောင်တွေရင်ဦးဆုံးစိတ်ကဲ့သဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါလေ။စိတ်ကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုတိတက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အာယုံကိုတိတက်လို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။အဲအာယုံကိုတိတက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေပထမဆုံးသိထား။အာယုံတည်သောသဘောရှိသည်။ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်။ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်။စိတ်တရားမတ္တမြယောဂီခေါ်လို့ဆိုကြရအောင်နော်အာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှည်သွားတတ်သည်ရှည်စိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြယောဂီအာယုံကိုတည်တက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရဟန်းတော်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားကိုတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာမေးထားတာရှိပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကဘသူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပါတယ်ဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကလောကကြီးကလိုက်နေရပါတယ်လောကကြီးဆိုတာတော့ဒီရုပ်လောကအနန္တလောကကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီဒီရုပ်ဒီနာနေဒီလောကကြီးဟာဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတယ်ဒုဒါဖြေပေါ်သွားပြီလေဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပါလေအဲစိတ်ကဥဆောင်မှုကိုစိတ်ကဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်တဲ့။တခုခုတည်းပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကနဲ့ယဉ်ဦးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တာပဲ။တို့ဒီမှာတရားစခန်းပွဲစပြီးဖွင့်ပြီးဆိုရင်မိမိတို့ယဉ်ဦးဆုံးသိတာပဲ။သိပြီးရဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပဲ။အလားအထုတ်ကျင်တဲ့စိတ်မှမရှိဘူးရေဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါဟမ်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိရနေစိတ်တွေကနေရင်ဝန်တို့စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ကနေဒီလိုသူတို့ကောင်းတော့ရောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုအတိဖို့အတွက်ကောဒါကြောင့်မလို့တို့သူတို့ကောင်းနေပါဟလာမင်းမင်းတို့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ဝန်တို့စပြီးတော့မှတ်ပေးပါ
ဘာကြောင့်မလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမမှတ်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလာမလဲဟဲ့လားငါဖြုတ်တယ်စိတ်ကိုငါလို့တော့မမှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှိရနေပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့တက်နိုင်သမျှပေါ့လေမိမိတို့ဒါဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့ဒီလိုကောင်းတော့ဒါရှုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အလေးချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့ထိုင်တော့မယ်ဂျန်နဲ့ချိန်မှထားလိုက်အောင်ပေါ့လေဟာလားထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုချင်းစိတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ရေးဆိုရင်တတိယတွေလည်းပဲကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေပဲတည်လာလိမ့်မယ်ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေလှူရှားရတာပဲအဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်းကထိုင်ခြင်းနာတော့ဖြုတ်ခြင်းနာတော့ပြင်ခြင်းနာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတိအောင်လို့ကိုသူတို့ကောင်းတော့တာရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲအစမှာတော့သူတို့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးအနောက်တတိသမารိတိအားကောင်းလာတဲ့အခါဟလာမင်းသိတော့ဒီစိတ်ကောမင်းသိတော့အတိညံနေမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားကိုပဲသူတို့ကောင်းတော့တိပွားလာဟလာစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဟလာတတိသမารိတိအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းတော့တွေ့ရတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကောင်ထဲလိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါရှိစိတ်နှစ်ဆက်တက်တက်ဖြစ်သည်ရှိနဲ့ရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြိုင်တည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အနာမြင်သည့်စိတ်တွေကြားသည့်စိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒီနေရာမှာလည်းတို့တော့ဗေဒီမှာသင်ထားတဲ့ဓမ္မယောဂီတွေလည်းပဲအများကြီးပါမှာပါပဲစိတ်တခုအယုံ90ဆိုတာ89အကျယ်121လားအဲ့ဒါတွေအများကြီးသူတို့ကောင်းလို့ရှိပါလေ။အဲ့ဒါတွေကိုထားလိုက်ပါလေ။အဓိကတော့တပြိုင်တည်းတည်းထဲမှာတပြိုင်တည်းမှာစိတ်ကနှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါလေးတွေတော့အကျဉ်းအဖြစ်သူတို့ကောင်းလို့သိထားဖို့လိုပါလေ။အဲ့ဒါကနောက်ခေါင်းကလိုပဲသူတို့ကောင်းလို့လား။တမာရီတည်းအားကောင်းလာတဲ့အခါတစိပ်ပြီးတစိပ်ဖြစ်နေတဲ့ဟေးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းလို့သိရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်နဲ့ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်တစိပြီးမှတစိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တိလာပါလိမ့်မယ်တို့ယောဂီတွေပေါ့လေဒါစိတ်ကသဘောတရားတွေအဲ့လိုဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆုံးမနေ6နေ6နေတို့ကောင်းတော့ပေးထားပါလေအဲ့ဒီ6နေထဲမှာနံပါတ်1စိတ်တံနိဂ္ဂန္ဓာတိစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့နှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမလဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာထားလိုက်ပါတော့လေ။တကယ်တကယ်တော့တို့တော့ကြားထဲမှာရှေ့လောက်ပဲရှိပါလေ။အဲဒီကိုယ့်ရဲ့စခန်းပွဲကြီးမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။အားထုတ်ပြီးရဆိုတဲ့အကွာကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့နေရာအလာမီမီတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာသောအဖြစ်ဒါလိုချင်ညာတွေများတယ်ပေါ့လေအဲဒီတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်တရားတွေအခုပဲအားထုတ်ပြီးတော့အခုပဲတမာရီတရားကောင်းဒါအခုပဲထထူးခြားညာညာနေရကျင်တယ်စိတ်တွေရန်ဆန္ဒတွေစောတာတွေများပါတယ်အလားဆန္ဒစောတာနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တာနဲ့ဒီလိုကောင်းတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဆန္ဒစောတယ်ဆိုတာဒါတရောတော့ဝရိယတွေလွန်နေတာကိုဆိုလိုတာပါ။လိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့တရားကအားတော်မထုတ်ပါသေးဘူး။ဒါကဒီမှာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတာ။တရားလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရမှာပဲ။လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဒီလိုကောင်းတော့ဖြစ်မှာ။အဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိပဲနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲကဆန္ဒတွေတော့စောလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာအနတ္တတရားတွေဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပါပဲအနတ္တတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအနတ္တဝါဒအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူး။သူဖြစ်ခြင်းတလို့လည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။
ဘလို့ဖြစ်တာလဲရေဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေမှာအကြောင်းကျိုးဝါဒအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုထိုင်လျောင်သိပြီးရေဆိုရင်လည်းပဲဒါတော်ကောင်းတော့အနတ္တကိုတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒါကတော်ကောင်းတော့ဒါတရားစင်နဲ့ပြောတာပေါ့လေတကယ်တကယ်ကြတော့လည်းပဲအနတ္တကအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီနော်ချဲတယ်လို့ရှိရင်တော့အကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတဏှာရင်တင်းမှာကိုပဲဝိဇင်းကတရက်ကိုဒီတစ်ပုတ်ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမှာအတ္တကောင်တက်ကောင်ဝိဇင်းကောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူးကုန်လုံးသဘောတွေပဲရှိတယ်အဲလိုသဘောတွေပဲရှိတာကိုလည်းပဲအနတ္တလို့တို့ကောင်တော့ခေါ်ပါလေဒါပေမဲ့မိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲဒါကောသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအကျိုးကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အကျောင်းအောင်အကျောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်အကျိုးတော့ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲအကျောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်အကျိုးသူတို့ကောင်းတော့ကောင်းမှာမလားအကျောင်းအကျိုးကိုထိုင်လျောက်သူတို့ကောင်းတော့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းလို့ရင်ဒီအကျိုးတွေရမယ်။အဲဒီအကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဒါအနတ္တကိုသူတို့ကတော့သဘောပေါက်တာပါပဲ။မိမိတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူး။ကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှပဲ။ကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူး။အဲလိုသဘောပေါက်လာပြီးဆိုရင်တို့တရားတရားနယ်မှာလည်းပဲတို့ကံနယ်မှာလည်းပဲခொနဲ့ကအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့ကတော့ရပါစေတည်းဆူတောင်းလို့ရပါ့မလား။ဟမ်မရဘူး။တို့တရားဘာသာတွေမှာစူတောင်းတာတွေတို့ကောင်းတော့ရှိတယ်လေအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဟာလာဘလို့ပဲစူတောင်းစူတောင်းဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့တော့ဟောတာတာရှိပါတယ်ပုံနာရင်တူရောတချို့ဘာသာဝင်တွေမှာထွက်ပြီးတော့စူတောင်းတာတွေတို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကောင်းရံသူတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်စူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတို့တွေစူတောင်းတိုင်းတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းရသူတွေကိုရောက်ပါရဲ့လားဇာနုံတော်နေပုံနာဤသူမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့လျှောက်တာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ပုံနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ထားတယ်ပုံနာကြီးခလာအသိင်ကိုကျွန်ုပ်ဥမာတစ်ခုမေ့မယ်ဟိုးရေထဲမှာမြုပ်သွားနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတရားလုံးကဝိုင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားအာရှင်းရှင်းလေးပဲကြောက်တုံးလေးဆိုတာမြုပ်တက်တဲ့သဘောသူတို့ကောင်းတော့ရှိတာပဲဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့ခေါင်းကထောပတ်တည်းအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးရေထဲမှာခွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ရေအိုးဟာဟိုအောက်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ထောပတ်တည်းကတော့ရေအောက်ကိုသူတို့ကောင်းတော့ရောက်ပါမလားအာထောပတ်တွေကတော့ရေပေါ်ပဲသူတို့ကောင်းတို့ပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်မှာလည်းပဲအာကုသိုလ်ကကြောက်တုံးနဲ့တူတယ်ကုသိုလ်ကထောပတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခဏကအာကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအေကံမောချသူတို့ကောင်းတို့ဒီချိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းတော့မရဘူးရေဆိုတာခေါင်းကကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်တို့ဘုရားဝင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲလိုဆူတောင်းတာတွေသူတို့ကောင်းတော့ထိုင်လျကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ဆူတောင်းလို့တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါတောင်းတာပေါ့လေဒါမင်းတို့ခေါင်းကနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားအာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းလို့မရဘူးเนาะဉာဏ်နဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့သွားမှဆုံးနေလို့ရင်ဆုံးနေပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေကျင့်နေရမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြမလို့အသက်ရှိတာတော့အစင်းလာတော့ခွန်အားကြီးတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတာတော့ဒါတော့အများကြီးပါပဲသာသနာ့ထဲမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေကိုပြောပါရေးဆိုရင်ကိုအောင်စင်အောင်ပြောနိုင်လောကမှာတပည့်ညုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကနေလွှဲပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူမှသူတော်တော်ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုအောင်စင်အောင်မပြောနိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အလားဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကျိုးဝါဒတို့ဒီမှာတရားနဲ့မှအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာအခုမှစပြီးတော့တရားတွေအား

ရဲ့ဒါဝံယောဂီရဲ့ဒါဝံပဲပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေဟာတို့ယောဂီတွေရဲ့ရှုခံအာယုန်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေရင်ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်ရင်ပြန့်လွင့်နေပြန့်လွင့်နေမလို့မရမှာပါလေဟမ်ရှုမှတ်ပေးရမယ်ပြန့်လွင့်ရင်သူပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတဲ့ဟလာနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပေးလို့ရှိရင်နောက်တခါဒါဒီစိတ်ကိုတို့ကောင်းတော့သိသွားမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကခုနကဘိသုဗံတက်အောင်မိအောင်မှတ်မယ်ဘိသုဗံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးဆိုတော့မှတမာတိရလာပဲစိတ်ကိုနံပါတ်1နှိမ့်ချတဲ့နေကနှိမ့်ချပေးရမယ်ဒီဟာကိုတို့ကောင်းတော့ပြောနေတာနော်တမာတိရအောင်လို့ကိုဘိသုဗံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ကပဲနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကဘလို့မှမှတ်လို့မရရင်အဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေကမှလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာတခါတည်းဒါတော့အခုကတော့သူတို့ကောင်းတော်လာမင်းမတို့ကဝရိယတွေအရန်လွန်နေတာတွေများပါတယ်တခါတည်းဟာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပြင်းနေလို့ရှိရင်ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်တဲ့ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်သမารိနဲ့ညီမျှသွားအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါဝရိယတွေတိုးခိုင်းနေရေးဆိုတာမိမိတို့ဒါမှတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပါပဲအခုဒီနေ့3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နဲ့ရှိသွားပြီရေးဆိုတော့တို့ဒီမှာနှစ်ချက်လို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့နှစ်ချက်မှန်သွားပြီရေးဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာ3ချက်တရောတော့မှတ်လို့မရဘူးလားအဲတစ်ချောင်းမှာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဒါလားပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ယောဂီများကဝရိယတွေကိုတိုးပြရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟာလာမင်းမင်းတို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်လည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်လေနံဓာတ်ထစ်လောက်တာလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကောင်းတော့လို့တရားအမျိုးမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူတို့ကောင်းတော့တူရလားဟမ်ညင်နေစိုက်တယ်မတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာစိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြောက်မျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဟောထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုဟာနှစ်ချက်မှမှတ်လို့တမာရီတွေရမှာလားနှစ်ချက်မှမှတ်လို့ကောင်းရင်နှစ်ချက်ပဲမှတ်မယ်။အာနှစ်ချက်မှတ်ကြတာမကောင်းဘူး။သုံးချက်မှတ်လို့မှအဆင်ပြေမယ်ဟေ့ဆိုရင်သုံးချက်မှတ်ပေးမယ်။ဒါဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်နဲ့ထိတဲ့မှတ်လို့ကောင်းတယ်။ဒါဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်နဲ့ထိတဲ့ရှုမှတ်ပေးမယ်။ဟာအဲ့လိုမှတ်လို့မကောင်းတချို့ရောလည်းပဲတိုင်နဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့ထိသုံးချက်ထိလေးချက်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမယ်။တိချက်ကိုမှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူမတူဘူးနော်ဝိဇ္ဇဏတို့ကဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုမနော်ကိုယ့်အနေကိုချိန်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေကတော့တော်တော်ဟောလိုက်တာပဲပြောတဲ့အတိုင်းတချို့တွေကသူတို့ကောင်းတော့လာမင်းမင်းတို့အန်ကိုက်ကြကျင်မှလည်းပဲကြပါအဲကြောင့်မျိုးမျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဖြန့်ပြောနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမှာတို့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်အလုပ်ပဲစိတ်အလုပ်ဟေ့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏတို့ဒီမှာတတိပေးနေတာတို့တရားဆောင်ပြီးတော့တတိပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေကိုမရှုမှတ်မှာဆိုးတော့တတိပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့သဘောပါရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တွေတည်းမမှတ်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ဘာယောဂဖြစ်မှတင်မလဲစိတ်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ယောဂဖြစ်မှဆိုတော့လားတို့ကောင်းတော့အထူးသတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ကောင်းတော့ဒီမှာတချို့တွေပြောကြတယ်မြို့တရားထိုင်ရင်ယူလိုက်မယ်တရားထိုင်ရင်ယူတာမဟုတ်ဘူးခொဏကပြောစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကောင်းတော့ယူတာတရားထိုင်ရင်ယူယောဂတော့မှတို့ကောင်းတော့မပြောက်ဘူးလားအာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝဏ္ဏကတက္ကရာဒိဋ္ဌိယူတယ်လေလောဘယူဒေါသယူမောဟယူဒိဋ္ဌိယူတယ်လေအလားတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂါတွေတို့တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာပဲအနန္တကယူတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းကိုတို့ကောင်းတော့မရှုမှတ်လို့အဲကြောင့်မလို့ဝဏ္ဏကဒီစိတ်ကိုအလားမင်းမင်းတို့ရှုမှတ်ပြီးပါစေကုစိတ်တတ်တယ်ရှုမှတ်ပြီးပါရှုမှတ်ပြီးပါဝိဇ္ဇဏတို့ကတော့နောက်ကနေပြီးတော့သတိပေးနေတာအဲ့ဒီမရှုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အာယုန်တွေကတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်တရားပေါင်းစုံသွားတော့လားဘာလို့လဲဒီစိတ်ကတသူ့ရဲ့သဘာဝပဲလေစိတ်ကသဘာဝကိုဟာကိုဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အင်မတန်မှနှိမ့်နှင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်းတယ်
အင်မတန်မှလည်းပဲလင်းမြန်တဲ့၄နိုင်ငံဆိုတာလင်းမြန်လာရွဲ့သူတွေးကျင်တဲ့နေရာသူတွေးကျင်ရာတွေးတာသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားတာဒါတော့တင်းစားပြီးတော့ပြောတာအကောင့်ထဲလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟလာနေနိုင်ငံဆိုတာလင်းမြန်လာရွဲ့သူကြလို့ရကြက်တတ်ပါသည်သူကြလို့ရကြက်တတ်ပါသည်ရေဆိုတာကတွေးကျင်တဲ့နေရာတွေးမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်ခဏကမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့တရားတွေပဲတို့ဒီမှာမင်းတို့ဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှတ်တယ်။ဟာဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှာပဲနေပါ။ဘယ်လိုကောင်းတော့အမိန်ပေးလို့ရရလား။ဟမ်ဖောက်နှက်ဘိန်းမှာနေပါအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူး။စောင့်ရှောက်ဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်။ဟိုးမကောင်းတဲ့အာယုံတွေရှိရောမသွားပါနဲ့။ဒါလို့စီလို့ရရလား။ဟမ်သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူး။ဘယ်သူကိုပြောနေတာပါလဲ။ဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာနော်ဘယ်လိုကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလား။သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူး။အကြောင်းမလို့တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့စိတ်ဟလာနှိမ်နှင်းပေါ်အမြဲတမ်းခဲရင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုလင်းလန်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ်နှင်းပေါ်ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေအခုချိန်ဒီဗာမဲ့ဗာဖို့မှမရသေးတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဟလာဆုံးမမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားမှာပဲဟောစိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိပါလားအမှန်တိုင်းသိသွားမှာအမှန်တိုင်းသိသွားမှာဆိုတာကိုယ်နဲ့ကစိတ်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါစိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေပဲဒါတွေကိုတို့ကောင်းတော့သိတာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့ကဟလာနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီမှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပထမသာဏတွေမစောပဲနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာပြစ်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်ပြီးနှိမ်ချတဲ့နိုင်ငံနှိမ်ချပေးရမယ်သမารိနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်ဝရိယတွေလွန်းနေရဲ့နောက်ပြီးတော့မရဘူးပြစ်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်စိတ်ကိုအေးစစ်စစ်ထားတရားဆိုတာလိုချင်တိုင်းသူတို့ကောင်းတော့ရရလားဟမ်လိုချင်တိုင်းမရဘူးကြောင်းနေကောင်းမှကြိုးကောင်းမှလေသူတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဒိတ်ကလည်းပဲပါရမီရှိဖို့လိုတယ်ပြစ်စုံပန်မှလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အမှတ်တွေဆက်ဖို့လိုတယ်အိန္ဒြေတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ညီမျှဖို့လိုတယ်အဲလိုအိန္ဒြေတွေအားကောင်းပြီးညီမျှမှတရားတွေကရမှာကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုမှမှတ်လို့မရရင်ခေါင်းကပြန်လို့နဲ့စိတ်ကိုနောက်ကတခါထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟောတကအခုဒီမှာချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ခေါင်းကတမာရီတွေလွန်နေလို့ရှင်ဝရိယနဲ့ချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဝရိယတွေထပ်တိုးပေးရမယ်တမာရီတွေလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းတွယ်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုပြင်းတွယ်တတ်လဲဒီထဲမှာများသောအားဖြင့်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲပါတာပါပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့အားထုတ်တာကြတာလေ။အဲ့တော့ခေါင်းကရစ်ချက်တဲ့ယောဂီတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတရံခလာဒီလုတ်တွေလုတ်ပြီးရဆိုလို့ချင်းတောင်းတောင်းဘာမှထူးထူးခြားခြားညံနေမတွေ့တဲ့အခါညတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းလာတတ်တယ်။အဲ့လိုပြင်းလာပြီးရဆိုလို့ချင်းဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရတယ်။ဝရိယတွေတိုးခိုင်းတယ်ရေဆိုတာမှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပဲ။ခေါင်းကမှတ်ချက်တွေကိုတိုးတာကိုပြောပြီးသွားပြီနော်။ဟလာဘောင်းနေဘောင်းနေဘောင်းနေဘောင်းနေပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့နောက်မောင်ဖုံးနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်။ဟာထိုင်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ကိုနဲ့အန်ကက်ကြမယ်။မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလား။ဟမ်အရေးကြီးတယ်။ဒါလားကိုနဲ့မှတ်ချက်နဲ့မှတ်ချက်ဘာလို့မှတ်မှာကိုကမှတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုကိုကကိုရွေးထား။အဲ့ဒါဝရိယတွေထပ်တိုးဖို့ကိုပြောတာ။ကိုနဲ့ကဒီစိတ်ဟလားစိတ်ကလွတ်ထားလို့လည်းပဲမရဘူး။စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလိုက်ပေါ့။စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလို့ရှိရင်တို့သူငါရဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကပါပသမေရမတိမနောလေဒီလိုနော်ဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဗာမက်ဗာဖို့မှမရသေးတာလေဒီလိုနော်ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ညာပူညာပြင်းပြင်းဆန်ဆန်တို့တော့မရနိုင်ဘူးလားစိတ်ကိုပြောနေတာနော်အဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွက်လျော်တဲ့စိတ်လွတ်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေစီကိုပဲသွားဖို့ကတော့မများဘူးလားမကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲသွားမှာပဲလေထသညာလုံးကတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကမှာပဲကျက်စားလာခဲ့တဲ့စိတ်အမရေထဲမှာပျော်တဲ့ငါဂုံးပေါ်ကိုတင်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်နေပါမလားဟမ်ဂုံးပေါ်မှာတင်လို့ရေထဲမှာပျော်တာဟုတ်ငါကလေဂုံးပေါ်မှာတင်ရလို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ပလန်ပလန်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတိုင်မှာတို့သူတို့ငပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအခုဒီမှာ
အာယုံ၅ပါးကာမောတရားမှာပဲကျက်စပျော်ပါခဲ့တဲ့အလေးချင်တွေဟာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဒါလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကမ္မထံအာယုံလည်းပဲတင်လဲတင်လိုက်ကောခဏခဏကိုယုံပြီးတော့ထွက်မနေဘူးလားခဏခဏယုံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တည်းမှာသူ့ကိုချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးလွတ်ထားလို့ရှင်လည်းပဲခွန်းတက်ကမကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးစိတ်ကဲ့သဘာဝကိုယ်ဟာကိုတော်တော်သွားကျင်ရသွားမှာလေခွန်းတက်ကပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားစိတ်ကိုဒီမှာစိတ်ကဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဓမ္မပဒအထဲမှာအများကြီးပဲတော်စိတ်တော်ဝတ်မှာဟောထားတာတွေရှိပါတယ်အဲဒါအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပုံလည်းပဲခက်တယ်ဟလာလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပုံခက်တယ်သူတွေးကျင်ရတွေးမယ်သူကနဲ့ကကြကျင်ရကြမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်မကောင်းရင်လည်းမသွားရင်လည်းပဲမသွားဘူးဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လည်းနေရင်လည်းနေမယ်မနေရင်လည်းမနေဘူးသူဟာဣရိသူဟာဘယင်ပဲဒါစိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်တို့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်စိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလားသူ့ကိုဆုံးမဖို့တဲ့သူ့ကိုသူအကြောင်းသူထားဖို့လိုတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ကအမတမလင်းမြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဘသူရဲ့အကြောင်းနေပါလေဟမ်စိတ်ကအကြောင်းနေအမတန်တို့တော့မမြန်ဘူးလားဟိုးဒုံးပြန်နေတဲ့မြန်တယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဘသူကိုပြောနေတာပါလေဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကအမတန်မြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဟလာဒီမှာစောင့်ရှောက်ဖို့ခရင်တယ်ဒါစိတ်ကဲ့သဘောတရားသူ့ကိုဆုံးမတော့မဟေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုရင်အဆုံးသိထားရမယ်။အဲလိုသိထားပြီးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးတဲ့။လွတ်ထားလို့လည်းပဲမရ။ချုပ်တီးထားလို့ရှိရင်သဘာဝကအင်မတန်မှအားကြီးတယ်။သူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ဟာကိုချုပ်တီးလို့မရဘူးလေ။မထွက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တီးလို့ရပါ့မလား။ဟမ်မရဘူး။အရင်ချုပ်တီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ကကျွန်တော်စိတ်ရောကဖြစ်သွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတော့ပဲစေယောဂါတွေဖြစ်တာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးဟာတို့ဆိုလို့ဘလို့လောက်အောင်မလဲဘလို့လောက်အောင်မလဲဆိုတော့တို့ဝိပဿနာနဲ့မှရဆိုလို့ရှိရင် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ပြရမှာပါလဲရှုမှတ်ပြရမယ် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ပြရမှာပါလဲရှုမှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်ရင်ဘလို့မှတ်မလဲစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကိုးရင်ဘလို့မှတ်မလဲအဲ तू ထွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြရမယ်ဟလာဒီနေရာမှာခေါနဲ့ကဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှင်ဟလာဒီစိတ်တရားခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေမှာပဲအဲ့လိုခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီလိုကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအင်မတန်မြန်လွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူလို့ကူမှန်းတော့ဒီလိုအချို့တွေသိရလားဟမ်မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီမှာယောဂီတွေဆက်လက်လို့ကျန်တပြီတော့စိတ်တွေမကူပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစိတ်မကူးတာလားစိတ်ကူးတာကိုမသိတာလားဟမ်စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလေဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မသိတာလဲရေဆိုတော့ရှုမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားမမှတ်တယ်ဘူးမမှတ်ဘူးခွေးဆိုတာဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတာဘောတရားတွေဆိုတော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲတပည့်တော်စိတ်မကူးပါဘူးတဲ့တချို့တွေရှိပါလေဒါဝိဇ္ဇန်တို့ဒီမှာအများကြီးပဲယောဂီတွေနဲ့ဂျုံတွေ့လာတာစိတ်မကူးတာမဟုတ်ဘူးဟလာဒီစိတ်ကူးတာကိုမသိတာဘာကြောင့်မလို့စိတ်ကူးတာကိုမသိကြရလဲဆိုတော့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမရှုမှတ်ပေးလို့သူတော်တော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတချို့ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းထဲကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတာကိုမမှတ်ဘူးနောက်တော့မအောင်ငါစိတ်တွေကူးနေပါလားကူးပြီးတော့မှသိရတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေကိုမှတ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းထဲကစိတ်တွေကူးနေတာစိတ်တွေထွက်နေတာကိုမမှတ်ဘူးဖောင်းနေပိနေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာတွေလာမလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကခဏခဏသူတို့ကောင်းတော့မထွက်နိုင်ဘူးလားခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်လားမမှတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်ဟာပထမစိတ်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကူးသွားတယ်နောက်မှသိလဲရတယ်သိလိုက်ပြီးတော့မမှတ်ဘူးဖောင်းနံပိန်နဲ့ထိုင်နေတည်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဟလာမိမိတို့ကနေကစိတ်ကူးတာကိုတွေးနေတာကိုထွက်နေတာကိုသိပြီးရေးဆိုရင်သိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အာစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါဦးနဲ့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ပင်တိုင်းပန်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါပြစ်ဆုံးပန်တော့သူတို့ကောင်းတော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကနေကတ
တဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တို့သဘောပါရဲ့လားအဲတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်တော့ရှုမှတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကောနောက်ကကောင်းကတိတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကူးတဲ့စိတ်တို့တော့ရှိပါဦးမလားဟမ်မရှိတော့ဘူးလေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပံတော့မမီဘူးတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ခဏကကုလို့ကုမန်းတိပြန်ဆိုင်ကုတယ်ဆိုင်ကုတယ်ဆိုင်ကုတယ်ပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတချို့ကြောင့်လည်းပဲခဏကအာမနာဆိုင်ကုတာကိုမှတ်နေဖောင်းနေပိနေပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါထွက်တာကိုမှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အာတကဆိုင်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အာဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့လိုခဏကထွက်နေတဲ့ဆိုင်ကိုမမဖဲနဲ့အတင်းအာဓမကြီးဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်အဲ့လိုလည်းပဲတို့တော့လုံးလို့ရပါမလားအဲမရဘူးခွန်တန်းကဒီစိတ်ကသူ့ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေဖော်ပြပေးတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့တို့တော့တင်းတင်းရင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ထွက်ရင်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဘိန်းတဲ့ကမတန်ဖောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့ထိုင်တဲ့တိတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကိုလှုပ်လည်းမထားနဲ့ချုပ်တီးလည်းမထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းတင်းရင်ရင်မလုပ်ပြရမှာပါလေအမ်ရှုပတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ခொနဲ့ကဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရှင်လန်းတဲ့တန်ကရှင်လန်းပြရမယ်ရှင်လန်းတဲ့တန်ကရှင်လန်းစီရမယ်တဲ့တို့ဒီတရားအလုတ်တွေလုတ်တာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားကြတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့တို့ကောင်းနေဒီလန်းကပဲသွားလို့သွားကြတာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှပဲတော်တော့မညာပညာရပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီမှာတို့သူတို့ကောင်းနေလည်းပဲဘုရားအစရှိတဲ့ဟလာသူတို့ကောင်းနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ခေါင်းကတကယ်အရိယာသူတို့ကောင်းနေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတို့တွေလှုပ်နေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တို့တော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲဟမ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တော်တော်လူတိုင်းလှုပ်နိုင်ရဲ့လားလူတိုင်းမလှုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်ပါရမီရှင်တွေမနီယာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်အာဇံနေတွေသူရဲကောင်းတယ်တကယ်လှုပ်တင်လှုပ်တတ်တဲ့လှုပ်လဲလှုပ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့သူတို့ကောင်းတော့လှုပ်တာလေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝမ်းသာဖို့လိုတယ်ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းစေရမယ်ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေရတာဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးတဏှာမလို့တို့တွေကဘုရားအစရှိတဲ့သူတို့ကောင်းနေလုံနေတဲ့အလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုံးအဲ့ရလုံတဲ့လုံနေရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဟလာကိုလုံတဲ့လုံရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲသူတို့ကောင်းတို့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာပေါ်လိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုံးကိုလုံနေပါရဲ့တန်းနဲ့မရှင်မပြဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့ကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝမ်းသာရမယ်လေသူတို့ကောင်းတို့လုံးလုံးတဲ့လောက်ကဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမနေဘူးလားဟမ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာလုံးပြောရင်တဏှာကုန်တာနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာကုန်သွားရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ်းသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေသရောတော့လာပါဦးလားဒုက္ခပေါင်းစုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေဒုဒနည်းဟောတဲ့တရားလေးတော့ကျမ်းပါသေးတယ်နောက်နေ့မှဆက်ပြီးပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဆိုတာလေဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေါင်းစုံချုပ်ငိမ့်သွားပြီအပယ်လေးပါးဒုက္ခလည်းပဲလွတ်သွားတယ်ဟိုနာတဲ့ပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ရတာတော့ဘူဆွေးရတာတော့ငိုကြွေးရတာတော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေရတာကဲသူတော်တော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလားဒါကကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပေါ်မှာသရောင်းတော့တန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမလဲသိရမယ်နော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမလဲသိရအဲ့လိုသိမှလည်းပဲဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာရှင်းရှင်းပြပြဖြစ်ပါဒါလားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲဘယ်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်လို့ပြောပါလဲတန်ဖိုးသရောင်းတော့ဖြတ်နိုင်ရလားမဖြတ်နိုင်ဘူးလောကမှာဘလောက်ပဲသရောင်းတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပဲပြောပြောလေသရောင်းတော့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ကိုသရောင်းလောကကလုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလားအရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုလုံးတဲ့လောက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတယ်လို့အရှိရနေဘုရားအစရှိတဲ့သူတို့ကောင်းနဲ့လုံနေတဲ့အလုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုံးကိုကိုကိုကဲတင်မဲ့အလုံးဒီလုံပဲကဲပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒုတရားကိုလုံတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒုတရားဘုရားအစရှိတဲ့သူတို့ကောင်းနဲ့လုံနေတဲ့အလုံး
နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လူတွေလုံနေရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူတို့ကောင်းတော့လုပ်ပါတဲ့။နံပါတ်3နံပါတ်4လေးလေးကိုရှုတဲ့အခါလေးလေးကိုရှုပြရမယ်တဲ့။လေးလေးကိုရှုတဲ့အခါလေးလေးကိုရှုပြရမယ်ဆိုတာမှတ်လို့ကတော့ကောင်းနေတယ်။သူ့ဘာလို့လိုက်တင်လဲမှတ်လို့ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကစိတ်ကိုနှိမ်ချတာတော့ဟာလာမိမိတို့ချီးမြှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုလုံးလို့ဘာဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူရမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါခါတရံမှတ်လို့ကောင်းနေတာတွေမရှိဘူးလားမှတ်လို့ကောင်းနေလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတဲ့ဘာမှသူကိုနှိမ်ချတာတော့ချီးမြှောက်တာတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့လုံးเสียသူတို့ကောင်းတော့လိုပါမလားမလိုဘူးလေးလေးကိုရှုတဲ့နေ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်မလို့ကောင်းပြီဆိုလို့ချင်းအလိုက်တင်လေးပဲတို့တော့မှတ်သွားမယ်။ဒါကိုတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်။အဲကြောင့်မလို့လေးလေးကိုရှုတဲ့တန်ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်။နံပါတ်5မတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။မညာပူညာတဲ့တရားတွေမတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းတို့တော့နှလုံးသွင်းပေးရမယ်။နံပါတ်6နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ရမယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညှို့ထားရမယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တော်မင်းကခုနကလည်းသီလတွေဆောင်ရလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနတွေပြုတာလည်းပဲဘယ်ကိုရောက်ဖို့ပါလဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သီလတွေစောင့်တည်တာလည်းပဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘယ်ကိုညှို့ထားမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညှို့ထားရမယ်ညှို့ပါညှို့ပါများရင်ရောကောင်းတော့ဒါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေတော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခဏကအဲဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာဒီစိတ်ဆုံးမနေ6နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဒီဤအတိုင်းတို့ကောင်းတော်လာမိမိတို့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမဟဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကယဉ်ကျေးလာပါလိမ့်မယ်ကတောင်းကနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမညာဖို့ညာနေတို့တို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမညာဖို့ညာညာသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တို့ကတော့မာဒီဆရာတော်ပြည့်ရဲ့လင်္ကာလေးတွေဆိုပြီးတော့တင်ကြရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယအနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုသည့်မြင်ကြောင်းကျိုသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့

0: တာ
1: 1384ခုနှစ်ဒွေရလာပြီကျော်အာရ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဇာတာပရိနိနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်တည်တန်းရှာခြင်းကြောင့်တရားဒေသနာတော်ယသဖရာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဟာဒါအဓိကထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာရှားထားတဲ့ဘဝကိုဤညွှန်းပြီးတော့ပြောတာရှားထားတဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒုက္ခကိုလူတွေကအများစုကဒုက္ခလို့သဘောတော်မပေါက်တာပေါ့နော်တပည့်စကြာဟောတော့ငါတယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတော့ဒုက္ခ၈မျိုးဒုက္ခမျိုးမျိုးရှင်းပြတဲ့တယ်ပဲသာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပရဏပိဒုက္ခအပိဟိသဗ္ဗောကဒုက္ခပြေဝေဗျောကဒုက္ခယမိစ္ဆနာလဘတိတပိဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့တန်ခိတေနပိစုပါရနက္ခတပိဒုက္ခဆိုအဲ့ဒီမှာရှေးပိုင်းကဒုက္ခတွေရတော့လူတွေဟာတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခါမှာဒုက္ခမှန်တတိပြုမိကြတယ်ပေါ့ဒုက္ခမှန်တတိပဲပြုပြီးတာအပါအောင်ဆိုရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရှာထားတာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုလို့တယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်အပ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့လောကိခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာကတော့ရှုခန္ဓာပတ္တိယတော့လောကိပဲဝေဒနာကြတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်လောကိစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောလို့ရှိရင်လောကိစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာကိုသာယူရတယ်နောက်တင်ညာဆိုတဲ့အခါပါလေပဲလောကိစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာလောကိစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာခန္ဓာကိုပဲယူရတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာပါလေပဲလောကိစိတ်မှရှင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်မှရှင်တဲ့ဒီနေ့မှာလောကိမှရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုလာယူရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာလောကိစိတ်87လောကုတ္တရာစိတ်8ခုလို့ရှိတဲ့ထဲမှာလောကိစိတ်87ကိုသာလဲယူတာဆိုလိုတာကပုရုဇေအနေနဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာတွေလောကုတ္တရာခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လောကုတ္တရာပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာအဲ့ဒီနိုင်ခန္ဓာ၄ပါးကလောကိနဲ့ဆိုင်တယ်လောကုတ္တရာနဲ့ဆိုင်တယ်တော့လောကုတ္တရာပိုင်းကြတော့လက်လမ်းမမီဘူးကိုယ်တတ္တဝါဖြစ်တော့လက်လမ်းမမီဘူးမမီတော့အဲ့ဒါတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန့်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုသိမှမသိတာကိုသိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့အရာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့လိုချင်တပ်ပဲမှုဒိဋ္ဌိနဲ့မာယေနဲ့အမြင်နဲ့ဆွဲလာမှုဆိုတာဖြစ်နေအောင်အဲဒါကြောင့်မို့တန်ခိတ်တေနပင်စုပါရနက္ခန္ဓာဥပါဒနက္ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာပင်စာဥပါဒနက္ခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒနက္ခန္ဓာသည်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏှာဆိုတာကလိုချင်တာတမတ္တာနှိတ္တတာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါလို့အထင်မှားတာတတ္တဝါလို့အထင်မှားတာအဟမမပေါ့နော်ငါလို့ဆွဲလန်းတာကင ငါလို့ထင်မှတ်တာကတဏှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏှာအဲ့ဒိဋ္ဌိငါလို့ဆွဲမှတ်တာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရာအာယုပြီးရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်အယုံဖြစ်လို့ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကီခန္ဓာဟာမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်၊ယန္နာတွေတဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်၊တမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ကတော့ကုန်နေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့လေမာယဉ်ဆိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဩဒိဋ္ဌိအနေနဲ့လည်းဆွဲလန်းတယ်တဏ္ဍအနေနဲ့လည်းဆွဲလန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာပဲဖြစ်စေတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းရာအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဥပါဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တာဥပါဒနာခန္ဓာသို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရောမရှိဘူးပုထုဇဉ်တွေရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင့်မှားရာဆွဲလန်းရာလည်းဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့မရှိဘူးသို့သောတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဝဂလိလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ကိုဆွဲလပ်ပြီးတော့နေတာ။နောက်ဘိက္ခုနီမလေးတူဆရဒဇကုဟောတဲ့အခါမှာလည်းဘိက္ခုနီမလေးတူကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတယ်။အများသောအားဖြင့်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမခင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းကြတယ်။သောရိယတထေသာကယန္တာဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတယ်။အဲ့တော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကသောရိယတထေသာရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံကယန္တာဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့အရှင်းရုပ်လိုပါ။နော်။ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယန္တာရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလာရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒณะခဏလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဥပါဒရဲ့အာယုဖြစ်တယ်။သို့တော့ဥပါဒရဲ့တရားတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူတို့က။တမန်ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ဆွဲလာတယ်။ကိုယုတ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ဆွဲလာတယ်။ကိုယုတ်ကိုယ်လည်းပြောတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆွဲတယ်သူများကိုယ်လည်းဆွဲတယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုဟာကိုလည်းမဆွဲဘူးသူများပေါ်လည်းမဆွဲတော့ဘူးသို့တော့သူများကကိုပေါ်မှာဆွဲတယ်ဆွဲလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပါရဏခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တုတ်တန်လေးတခုဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာခြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအခုပြောတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရဆိုဘယ်ဒုက္ခလဲအဓိကဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခလဲလို့ဆိုတန်ခိတေနပစ္စုပါရနခန္ဓာဒုက္ခဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတာဩပုရုဇဉ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယက်တည်နေကြတာလေတော့ဟာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရထားတာအဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောလို့ရတာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာရမယ်။ဘာလို့နိလန်ရှာလဲဆိုဒီခန္ဓာရှိနေရင်ဆဲဒုက္ခပြုတ်ဆုံးနဲ့ကြောက်မှာပဲဖြစ်တယ်။ခန္ဓာရှိနေသမျှတဏှာဖြစ်တဏှာထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆဲဒုက္ခတွေနဲ့ချုပ်ကြမြတ်စွာဘုရားတောင်းမှခန္ဓာရှိလို့ကြုံရတာအေးမြတ်စွာဘုရားကြုံတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး လမ်းကြတဲ့မှာရှောင်းတိတ်လို့မရအောင်ဆင်းနဲ့တိုက်တက်ခံရတယ်။လေသမားတွေဆီလွတ်ပြီးပြစ်ထခံရတယ်။ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ခြာရခံရတယ်။နော်အမျိုးစုံပဲ။ဈာန်တွေလည်းအဲ့လိုဒုက္ခခံရတယ်။မာရတ္တသနိယတုတ်ပါဆိုရင်ကကုသတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရဝိတုရဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံးကလိုက်ရင်မနက်ကကလေးတွေပူပြီးတော့ခဲတဲ့ပေါလို့ခေါင်းကွဲသွားတာတောင်ခံရဒါယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်အရောလောကတွေမှာဒုက္ခဆိုတာမျိုးစုံခံအဲ့ဒါဘာလို့ခံခန္ဓာရှိနေခန္ဓာရှိနေတဲ့တည်းများဒုက္ခတော့ခန္ဓာရှိတဲ့တည်းမဲ့ဒုက္ခကိုရှောင်တိတ်လို့မရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခန္ဓာမရှိမှဒုက္ခဆိုအញ្ញမှာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာရှိနေရင်နည်းနည်းလေးရှိနည်းနည်းဒုက္ခပဲ။သဘောတူတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူး။နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရုပဖြစ်မှားတယ်။နံခန္ဓာရှိနေသေးတယ်ရှိသေးတော့ကြောင့်သူတို့လည်းဒုက္ခမလွတ်ဘူးတခါအသိဉာဏ်ပြပါကြီးဟာခန္ဓာတစ်ခုသာရှိရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိအဲ့ဒါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမလွတ်ဘူးလုံးဝမရှိမှဒုက္ခဆိုတာလုံးဝဖြစ်တယ်ခန္ဓာလုံးဝမရှိမှဖြစ်ဒုက္ခဆိုတာလွတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုဗျာနိလန့်ပေးတာလေးကိုနာထောင်ကြည့်အောင်ဒီတုတ်ကပရိဝိမန္တနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်တုတ်တဆိုတာ discourse ပေါ့အစပြဟောတဲ့ဒိဋ္ဌနာပါပဲနိလန်ပေးတဲ့ဒိဋ္ဌနာလမ်းညွှန်ပြတဲ့ instruction ပေါ့နော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာတယ်ဆိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုပြောတယ်တော့အဲ့ဒီတုတ်တလေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြမယ်နော်ထုံးစံနဲ့ရှင်းအနန္တကအေဝမေတုတ္တံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်ယေဆောဗျာတောတိမြုပ်စီတော့ကြောင့်နာရဝိတ္တိရဲ့အယံမှာတရေသုတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားဘုရားတစ်ခုမှယဟန်နေကိုဟောခဲ့တဲ့သုတ်တံပဲလားမြတ်စွာဘုရားကစတဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ရရှိတရားဟောတယ်ဆိုတာတရားကြီးပဲဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပေးတဲ့ကူပေးကုန်လေးထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ယဟန်နေဥစပြီးတော့တရားဟောတော့ခိတ္တဝတ္တနုခောပိခဝေပိခုပရိဝိမန္တမာနောပရိဝိမန္တေယသဗ္ဗသောတမ္မဒုက္ခခိအတ္တလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရတဲ့ဘယ်တိုင်းတာနဲ့ဒီလန်ရှာသင့်တယ်လေအတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုနီးနဲ့ဒီလန်ရှာရမလဲနီးလန်တော့ရှာမှာမရှာလို့ရှိရင်ဒီနီးလန်နဲ့မတွေ့နိုင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရသဘောဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရမင်္ဂန်သောနည်းဖြင့်ဒုက္ခမှန်သမျှလုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာနိလန်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲဝိပရိဝိမန္တနာဆိုတာစူဇန်လေးလာတာနော်ဆင်းရဲသုံးသက်တာစူဇန်လေးလာတာကြောင်းရှာတာသူတိတနာလောက်တာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ပရိဝိမန္တဝိမန္တဆိုတာမိမန္တပဲမိမန္တာဆိုတာစုဇန္နာလေးလာတာအကြောင်းရှာတာအသိပညာနဲ့စုဇန်းရှာဝေးတာလောကီကိစ္စတွေမှာလည်းနိလန်းကိုရှာနေကြတာပဲလေရှုပ်ဝတ္ထုတွေဘက်မှာနိလန်းရှာကြတော့အမျိုးဆုံးတွေ့တာပဲသိပ္ပံလို့ခေါ်တဲ့ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းဒါနိလန်းရှာထားတာလို့ခေါ်တယ်သူနိလန်းရှာတာပဲအဲ့ဒါလေနိလန်ရှာတဲ့ပညာရ အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာနိလန်ရှာတယ်လို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတာလေနိလန်ရှာရမယ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့ရှာကြမလဲဘယ်လိုရှာမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားယန္တိကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒကလျှောက်တယ်တပည့်တော်တို့ဓမ္မအတိတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်ဖြာခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစီကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်ယသဘိအသာလင်အာကိုအာယအခြေခံရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယသဘိအမေးတဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးပါ။ယသဘိအဟောတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်မှတ်သားကြပါမယ်လို့ရှင်းနေရအလုပ်ပြန်လျှောက်တာ။မေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ဘလို့ရှာကြမလဲလို့ဆို။ရှာဝန်ရှာနည်းကိုရှင်းပြပဲရှင်းပြပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှာဝန်ရှာနည်းကိုဟောတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခရှာဖို့နည်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရှာဖို့ကိုရှာပြတယ်ဘယ်လိုရှာတော့လို့ဆိုလောကမှာဒုက္ခဆိုအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ထဲမှာကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေပြောမနေနဲ့အများကြီးပဲနော်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေမပြောနဲ့တော့အများကြီးပဲအော်ကောင်းကြိုက်တာတွေဖြားတာတွေနာတာတွေဒါတွေသတ်ထားလိုက်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေမချိနှက်စရာတွေအဆင်မပြေတာတွေအဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားက"အိုခြင်းဆင်းရဲနဲ့သိခြင်းဆင်း၊အိုခြင်းဒုက္ခနဲ့သိခြင်းဒုက္ခ၊ဆရာမရဏ"အဲ့ဒီအိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းတနေ့ကျတော့ကြုံတွေ့ရတယ်။တချို့ကကြုံတွေ့နေပြီ။တချို့ကကြုံတွေ့ရလက်တန်းတချို့ကကြုံတွေ့ပြီးနေပြီဟောလူငယ်လူရွယ်တွေကကြုံတွေ့ရလက်တန်းအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေကမရဏဒုက္ခကြုံတွေ့ရလက်တန်းလူပြိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆရာဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ရလက်တန်းဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုဆရာဒုက္ခကြုံတွေ့နေရပြီမရဏဒုက္ခကကြုံတွေ့ရလက်တန်းအိုခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုလောကမှာဘယ်သူမှမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာစဉ်းစားလိုက်ပါနော်နိလန်စဉ်းစားရမှာဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုဣတံဒုက္ခဒုက္ခကိဋ္ဌိတံဒီဒုက္ခဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာပြန်နေပြီးတော့မြစ်ဖြာခံလာတယ်လေဒီဆင်းရဲဒုက္ခပြန်နေစားပြီးမြစ်ဖြာခံလာတယ်လေဘာရှိနေလို့ဒီအိုခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲဆိုဒုက္ခဖြစ်နေရတာလေဘာမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာဒုက္ခရဏဒုက္ခမဖြစ်ဖဲရှိမလဲဒါစဉ်းစားခိုင်းစဉ်းစားခိုင်းတာနော်စရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘယ်အမြစ်ဖြာခံလာသလဲ။ဘာရှိနေလို့စရမရဏဒုက္ခရှိနေရတာလဲ။ဘာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စရမရဏဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလေ။စဉ်းစားလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်။အော်ဒီအိုခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတေးရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာသာတိနိဒနာငွေဖွာခြင်းကိုအကြောင်းခံလာတာပဲဖြစ်တယ်။ငွေလို့ဩတာလေ။ဖြစ်လာလို့ဩတာပဲလေ။လူရင်ဩတာလားဆိုမဟုတ်လေ။အပွင့်လေးအသီးလေးကြည့်ပေါ့။ပန်းလေးတပွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကဖူးလေးဖူးလာတယ်အဲ့ရဖူးဖူးဖူးလာပြီးတော့နောက်အပွင့်လေးဖြစ်လာ အဲ့ဒီအပွင့်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်လာပြီးတော့အပွင့်လေးကနွမ်းပြီးကြွေကြသွားတာဒါသူ့သဘာဝနဲ့တူတူပဲဘာမှမထူးရင့်လာတာဆရာကြွေကြသွားတာမရဏအသီးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအသီးကင်းလေးဖြစ်လာတယ်အသီးလေးစတင်လာတယ်စတည်ပဲနောက်တခါတဖြည်းဖြည်းရင့်လာတယ်မဲ့တယ်အံကြွေကြသွားတယ်အဲ့ဒါတကယ်ကြီးသားပန်းလေးကမပွင့်ဘူးဆိုရင်နွမ်းစရာမရှိဘူးအသီးလေးတစ်ခုကမတည်ဘူးဆိုရင်မှဲ့ပြီးတော့ကြွေကြစရာမရှိဘူးလူဘဝမှာမမွေးဖွားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအိုလူမင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလူသေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းပဲဒီလိုစဉ်းစားခိုင်းတာဒါစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဘယ်သူအဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ဒါအမှန်ကန်ပဲမွေးဖွားလာလို့မလွဲတဲ့စဉ်းစားနည်းအဲ့ဒါကိုနီလန်းရှာကြည့်တာနော်နီလန်းရှာအဲ့ဒါလို့သိမယ်သိပြီးတော့ဒီအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းသူ့သဘောပေါက်တယ်။ဘာကြောင့်အိုခြင်းသိခြင်းဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။အိုခြင်းသိခြင်းချုပ်ဆုံးရမယ်ချုပ်ဆုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။ချုပ်ဆုံးမှုနိလန့်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။သစ္စာ၄ပါးပဲဒါအထူးလေ။စရစရမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာစရမရဏကိုသိတယ်စရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအကျင့်ကိုသိတာဘက်ကသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ပဋိပန္နောဟောဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်ပဲလည်းညောင်းလို့ဆိုသရမရဏနိရောဓသရုပ္ပခမိနိပฏิဝရဟာမိကရှိကလည်းညောင်းပဲလေဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်ဘလို့ထောရမှာတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်အမဝါစာတမကဝန္တတမအာစီဝါအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားတမရိစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားအမဝါယာမသမတတိသမသမာဓိစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါအမှန်ကိုစဉ်းစားလို့အမှန်သိလာတဲ့သမဒိဋ္ဌိနဲ့သမသင်္ကပ္ပအဲ့တော့မဂ္ဂင်၃ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တာတထာပฏิပန္နောစာဟောတိအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်အောင်ရှောက်အောင်ဘာသရမရဏချုပ်ကြောင်းသရမရဏချုပ်ရာသရမရဏချုပ်ငြိမ်းမှုတို့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းသွားတဲ့အနုဓမ္မစာရီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်အဲ့ဒီလိုကျင့်ခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာဒီလမ်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလမ်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ချောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိလန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန့်တိုင်းသွားလို့ပြောတာအမှန်တရားနဲ့တော့မလဲဧကယနောယံဘိက္ခုတချောင်းဒီတော့လမ်းဆိုတာဒီလမ်းပဲလေမကသစ္စာလမ်းတိုင်းသွားလို့ပြောတာအတန်ချင်အနုဓမ္မစာရိနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့လျော့ကံနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လျော့ကံနဲ့ကျင့်နေဆိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာတွေဖြစ်မရမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလိုတာကိရိတာမဖြစ်အောင်တားမယ်အမှန်တရားသိရှိနားလည်အောင်ကျင့်သုံးမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြင့်သဘာဝတရားအမှန်ကိုသိမယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဖြင့်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားစဉ်းစားမယ် သမဝါယာမဖြင့်မှန်သိဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်။သမတတိကအမှန်သိဖို့အာယုံကိုရယူပေးမယ်။သမသမာဓိကအမှန်သိဖို့အာယုံပေါ်မှာဆုဆိုင်ချမယ်။အဲ့ဒီမခင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးပါလို့ပြောတာ။အလုံးလုံးနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဥခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ချက်သုံးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတခုနောက်တနည်းစဉ်းစားဖို့ဟိုတခါပြောပြနေပြန်ဆိုပြန်ဒီနည်းနဲ့သွားလဲရောက်တယ်ဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝင်ပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပင်လယ်စိတ်ကမ်းကြီးနဲ့တူတယ်ပင်လယ်စိတ်ကမ်းကြီးတဲ့ဝင်မှုစိတ်ကမ်းနေရအများကြီးရှိတယ်။လမ်းကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်။မြို့ကြီးတစ်မြို့တည်းသွားဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်။အခုခေတ်ဆိုပိုများတယ်။လေးလမ်းဘက်ကသွားမလား၊ကုန်းလမ်းဘက်ကသွားမလား၊ရှေးလမ်းဘက်ကသွားမလား။ဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်ဆိုလဲသဗ္ဗတောပပ္ပံဆိုတာဘယ်ကသွားသွား။သွားလို့ရတဲ့နေရာလေးကြီးပဲကုန်း။အဲ့တော့ဒါဒီလိုစဉ်းစားတာတနည်းတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးတော့အထပရံပရိဝိမန္တမနောပရိဝိမန္တတိလေအဲ့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားနောက်တစ်မျိုးနီလန်းရှာဘလို့ရှာလို့ဆိုသာတိကြောင့်သရမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအဖြေထုတ်ထားပြီဒါဖြင့်ထပ်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီသာတိကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆက်စင်လာမှာအဲ့ဒီသာတိကရောဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲလောကမှာမွေးဖွားရခြင်းကတော့ဘယ်ကိုမြင့်ဖြားခံလာသလဲဘယ်အရာဘယ်အကြောင်းတရားမရှိရင်သာတိမရှိဘူးလေဘယ်အကြောင်းတရားရှိနေလို့သာတိဆိုတာရှိနေရတာလဲဘယ်အကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုရင်သာတိမရှိတော့တာတည်းလို့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသူအဖြေရလာမယ်ပြိဿသောဘာနဲ့သွားတာသာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသာတိဘဝနိဒာနာကမ္မဘဝဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုခြေခံလိုက်တာပဲကံတရားတွေကိုမြစ်ဖြားခံပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာကံရှိနေလို့ဖြစ်ရတယ်ဘဝနိဒာနာဘဝသမှုရိယဘဝသာတိကဘဝပပဝကမ္မဘဝကိုခြေခံပြီးတော့ဇာတိဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ပဝေတတိဇာတိဟောတိကမ္မဘဝရှိနေကတရားတွေရှိနေဇာတိဆိုရယ်မွေးဖွားခြင်းရှိမှာပဲပဝေအတတိဇာတိနာဟောတိကမ္မဘဝမရှိတော့ဘူးကံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒီနေရာမှာမတူ क्वे ပြမှုရှိတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကတဘာဝတရားကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတာအကြောင်းရှာတာအကြောင်းရှာတာတဘာဝတရားပဲတခြားပါတာတွေကဟိုရှိတုန်းကလေးရှိခဲ့ပါတာအိတ်တရနိဗ္ဗာန်ဝါဒဆိုရယ်ရှိတုန်းကရှိတယ်ပါတာတရားပါလို့ဆိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းမှုဆိုတာကိုအကြောင်းရှာတယ်နော်ဘုရားဝါဒမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရှာနေမပါဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံမထားဘူးနောက်တနည်းကအတိတ်ကလုတ်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမရှာဘူးနောက်တစ်ခုကအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းလည်းမရှာဘူးအကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်လောကမှာဘာသာဝါဒအရာကွဲပြားမှုအကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဘာကြောင့်မွေးလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့အကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့လို့အကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ကအကြောင်းရှာတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာဘာအကြောင်းကြောင့်မှမရှိဘူးခေါင်းချောက်ခံပြီးမစင်သာဘူးသူကအဲ့ဒီ၃မျိုးဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေလို့ဝိတမဟေတုလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံအမြင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲ ชาติရဲ့အကြောင်းဒီကမ္မဘဝသားမင်းဖြစ်တယ်ကံရှိလို့

အထုတ်တာဟောနာလို့ပဲနော်ဝိသနာတရားအထုတ်တယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲတဲ့လုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်မှုအတွက်နိလန်ရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လုံးဝချုပ်ငြိမ့်နိုင်တဲ့နိလန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့သစ္စာပြတိမှာဟောတာနော်ဒါတဏိပြီးတော့ဗျာနောက်တခြားနိနဲ့စူးစမ်းအောင်မလားသူပြောတဲ့ဘဝဆိုတာကရောသူကသူဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးဘဝကဘာကိုခြေခံတာတော့လို့လို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘဝဆိုတာဟာဥပါဒဏ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့တဲ့တော့ဥပါဒဏ်ကိုခြေခံပြီးဖြစ်တာဥပါဒဏ်ကိုမြစ်ဖြားခံတယ်ဥပါဒနာဆွဲလမ်းမှုရှိနေသေးလို့ဘဝဆိုရှိတယ်ဆွဲလမ်းမှုရှိနေသေးလို့ဘဝဆိုရရှိတယ်ဆွဲလမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဆိုရမရှိဘူးဆိုတော့သူကဒါကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ဘဝဆိုတာကိုလည်းဘဝကိုလည်းသိတယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘဝချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘဝချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါသားရနော်အဲ့လိုပဲတခါဆက်စဉ်းစားတယ်ဥပါဒဏ်ကရောဘာကိုမြစ်ဖြားခံလာတယ်လဲသူမှလည်းအကြောင်းရှိရမယ်ဘာကိုမြစ်ဖြားခံလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပရိစ္ဆေသောဥပဒ္ဒေမယ်တဏှာကိုမြစ်ဖြားခံလာတာတဏ္ဏရှိလို့ဥပါဒံရှိတာတဏ္ဏမရှိရင်ဥပါဒံမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတဏ္ဏကိုလည်းသိတယ်တဏ္ဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏ္ဏချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏ္ဏချုပ်မှုကျင့်စဉ်ကိုလည်းသိတယ်သိလို့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းလျှောက်လန်းတယ်ဒီနည်းနဲ့လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုနော်ဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ့်မှုရအတွက်ကျင့်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတိတနာကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆက်စင်စားတယ်ဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်တာစိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ခံစားချက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုဖတ်တာဆိုတာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဖတ်တာကဘာကြောင့်ရှိတာလို့ဆိုရင်အာရဏ6ပါးပေါင်းစုံပြီးလို့ဖြစ်တယ်အာရဏ6ပါးရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါပြန်အာရဏ6ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုနန်းနေယုတ်တိရှိလို့ဖြစ်တာနန်းယုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်စိတ်လေးရှိလို့ဖြစ်တာဒါပရိသေစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်လေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာကံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာဟောကံမဲ့ကိုပြန်ရအောင်လားပြုပြင်အထုံးမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်အထုံးမှုကံတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရရှိနေတာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးနော်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူဟာအဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်ဒါဒုက္ခကိုသိတာဆိုအဝိဇ္ဇာကိုသိတယ်သိခြင်း၄မျိုးအဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်အတိုင်းလည်းပဲရှောက်လန့်ပြီးတော့ခြင်းစဉ်ချုပ်ကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်ခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တော့ဒုက္ခတွေကိုရှာပြတာနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှာပြလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာအံဖန်ဆင်းရှင်ဆိုမပါဘူးအတိတ်ဘဝလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမပါဘူးနော်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုလည်းမပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြပေးတာဒါရှိလို့ဒါရှိရတယ်ဆိုဣဗတ်တမိတ်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိလို့ဒါရှိတာဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးရှိတာ
။ဣမတဥပ္ပါဒဣဒံဥပ္ပစ္စတိဒါဖြစ်လို့ဟောဖြစ်တာ။မှန်တယ်လေဒီနေရာပဲကြည့်ကြည့်။ဆိုတော့မိချွန်ထားတယ်။လျှက်စင်မီရှိတယ်။လျှက်စင်မီရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာ။နော်လျှက်စင်မီရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာလျှက်စင်မီမရှိရင်အလင်းရောင်မရှိဘူး။ဒါလျှက်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ကြပေါ့နော်။မရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာမရှိရင်အလင်းရောင်ရှိနေရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတယ်နေမရှိရင်အလင်းရောင်ရှိအကြောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့သူကလည်းသူအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှုတော့လေးခုနဲ့အချက်လေးချင်းနဲ့စဉ်းစားတာအကြောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားချုပ်ချောင်းကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီချုပ်စင်နိုင်တဲ့ချင်းစင်ကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်သိပြီအဲ့ဒီချင်းစင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းရမယ်တာဟာဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်နိလန်းရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်သောဘတ်နဲ့အခုလို့စဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါပါပြောတော့အဝိဇ္ဇာကတောယံဘိက္ခုပုရိသပုဂ္ဂလောအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာအမှန်မသိခြင်းအမှန်တရားကိုမသိခြင်းရှင်းရှင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလှုပ်တင်လဲဘာမလှုပ်တင်ဘူးမသိဘူးသူတွေကမသိဘူးအခုတော်သင်လေးသိနေတာဖះဟောတာလို့သိတာဖះဟောတာတဲ့တရားတွေနာဘူးလို့သိတာအနုမစုသိကုန်သိတာဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မသိတာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာအကြောင်းတရားကိုမသိတာအဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူစိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ခုတို့ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။အဲအမှန်မသိတော့မကောင်းတာကိုကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်။ဘာမှပြည့်မရှိဘူး။မကောင်းတာကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဘဝတစ်ခုရလာတယ်လို့သူပြောတာ။အကျိုးကအဲ့ဒါမကောင်းတာဖြစ်တယ်တခါဒီတုံလုံးမှုကင်းတဲ့ဒီနေရာမှာသူကပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအနိစ္စပြီးသင်္ခါရဆိုအခွဲရှိတယ်နော်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်6ခုရဲ့ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်5ခုရဲ့အဲ့ဒီ73ခုကိုပုံညာဝိသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စေတနာကိုပုံညာဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာအာဟုသစေတသိက်12ခုမှာရှင်းနေတဲ့စေတနာ12ခုကိုပြောတာအရင်လို့ပြောလိုက်တော့ကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာတော့တယ်ပေါ့နော်သိချခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံညာဆိုတာ73ခုအပုံညာဆိုတာ12ခုအနိစ္စဆိုတာကျတော့ရှုတရားမပါတော်သည်နန္တရားတက်တက်သာဖြစ်တယ်အရူပဝဆရာခုတို့၄ခုစေရနာ၄ခုအဲ့ဒီစေရနာ၄ခုကိုအနင်းစာလို့ခေါ်တယ်တုံလုံးမှုမရှိဘူးပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေအနင်းစာပြီးသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလုံးလို့ရှင်အရူပဘုံရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေသိတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလောကမှာရှိတာအကုန်ချုံဟော်လိုက်တာဘုံဘဝ31ပုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဟောတာဒါနော်ကုသကံအဝုဒကံကုသကံကို2မျိုးခွဲလိုက်တယ်ကာမဆရကုသကံနဲ့ရူပဆရကုသကံက2မျိုးအရူပဆရကုသကံကို2မျိုးနော်အကုသက2မျိုးဆို3မျိုးခွဲဟောတာအဲ့လိုအမှန်မသိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့တော့သမထကျင့်တာရောအမှန်မသိဘူးလားဘလို့အမှန်မသိတာလဲ
အရုပဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာသူကအရုပဘုံဟာရှုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဖြားတယ်နားတယ်ရှိနေတယ်ဒီယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတာကောင်းတယ်လို့တွေးထင်ရင်ဟာအရုပဘုံကကောင်းတယ်လို့တွေးထင်တာဒါမာရနဲ့အတွေ့ပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အရုပဘုံရောက်ဖို့အတွက်သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုတွေးရကွာမာနေတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခရှိနေတယ်နဲ့။တော်တော့အကောင်းဆုံးပုံကိုထင်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတန်တရားဆေဝန်ကမလွတ်ဘူးနဲ့။အဲ့ဒီလိုသူကအမှန်မသိတာဒုက္ခဟုတ်ဒုက္ခလို့ထင်တာမလွတ်မြောက်တာဟုတ်လွတ်မြောက်တယ်လို့ထင်တာ။တော့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားရင်တို့ကမောမနာမသိလို့ဒါအမှန်မသိလို့ပြောနေတာဘဝဟာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲဘဝဆိုတာမှန်ရင်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲအဖြစ်ရှိတာမှန်တယ်ရအပြစ်ရှိမယ်ဒါဓိယမတတော်တရားကြီးပဲမွေးရင်သိမှာပဲနော်လုံးဝမမွေးမှသိမှာဘယ်မှကိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှာပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်အောင်မှာပဲအဖြစ်ရှိရင်ပြည့်ရှိမယ်အစာရှိရင်ဆုံးရှိမယ်အသက်ရှိရင်ကြာရှိမယ်အလားရှိရင်ပြန်ရှိမယ်ဒါတွေကရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအသက်ရှိပြီးအကြမရှိဘူးလို့ထင်နေတာမွေးပြီးထာဝရလို့ထင်နေတာကအဝိဇ္ဇာမှမသိကြလို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လုံးပြီးလို့ရကုသကံนี่လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘဝမျိုးစုံဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုတရားအသိနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ရှင်းပြလိုက်ပြီးအမှန်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာညာရလာဟိန္ဒူဝါဒတွေမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပြောတာတော့ဖြစ်မှာကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့သိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဲ့အမဖြစ်မကြီးကဖန်ဆင်းမှမသိတာအဝိဇ္ဇာ။နော်သူတို့ပြောတယ်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါ။ဖြစ်မကြီးကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသိရင်ဝိဇ္ဇာ။ဒီဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာလို့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာ။သစ္စာလေးပါးကိုသိရင်ဝိဇ္ဇာ။သစ္စာလေးပါးဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းမှအကျိုးမှဒါကိုသိတာတန်မြာထဲမှာဖြစ်တာဘောဓိသစ္စာဘောဓိဘောဓိဟိတုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကနိဝတိနိဝတိဟိတုတန်မြာကနေပြီးထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဝတိနိဝတိဟိတုအဲ့ဒီ၄ခုကိုမသိတာအဲ့ဒါမသိတာဘောဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီ။နော်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီ။ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပြီ။နော်။အဝိဇ္ဇာပျောက်ခြင်းဝိဇ္ဇာအသိဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်သူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်မဖြစ်တော့။အကုသိုလ်ဟာလည်းအကုသိုလ်မဖြစ်တော့။အနင်းသာပြီဆိုတဲ့သင်္ခါရလည်းပဲမဖြစ်တော့။ဘာလို့လို့ဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဟာမသိတဲ့ပုံမှအခြေခံပြီးလုပ်လို့ဖြစ်တာ။နော်ကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။ဈာန်နာအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီးဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာဈာန်နာဖြစ်တာကိုပြောတာ။ဈာန်နာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဈာန်နာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။မျိုးစိတ်မကြတော့ဘူး။နော်။ဘာလဲဥပမာတူတော့ဆိုရင်တပင်းတပင်းဟာလေပွင့်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလေပွင့်နေပွင့်လာလို့ရှင်လေအဲ့ဒီအပွင့်ကမသိတဲ့ပင်မသိဘူးတခါပွင့်နေတဲ့အပွင့်နေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာရေသောမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပွင့်ပြီးသားအပွင့်နေကအသိမလိုက်တော့အသိမဖြစ်တော့အဲ့လိုပဲကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအပွင့်နေကအသိမသိတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အတိမတိတော့အဲ့လိုအတိမတိတာကိုပြောတာကုသိုလ်ကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူး
ပုညဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုဘူး။အပုညဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုဘူး။အနိစ္စဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုဘူး။သူဆိုလို့တဲ့နော်။ကံတရားတွေကမဖြစ်လာတော့ဘူး။အပွင့်မြတ်သာရပ်သွားတယ်။အတိထိအောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကိလေသာအမြင့်ကပြတ်သွား။တဏှာမပါဘူး၊ဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူး။ဆွဲလမ်းမှုတွေမရှိတော့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလည်းအမထုတ်တော့အကုသိုလ်လည်းအမထုတ်တော့လောကမှာဖေးရကုန်မှမဆွဲလန်းတော့ဆွဲလန်းနေဆိုတာဘာလို့တဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာယွင်းစွာမြင်နေတဏ္ဍာနဲ့ငါဟာလို့မြင်တယ်ဒိဋ္ဌိကတရားလို့မြင်တာငါလို့မြင်တာသူတော်လို့မြင်တာဒိဋ္ဌိငါဟာသူဟာလို့မြင်တာကတဏ္ဍာအဓိကအဲ့ဒီဟာပဲတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပြုလို့သူရှိတယ်လို့မြင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သူ့ရဲ့ပြုလို့မှုလို့ပြောပြလို့ရှိရင်တဏရဲ့အမြင်နော်အဲ့တော့တဏနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအဓိကဥပါဒံပဲအဲ့ဒီဥပါဒံဥပါဒံမကင်းသွားတယ်တဲ့ဥပါဒံကင်းလို့ရှိရင်တဏလည်းမရှိတော့ဘူးမာယာနဲ့အမြင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ကြတော့ဘူးပူလောင်တာကြောက်ကြတာစိတ်ညစ်တာဒါတခုမှမရှိတော့အဲ့ဆိုလိုချင်တာမှတခုမှမရှိဘူး။လိုချင်မှုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပင်မမှုဆောင်ဖြစ်တော့အပရိတ္တံပစ္စတိညေဝပရိနိဗ္ဗာယတိ။ကြောင်းချမှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာလုံးဝငြိမ့်ချန်သွားတယ်။လုံးဝငြိမ့်ချန်သွားတယ်။ခိနာဇာတိသူနောင်မွားဖြစ်ဖို့ကြောင်းတရားတွေကုန်သွားပြီဆိုသိတယ်။ဝုဒိတံမြမစရိယံသူမြမစရိယကိုအောင်မြင်စွာကျင့်သုံးပြီးပြီဆိုတာသိတယ်ကတံကရဏီယံလုတ်เสียရလေလုတ်ပြီးပြီဆိုတာသိသွားတယ်နာပရဟိတတယနောင်အတွက်နောင်ဒီတနေဟုတ်ကလုတ်ဖို့အလုတ်ကိုသူလုတ်เสียမလုတ်တော့ဘူးပြီးသွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအသည့်ကိုရသွားတယ်ဒါယဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရသဗျာဆက်ဟောတာအဲ့ဒီလိုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်တောဒုက္ခစေဝေဒနာဝိရိယတိတာအနိစ္စာတိပဇာနာတိယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ခံစားမှုရှိသလားရှိတယ်နော်သူဟာအစဉ်ပြေတဲ့တတတဲ့ခံလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာသူ့ရဲ့မြင်ကပါတော့ဆို။ဩတာတခဏပဲ။သာဝရမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းပေါ်လို့တခဏလေးဖြစ်တာပဲ။ဩဒုက္ခဝေနာကိုအနိစ္စာတိပဒနာတိ။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမဲ့ဟာပဲ။ဒီလိုပဲမြင်လိုက်တယ်။နော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ဩဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲ။အနိစ္စောတိတံဆွဲလန်းနေစရာမလိုဘူးလို့သိတယ်။အနာဝိနန္တိပဒနာတိဘာမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့လိုစဉ်ညင်သုံးသက်တာတော့တဏှာမရှိတော့ဘူးလေတဏှာမဖြစ်တော့တခါဒုက္ခစေဝေဒနာဝေရယတိဆင်းဒုက္ခရောက်တယ်ယန္တာဆိုဆင်းဒုက္ခရောက်ပါရောက်တယ်ယန္တာလည်းအော်ထိခိုက်ပြီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမပဲလေခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခဝေဒနာခလုတ်တယ်နာမပဲ꽌တယ်ပြဲတယ်ဆိုလည်းနာမပဲအယိုးချိုးရင်လည်းနာမပဲချော်လင်းလည်းနာမပဲအလုံးအပူတယ်ဆိုရင်ပူတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲအေးရင်လည်းအေးတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲဟုတ်အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဈာန်နာဘုက္ခပါတိသာအနိစ္စတိပါဒနာတိ။ဩဒီဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတော့လေထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏပဲလို့သိလိုက်တယ်။အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသိလိုက်တယ်။အနဘိနန္နိတာကျင့်နှက်เสียလို့လေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိလိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲအတုခမတုခစေဝေဒနာဝိရတိ။အတုခမတုခဆိုတာဒုက္ခလို့လေခန္ဓာရမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလို့လဲခံရခက်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုကြာဒါမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုလို့ပြောတာဒါတွေကအများကြီးပဲဖြစ်တာပဲလေလူတွေကဒုက္ခဖြစ်ရင်သိကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းသိကြတယ်အရုက္ခဘာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကကြာမသိဘူး
မသိလိုက်ဘူးသူကသိမှမထင်ရှားတာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတော့မသိဘူးမသိတော့မောဟဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအရုက္ခမဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းပဲအလွတ်မပေးဘူးအာနိစ္စာတိပါဒနာတိအမမြဲဘူးဆိုတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်နိုင်တယ်အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအနဝိနဏိတာကျင့်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခခံစားလည်းပဲတဏှာနဲ့မတွေ့တော့ခံစားမှုတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဒေါသနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေနခံစားလည်းပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ပပတ်သက်တော်ဘူးဝိတန်ယုတ်တော်သူမှအကုသိုလ်တွေနဲ့တွဲလာတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာခံစားခံစားရုံတက်တက်ပဲသူခံစားနေတယ်ဝိတန်ယုတ်တော်ဝတ်တော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးဟောတာလေးတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမျက်စိရှိတယ်ရသည်ရှိတော့ကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းမျက်စိရှိတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်တယ်ဘာกว่าလဲတော့ပုထုဇဉ်တွေကကောင်းတာမြင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာမြင်ဒေါသဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကမြင်တာတက်တက်ပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါกว่าချတယ်ဆိုတော့စိတ်ကဘယ်လောက်တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေဒုက္ခဝေနခံစားလဲလောဘမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေနခံစားလို့လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးအရုက္ခမဒုက္ခဝေနခံစားလို့လဲမသိရဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးအလုံးအခံစားလုံးဝလွတ်နေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်သောကာယပရိယန္တိကံဝေဒနာဝေရိယမနောကာယပရိယန္တိကဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့ပင်စထွာရပင်စထွာရဆိုတာတက္က၅ပေါ့ဒုရိယတဏ္ဍမကုကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္က၅ပေါ့ရှိတယ်။မျက်စိတက္ကနားတက္ကနှာခေါင်းတက္ကလျှာတက္ကကာယတက္ကပေါ့တက္ကဆိုတာဝိညာဉ်ထွက်တာ။တော့မျက်စိကအဆင့်အာယုံကိလေသာဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်နာကလည်းအတန်ကြပြီလောဘဖြစ်တယ်တော်တော်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီလောဘတော်တော်ဖြစ်တယ်လျှာကအယတာခံပြီလောဘတော်တော်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီလောဘတော်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိကအဆင့်အာယုံမြင်ပြီးလို့ရှိရင်လေမြင်တဲ့အာယုံကကောင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဟောဒုက္ခတော့ဖြစ်တာပဲနာကကြားလိုက်တယ်ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခကိုကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုဒုက္ခကျင့်တတ်တယ်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြီးဆိုရင်ဒုက္ခဒေါသဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပြန်လျှာကစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမကြိုက်တဲ့အစားစားဆိုရင်တဏှာဒေါသဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့အစားစားဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တဲ့အခါမှာခံစားတဲ့အထိတွေ့ဥပမာမဲအေးရဲ့ဆောင်းရဒီမှာနွေးတဲ့လေးဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟန်ကြပူတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါပူတဲ့အချိန်မှအဲ့အကုန်လေးနဲ့နေလိုက်ရရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြန်အဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်စတော်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာအထိကိုခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသဘောပေါက်နေပေါ့ဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဝေရယမနောဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဝေရယမတိပံဇီဝိတပရိယန္တိကဝေဒနာဆိုမနောထွာရမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာမနောထွာရမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာမွေးကြတဲ့ဖြစ်လာတာသူကအရင်ဖြစ်တာနော်အရင်ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ခုမှစိတ္တပရိယတိကဆိုရင်မနောဒွာရကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ဟာကပရိသရေစိတ်မှာကိုဖြစ်လာတယ်အဲဒီဝေဒနာနောက်ဆုံးမှာသုတိစိတ်မှာ
သူကအချုပ်ရဖြစ်ရသွားတယ်အဲ့မှာဝေဒနာရှိနော်ပရိသေတုံးကပါလာတဲ့ဝေဒနာသည်သုတိစိတ်နဲ့ကျတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကာယပရိယတိကဝေဒနာဆိုတာနောက်မှဖြစ်လာတာမျက်စိရှိလာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာဖြစ်တယ်နားရှိလာတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့ကြားပြီးဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအနတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လျှာရှိလာတဲ့အခါမှာအရသာပေါ်မှာဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ကရရှိတဲ့ပုံမှာကာယဝန်ဖြစ်တယ်။သူကနောက်မှဖြစ်တယ်။နောက်မှဖြစ်ပေမဲ့လို့အရင်ချုပ်သွားတယ်။ဆိုလိုတာကမျက်စိနာနာလေယာကာယနဲ့ဆက်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကတစ်ခု၊စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကဒီဒီစိတ်အတွေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုလို့အဲ့လိုနှစ်ခုမှတ်ထား။မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအရင်ချုပ်တယ်။ကိုယ်ကရမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအရင်ချုပ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအသက်20 30မျက်စိအကောင်းတယ်လောဘဖြစ်လဲဩထက်ထက်တမန်ကြီးဒေါသဖြစ်လဲထက်ထက်တမန်အဲ့အချိန်မှာအသက်30 40 50လောက်ကြတဖြည်းရော့လာ60ကြတော်တော်ရော့သွားအဲ့80 80ကြတော့သူကမဟုတ်တော့မျက်စိကလည်းပြူနေအောင်ကြည့်တော့သိပဲမဟုတ်တော့ဒါလည်းပဲမကြားချင်တော့ဘယ်တော့ကပါဆိုတာငယ်ချောင်းငယ်နာတွေပြောတဲ့ခါကျမမှတ်မိဘူးအဲစိတ်ခံစားချက်တွေရော့သွားအဖိုးကြီးမဲကြီးဖြစ်သွားရင်စိတ်ခံစားချက်ကရော့သွားတာအဲ့ဒါကာယပိယတိကဝေဒနာကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့အရင်ချုပ်သွားတာသူကအရင်ရော့ပါသွားတယ်တက်ကြီးလာလို့ရှိရင်မှတ်မိတော့ဘူးမမမိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်လာထက်သန်မှုတွေအားနဲ့တော့အဲ့တော့ဇီဝတ္တပရိယန္တိကဆိုတော့သူကတော့ရှိနေသေးပြီဆိုတော့မှနောက်ဆုံးသုတိစိတ်မှာနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူကတော့သေးပြီဆိုရင်တေကနိခံရတဲ့ဒုက္ခမှာဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်သေတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်ကျော်ပါမတော်ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားရတယ်နောက်ဆုံးခံသွားရတာအဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာနောက်ဆုံးတည်ရှိပြီးတော့ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိတော့ကာယတ္တဗေဒာဥဒ္ဒံသီဝိတပရိယတနာဣတိဝသဘောယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမအဲ့ဒီသီဝိတပရိယတိကဆိုရယ်ဝေဒနာကိုခံစားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေအလုံးဟာငြိမ့်သွားတယ်နော်ငြိမ့်သွားပြီးတော့တရီရလို့ဆိုရဲဘောဓိထက်ဘောဓိကြီးပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တာတွေကငြိမ့်သွားတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေကငြိမ့်သွားပြီးလို့ဆိုလို့အသိစိတ်တွေလည်းငြိမ့်တာပဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုဥတိပြောတာဝေဒနာတွေလုံးဝငြိမ့်သွားပြီဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အိုးဖုတ်တဲ့လူဟာအိုးဖုတ်တဲ့ဖိုးတွေကနေအိုးတွေကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ချထားလိုက်တဲ့အခါမှာပရမတော့မကင်နိုင်တော့ပူတဲ့အဲ့ဒီအိုးတွေကဖိုးတွေကနေဆွဲထုတ်လာတဲ့အခါမကင်နိုင်တော့ပူတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေပေါ်မှာကြီးပြီးတော့ချပြီးစီးထားတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးသွားနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးသွားနောက်အိုးပဲကြံတော့တယ်အပူမရှိတော့အဲ့ဒါလို့ပဲရှမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ဘောရီကြီးပဲကြံတော့တယ်စိတ်ခံစားချက်တွေအလုံးချုပ်သွားပြီအပူတွေအလုံးချုပ်သွားပြီလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဥပမာပေးထားတာနော်တရီရဏိဝသိတ္တဏိတိပါသနာတိဘဝကိုအဲ့လိုသိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကုန်းချုပ်နေနဲ့မိကုန်းနေထုတ်လိုက်တယ်ယဟန်နေကိုကိုရှင်းအောင်လို့တန်ခိမချက်တာဘိက္ခုကြီးငါပြောမဲ့စကားကိုဘလို့ယူဆသလဲတိုက်သက်လို့ဖြေပေါ့တန်ခိမညထဘလို့မှတ်ထင်ရသလဲအာသောကင်းကွာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုညာဝိသင်္ခါရအပုညာဝိသင်္ခါရအာနိစ္စာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူလုပ်သေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြလားဆိုမထင်ပါဘူးခင်ဗျာ
ဒါဖြင့်သင်္ခါရတွေအလုံးချုပ်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏဆိုတာရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြသေးလားမထင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဝိညာဏမရှိတော့ဘူးဝိညာဏချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်နာမရူပရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာနာမရူပချုပ်သွားပြီနာမရူပမရှိတော့ဘူးနာမရူပချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တလာယရဏအာရဏ6ပါးရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်လားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာအာရဏ6ပါးချုပ်သွားတယ်နော်အဲဖတ်တာချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖတ်တာချုပ်တာကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဝေဒနာရှိသေးတယ်လို့ထင်ကြသေးလားမထင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာဟာအကျဉ်းမဲ့ချုပ်သွားပြီးတော့ဝေဒနာအကျဉ်းမဲ့မရှိတော့ဘူးဝေဒနာလုံးဝချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တဏှာရှိသေးတယ်လို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်တဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာလုံးဝချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဥပါဒါရောဖြစ်အောင်လို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အေးဥပါဒံကလည်းလုံးဝချုပ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့ဘူးဥပါဒံနေချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝရှိသေးတယ်လို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးဗျာတပ်ဝတ်သောဘာနာဘဝိအတ္တိဘဝဆိုတာအချင်းခတ်သိမ့်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဘဝနေတော့တာဘဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပိနုခောဇာတိပညာဧထာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိသေးတယ်လို့ဗျာမှတ်သလားမရှိပါဘူးမမှတ်ပါဘူးဗျာအေးဇာတိလုံးဝချုပ်သွားဇာတိလုံးဝမရှိတော့ဘူးဇာတိချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်စရမရဏဆိုတဲ့အိုရသေးတာရှိသေးတယ်လို့ထင်မလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။မိဝန်နေထုတ်ပြီးဖြေခမ်းလိုက်တာ။အရှင်ကအကြောင်းတရားတွေချုပ်တိုင်းအကျိုးတရားလုံးဝချုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဏိဂုံချုပ်ပြီးတော့သာဓုသာဓုဘိက္ခူအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။သာဓုသာဓုဘိက္ခူယဟနုသူဖြေးလိုက်တာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကောင်းနေဟုတ်တယ်ဧဝမိတ္တဘိက္ခူငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေဖြီးတိုင်းပဲလေဒါတခုချုပ်သွားရင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုသေးကြတယ်နေတံအညထာတခြားနည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပဲเนาะတလွဲမဟုတ်ဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်နေတတ္တေထမိတ္တဘိက္ခူအတိပုစ္ဆတာတဲ့ငါတကားဟုတ်မင်းတို့ယုံကြရတဲ့เนาะနှလုံးချပြီးတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်တာယုံငါတကားကိုယုံညာငါပြောတဲ့အတိုင်းသိချပေါ့ဆိုတာကိုမင်းတို့လက်ခံညာအတိမုစရာဆုံးဖြတ်ထားတာနေခင်ခါဟောထားနေပြီကိစ္စဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တန်တရားတွေဘာမှမဝင်နဲ့တဲ့ဧသိဝန္တောဒုက္ခတာဒါဟာဒုက္ခရဲ့ဆုံးသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန့်ရှာရဲဆိုတာဒီနိလန့်နဲ့ပဲသွားမှဒါလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားပြလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနိရဏဝက်ကတန်ရုံမှလာတဲ့ပြိဝိမန္တတုတ်မှာပြိဝိမန္တနာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုနိဂုံးချုပ်မှာငါပြောတာကိုရှုံညာလက်ခံညာတန်လျာမထားကြနဲ့လို့ပြောတာဒီတသုတ်ပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်နော်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပဲဒီတသုတ်ဓမ္မထင်ရှားတယ်ပြောငါပြောတာလက်ခံညာငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝမလွယ်ဘူးမင်းတို့ငါပြောတာယုံညာလက်ခံညာတာဟာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသက်ပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရမယ်လွန်စေမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတို့ရဲ့ပြိဿပေါ့တို့ယောရေဆုံးမဖြစ်တဲ့ပြိဝမန္တနာတုတ်တံမှာဟောပြောဆုံးမထားတဲ့အချက်တည်းဟာဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့အစင့်မှဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုရအတွက်နိလန်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်တဏမရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆုံးသက်ဖို့ဒီလမ်းကြောင်းကသွားရမှာဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
အလုံးစုကြမယ်ရှင်ဖေယဖေယရူဤတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမှတ်မှတ်သားသားအာယုထားလျက်လာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစွစွလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စွစွသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေင့ပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြ။ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလာမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့နဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခတ်သိန်းအန္တရခတ်သိန်းအနောက်ဆက်ခတ်သိန်းကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောသူများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းရမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရေနိနတဟ

0: မိ
1: အနုဂဟံကတဝ
0: သီလံဒေထ
1: မေဗန္တေ
0: ဒုတိယံပိ
1: အဟံဗန္တေ
0: တိတရဏေနတဟ
1: အထေင္ကသမ္မနကတံ
0: ဥဘောတထသီလံ
1: ဓမ္မံယာစာမိ
0: အနုဂဟံကတဝ
1: သီလံဒေထ

အထေင္ကသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဝန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသကိတာဝါတိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: ုံညံ
1: အာတဝက္ခယံ
0: ဝဟံဟောတု
1: ဣဒံမေတိလံ
0: နိဗ္ဗာနတ္တ
1: ပစ္စယော
0: ဟောတု
1: ဣမာနိတိတရဏိနသာအထင်က
0: တမဏကတံဥပောတ္ထတိလံ
1: ဓမ္မံတာရုကံကတဝ
0: ါအပမဒေန
1: တံပါတိထ
0: သနာရောနေ2580နှစ်
1: ကောဇာတကေ1388
0: ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက
1: ်ခရစ်နှစ်က29/5/2026
0: ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့8နာရီနဲ
1: ့35မိနစ်အချိန
0: ်စင်ဝနိုင်ငံစင်ညင်ကျွန်းမှာ
1: 73ချိန်မြောက်ဥပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ
0: 9ရက်ဤ
1: 9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နန္နခင်းမှာဟောကြားအပ်သော
0: အာထုတ်ရာမှာ
1: တည်ကောင်းစေရာအပိုင်၄
0: တရားတော်
1: တရားတော်မဟောကြားခင်ပထမဦးဆုံ
0: းပြောချင်တာလေးကဒီအပိုင
1: ်းတရားလာလျှောက်ကြတယ်ပေါ့
0: မြို့သားယောဂီဘက်မှာ
1: သူနာရကျင်နာကိုထောက်လျှောက်မှတ်တယ
0: ်မှတ်လည်းမှတ်နိုင်လာတယ
1: ်မနေ့က
0: ညနေ
1: 2-3ဟောပြီး4နာရီနေည
0: 7နာရီတိထောက်လျှောက်ထိုင်နေ
1: ထိုင်တဲ့အခါမှာနားရတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ
0: ဒီအချိန်မှာကြားတာတင်စားတော့ကြားတာကိုမှတ်တယ
1: ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနာတာက
0: အပေါ်တက်မလာသေးတဲ့အတွက်စောင့်နေရတယ
1: ်ဒါလို့သူလျှောက်ပါယောဂီကအ
0: ဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့
1: နာရကျင်တာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်သူ့ကြည်ပဲမှတ်မှတ်နဲ့ပေါ့
0: တွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာပင်နိုင်ကမန်ထန်းနဲ့တွဲမှတ်နိုင်လဲတွဲမှတ
1: ်ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
0: စနာဃာစမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်လို့လည်းရတယ
1: ်တွဲပြီးတော့မှတ်လို့လည်းရ
0: ဦးဇင်းတို့ကတော့တွဲမှတ်တာကိုပိုအာတန်တယ်ပေါ့
1: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဃာစမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင
0: ်မခန္ဓာရာတွေပြင်ကျင်တာတွေပျောက်ချင်တာတွေတိတ်မထင်ရှားသေးတဲ့အတွက
1: ်စိတ်ထဲမှာလွဲနေတဲ့အတွက
0: ်လွဲနေရင်စူးစိုက်မှုကနည်း
1: စူးစိုက်မှုကနေရင်အတွေးတွေလာတယ
0: ်အကယ်၍နာဃာစမှုလို့ဘာမှမဖြစ်တော့သေးပါဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားပြန်ရင်လဲ
1: အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှတ်မှတ်နိုင်မှုဖြစ်တဲ
0: ့အကြောင်းမို့လို့နာဃာစမှာ
1: ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နာတယ်၊ထိုင်နေ၊ထိတယ်၊နာတယ်အဲ့လိုလေးတွဲမှတ
0: ်အဲ့လိုတွဲမှတ်တဲ့အခါမှာပြင်နိုင်ကမထန်းရောနာရာကျင်နာရောစူးစိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်
1: အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေနားရဲလို့မှတ်တာမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့မှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ဟာနားရဲစီကိုရောက်နေပြီနာရာကအရင်ကတည်းကဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့နာရာပဲမှတ်တော့ဖောင်းနေပိန်နေကိုဖြုတ်လိုက်တော့ထိုင်နေထိတယ်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့နားရဲနားရဲနားရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုစွထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကအတိတ်နဲ့ကိုသိရမနေ့ကမနေ့ကယောဂီတယောက်ကအတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတဲ့မခက်ပါဘူးနားတဲ့နေရာကိုစူးစိုက်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတော့နားတဲ့နေရာဟာဟိုယူရင်းချင်းကြီးတွေကနားရလားအသားတွေကနားရလားအရေပြားပေါ်နားရလားဒီလိုပြောရတာလုပ်ငန်းရှင်မှာတော့ဘယ်နေရာနားနေတာလဲနားတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးပေါ့နောက်ဘယ်လိုနားလဲသိအောင်မှတ်ထုံနာရလားကျင်းနာရလားအောင့်နာရလားစူးနာရလားခဲတဲတဲနဲ့နာရလားပြန့်တန့်တန့်နဲ့နာရလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားတိမှထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်နာလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်နာလိုက်အမှတ်မြဲလာရင်ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ပြောင်းပြောင်းလာလိမ့်မယ်တမာရီမရှိခင်မှာအဲ့ဒီဟာပဲစတိရတယ်ဟိုဗလင်ဘောကနေပြီးတော့အေးပေါ်လာတဲ့နာလေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားတာမမြဲတာပဲဒါအခုပြောအခုရတယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းနားလည်သွားပါမယ်သူတော်လက်တွေ့မှာကြတော့အဲ့ဒီအခြေခံဆရတယ်အရှုခံတစ်ခုကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာတိတွေကအာမကောင်းတဲ့အတွက်တမာတိမရှိခင်မှာမှတ်တာကိုပြောနိုင်ရမယ်တမာတိရှိတဲ့အခါမှာမှတ်တာတိတာကိုပြောနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတမာတိကနေပညာကူးသွားတာကိုမှတ်တာတိတာပြောနိုင်ရမယ်ပေါ်တာမှတ်တာတိမြင်တာသုံးပြအရေးကြီးပြီဟာတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လာရင်လည်းအခုမှတ်နိုင်လာတယ်လူရင်းပြောရရင်တော့မှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ပေါ်လာပြောက်တာကမစိတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစောင့်မနေပါနဲ့တခြားအရှုခံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့တော့အခုဒီယောဂီကအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတပြိုတော့နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာဒီတိုင်းမှတ်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားလို့ရှောက်အဲ့တော့တခြားဘာမှမှတ်စရာမလိုပါဘူးတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်မနေ့ကဣန္ဒြေ၅ပါးမှာတဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲတာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တဒါလွန်တဲ့အခါမှာတဒါဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်တာကိုပြောတာလဲမှတ်တာကိုပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပေါ့အခုဦးစင်းမေးတဲ့ချိန်မှာတော့စဉ်းစားပြီးဖြေနေရရင်တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရဖို့အစာချုပ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတောက်လျှောက်အမှတ်ပြီးတော့ရသွားကောင်းတာပဲမှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်တနည်းအားဖြင့်မှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးအခုဒီမှာမှတ်နိုင်နေပြီဟုတ်ပြီနော်သူနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်နိုင်နေတာပဲဘယ်တော့ဒီမှတ်နိုင်လဲအဲ့တိုင်မှတ်နေတာသူတနားကြီးကျော်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သိတာမထင်ရှားတဲ့အတွက်ဦးစင်းကိုအဲ့လိုမှတ်နေတယ်တပြိတော့ဘလို့သိပါတယ်ဆိုတာမရှားဘူးအဲ့တော့သိတာ तू မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မေးတဲ့မိကုံးကတခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမှတ်ရတာဒီသိစိတ်ဝင်စားမှုကလည်းမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်တခြားလာမှလားအတွေးလာမှာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညံသူကဘယ်သူပါလဲအေးဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါခုနကပညာတိုးတယ်ဆိုတာကြည်ခိုင်းလိုက်တာပဲအခုသူဒီမှတ်နေတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တဲ့သဘောကိုပါလို့ရမှာလေစူးစိုက်ရမယ်ဒါပညာတိုးလိုက်တာပဲမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးကြည့်ုံမဲ့ကြည့်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်စိတ်ကူးရင်တက်တယ်ဟာတိတိကျကျလေးအားလေးတွေမှတ်တာဆရာတော်လက်ခဏနာဟောနေမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာမထင်ရှားဘူးလေတရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဘလို့မထင်ရှားတာလဲဆိုတော့ဥပမာဦးစင်းကဟုတ်ပြီယောဂီဟလာနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်ကဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်တိတာပါလေမထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်လဲမှတ်မယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ဆိုတာပညာတိုးလိုက်တာပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တိလိုက်တာဘာလို့စူးစူးဆိုက်တိရမလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုပါလေတိရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကြားရင်လဲကြားတဲ့သဘောလေးနားကြည်ကိုစူးဆိုက်မှတ်အတန်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဘာတန်နေထင်ရှားလဲအမှန်တိုင်းပြောသမှမှတ်ဖြစ်ရလားမှတ်ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းပဲနေမှာဦးစင်းတင်တာဒီလိုပဲကြားကြားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဟာကိုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပဲမှတ်တဲ့လူကမှတ်တာအဲ့ဒါကြားတာကိုမှတ်မှတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့လောက်ထင်ရှားတာကြီးကိုမှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်အထဲတက်ကတိမ်မွေးတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းအများနဲ့မှတ်နိုင်ဖို့ပါလဲမလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကျန်းစားတွေကိုမှတ်နိုင်မှာအမှုစားကိုမှတ်နိုင်မှာရောမလို့ဦးစင်းတို့ကကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်အရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗာအရေးကြီးလဲမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်မှာသိမယ်မှတ်နိုင်မှာအေးသိမှာနောက်ဆုံးမှာပဲသိမှာပညာပဲဟုတ်တော့မလားတမရနိုင်ငံတော်တမရအပြင်ကိုခီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကသွားလာနောက်ဆုံးကဟုတ်လားအလေရလားမသိပါဘူးဦးစင်းနောက်ဆုံးကလာလို့ရှေ့ဆုံးကဘယ်သူသွားလဲမတော်ပီကေသွားတယ်ဘာလို့သွားလဲမတော်ပီကေကတတိပဲဟုတ်ပြီနော်တတိအဲ့ဒီအမှတ်ဟာအမှားကိုလည်းဖယ်ပြီးတယ်အမှန်ကိုလည်းဖော်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကအဲ့ဒီနှစ်ချက်အလုံးလုံးတယ်အသိကောင်းတယ်လက်ရှိတက်ရှိဆရာသမားကသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေဘာမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရှုမှတ်မှုကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမှမအောင်လဲအမှန်ကိုဖော်ပြီးတယ်ဟဲ့လားအမှန်သွားအောင်လဲအမှားကိုပါလဲဖယ်ပြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်အမှန်ကိုဖော်တယ်အမှားကိုဖယ်တယ်။အဲအောင်ရှေ့ဆုံးကတတိကမော်တော်ပီကင်နဲ့တူတယ်။သူကအကုန်ရှင်းတော့တယ်။တတိပြီးတော့ဗါလဲဆိုတက်တော်ဆောင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမလာရဘူးလား။အဲ့ဒါတမာတိအဲ့ဒါဘာပါလဲ။တမာတိ။အဲတမာတိပြီးရင်တခြားလာမှာလားပညာလာမှာ။ပညာလာမှာ။အဲပညာတမရပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပညာကနောက်ဆုံးမှဟုတ်ပြီလား။ရှေ့ဆုံးကဘသူရင်သွားမှာလဲ။တတိတရားဦးစင်းတော့ကတော့လူရင်းတူရှင်ပြောပါဆိုရင်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ထိုင်တိုင်ထထသွားသွားလာလာကွေးကွေးဆန့်ဆန့်မဟာဝိရိယဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုပဲ တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးပါဘူးတခြားဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးဖြစ်ရတဲ့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒါရောမလို့ရှေးသတိနောက်အမှတ်နဲ့သွားနေရင်ဘာမှမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့မှားတာမှားတယ်ဆိုတာအေးမှတ်ရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ရောမလို့အခုဒီမှာမှတ်တော့မှတ်နိုင်လာပြီအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားအားကောင်းတဲ့ယောဂီကအေးဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်မှတ်တာမှတ်တယ်မကြည့်တော့ခုနတရားသဘောတွေမတင်ရှာဘူးအနည်းဆုံးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကဘယ်ညာဘယ်နာညာနာတွဲတွဲပြီးမှတ်တကယ်တမန်တော်ကောင်းလာရင်ဘယ်ဘက်ကကြားတာနဲ့ညာဘက်ကကြားတာနဲ့မတူဘူးဘာမတူလဲဆိုတော့သင်ရှားတာမတူဘူးအဲ့တော့ဟုတ်လားကြားနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်စဉ်းစားကြည့်နားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာနားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားနောက်တစ်ခါကြားတယ်လို့မှတ်တဲ့ချိန်မှာအလဲကကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဦးဇင်းဘောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အသေးချာလေးစူးစိုက်ပြီးမှဒါကိုစေတသိက်ကဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေမှနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ငယ်ငယ်တော့ကလေးတွေစာကြက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိပ္ပယ်မင်းမသိဘူးဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာအဲ့လိုတော့မရဘူးဒီမှာဗာလဲနာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့နာတဲ့သဘောလေးရပေါ်ရာပြောက်တာမသိသေးဘူးပဲထားကြားတဲ့အတန်ရပေါ်ရာပြောက်တာမသိသေးဘူးထားမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးရပေါ်ရာပြောက်တာကိုဗာဖြစ်တာလဲကြည့်ကြည့်ပေးအဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်ကဝိရလေးတိုးလာရင်အဲ့ဒီမှတ်စိတ်လေးတွေရပေါ်ရာပြောက်တာဗာလဲတိလာလိမ့်မယ်ရောင်းလို့မနေရလဲမနေ့ကလည်းဥစဉ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တန်ခါတပါးကလည်းအဲ့လိုပဲသူကနထိုင်ထီကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်ရင်းနဲ့တခြားလည်းမရှိဘူးဒီဟာလည်းသိပြီးပါလေမထင်ရှားတော့မထင်ရှားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်အနှဲသွားတယ်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကထင်ရှားတာကိုမှတ်တဲ့အလေးကျင့်ကများနေတဲ့အတွက်မထင်ရှားတဲ့အခါမှာမှတ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပေးရမယ်တောတွေတောင်တွေကိုကြည့်တဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပိုးမွှားတွေကိုကြည့်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့မရမှန်ဘလူးရဲ့ကြည်နိုင်အားကလည်းမတူဘူးတောရီတောင်တွေတစ်ပင်တွေကထင်ရှားတယ်လေခန္ဓာကိုယ်တွေကပုံမွားလေးတွေကမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာချက်ကြည့်မှပါလေမြင်ရတာဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပုံမွားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်ဘလူးအားကပုံမှန်တဲ့ပုံပြီးကောင်းနေဖို့ပါလေအေးဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောလို့ရုပ်ကိုမှတ်တာတဲ့နာမ်ကိုမှတ်တာပုံပြီးပါလေတိမ်မွေ့လာတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေတည်တယ်ပထမမှတ်ကစားမှထင်ရှားတော့မှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုကနေပြောတမရီယာကောင်းလာရင်ကိုမှတ်နေတဲ့အရှုခံကရော့ရော့သွားတာပဲကြာတာပဲမှတ်မှတ်မြင်တာပဲမှတ်မှတ်စားတာပဲမှတ်မှတ်မရော့သေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်တမရီယာပါလေမကောင်းသေးဘူးတကယ်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မှတ်လိုက်ရင်သူကရော့ရော့ရော့ရော့သွားတာတိုးတော့လေတမရီယာအရင်မကောင်းသေးတော့လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားတော့မှတ်ရတာအားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောပါဆိုရင်တော့အားမလို့အားမရဖြစ်ရင်အားမလို့အားမရတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးပါလို့ရမှာလေမှတ်ရမယ်တို့တော့လက်တွေမှာမှတ်မှတ်ဖြစ်တာများတယ်အဲအဲ့တော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးအဲစိတ်ကထင်ရှားနေလို့ချင်းဟလာအားမလို့အားမရဖြစ်ရင်လည်းအားမရဘူးအားမရဘူးပေါ့ဗျာမှတ်တာအဆင်မပြေလည်းမပြေဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ရအောင်သာမှတ်ပြီးမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ဗာလဲထိုင်နေတည်တယ်ဟာလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတည်နေတဲ့သဘောလေးတော့ဗာလဲရှိတယ်အရင်ကြီးတာဗာလဲမထင်ရှားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်အဆူဥဆောင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးရမယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အဲ့ဒီမှာအရှုခံကမထင်ရှားလာဘူးဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့စိတ်အဆူလေးပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုဗာလို့ရမှာလဲအမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှတ်လဲမှတ်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်နောက်ဒီမှာယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီဒီထဲမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ရှိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝါရောဖောက်ဗာဖောက်လဲဒီအဆောက်ဦးကြီးကိုတန်နဲ့တိဆောက်ထားရင်တန်ကြီးတက်မှာပဲတစ်သားနဲ့တိဆောက်ထားရင်ခြစားမှာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တိဆောက်ထားရင်ဒီသဘောတရားတွေလာမှာလားမလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတချို့ကပထဝီအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပူးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကဗာလဲအေးနေတယ်အရှင်ပြောတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချမ်းပူတစ်ချမ်းအေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုမှလုံးဆောင်မလုပ်ဘူးတိတဲ့အတိုင်းဗာလုပ်ရမှာလဲဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်။ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှု။ဦးဇင်းပြောပြီလေ ကိုဝင်ပါကြမလို့ဟုတ်ပြီလားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘို့ရုပ်ရှင်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့အခု61ဆိုတော့အဲ့ဒီပဝန်းကျင်အသက်ရှိတဲ့လူတွေတော့တိမာပေါ့ဗျာနေမှာဘို့ရုပ်ရှင်ပြရင်ဒီကနေပေါ့ဆက်ကြီးကမောင်းပြီးတော့ဟိုမှာပိတ်ကားဖြူကြီးထောင်ပြီးမပြဘူးလားကြားတဲ့အခါမှာဘာကားပြလို့ဆိုတော့ရွှေဘကားပြဘာကားပြရွှေဘကိုဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ပြိတ်သက်တယ်တအားသဘောကြတာရွှေဘနည်းနည်းမှရှုံးလို့မရအောင်ရှုံးရင်ပွဲပြက်တာများတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့မှာပြတော့ရွှေဘကိုလူဆိုးတွေကထိုးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြိတ်သက်ကလက်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့သူတို့မင်းသားကိုထိုးရမလားဆိုပြီးတော့ပိတ်ကားကိုခဲနဲ့ထိုးတော့ပွဲကပြက်သွားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့

လဲဝင်ပါတာအခုလဲဝင်ပါပါပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပြတာလဲရှုပါမထင်ရှားရင်စူးစိုက်ပြီးပါလောရမှာလဲရှုလေဟုတ်တော့မဟုတ်လားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိသမျှအားကိုထုတ်ပြီးပါလောရမှာလဲသုံးရမှာထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲထိုင်နေတာထိုင်တာပေါ့အေးအားအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဝါရောနဲ့တိဆောက်ထားပြည့်ရဝါရောကဘာလုပ်မှာလဲဖောက်ပြန်မှာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးတမာရကြရင်အဲ့လိုဇက်လေးကဆောက်ပြီးအဲ့ဒီပဲပါသွားတာတခါဘယ်နေရာတော့မပြောတော့ပေါ့ဦးဇင်းတို့တန်ခါနေမှာဝက်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဝက်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကတရားလဲထိုင်ရတယ်ဦးဇင်းကနောက်ဆုံးနှမ်းမှာပဲထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘကိုယ်တော့တတိမထားမိပါဘူးဦးဇင်းကအဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်နေတဲ့တေချာတာဒီမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲမှတ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကထေရူပါကြီးဒီအဲ့ဒီပွဲပွဲကိုဥဆောင်ပြီးလာလုပ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးသူကိုယ်တိုင်တရားဆောင်တာသူကဦးစင်းကိုလှမ်းအော်လိုက်တာဟိုဦးစင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတရားထိုင်ခိုင်းမှဆိုမှမိုးပေါ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုအော်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒုံးဆိုဒီမှာလာဆောက်ဒီမှာလာဆောက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုဘာဖြစ်သွားလဲလှမ်းအော်ပြီးတော့မှကိုအဲ့ကြမှာဦးစင်းကဦးစင်းရဲ့ဒီခန္ဓာကိုစိတ်ပြန်သတိထားပြီးတော့မှကိုရဲ့ဒီခေါင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ哦ဖြစ်တော့ဒါငါပြောတာပဲဆိုအဲ့ကြမှာဦးစင်းကိုပြောမှန်းသိတာပထမတော့အတန်တက်တက်ကိုပဲဗာဖြစ်တာလေကြားလိုက်ရဒီနေမှာပြောကျင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တည်နေတဲ့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားကိုလိုတိုင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတမင်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားကိုရှုမှတ်တာရှိရရှုမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တို့လည်းဗာဖြစ်တာလေမတန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နောက်ကိုတို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေရှုနေဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကိုဗာဖြစ်တာလေမောသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအေးဖြစ်တဲ့အတန်းလေးသိအောင်ရှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုမလိုက်နဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ရှုအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့တောင့်တင်းတာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ဆိုမဆိုးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်အခုကဗာဖြစ်တာလေဟိုဦးစင်းဗာတရားထိုင်ခိုင်းတော့ဗာဖြစ်လို့မိုးပေါ်တက်ကြီးနေတာလေဆိုတော့ဒါတခါလေးလန့်သွားတော့တမာရီရပါလေတော်တော်ပြန်တိဆောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဗာဖြစ်လို့လေဖခင်ယဟန်နာမှာမဟုတ်လို့ချင်းတို့တရားဟောတဲ့လူရောစောင့်တဲ့လူရောဘယ်သူမှမပြည့်စုံနေဘူးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာစီရင်နာနဲ့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိရဲဒါလေးကိုနားလည်စေခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တိစောက်တိုင်းဒီသဘောတရားတွေဒီတိုင်းနေမှာလားတမာရရှင်ပြမှာလားတချို့ဆိုလို့ချင်းထိုင်းနေတာအကောင်းပဲနည်းနည်းလေးကြာလာမှအဲ့မှတချွေးနဲ့ရှေ့ကိုဒါပါလို့ဒါလေပြပြပြပြသွားတာအဲ့ဒါတည်တည်ချာချာလေးကြည့် तू ကဝရိယရောလို့ငိုက်တဲ့လူကတိတာလေဟုတ်ပြီလားတခါတလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူမျက်နှာကိုကြည့်သူစူးစိုက်ပြီးမှတ်နေတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစုံတော့ကတက်ပြီးပါဖြစ်တာလေဖြီးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလေးလေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပီတော့ဘိုးတဲ့ငိုက်တယ်ထင်မှဆိုးလို့ဒီတော့ပြန်မှတ်တယ်တဲ့မှတ်တယ်မရဘူးဖြားတဲ့ခဏနေဘာဖြစ်တာလေပြန်ပြီးတော့ပြီးပြီးပြီးပြီးသွားတပီတော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့တရားမထိုင်ရင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြီးတာဝိပဿနာအခြေခံအစဉ်မြင့်မှာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဘာလို့မှလဲအေးလေးလေးတယ်လို့ပဲရှုအောင်ပဲကြမ်းမြင်တဲ့နှစ်ခုနဲ့အထိထိတယ်လို့ဗာဖြစ်တာလေရှုရမှာဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ထဲမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကဖုန်ကြီးတည်ငါ့ကိုငိုက်တယ်လို့ဗာဖြစ်တာလေထင်တော့မှာပဲစဉ်းစားပါအတွေးဟာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးယံသူဆိုတာအဲ့ဒါပဲဥသိမ်းပါသဘောပါရလားတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဗာလို့ရမှာလေမှတ်ယုံမယ် तू ပါ तू တရားပို့တဲ့လူအထိုက်လောက် तू ပါ तू အတွေးကြုံရှိပါတယ်အတွေးကြုံရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးတာဒီမှာလေးရင်လေးတာကိုစူးစိုက်ရှုမယ်အဲ့လိုလေးရင်လေးနဲ့နှစ်ခုနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့အထိရင်ဘယ်လိုရှုမလဲထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ဘာလို့တိတာလဲလေးတာတိတာပေါ့ဦးစင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့လိုလေးရှုလာတော့ကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ညောင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်မှတ်နေရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ញင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်မလာဘူးလားအော်ပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်ပြင်တယ်ပြင်တယ်ပြင်တယ်အာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တာပဲဦးစင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဒီမှာလဲယောဂီနှစ်ယောက်ဝါရောဖောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဒကမာကြီးယောဂီနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးကနည်းနည်းလေးပိုဆိုးတယ်အဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးမှမှတ်နိုင်နေပုံရတယ်အဲ့တော့မှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အချင်းဘာဖြစ်တာလဲဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးမှတ်သွားမှတ်ရင်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာတွေကလည်းပိုဆိုးလာပြီစိတ်ထဲမှာဒါကိုမမှတ်ချင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ထိုင်တိကိုပြောင်းမှတ်ဘာကိုပြောင်းမှတ်မလဲဖောင်းနေပိန်နေတို့ဝင်လေထွက်လေတို့ကဝါရောကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်မိမိကရှုမှတ်အာမကောင်းသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလားကိုမှတ်နိုင်သေးတော့အေးစေးမှတ်အောင်နည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝါရောရုပ်ရဲ့သဘောကိုမသိတော့တဲ့ထိုင်တိုင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးတင်းကြီးခံပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ပါမှတ်လို့ဘလို့မဟုတ်စိတ်ထဲမမှတ်ချင်တော့ဘူးဆိုမှထိုင်တဲ့အထိတွေကိုပြောင်းပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ဒီလိုဖြစ်တာကိုမဖြစ်စေခြင်းလို့ချုပ်ထားရင်လဲခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟာသူများနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတာယာရင်လဲမပြီးတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားလောဘအစွန်းနဲ့
ဒေါသအစွန်းနဲ့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်လွတ်နှစ်ခုလွတ်အောင်မှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးဗာပြတာလေမှန်တခုရှိတယ်ပုံတရံမမတင်စေနဲ့ဗာတယ်လေပုံတရံဦးဇင်းတို့အမျိုးမျိုးကြုံမှုတယ်ဒီလိုထိုင်နေနဲ့နောက်ကိုလန်လန်သွားတာဟုတ်ပြီလားလန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးဗာပြတာလေခြေကဒူးအောင်ကလည်းကြွတယ်ခေါင်းကလည်းနောက်ကိုလန်နေတယ်အဲ့လိုပုံတရံလေးနိုင်ဝဲလောက်တီးနေတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့16 5နှစ်လောက်ကတော့အနှစ်မှာအမျိုးသမီးယောဂီပဲအဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးသာပါလေမှအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားမထင်လဲတောင်တင်းတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ် तू ကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုခြေတော့ကလည်းကြွနေပြီခေါင်းကလည်းပါလေနောက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနာယူဝဲတော့ကိုယ့်အကကိုလှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အ तू တမင်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲပါလှုပ်တာလေမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါပုံစံပေါ်သွားတင်လိုက်ရင်လဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးအတွေးလာပြီလေတော့မှလားမသိဘူးဆိုရင်စိုးရင်လည်းစိတ်ပါလေလာပြီအဲ့ဒီအတွေးကိုမှတ်မှတ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရနိုင်တဲ့အနေသားရှိတော့မရတော့ဘူးဥသိမ်းဘောသဘောပါရလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုံတရံဒီကိုမရောက်ပါနဲ့အခုလဲဝါရောဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခေါင်းကြီးကလိန်နေတယ်လို့လက်ကြီးကနောက်ရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံတရံကိုမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းလိန်နေတောင့်တင်းတဲ့သဘောပါလေထင်ရှားမယ်လှုပ်တဲ့သဘောထင်ရှားမယ်တောင့်တာတင်းတာလှုပ်တာကိုစိတ်အေးထားပြီးဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပါဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဘာမှကိုကဝင်ပါစရာပါလေမလိုဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့မလဲရှုမယ်အေးဒါလေးကိုကြည့်ပြောချင်းနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အခုဒါဒီနေ့9ရက်မြောက်သွားပြီဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းလေးလို့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောဖို့လိုနေတယ်ဇင်းညံရှောက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ယောဂီတော်တော်များများကတော့ဟောပြပါတယ်အဲရှောက်တတ်ပါတယ်အခုမနေ့ကတာဝန်ဒီကစကံဘွဲတာဝန်ရှိတဲ့တခါကြီးကဦးဇင်းကိုဖုန်းပြတဲ့ဒီယောဂီဇင်းညံရှောက်တာလေးကြည့်ပါဆိုတော့ယောဂီဇင်းညံရှောက်တာတမရော်နေမှာစစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဟိုသူကဒါအစိမ့်ဖြစ်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဦးဇင်းကဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းနေတိတိကျကျမပြောရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေတော့ကပါလေဒါလို့သူကအပေါ်မားလိုက်ချလိုက်မားလိုက်ချလိုက်မားလိုက်ချလိုက်ဆိုတော့စစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းနေလေးနည်းနည်းပြောမယ်ခေါင်းကိုတက်တက်ထားမယ်မျက်လာကိုရှေ့6ပေလောက်ကိုကြည့်မျက်လာကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲကောင်းတယ်လို့ကြီးမငုံပါနဲ့အဲ့ဒါအခုယောဂီဟောင်းနေတဲ့မှာတော့ရှိတယ်သူစူးစိုက်မှတ်ရင်းနဲ့စိတ်အားကိုစူးစိုက်မှတ်မှာယုတ်ကပါပါဖြစ်တာလေပါသွားတော့ခေါင်းအဲ့လိုကြီးငုံငုံသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်နာရီဝက်တနားလောက်လမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ခေါင်းကြီးကြိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်ထားမယ်မျက်လောက်ကိုပဲချမယ်လက်ကိုရှေ့မှာပဲဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ထားပြီးတော့စအဦးဆုံးမှတ်မယ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးသိရင်တော့ပဲအဲ့တော့ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာတကြောင်တည်းသောလမ်းကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်လျှောက်ရမယ်။ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့မလုံနဲ့။အဲ့ဆိုရင်တမာရီသိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ဟုတ်လားလက်ကိုလည်းလွှဲပြီးတော့မလျှောက်နဲ့။အဲ့ဒါကဟိုကြည့်ရတာလည်းဟိုပေါ့ကြီးညိုဝဲရမဆောင်ဘူး။နောက်တမာရီကိုလည်းကျဲစေတယ်။အဲ့တကြောင်မလို့တကြောင်တည်းသောလမ်းမှာလက်ကိုရှေ့မှာပြင်နောက်မှာထားပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဇင်းညံလမ်းထိပ်ကိုရောက်ပြီးရက်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတာထိုင်ထိနေအတူတူပဲ။ရက်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုစူးစိုက်မလဲ။ပင်ရတောင်းတာနဲ့ကြော်ရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရက်နိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်တောင်းတင်းပြီလို့ရက်နိုင်တာအဲ့ဒီဝါရောယုတ်ပျက်စီးသွားတာကိုလောကမှာတော့လေဖြတ်တယ်မတက်မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစိုက်ပြီးဟလာရက်တယ်ပြီးရင်ပါလေကြမ်းမြင်တဲ့ခြေပြားနဲ့ထိတဲ့နေရာခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာပိုထင်ရှားတယ်။အော်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်ခြေတော့ညာခြေတော့ပြောင်းပြောင်းပြီးပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဟလာမှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဇင်းညံလန်းအဆုံးကြလို့ချင်းရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်၃-၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်အောင်ပြီးရင်ဘာမှတ်မလဲလှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာတော့ဟိုပါပပုဂ္ဂလဗျာပါရဝရိယရှေ့ရသွားပြီးတမာရီကနောက်ကလိုက်တယ်ကိုကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးနေရဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းတယ်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်သာမှတ်နောက်ကြရင်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်လို့မရအောင်အဲတခါလေလေမြန်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတမာဒီမြန်အကောင်းလာပြီလှည့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပြောက်သွားလိုက်နောက်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပြောက်သွားလိုက်တော်တော်လေးကိုအဲ့တိုင်းကြီးပါဖြစ်တာလေကြားနေမှာအမှတ်ကလေးကိုနည်းနည်းရှော့ပြီးတော့လှည့်တယ်လှည့်တယ်ဒီလိုလုပ်ရတာရေရောမလို့လှည့်ကျင်စိတ်ကိုပါလေတိရတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးလိုက်ပေါ့ဆိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလေလဲတယ်လဲတယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလေးလေးလေးလေးလိုက်လိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်တခါမားတယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ချတယ်ဆိုရင်လေးတဲ့သဘောလေးလှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်လဲလိုက်လှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်ရွေ့လိုက်အဲ့ဒါတိတိချာချာလေးမှတ်သူတော်ကောင်းတော့ဒါလေးကိုအရေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့သဘောပါရလားတော်တော်များများကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတော့ကမျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးတော့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်ပဲဝရိယတင်ပြီးမှတ်တာကျန်တာတွေကိုအသေးစိတ်မူရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားကြတာများတယ်
အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဦးဇင်းအများရန်ပြောနေကြရှိတယ်ဆယ်ပြားကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားရဲဆိုတာပညာမဟုတ်လောဘပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒေါ်လာတရားဟာဆယ်ပြားစီးတွေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာဆယ်ပြားစီးကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနေနိုင်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးတဲ့။ဒါလေးတော့အရေးမကြီးပါဘူးဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုယူတက်ဆိုင်မှတ်မှာတကယ်ဘာဖြစ်တာလဲ။တရားသဘောတွေကိုမှတ်နိုင်မှာ။တို့ဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောသွားတယ်လေ။ရှင်မမောက်ကလန်တန်ခါယနာတင်တော့မယ်။ဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့တချို့အရှင်အာနန္ဒာဟလာဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်ကြီးတွေကပါလေ။အေးဖျားမရှိတော့တဲ့နေလုံးနေကြတော့မဟဲ့။ပြောဆိုနေကြတော့ရှင်မမောက်ကလန်အရှင်မကတ္တပကြီးကပရမတင်္ဂယနာတင်မယ်ယဟန္တာကြီးပဲ499ပါရွေးထားပြီဘယ်နှပါးကြံလဲအဲ့ဒီတပါးကရှင်အာနန္ဒာကိုရွေးရမှာတခြားလူကိုရွေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားကိုရှင်အာနန္ဒာတယောက်ပဲအကုန်လုံးပါလေသိလားရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားမှာဒီအဝေကြီးပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့ဆုထဲမှာသူမရှိတော့မှဟောတဲ့တရားကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲဟောပြရမယ်ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမမရွေးလို့ရလဲမရဘူးရွေးလို့ရလဲပါလေမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်အာနန္ဒာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှင်မကသမတိယငါရှင်မနဲ့ဟလာအာယုံမတက်ခင်ယဟန်ကိစ္စပြီးအောင်အာထုတ်တော်ဆိုတော့ဦးစဉ်စဉ်းစားပါလေရှင်အာနန္ဒာဒီငါယဟန်နာဖြစ်မှာပါလေဖြစ်တော်မယ်အများအတွက်လေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူအာထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာလိုမလိုချားမှာပါလို့ပါလေတရားရှာအရန်လိုချင်လုံးအာကြည့်လိုက်မရတော့ဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရလဲရှင်ပြောမယ်ဒါထင်ကြီးအောင်ပြောတာမဟုတ်ဦးဇင်းတို့လည်းတရားတကယ်လူကျင်တော့အသက်ပဲပြီးရပြီးခေါင်းပဲဖြတ်ပြီးရပြီးခြေတော့ပဲဖြတ်ပြီးရပြီးတရားရရင်တော်ပြီအဲ့လိုစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒတွေစောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒစောတဲ့လူကအရှုခံတစ်ခုကိုကြာကြာတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများနေဘာလဲလဲတည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာကိုတည်ကျင်တာမတည်ရရင်ဆက်မလှုပ်ချင်တော့ဦးဇင်းမသဘောပါရလားအပေါ်ကြံကိုဘာဖြစ်တာလဲအမ်ပေါ်အပေါ်ရန်ကြောလေးတင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ရောမလို့ဆန္ဒမစောနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမှာ။ဆန္ဒစောတဲ့ဆိုတာသိကျင်တာကများပြီးလှုပ်တာကပါလေနဲနေတာ။ဆန္ဒပြင်းထန်မယ်ဘလို့အနေသားမျိုးပဲဖြစ်တရားကိုဘာလို့ရမှာလဲ။အထုတ်မယ်ဒီလိုလှုပ်ပါ။အဲ့တော့အခုဒီမှာဆန္ဒစောနေတော့သူဘာဖြစ်တာလဲ။ရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့အထုတ်တယ်။ဇင်းညံလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့အထုတ်တယ်။ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့အထုတ်တယ်။လုံးဝလဲလျောင်းခြင်းမရှိဘူး။မနဲ့အာယုံတက်ခံနေပြီ။သောတာပန်ဒီသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲခိတ္တခဏငါအနာယူမှဖြစ်မယ်သို့တော့အနာယူမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိလက်လွတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဒီသွားတာပန်လဲဖြစ်တယ်တညာလုံးလဲအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကရှိတော့သူတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားတာဒီလိုပဲဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဒီအမှတ်နဲ့သွားမှာပဲတလွန်ညောင်ဆောင်နဲ့ရောက်ခန့်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဟင်ဘယ်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ထိုင်ရှားလိုက်တာလားမဟုတ်တော့ဘူးရက်တယ်ထီးတယ်ရက်တယ်ထီးတယ်ပြီးတော့မှလှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်ထီးတယ်ရက်တယ်ထီးတယ်ပြီးတော့မှထိုင်ကျင်တယ်ထိုင်ကျင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထီးတယ်တိတယ်ထီးတယ်တိတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲလှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ခေါင်းကခေါင်းကိုမရောက်ခင်ခြေရောက်ကလည်းကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်၄မျိုးကနေလွတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာရှင်အာနန္ဒာတပါးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားရအောင်ရှင်အာနန္ဒာဒီပုထုဇဉ်လာသောတာပန်ဒါပြင်အခုသူရှုမှတ်တော့အရှိန်ဝန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးဒရဂမိမဲ့ကြမယ်ဒရဂမိဖို့လာမယ်ပြစ္ဆဝက္ခဏဉဏ်ဆင်ញင်ရမယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပါလဲရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အနာဂမ်မိမဲ့လာမယ်အနာဂမ်မိဖို့လာမယ်ပြစ္ဆဝက္ခဏဉဏ်လာမယ်ပြန်ပြီးပါလဲရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်ရတ္တမဲ့လာမယ်ရတ္တဖို့လာမယ်ပြစ္ဆဝက္ခဏဉဏ်မှာတော့ပယ်တတ်ပြီးသားကိလေသာပဲဆင်ញင်မယ်မပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်ရသောတာပန်ကနေပြီးတော့ဒရဂံအနာဂံယဟန္တာ၃မဲ့၃ဖို့တမက်တမက်ကိုညံစင်16ပါးနဲ့ဖြစ်သွားတာအကြာကြီးလားခဏလေးအေးတရားမလို့ရှင်အာနန္ဒာဟာငါခဏနာအောင်ပြင်မန်းနေဆိုပြီးအမှတ်မပါဘဲနဲ့များတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရရအကြောင်းမရှိတော့တရားဒါလေးတော့အရေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်ပါဖြစ်တာလေမသေးပါနဲ့ဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားအမှားကြီးပါဖြစ်တာလေမှားသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အထုတ်တဲ့အချိန်မှာကဘလောက်ပဲဟုတ်လားလူမလူကြားမှာတရားရှာပါပြောပြောလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်နေကြတာများတယ်ရလားအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်တမာရီရအောင်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်နှလုံးသွင်းတာကတော့ဒီတိုင်းအတွင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရရမယ်လို့နှလုံးသွင်းခွင့်ရှိပေမဲ့မှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမဟာဇနကမင်းသား
ဖျားလောင်းပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ရက်ရေကူးနေတာဟာကန်းကိုမြင်လို့ကူးတာလားဝိရိယအကျိုးကိုသိလို့ကူးတာဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရအောင်မှတ်အမှာလားမှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်အမှာအေးအဲ့ဒါဖြေုံနေမဖြေပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပါပြတာလေလိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တို့ကလိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်လိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်အေးဒါကြောင့်မလို့အင်းငယ်ငါးပါးညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအေးဒါကြောင့်ဒီမှာပြောချင်တာကရှင်အာနန္ဒာဟာဒီလိုနားလိုက်တဲ့အချိန်လေးတော့အမှတ်မလို့ဖက်နဲ့သွားလို့ရဟန်းတာပါလေဖြစ်တယ်ပရာစာရီပရာစာရီလည်းသောတာပန်ပဲသူတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ရှစ်ခေတုံးကမိစာဟလာစင်မီဗာလက်ခွက်နဲ့ဒီမှာစင်မီအရေနဲ့မိစာနဲ့သုံးတယ်အဲသူထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်မဲ့အချိန်မှာမိအလင်းရောင်သည်သူအနှောက်ယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မိစာဒုတ်လေးကိုကမ်းပြီးမိစာကိုဗာလို့တာလဲညှိနေတာကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာသူသည်အဲ့ဒီမိစာဒုတ်လေးကိုကမ်းပြီးတော့စင်မီကိုညှိနေတာသည်ပော့ပော့တန်တန်သာညှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရမ်းတာဖြစ်စားအကြောင်းမရှိဘူးအခုသူသည်အမှတ်လေးနဲ့သွားတယ်သို့တော်လဲအဲ့စင်မီကွက်ဒုတ်ကိုကင်တဲ့အချိန်မှာလှန့်နေလှန့်နေကင်နေကင်နေမရဲမရဲယူရဲယူရဲယူရဲမိစာကိုဘာဖြစ်တာလဲဖြည့်တယ်ဖြည့်တယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုပြီးညှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိစာလည်းညှိနေသူလည်းယဟန်းတာပါလေသူလည်းသောတာပန်အနေပြီးတော့သရဂံအနာဂံယဟန်းတာပြတ်သွားအဲ့တော့အရှင်ပြဘာတွေကိုဆိုလိုခြင်းညာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုထိုင်နေရင်လည်းကြောကလေးတွေဆန့်တာလက်ကလေးတွေပြုပြင်တာအမှတ်မပါဘဲနဲ့ပါလေမလုတ်ပါနဲ့အရေးကြီးပါလေအခုချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအာမကောင်းသေးလို့မသိတာပဲတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းလာပြီးအချိန်နေရှိလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာတရားပါဖြစ်တာလေရနိုင်တယ်အဲ့ရနိုင်တာကိုမိမိကအမှတ်မမှတ်ပဲနဲ့တတိလက်လွတ်နဲ့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားအေးဒါလေးကိုပြောချင်တာပါရောင်းမလို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထမျက်တောင်မဲ့ခက်ခက်တစွေးပဲမြူချမြူချချောင်းမဲ့ဆိုးဆိုးဘာလို့နေရမှာလဲရှေးရတ္တိနောက်ကအမတ်ရှေးရတ္တိနောက်ကအမတ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားနောက်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ဇီကိုပဲရောက်တတိအမတ်နဲ့သွားရင်မှားကြအကြောင်းမရှိသေးဒါလေးကိုကြူပြောချင်တာအဲ့တော့ခုနကယောဂီကသူစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲမအဲ့ဒီမလို့ရှိရင်လဲသွားတတ်တယ်ကြည့်အောင်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာညာချေမပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ဘက်ကိုယိမ့်မသွားဘူးလားယိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေတော့ကကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ယုံတော့ပဲဘာဖြစ်တာလဲမမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကြောင်းနဲ့လျှောက်ဖို့ဥစဉ်ပြောပြီးသွားပြီဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့မှတ်မယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာပြီးလွယ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ကူးတွေထွက်တော့မယ်ကြွတယ်ချတယ်မှတ်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလွယ်လာပြီးဆိုရင်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကန်ဘွဲမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေတလမ်းမှာ17ချက်လောက်ဒီအမှတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့တမာရီမရှိဘဲနဲ့အမှတ်တွေများနေခေါင်းတွေကြိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝရိယလွန်သွားတာပေါ့ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တရားမလို့ဒီမှာတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးထက်မှတ်ကျင်တယ်ဆိုကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်ချကျင်တယ်ချတယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခြေလမ်းကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာညာခြေလမ်းပြီဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့ကိုကြုံုံတော့ပဲပါလေလှမ်းအကျဲကြီးမှတ်လှမ်းတယ်အကျဲကြီးလှမ်းလိုက်တော့ချတိုက်တဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့ထောက်ပြီးမှခြေဖနှောင်းနဲ့ကြာတော့ထိတာပါလေနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချက်ဖြစ်သွားရင်တစ်ချက်လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော့ကိုချတဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့မချဘဲနဲ့ပြင်လိုက်ချမယ်ဘယ်လိုချမလဲပြင်လိုက်ချမယ်ဆိုရင်အကျဲကြီးလှမ်းလို့ပါလေမရတော့ဟုတ်ပြီလားအဲကိုပြင်လိုက်ချလို့ရတဲ့အနေထားလောက်လေးပဲတော်ပြီပေါ့ညာခြေလောက်လှမ်းတဲ့ချိန်မှာဘယ်ခြေလှမ်းကိုကြော်ရင်ပါလေရပြီဘယ်ခြေလှမ်းတဲ့ချိန်မှာညာခြေလှမ်းရင်ကြော်ရင်ရပြီလှမ်းတဲ့အခါမှာအကျဲကြီးမလှမ်းနဲ့ချတဲ့အခါမှာပြင်လိုက်ချမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့မြောက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမြင်ကလွတ်ရင်တော်ပြီအမြင်ကြီးမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကိုပြောတာနော်အဲ့အဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်တွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရအောင်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအိန္ဒြေ၅ပါးမနေ့ကဘာတွေပြောခဲ့လဲအိန္ဒြေ၅ပါးမပြောဘူးလားပြောခဲ့တယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာပေါ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုလဲဒါပဲဘုံ၅ပါးဆိုလေဒါပဲဟုတ်ပြီလားသရဝရိယသတိတမာရိပညာပဲအတူတူပဲအဲ့တော့မင်းကဦးဇင်းတို့သတိကပိုတယ်လို့မရှိဘူးလုံးနေတော့ခဏလေးဖယ်ထားသဒ္ဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲမှာလဲတမာရိနဲ့ဘာနဲ့တွဲအင်းအဲ့ဒီမှာပြန်မေးမယ်မှတ်ရလားမရလားသတိဖြစ်ကြောင်းကပါလေနှလုံးပေးအောင်အဲဒါရရှိရဖြေလိုက်တော့နှုတ်မရင်တရားမင်းအမျိုးတွေကဖြစ်တော့မှာသိတော့မှာလားသတိဖြစ်ကြောင်းကပါပါလေဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အခုတရားနာပြီးထားတဲ့အခါမှာငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဒီဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ဟာအပေါ်ပါသွားရင်လည်းဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့ငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ရေချွေးရင်လည်းငါရအောင်မှတ်မယ်ဆွန်းစားရင်လည်းရအောင်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းရမှာလားမသွင်းရဘူးဘာလို့နှလုံးသွင်းရတာလဲတတိဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းရတာ
เอ้ยเดี๋ยวมะละตริผิดจองก็နှလုံးသွင်းရမယ်ตริอาก้าวမှုဆိုရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေးရမယ်ตริอาก้าวမှုဆိုရင်တခုတည်းကိုတမာတိရလာရင်တခုတည်းကိုမှတ်ရမှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကိုပြောတော့ထင်ရှားရထင်ရှားရမှတ်ဟိုမှာจုံတကင်းစကန်းပွဲမှာဆရာတော်ကအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခိုင်းတာအဲဒကမာကြီးကတရားလာလျှောက်တယ်တော်အကြီးဘလို့မှတ်လဲတပိတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါလေဗျအေးဘလို့ပေါ်ရပေါ်ရတခုလောက်ပြောပြပါဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရအဲလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ကြားတာထင်ရှားရင်ဗာဖြစ်တာလေကြားတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့နာတာထင်ရှားရင်နာတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းလေတိုက်လိုက်တယ်ဣရာထင်ရှားရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့လေးမြန်ပြန်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲတရားပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်ရှားရထင်ရှားကိုဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပေးရမယ်အေးတရားမလို့တတိယဌာအဲ့တော့တဒါမနေ့ကတဒါကိုဗာပြောခဲ့လေအာထုတ်တဲ့ယောဂီကတဒါဆိုတာနှစ်ချက်ဗာပြောခဲ့နံပါတ်1ရှုနိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံရအဲ့ဒီနှစ်ချက်ဟိုပုံမှန်ဟောစဉ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီမှာသူတော်ကောင်းတော်ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်လို့တရားတွေပဲအထုတ်နေပြီပဲအထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဒီလိုမှတ်နေတာဟာတရားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်နေလို့ချင်းတရားတက်ပါတော့မလားမတက်ဘူးဒါကလည်းအမတန်တမိုးရှိတဲ့လက်ဝိဉာဏတွေကိုကန့်ရင်းနဲ့တလန့်လှလိုက်တခုတည်းများလာတိုက်မှလားမသိခဲ့လူတော်မှလားမသိခဲ့ဆိုတော့ခီးကမတွင်တော့ဧတယောင်းမလို့နံပါတ်1ရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်တယ်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒါမနေ့ကပြောတာလေးဦးဇင်းအခုပြန်ပြောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးဖြေတာတော့ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဗာလဲချက်ချင်းမရတော့သေးရတယ်ဒီလောက်ဦးဇင်းတို့အခုဒီရှုနိမန်ကြီးကိုဘယ်ချိန်ထဟောဟောလို့ရတော့တော့မှတခါတည်းကိုးပါကိုလှုပ်တာအစင်ကမချောချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအောင်မလို့အာတိတိကျကျလေးဗာပြောတာနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတခါတည်းအလေးချင်းများလို့ဝိပဿနာဟာအလေးချင်းပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဒါပဲနောက်ဆုံးမင်းညာဖုန်ညာမရတော့မှအဲ့ဒီအလေးချင်းတဲ့သူတော်ကောင်းလို့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနနဲ့ပေါင်းပြီး냇ပြီးရောက်သွားရင်냇ညာနဲ့မှတ်ရင်냇ပြီးမှတရားမရနိုင်ဘူးလားဦးစင်းတို့ရှောက်တဲ့လမ်းကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတိယရတဲ့အချိန်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလေးအချင်းကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာလဲအေးဒီမှာတရားတစ်ပွဲဟောတဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းနှောနှောမှမဟုတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ခုနပြောတဲ့အလေးချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့냇ပြီးကိုရောက်သွားရင်냇ညာနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တရားတက်မရဘူးလားဒါပဲအဲ့ဆိုရင်လူပြီးပြန်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်လူပြီးပြန်လာခြင်းသေးလားเออเนเนบาบาเลยสนใจอ๋อว่าบาเลยตีตะกูเสี่ยรอพญาญีတို့พ้าออกเสี่ยรอพญาญีတို့ရဲ့เสียอันนี้สกั้นเสี่ยรออีตาจาဘူးล่ะไอ้นี่เสี่ยรออีเปียงรอหมู่กันนี้มาไอ้เสี่ยรออีอูตีตะกูเสี่ยรอတို့ไอ้พ้าออกเสี่ยรอတို့ပြောတာอ่ะเอ้งาตะเป้တို့งาတော့ยันกิซะปี้ออกมาแหละอ้าထုတ်မตွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့งาหลูแล้วเปลี่ยนมาဖြစ်ฉินหมู่တဲ့งาอติติโกงาຫນမျောလို့တဲ့งาအခုမိဘเปลี่ยนဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်နဲ့ငါအခုလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမိဘကအသက်20အစိတ်ကဘောင်းမီဖြင့်ချက်နေတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ငါအသည့်တွေကကကြီးကနေပြန်ပြီးပါလေဆရာမှာတဲ့အသိတံဝင်ကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အခုလူပြန်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားစရာက32ပုံပါကဲဦးစင်းမင်းပဲအခုတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ဇံရလားမရပါဘူးအေးစင်ကာပူကပတ်စုစာဝရှိရင်ဗီဇာရှိရင်လာလို့ရတယ်ဗမာပြည်ကဇံမရရင်သွားလို့မရဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားမြမပြီကဘုံဘလောက်လဲ20ဒါပြင်အဲ20နှုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကိုနဲ့လာလာမှာပါလဲမဆိုင်ဘူးအတူတူဟောစင်ပါလား30တပုံထဲဟောရတာဦးစင်ပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့20နှုတ်ရင်ဘလောက်ကျန်အပယ်၄ပုံသွားကျန်လားမဖြေတဲ့လူတွေကသွားကျန်လို့ပြောသွားကျန်လားဒါပြင်17ပုံထဲကိုဘလောက်နှုတ်ဘယ်နှပုံကျန်လဲဘုံအားဖြင့်9ပုံဌာနအားဖြင့်2ဌာနလူဌာနနဲ့လုံးလုံးတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလား냇ပြည်က6ပုံလူပြည်ကပါလဲ2ပုံအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကပဲဦးစင်ပြောပြီးသွားပြီ냇ပြည်ဒီလူပြည်တဲ့ဆိုင်ပါလဲကောင်းတယ်ဒါပြက်ပြက်သားသားပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့ကောင်းတာလဲဒီကတရားအထုတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့냇ညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တရားတန်းပြီပါလဲရ냇သား냇သမီးကမိုးဘော်ကကြတာလားလူပြည်ကသွားမှာလားဒါပြင်သူတို့ကောင်းတို့အခုလူစရာရှိတာလေးလှုပ်ပြီးတရားအမှတ်ထုတ်လို့ရှိရင်냇ပြည်မှာအိစားကာမပဲပါလဲသွားလုံးနေမှာ
အဲ့တော့အခုလူလဲလူတယ်တရားလဲအာထုတ်ထားတဲ့အလေးချင်းနဲ့သာပေါင်းလိုက်လို့ချင်း net ပြီးရောက်လို့ချင်း net ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင် net သားဖြစ်တာတိတာကနောက်ကြအောင်မယ်မညံဖွညံကအရင်ပါလေကဲမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတကယ်အရိယာ net သားဖြစ်သွားရင်လူပြီးပြန်လာကြအကြောင်းအနေကံဟုတ်ပြီလားလူပြီးကလာခြင်းလာနိုင်လောက်သေးတဲ့အနေကံပဲအေကံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရိယာ net သားအနေနဲ့အရိမေရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်ကိုလည်းတရားနာပြီးကြွတန်းဝင်လို့မရဘူးလားအေးဒီတဲ့အကောင်းနဲ့လမ်းရှိတာနည်းနည်းလုတ်ပါလားဦးသိမ်းဘာသဘောပါရလားနှုတ်မရင်ဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်အောင်မှမသိဘူးလေအခုပဲကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးတို့ငငယ်တုန်းကဦးဇင်းမှတ်မိတယ်အမကြီးဟိုဈေးသွားဝယ်ခြင်းလို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါအောင်လို့အမေလုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုမှားခဲ့တယ်ပစ္စည်းမပြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုအမကန်တော့နဲ့ခတ်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းနေတာလောဘဒေါသတွေကနည်းလာလားများလားအေးအဲ့ဆိုရင်အခုဒီအနည်း50တောင်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်နောက်ဘာဖြစ်တာလဲအနှစ်450ဒီတဲ့ပူဆိုးတော်မှာဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာပဲအခုလည်းဒီသာသနာပဲသာသနာတူပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလည်းဓာချက်ပဲဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလည်းဒါပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူရဲ့လားတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုသေစေတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုအေးဖျားလက်ထက်တုန်းကဒီသာသနာပဲဆိုရင်မဲ့တတိဆိုတာနဲ့သောတာပန်တရာကံအနာကံယဟန္တာဖြစ်တာဗျာအခုတတိဆိုတာနဲ့တရားကောင်းတဲ့တော်မီးလို့များတော့ကဲဦးသိမ်းဘာသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်သာသနာတူပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသေးရလားမတူသေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့သွားမတွက်နဲ့လူပြန်ဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့အတိတာဒီလောက်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုအချိန်တိတဲ့အတိနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအမှန်တိုင်းပြည်သားမှာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုလက်ရှိအခုတရားနာထားတဲ့အနေထားတွေနဲ့အားထုတ်တဲ့အနေထားနဲ့တကယ်လို့မြန်၄-၆လောက်ဇက်တိုက်အားထုတ်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ညီမပြည်လိုက်ခဲ့တော့လေအဲဒီမှာနေနေတော့ကဲတရားရတာတဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာဒီစီးစိမ်ဥစ္စာကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်တယ်ရှားရအောင်ပါပဲတာနာပတွေတာနာတွင်းတွေရွေးနေကြမလို့ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကဥဒင်းပြောတာသဘောပါရလားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကအချိန်ခါရွေးနေကြမလို့တရားလုပ်ဖို့ကတာနာတွင်းမှာလုပ်လို့ပါလေရမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့နေပြန်ရောက်တယ်လို့ကြားအေးဒါဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားကြတော့ဥဒင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့အလေးချင်းမြန်မြန်ပါဖြစ်တာလေလုပ်တာအေးတော်ပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာတရားအဲ့ဒီတရားနဲ့အလေးချင်းမြန်မြန်နဲ့မှတ်တာပဲသို့တော့မကြည့်ဘူးတဲ့မကြည့်တော့တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရှားဘူးမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီဒါပြင်ဘာတိုးရမှာဟုတ်ပြီပညာတိုးရမှာဆိုတော့ဘလို့ရှုမှန်မှာပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစမ်းရမယ်ပြန်ပြောပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစမ်းအေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရားပညာနဲ့ညီသွားပြီပညာလွန်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသည်တချို့ဒကာကြီးတွေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲဟေးကြောင်းသွားပြီကွာဒီမှာသင်္ကန်းလေးလှူမလို့မလိကွာမင်းတို့ညံမရှိလို့သွားလှူတာတဲ့ဟေးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့ကညံရှိတော့အိမ်ကနေလှူလိုက်ပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့စေနာအလှူရှင်လို့ပြောတယ်တဲ့ငါစေနာရှိတယ်လှူပြီးသွားပြီတဲ့အေးအဲ့ဒါပညာလွန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲကောက်ကျစ်သွားတာအလှူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လှူဝယ်ပစ္စည်းလှူခြင်းနဲ့စေနာလှူပြစ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအလှူတစ်ခုဖြစ်တာလေအလူအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်အခု तू ကလှူခြင်းနဲ့စေနာပဲရှိတာလှူပဲပစ္စည်းလည်းမရှိသေးဘူးလှူလဲပါလေမလှူဖြစ်သေးဘူးအလူခံပုံကိုယ်စီလည်း तू မသွားသေးဘူးလေမသွားသေးရင်အလူတစ်ခုကဖြစ်မြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါအဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပညာလွန်တော့ပါလေကောက်ကျစ်သွားတာအဲ့ဒါကံနေပေါ့ဉာဏ်နဲ့မှာじゃပညာလွန်နေဆိုတာကတရားပူးတုဒ္ဒရီများနေတဲ့အတွက်ထိုင်တဲ့အခါမှာမှတ်တာကတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာကိုပြောတာဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲဒီရုပ်ကိုခန္ဓာဝတ်ရင်ရူပခန္ဓာပဲသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ကာအနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါအရှုကံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မှတ်တာကတစ်ချက်ပဲမှတ်တယ်စင်ကျင်တာတွေကဘာဖြစ်တာလဲများတယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်တော့ဘာတူလဲဒါပဲမရှုနိုင်မှတ်မှတ်နိုင်စင်ကျင်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စင်ကျင်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်မှတ်ရမှာအခုလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကိုစင်ကျင်ဖြုတ်အခုချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်နေရလားတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေပြုတ်ရမယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာတွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာအမှတ်လဲဆက်သွားရောလှုပ်တာတွန်းတာတင်းတာကရုပ်တရားသိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဲ့ဒါတမင်ဖြုတ်တာလားအလိုလိုပြုတ်သွားတာလားအေးအဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲပြန်စင်ရင်မှသိရတာဗျဟုတ်ပြီလားအေးဒီအောင်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့စင်ရင်နေဆိုတာမရှုမမှတ်နိုင်မှဘာလို့ရမှာလဲစင်ရင်မှာအခုတရားထိုင်ပြီဆိုရင်စင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာလားဒါပြင်ပညာလွန်နေဆိုတာကမှတ်တာကနေပြီးတော့စင်ញင်တာပါလေများနေတာအေးစင်ញင်တဲ့အလေးချင်းကိုဦးဇင်းကတော့တိတ်သဘောမကြဘူးရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလားတမတနာညံလိုမျိုးမှာ
ကိုရှုလို့မှတ်လိုက်လို့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်လိုက်လို့အော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာဒါပဲနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကတော့ပယ်လို့မရဘူးဦးသိမ်းမသဘောပါရလားအဲ့ဒါကတမင်ဆင်ញင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတသက်ကြီးကိုမမှတ်ဘဲနဲ့မလုပ်နေတာလေဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တမာရီရလာလို့ဓမ္မဖြာပါရဘက်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံတွေကကိုယ့်စီကိုတည်ုံတည်ုံတည်ုံနဲ့မှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါနဲ့ပြေးဝင်လာတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတည်ုံတည်ုံတည်ုံမှတ်ရင်းနဲ့ဥပမာလို့ပြောတာဦးသိမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီဒါအတမမဟုတ်ဘူးထူတော့မှာပဲတူတယ်လို့စိတ်ကလေးထွက်သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီတိယုံတိယုံမှတ်နေတာအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တာလဲရှုခံတွေကပြုတ်ကျသွားတာစာပေမှာတော့ဩဥဒိယပြညံတိဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပါတယ်ဦးစင်းဘောသဘောပါရဲ့လားနောက်ကြုံတုံးလေးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်မညံဖုန်ညံရပြီးသွားရင်ပစ္စဝက္ခဏညံဆိုတာကမပယ်တက်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပယ်တက်ပြီးသားကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပြောတော့ညံအနေနဲ့ပြောတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါအတွေးပဲစင်ញင်နေဆိုတာတခြားလားအတွေးလားတရားမလို့မင်းညာဘုံညာမြတ်ခင်မှာတီယုံတီယုံတီယုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့မှတ်နေပြီမဲ့ပစ္စဝက္ခဏညံဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာစာပေမှာဩဒပြညံဒီပါလေကြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲနေမှာပဲသဘောပါရဲ့လားတရားမလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီမှာကြွရဲကြွရဲဆိုအရဲ့ကြီးကမိုးထိုးသွားရင်အဲ့ဒါမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်ရင်တရားရနိုင်တယ်အခုကဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟောဖောင်းနေပိနေမဲ့တဲ့ဗိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကတခါတည်းဓမ္မကုန်းတစ်ခုလုံးကပါလေပြည်လာသလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုမြင်လဲမြင်တယ်မြင်တယ်ခံစားရရင်လည်းတိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မှာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးပါလေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအတွေးဝင်သွားလို့ပဲဘာဝင်သွားလို့လဲအေးတရားမလို့အခုအချိန်နေမှာတွေးတာဟာတမာဒီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတွေးလို့ကောင်းပြီမဲ့တကယ်တကယ်ဓမ္မဖြာပါရမှာအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အရှုခံနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြီးပါလေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရဖို့အတွက်ကစာချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ရင်တရားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒါဖြစ်ရင်စင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာအေးတရားမလို့အခုမှတ်တာကနေပြီးစင်ញင်တာများနေတာဒီဘာလွန်းနေတာလဲပညာလွန်းနေတာပညာလွန်းရင်ဘာတိုးရမလဲတရားတိုးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးအောင်အေးငါဒီလိုစင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးရဲ့ဘာလို့ပြန်မှာလဲမှတ်ရမယ်ဒါဆိုတရားနဲ့ပညာနဲ့ညီမသွားဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်တမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲမယ်တမာဒီနဲ့တမာဒီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီအဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတမာရီရတဲ့လူကစွန့်တော်မတက်တာလို့ထဆားရတာဟုတ်ပြီလားထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်အဲ့လိုကိုဖြစ်နေတာပြင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းမှတ်တာကိုပြောတာသဘောပါရဲ့လားပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမရှုတော့တခုတည်းပဲပါလဲမှတ်တာအဖောင်းတဲ့ပိနေဦးစင်းတို့ဂျုံမှုတယ်ဦးစင်းကြောင်းပါရင်ရှိတယ်ဒကမာကြီး95နှစ်အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီသူဆုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသူဆုံးတော့ပါလဲဒီ၃ရက်လောက်ထားပြီးတော့မှခြတာတော့မှအဲ့ခြေလေးလက်တွေအကုန်လုံးချိုးလို့ကြွေးလို့ရပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပဲတရားရဲ့သဘောကိုထင်ရှားစေချင်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီကမာကြီးဆိုရင် तू အသက်95နှစ်ကိုအဲတခါလေဦးစင်းကိုတရားလျှောက်တာဖုံးဖုံးတရားလျှောက်ချင်လို့ဆိုဦးစင်းကတော့အေးဒီကမာကြီးဘာလို့မှတ်လဲဒီကဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်နှစ်နာရီလောက်မှတ်နိုင်တယ်ဖောင်းနေပိန်နေဟဲ့ဒီကမာကြီးဖောင်းနေပိန်နေနှစ်နာရီလုံးထင်ရှားလားမထင်ရှားလေဒီပြောဖောင်းနေပိန်နေပဲဟာသူကတော့တခွန်းစီပဲဟာသူကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာပြတ်တာလေဟိုညံနေရလဲမကောင်းတော့ဘူးဖောင်းမိမှတ်မသိသူစိတ်ထဲမှာဒါကိုမှတ်ရမယ်လို့ပဲဆွဲထားပုံရပါတယ်အဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဟာတောက်ချောက်မှတ်နိုင်တာဗျာအဲ့တော့ဗာပြတ်ဆိုတော့တမာတိအာကောင်းလာဗာပြတ်လာလေဒါပေမဲ့ဝရိယဗာပြတ်သွားလေနေတော့နေတော့တခါလေသူ့ကိုကြည့်နေတာသူအဲ့မှာမှတ်နိုင်တာပဲသူဗာပြတ်တာလေပြောနိုင်တယ်သိတာတွေမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်အာတက်တော့တက်တာလေးပဲအဲ့မှတ်နေတာပဲကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားသဘောဟာအသားဖြူတာမင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်တရားမြန်ပုံပုံမှာကိန်းနေပြီဆိုရင်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ကြည်ညိုဖို့တိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြည်ညိုဖို့လည်းကောင်းတယ်အပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကတမာတိတော့ရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်တော့မမှတ်တော့ငြိမ်သွားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရိုင်းနေတော့မထင်ပါနဲ့ဘိန်းစားလို့ဖြစ်သွားဘလို့ဖြစ်ပါလဲဘိန်းစားတွေကဘိန်းစားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအေးအဲ့တမာတိရတဲ့လူကလည်းအဲ့သူမိန်တာသူ့လာစကားပြောမယ်ဆိုသူစိုးရိမ်နေပြီသူမှဒီတမာတိနဲ့သူ့အမှတ်ကိုကလည်းမှတ်နေတာရှင်းရှင်းပြောရလို့ချင်းကိုရုပ်ကိုနံကိုမှတ်တာလဲတရားပဲမြင်တာကြတာမှတ်တာလဲအေးအဲ့ဒါလေးတတိဒါတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုပါကိုပါဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာရှုမှတ်ရင်းနဲ့လာစကားပြောတော့မယ်ဆိုစိုးရိမ်သွားတော့အမှတ်ကလွတ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကြည့်နှက်ခမ်းချင်းထိတဲ့သဘောလေးတွေရှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေစကားပြောနေတဲ့သွားချင်းထိလို့မားတဲ့သဘောလေးတွေတိပြီးတော့လိုက်ပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့လိုသိပြီးတော့ပြောပေါ့ဗျအဲ့ဒါလည်းတရားပေါ့အများနဲ့နေတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့စကားမပြောနဲ့အခုအဆောင်နံပါတ်6ဘယ်လောက်လဲအဆောင်နံပါတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်6ထိပ်စီပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဆောင်နံပါတ်6စကားပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့မနေ့ကလည်းဦးစင်းတေးသေးချာလေးတောင်းပန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလား
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတကယ်ကိုပါလဲစူးစမ်းတာအခုမနေ့ကို3နာရီမထိုးခင်ကဒီမှာတရားလာထိုင်တဲ့ယောဂီရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတက်ဟိုမနေ့ကမဟုတ်မနေ့ကဦးစင်းတို့ကပီနန်ဘောဒီဟက်မှာအဲ့ဒီပီနန်ဘောဒီဟက်မရောက်ခင်ဒီစင်ကာပူစင်ညွန်ကျွန်းနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတရားလာလျှောက်ဘူးတဲ့သူတရားတော်တော်ကောင်းတယ်မနေ့ကဦးစင်းတရားထိုင်ဖို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂီကတရားထိုင်နေပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာထုတ်တာချင်းတူပြီမှာအာထုတ်ပုံရင်းပါလေမတူဟုတ်ပြီနော်တချို့ကတော်တော်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ကျူးကျူးစားစားနေပါလေအာထုတ်တာသူတို့မှဒီကိုရဲ့လေးပဲရတာအဲ့ဒီကိုရဲ့လေးအခုဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲအေးထင်းနေချက်ချင်းဖြေနိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအခု၅ရက်ရှိသွားတော့ဘယ်နဲ့ပဲကြံတော့เออ4รอบต่อมาเปลี่ยนแน่นี่บาเลยไม่แทบได้จ้าเดี๋ยวมา3รอบไปจั่นเนาะเด้ตูรอกองเนาะไอ้เฉยนี่อ่ะตลอดกုံน่ะกုံเลยดาเว้ยหุบดีล่ะเอ้ยไอ้เหรอบาเลยสรเอาสึกาไม่เปียวบาเนอุเซนต๊องมันมาเด้อะมะกูซาอุเซนต๊องมันไปบาเด้หุบดีล่ะสึกาเปียวไล่ตาก็ดิชุบแม็ดแต่ดูด้วยก็ตลอดอึนไม่เปียวหุบดีล่ะโหตะเนี่ยเว้ยอุเซนดีมาถ่ายไล่ตาอึนไม่เปียวไม่เปียวสรอุเซนก็ตาวันชื่อแต่ดูสรไอ้เฉยมาแล้วจั่นน่ะถ่ายเนี่ยหลัวชื่อรออနောက်ရဖြစ်မှာဆိုလို့ဥစဉ်ကထပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြောပြပြောတော့ယူယူတည်တည်လိုက်လာပါတယ်အခုလဲဥစဉ်တောင်းမှန်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ဘယ်နဲ့ပဲကြံတော့တာလဲအေး3ရက်လေးကိုရှေးတတိနောက်အမှတ်နဲ့ယူယူတည်တည်မှတ်ရင်မကောင်းဘူးလားလုတ်ပါလို့နော်အခုဒါဒီလိုပြောလို့လဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအတွက်ဥစဉ်တို့ကပြောပြရတာပါဟုတ်ပြီလားတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိလွတ်သွားတာနေမှာပေါ့လေမလိုက်နာခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးတရားမလို့ဥစဉ်ထက်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ကို့အမှတ်လေးနဲ့ကို့ဘာလို့ရမှာလဲနေဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တဖြစ်မှာဂရေတသိန်းကိုတို့လက်တဖြစ်ကိုတစ်ချက်မှတ်ဖို့တောင်မှမနှင်းမှန်နေရတာလေအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့လူကသူ့အမှတ်နဲ့သူနေတာအားချိန်မရှိဘူးဘသူအကြောင်းမှလည်းတွေးချိန်မရှိဘူးဘသူမှလည်းစကားပြောချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိဘူးတကယ်ဒီလမ်းကဥစဉ်တို့လည်းအချိန်ချင်းလျှောက်တာဖြစ်တဲ့ယောဂီကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ကတရားစစ်စရာမလိုဘူးမလာမလျှောက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားလျှောက်ခြင်းအဲ့မှာဈဉ္ဉံမချိန်မှာအပေါ်မှာလာလျှောက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီလားဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတရားလာလျှောက်လို့ရပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာစကားမပြောပါနဲ့ကဲတော်ပြီဒီမှာတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာကတရားအမထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုတည်းကိုပဲဗာပြစ်တာလေမှတ်နေတာတမာရီရပြီးတော့မှတ်ရတော့မှတ်လို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကဲမင်းမေတရားထိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကောင်းအောင်ထိုင်တာလားလောဘဒေါသကိုအောင်လို့ထိုင်တာဟုတ်ပြီတကယ်လို့တခုတည်းကိုပဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဟာလှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့နည်းမှာရွှေ့နဲ့ပြစ်ပေါက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်တန်လိုက်ဟိုဟာဆက်ကွင်းတဲ့ကိုတန်လိုက်ခွက်လေးချလိုက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်အပိုအလိုမရှိကွက်တိကွက်တိကွက်တိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တိုင်းပြောသမှမှတ်လို့ကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လို့ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဒီတိုင်းမှတ်ချင်သလားမှတ်မှတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြဲချင်တာပဲဥစဉ်မောသဘောပါပြီလားဝိပဿနာဟာမြဲတာကိုကြည့်ရမှာလားမမြဲတာကိုကြည့်ရမှာเออเดี๋ยวไม่รู้ตมาริยะละได้อาคามาปอยาปอยาโอบาผิดตาแหละหมักไปอเมเรนอุซินပြောတယ်ตมาริยะละยังบาลงมาแหละหมักแฉดูหมักแฉดูဆိုမကြောက်ဘူးလားเอ้ยဒီလောက်ပြောနေတာပဲငါရဲ့ရှိပြီဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားตมาริยะละยังหมักแฉလေးတူးหมักแฉလေးတူးหมักအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့တတိပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ตมาริยะละยังဝရိယယော့သွားတာအဲ့ဒါသူ့သဘောပဲဟုတ်ပြီเนาะตมาริยะละยังဘာဖြစ်သွားလဲဟေးဝရိယယော့ကိုယော့တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကဟာလာတိမ်ဝိတိမ်ဝိသွားပြီးဥပမာအလင်းဆက်လေးတွေဖြစ်လာပြီးအဝါလေးတွေအစိမ်းလေးတွေလေးတောင်လေးတွေအဲ့လိုမြန်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဒါတမာတိလွန်တော့မှာအာတခါတည်းမှတ်ထားအာနမိတ်ကလေးတွေလာနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တိုးပြရမှာမှတ်ချက်ပြလို့ပြအောင်ဆိုဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှတ်နေဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ထိတယ်ထိတယ်သိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်နေထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်သိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ကြိုပြောထားခဲ့မယ်တမာရီအားကောင်းကောင်းနဲ့တစ်ခုတည်းကိုမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာရီရတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်လဲတိုးလိုက်ရောတခါလဲကြိုပြောခဲ့မယ်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားကဟောဖုန်ကြီးပြောလိုက်မှငါမှတ်လို့ကမကောင်းတော့ဘူးငါဘာငါမှတ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရားတက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားအဓိကကမှတ်လို့မကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာမြန်တယ်ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားတမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလဲညီွားတာခုနကအကောင်းနေတဲ့တမာရီကိုဝရိယချဲပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမာရီအားဒီလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်မှတ်လို့တော့ပါလဲသိမကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာကြတော့မြန်နေဒါလေးကိုကြိုပြောထားခဲ့မယ်နှုတ်မလို့ချင်းငါဘာငါမှတ်တာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြားနေရတာလေဦးစင်တို့ကငါဘာငါမှတ်တော့မှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဖုန်ကြီးကငါအဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်သူမှတ်တာဘလို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးမှတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟောစိတ်တက်နေကြကုန်ရောအဲ့တော့မှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်ပါမှတ်ကောင်းတိုင်းမှတ်မကောင်းတိုင်းလည်းတရားမကြပါတရားညံဆိုတာအမှတ်ကိုယူတာမဟုတ်တိတာကိုယူတာဦးစင်တို့ကသဘောပါရဲ့လားမှတ်တာကတော့တိအောင်မှတ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ညံကိုယူတဲ့အခါမှာမှတ်တာကိုယူတာလားတိတာကိုယူတာအေးအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်တမာရီအားကောင်းလာရင်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်မှာလား
မှတ်ချက်တွေတိုးမှန်ပါလားတဏှာယိုမိုင်းတရားမောင်းနိုင်တဲ့ကားမိုင်းတရားမောင်းမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဆင်မိုင်နဲ့မောင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲတဏှာယိုဆင်မိုင်နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကားတဏှာမိုင်းတရားမောင်းလို့လည်းပါလဲမရဘူးပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်သူ့အနေသားနဲ့သူ့ပဲတမာရီရလာလို့ချင်းတကူတဲ့မှတ်မှာလားပေါ်ပါပေါ်မှတ်ပေါ်ပါပေါ်မှင်တတိအားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ်ပါပေါ်မှင်အဖြစ်ကိုဗာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုသိရင်အပြက်ကိုလည်းသိလာလိမ့်မယ်ပေါ်တာသိရင်ပျောက်တာသိလာလိမ့်မယ်ပျောက်တာပြီးရင်ပြတ်တာသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာပြတ်တာအဆင်လိုက်ပဲသွားရမယ်တရားမှအဆင်ကျော်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများကအခုအပြက်ကိုကြည့်တယ်ပြောပြီးတော့ပေါ်တာလည်းမပြောနိုင်ပျောက်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းလက်မခံဘူးပေါ်တာကိုသိပြီးတော့ပျောက်တာမသိတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ပျောက်တာကိုသိပြီးပေါ်တာမသိဘူးဆိုတာလက်ခံလို့ပါလဲမရဘူးအဲ့ဒါတရားအဆင်ကျော်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပထမအဦးဆုံးကပေါ်တာကိုပါလဲသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရလာပြီဆိုရင်ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှုပေးတာဒီဝရိယတိုးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာတရားမထိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားကိုလိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းဝယ်ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီလွန်သွားမယ်တမာရီလွန်ရင်ညံတော့မဖြစ်ဘူးဇံပဲရမယ်ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ခါဝရိယလွန်ခဲ့တမာတိနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီ9နိုင်ခွဲကျော်သွားပြီဒီမှာ나이ဝက်ပဲအချိန်ရလာကဲဝရိယလွန်ခဲ့တမာတိနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ခုစကံဘွဲရောက်ခါစားမှာနှက်ပြင်ကတရားစားထိုင်တော့မဲဆိုရင်ညမှာတခါလေးအိတ်လို့မရတယ်မရှိဘူးလား10နိုင်နိုးလိုက်ဟာလား12နိုင်နိုးလိုက်မနေ့တရားထိုင်တော့မဲဆိုတော့တခါထိုင်ရမှာကဟာလား4နိုင်ခွဲမှာ3နိုင်ခွဲတည်းရောက်နေရောဘာလုံးလဲဆိုတော့ဝရိယတွေပါလေလွန်တယ်ပြီးတော့လည်းတခါလေးဇင်းညာလေးလျှောက်ဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့ရှောက်လို့တိတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မယ်ထိုင်ရထိုင်လဲထိုင်ရောဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့တိတ်မကောင်းဘူးထိုင်နေတိတယ်မှထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိထိုင်နေတိတာလည်းဘလို့ဖြစ်နေမသိနည်းနည်းလိုးနေတယ်လို့အေးတွဲမှတ်တာကောင်းပါလေဖောင်းနေပိန်နေတိတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေတိတာလည်းတမျိုးဖြစ်နေငါဇင်းညံထရှောက်တာပဲကောင်းနေဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာဝရိယတွေလွန်နေတာဘာလွန်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီစိတ်ကစူးစီးလို့မရဘူးအရှုခံတစ်ခုကိုဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံမမှတ်ဘူးထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ဖြုတ်ပြတယ်။ဦးသိန်းမသဘောပါရလား။အေးအေးစေးစေး나이ဝက်တနာယူကိုကောင်းကောင်းထိုင်နေတယ်။10မိနစ်လောက်နေကိုဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြုတ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝရိယလွန်နေတာ။ဘာလွန်နေတာလဲ။နာတာလည်းမဟုတ်ကျင်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်ကိုထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ဆက်မထိုင်ရင်တော့တာ။အေးအဲ့ဒါဝရိယလွန်တာ။ဝရိယလွန်ရင်ဘာတို့ပြရမှာလဲ။တမာတိတို့ပြရမယ်ဆိုတာကထင်ရှားတာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ကြီးခံပြီးပါလေ။မှတ်ပြရမယ်တဲ့ကိုးနိုင်ခွဲကြော်သွားပြီဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်So.

ဝင်ဘောတိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးသည့်မြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ဘောလွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်တိလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံသပညောကမဇပတိတံဟိတုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရိယဉာဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံတဘုံယံတို့ကိုပူကံစေတက်ခြောက်ခြားစေတက်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယေကိုမျောတွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မဲ့စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိတုတ်တိလေးပြတိခာသီလဟူသမျှတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယန္နာတီနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုပ်နေ냐လေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘဝယံဘဝယံသောတဆင်းနှင့်တဆင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်မလင့်ပုံသေးကြိုးစားပွားများအာထုတ်အပ်သည်ရှိသောဤမန္ဇရံဒောကလုံးနှင့်အတုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလိမ့်ပွေရှမေဤတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်မှာပေတည်းဒီအဲဆိုအောင်

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

သံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာသနံဆိုဆုံးမဒီဟုသောပိဋကတ်သုံးမုံဏိကေ9ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စိရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကျော်အောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကူတော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝေ

0: ရားအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံဘော်တွင်ဆက်လေးရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနှစ်ကြောင်းသည့်တရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့သွားနိုင်ပုံတရားတော်
2: ဒါကြောင့်မလေးအားတံဃာတတ်ရှိနေလေလေဒုက္ခရှိလေလေပဲဆိုတာမှတ်ထားရမယ်တံဃာရှိလေလေ
3: ဒုက္ခရှိလေလေ
2: တံဃာရှိလေလေဒုက္ခရှိလေလေဆိုတာသိနေတော့တံ္ဍရာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒါကြောင့်မလေးယခုစိတ်တရားတစိပ်ပြီးတစိပ်ဖြစ်တစိပ်ပြီးတစိပ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကျင်လို့တော့အဲ့ကဲတော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်တခါတော့ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဆိုရင်မိမိပေါ်လိုက်မိမိနံပေါ်လိုက်မိမိပြစီလိုက်မိမိပေါ်လိုက်မိမိပြစီလိုက်သမှုရိသ္စာနေရနေပြောဒီတိုင်းပြောရမှာပဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာဆိုတာဘာပါလဲမိမိအသေးများတာသံဃာ
4: မှန်ပါ
2: ဗျာဘယ်လိုဆိုကြမိမ
3: ိ
2: သေးများမိမိအသေးများတာသံဃာလို့မှတ်ထားလိုက်ကြပါဒါဖြင့်သံဃာရှိသံဃာရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘုံနဲ့မကြောက်ကြဘူးနော်အခုသေသေးချာချာသေးတော့မှတစိမ့်ဖြစ်ပြီးတစိမ့်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မိမိတယောက်သေးတာပဲနောက်တစိမ့်ဖြစ်ပြီးနောက်တစိမ့်သေးတယ်ဆိုရင်ဟု
4: တ်
2: မင်းမြတယောက်သေးတာပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုသေးတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာကမွေးလိုက်သေးလိုက်မိမိမွေးမိမိသေးတာမိမိဖြစ်ပြတ်မှုမိမိခဏခဏသေးတာအများကြီးတွေ့ကြုံရတာကိုသံဃာရှိတယ်လို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အကောင်းများပါကြရတာမှန်ပါဗျာခဏခဏသေးရတာဘာခေါ်ကြမှန
4: ်ပါဗျာအများရှိတာပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရမရှိခြင်းပါနဲ့တာနော်
4: မှန်ပါဗျာ
2: ဒကာဓမ္မတွေရှိခြင်းနဲ့စိတ်ဖြောက်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာမရှိခြင်းပါနဲ့တံ္ဍရာရှိတယ်ဆိုတော့တခြားတံမြင်ညပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တံ္ဍရာရှိတာဆိုတော့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဒီလိုထင်နေကြမှန်ပ
4: ါဗျာ
2: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏတွေမပြတ်လျာတံ္ဍရာလို့ဆိုပေါ်ဥက္ကမောင်ရအခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်ဒီရှိနေတာကိုဆိုတာ
4: မှန်ပါဗျာ
2: သဘောကြလားကျပါပ
4: ါ
2: သံဃာရှိဆိုတာဘာပါလိမ့်နေဃာဓမ္မတို့အခုဖြစ်အခုပြဲဆိုတာတွေခဏခဏမွေးခဏခဏသေးခဏခဏမွေးခဏခဏသေးအနေမပါဘူးဆိုကြပါလိမ့
4: ်
2: အနေမပါဘဲနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်စိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ပေါ့ဗျာဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြ?သံ
4: ဃာပါဗျာ
2: ။သံဃာဆက်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား
4: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဒါဖြင့်သံဃာကိုတူတူပြောကြတယ်ဆိုတော့အသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ
4: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ?
4: အသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ
2: ။အသေးဆက်နေတာသံဃာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ကြကြမှာ။အကယ်ဘုန်းကြီးပြောတာကအသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာကိုဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကကြားရပြီကိုယ်တိုင်လေးနဲ့ကြည့်ရင်သေးတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ရေတခုသောစိတ်ကဖြည့်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်ကလည်းပေါ်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်က
4: ပေါ်ပြီးပြက
2: ်ပါဘုရားအဲ့ဒါတယောက်တယောက်သိနေတာမဟုတ်လား
4: သိရပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်အသေးချင်းဆက်တာဘာခေါ်ကြသံ
3: ဃ
2: ာပါဘုရားဒါဖြင့်သံဃာရှိခြင်းကြသလားလို့မေးတယ်ရှိနေ
4: ပါဘုရား
2: သံဃာဆိုတာဘောဟာကုမသံဃာကဒီဘောဆက်နေတာအသေးဆက်နေတာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
4: ။သံဃာပါ
2: ဘုရား။ဒါအပြောကိုဘုန်းကြီးပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကမယုံသေးလို့ရှင်ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်။သံဃာပါဘ
3: ုရား
2: ။ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံသေး။ညာန
3: ဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့
2: ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့သာရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်။သာရှင်ရဲ့စိတ်ပြီးကြလာရင်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တော့ရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်။အဲရေတော့ရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်။ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာတွေသေနေတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရ
4: ား
2: ကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသေနေတာမဟုတ်ခန္ဓာဒီအလုံးစုံဓမ္မတို့ဘာဆိုကြမလဲ
4: သံဃာပါဘုရား
2: သဘောပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒီတန်ត្រာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကပြောစရာများပါလို့ရှင်းပြရတာလားမသိလို့ရှင်းတယ
4: ်
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါဦး
4: မသိလို့
2: မသိလို့ရှင်းကြတာတဲ့ပြုံးနေဒကာဓမ္မတွေကစစ်စစ်လေးရလို့သားနဲ့သမီးနဲ့တွေ့ရတော့ပြုံးပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဥက္ကမပြုံးပြီးသေးပြန်တာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပြုံးပြီးပါဖြစ်တယ
4: ်သိ
2: တာပါပြုံးတဲ့လူတယောက်သေးပြန်ပြီဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ပြုံးနေပြုံးတာတွေကပြုံးနေဆိုတာရှိသေးတယ်ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်ရတာပါမှန်ပ
4: ါပါအ
2: ဲ့တော့ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်လာတယ်မဲ့တယ်ဆိုတာတော့မအဆုံးမမရတော့မဲ့တယ်တော့ကသေးလိုက်လာတယ
4: ်
2: ဒါဖြင့်အသေးဆက်တာဘာခေါ်ကြမှန်ပါပါအ
3: ဲ
2: ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာကဇာတဲ့ကပြောနေတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ဉာဏ်နဲ့ရှိပေးမှန်ပ
4: ါပါ
2: ကိုယ်တိုင်မြင်ဉာဏ
3: ်နဲ့ရှိပေ
2: းဉာဏ်နဲ့ရှိပေးလိုက်လို့ရှင်ပြန်ဒါအော်တဘောရဲမှာပဲအသေးပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြရုပ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတမိတ်ကိုဂရေ9000ရုပ်လဲနေတာနံဘက်ကဆိုဂရေ3000မျက်စိတမိတ်ကိုသေးနေတာအသေးပေါင်းအသေးပေါင
4: ်း
2: မျက်စိတမိတ်ရုပ်ဘက်ကဘယ်လောက်တယ
4: ်
2: 9000ဂရေ9000ဂရေလေးထိုက်ပါဦ
4: းမင
2: ်းရုပ်ဘက်ကမျက်စိတမိတ်မှာဂရေ9000ဒါကြီးကိုဥက္ကမောင်တယောက်ထဲလဲနေတာသေလိုက်သေလိုက်သေလိုက်သေလိုက်လဲသေလိုက်အစားထိုးလိုက်သေလိုက်အစားထိုးလိုက်လဲနေတာရုပ်ဖက်ကဘယ်လောက်တ
4: ော့
2: နံဘက်ကဂရေသိန်းနဲ့ဒကာဓမ္မတော့နံဘက်ကဒကာဓမ္မတွေသေသေသေသေနေတာဘယ်လောက်ကြတယ်ဂ
4: ရေသိန်
2: းအဲ့ဒါမျက်စိတပိတ်အချိန်မှာဂရေသိန်းလဲသဘောကျအဲ့ဒါလောက်တောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအသေးဆက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဟာသံတရာလို့ခေါ
3: ်
2: ဒါဖြင့်အသေးကောင်များတာတန်ត្រာအသေးထက်တာတ
3: န်ត្រာ
2: အသေးဆက်တာ
3: တန်ត្រာ
2: အသေးများတာ
3: တ
2: န်ត្រာဟာဒါဖြင့်တန်ត្រာမရှင်းသေးဘူးလေဒကာရမတို့ပြည်ပြန်လေကိုယ်ခန္ဓာပြည့်နေတာမဟုတ်ပါတော့
4: မှန်ပါပါ
2: ဘောပါကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတန်ត្រာဆိုတဲ့ယခုဘဝမှာပဲအလောင်းပေါင်းဘလောက်များများသိရသလဲဒါဖြင့်ဘဝများစွာတန်ត្រာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောရမြတ်စွာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသေးကဲလုံးတယ်အသေးကြိုက်လုံးတယ်ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်
4: ဆိုလိုက်ပါဘုရ
2: ားအသေးကြိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုက်တာပဲဆိုလိုက်ခုလား
3: ဆိုလိုက်ပါဘုရား
2: အဲ့ဒါကြောင့်တန်ត្រာကြီးမုန်းကြပါတော့ယွံကြပါတော့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့အောက်မင်းမလဲကိုယ့်အကုန်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးမုန်းကြစမ်းပါဘုရားဘုရ
3: ား
2: ရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာတို့မပြတ်သေပွဲဆက်နေတာသံဃာဥက္ကမောင်ပါရခန
4: ္ဓာတို့မပြတ်သေပွဲဆက်နေတာသံဃာ
2: ခန္ဓာတို့မပြတ်သေပွဲဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အဲတော်တော့ပါပြီတန်တော့ပါပြီဒီဒုက္ခကြီးရပြန်အကြီးဆုံးသောဒုက္ခပါပဲထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာလဲထားတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယုံနာဟာအဲထားတဲ့စီမပါဘူးသေရခဲ့တယ်။ရနေတဲ့ယုံနာနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မပါဘူ
4: း
2: သေရခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအသေးဆက်တာသေးကြမလ
3: ား
2: ။သေကြပါဘူး။အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲ။သေ
3: ကြပါဘူး
2: ။ဒါဖြင့်သိညာဆိုတော့
3: ။
2: သိညာဆိုတော့ဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါနဲ့
3: ။
2: သိခြင်းနဲ့ရောက်ပါပြီဆိုတာဥက္ကမောင်တို့သတိထားပါ။မှန
4: ်ပါပါ
2: ဘုရား။ဓမ္မတွေသိခြင်းမရောက်သေးဘူးလား
3: ။မှန်ပါပါဘုရား
2: ။မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဦးဝန်ထဲမှာရှူလက်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးများဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်တိတ်ရတခါသေးတာပဲတိတ်ရတခါသေးတာပဲဟုတ်ပါပါ။ဒါင်းတာဖြင့်ဒီသံဃာကြီးကိုဇတ်သိမ်းကြသူဇတ်သိမ်းကြလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်နှလုံးနှင်းနဲ့ပဲမနေရလို့ပဲသိမ်းနိုင်တာပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ပ
4: ါပ
2: ါနှလုံးနှင်းနဲ့သိမ်းနိုင်တယ်လို့ပေရကောပရိသပါဠိတော်ကလာတယ်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာဓိဖြစ်ရာနှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရကွာသာဝကမရဘူးရတော့နှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရကွာသာဝကတွေမရဘူးရဘယ်နှစ်ကြောင်းလဲဒီတိုင်းမှာရေးကသာဝကတွေဖြစ်ဖွယ်ရာနှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာဓိရှိရာလို့ဘေဒကောပတိသပါဠိတော်ရှင်အနန္ဒာရေးတာပါရှင်အနန္ဒာဟောတာပါနှစ်ခုသောအကြောင်းသာရှိတယ်တဲ့သာဝကပါရဉ္ဇဉ်ရဖို့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားဖို့ရာဘုရားစုလင်ပါနဲ့လေဝရံလေရံနဲ့မပါမနဲ့ကျုံရနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဉာဏ်ယူပါတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ကြောင်းနဲ့ရတယ်ကွာ ရတယ်နေယူမယ်ဆိုရင်ပြန်ဘယ်နှကြောင်းလဲတာ
3: မကြောင်း
2: ပါဘူးဒါကြောင့်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာရိရှိယဘုကမောင်ဂျေနပ်ပလာဒါပေမဲ့မရှင်းနေပါဘူးနော
4: ်
2: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်တော့နားလည်ပြီဒီအခုရရင်အခုယူမယ်လို့တာဝကပါရမီညာနဲ့အခုရရင်တပည့်တော်အခုယူမယ်ဖះရှင်နှစ်ကြောင်းတည်းသာဒကာရမတွေကြိုးစားရင်ရတယ်ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူးဘယ်နှကြောင်းနဲ့
3: မကြောင်းပါဘူ
2: းဒါကြောင့်ဒုဝေတုဒုဝေပြည့်စရာတာဝကတသမာရိရှိယာလို့ဆိုရပါဠိလာထားတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီလိုစာရကျမ်းဂန်တွေသိပြီကလားနေပြန်တော့ဩတာဝကဘာဝိညာဉ်နဲ့ဝါတတဗံတရာကနာကံယန္တာဖြစ်ဖို့ရသူကြီးတွေမပန်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်နှစ်ကြောင်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဥဟဟောထားတယ်မှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: နှစ်ကြောင်းနဲ့နော်မှန
3: ်
2: ပါပါဗျာဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲနှစ
3: ်ကြောင်
2: းပါဗျာဩနှစ်ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒကာရမတို့သံဃာမရှိခြင်းလဲဒီနှစ်ခုကြိုးစားလိုက်ပြီးတာပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခြံလန်းပေါ်လာသံဃာမရှိခြင်းနှစ်ခုသာလုံးလုံးတော့နှစ်ခုလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥဇေနာဇေသေးဇာတွေဥဇေယဆွေးဇာတွေဖြင့်အကုန်စသိမ့်ပါတယ်လို့ဆိုတာပေတကောပရိသပါဠိတော်မှာရှင်အနန္ဒကဟောထားလို့ဘုရားကထောက်ခံချက်ပေးထားတာသံဃာနာရင်စာပဲလို့သိချာမှတ်ပါအရင်ဒီဘက်ကဒကာရီကိုမြတ်ဆိုတော့ဒကာသစ်တို့ဘယ်နှကြောင်းနေတော့
3: မကြောင်းပါဘူ
2: းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့ယူမယ်ရှင်ဘယ်နှကြောင်းအထုတ်ရအ
3: ဲ
2: စူးကြည့်ပါမဟုတ်ပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရောရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနှကြောင်းနဲ့အထုတ်ပါကွာများများနေသေးလ
3: ား
2: နှကြောင်းနဲ့အထုတ်ပါကွာရပါတယ်ဆိုတော့ဒုဝေတုဒုဝေပစ္စယသမာရိတာကတသမာရိရှိယာဒါရင်နှစ်ကြောင်းကိုပြပါတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပ
4: ါ
2: တင်းနာမအကြောင်းကပရဒေါသဂောတောသစ္စာအနုတန်တိညပါဠိတော်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာရမယ
3: ်
2: ဒါတကြောင်းသစ္စာတရားကိုနာရမယ်ဒါတင်းနာမအကြောင
3: ်း
2: သစ္စာတရားနာရမှာက
3: ပေ
2: ပေချာချာစဉ်းစားဥက္ကမောင်သူပြင်တရားမပါဘူး။မှန်ပါပ
4: ါ
2: ဘယ်တရားလဲ။သ
4: စ္စာတရားပါဘုရ
2: ား။သစ္စာတရားနာမှုသည်တဏ္ဏပအကြောင်းပြီးသွားတယ
3: ်
2: ။မှန်ပါပါ။သစ္စာတင်းစာယောနိသောမန္တိကာရော

0: กว่าသိချပါရဲ့တရားတော်မှာအတက်ဆရာလည်းသိကောင်းပါပြီမသိလို့သာကျွတ်ရှာမတွေ့လို့သာဗာများလောက်ပါမလို့ဆိုပြီးကာလအတုပါရေလိုက်ပို့နေရတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့အတုပါလိုက်ပို့ရတော့မလားအောင်းမိနေတယ်ဥက္ကမုံကြီ
1: းတရားပါဘုရား
0: အလူတန်းနဲ့ဖိတ်တာလိုက်ပြီးကာလအေးသူတို့အမြဝေကိုယ်ကကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရတာလိုက်နေရမလားအောင်းမိတယ်ကုတော့မဟုတ်ပါလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဘာရတော့ရဲ့တဏ္ဏမက
1: သစ္စာတရားနာပ
0: ါနဲ့နံပါတ်က
1: နိမိတ်ဉာဏ်နာလဲမဟုတ်ဘူ
0: းမဟုတ်ဘူးနှောင်းနဲ့မှန်သွားဖို့ဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ပြန်ကွာသာကပါရမီဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲဘုရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားမှတ်သမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုတောင်းမှန်ထားရောဒီနှစ်ခုကဘယ်တော့လုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဒီနှစ်ခုနဲ့သောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဝေဒကောပရိသပါဠိတော်သေသေးချာချာဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတူတူနဲ့ရောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့တွတ်လမ်းမသိလို့ကြွေသွားနေတာတွေဟာကဥက္ကမောအတော်မောနေပြီ
1: မောလားပါဘုရား
0: မဆိုးရဘူးလား
1: မဆိုးပါဘူး
0: တူတူရောက်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဟိုကြွေပြီးကြွေသွားနေရတာကြာကြာဘူးလား
1: ကြာပါဘူ
0: းဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြာမှုကိုဇတ်သိမ့်ပြီးကာလဖြတ်တခါရောက်မှုကိုဝိယုဆိုင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှခုသာဝိယုဆိုင်ရမှာလဲ
1: နှခုရပါဘူ
0: းတင်နာမကဘာပါလိမ့်
1: သစ္စာတရားတရားပါဘုရား
0: အေးနှစ်နံပါတ်က
1: သစ္စာတရားတရားပါဘုရ
0: ားအဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှာမှုရှိပြီးရောကွာဆိုတော့အမတန်ဖို့တန်နေပြီဘုရားဟိုဝါရေကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျရပါအဲ့ဒါပေတော်ပရိသပါဠိတော်ပြန်နန္ဒဟောတယ်လို့သေချာမှတ်စမှာပြန်နန္ဒဟောတာဖယားကထောက်ခံပြေးတယ်လို့လည်းလင်းနေအောင်တခါတည်းယူထားလိုက်တော့
1: မှန်ပ
0: ါပါแกဥက္ကမမလွယ်လားပြန
1: ်လွယ်ပါလေဖြစ
0: ်ခိုင်းဃာရမတို့အကျယ်ပဲပြောတော့မှာနော်ဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဩတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုကြိုးစားရုံပါပဲလားဆိုတာလေးတော့ဓမ္မတွေဘက်ကကိုရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်မိပါလားတဏ္ဍမကဘာလို့ ਆ တဏ္ဍဘက
1: ခန္ဓာ
0: မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။အဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။မိမိခန္ဓာမှာနော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ။မိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောကပါရမီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပဲကွာ။သိကြပါလား။သိကြပါလ
1: ား
0: ။သိဘုဒ္ဓံတော်ပါဘောလားဒကာရမတို့။အမနာဘုဒ္ဓံဒါရင်းများဖြောက်ပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရွှေတို့ငွေတို့စိန်တို့ပျောက်တာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မွေးရင်ပြန်ပေါ်မရှိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: နေရာပြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာခရီးမှာပဲဥပွဲနာဘွဲသေဘွဲအပယ်ငရဲတွေကငါးဟာကြီးတာမှတ်ပြီတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်ဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ဒီဖတ်မှုလေးပြောက်သွားပြီဒီနှစ်ခုအတိုင်းခင်ဗျားတို့လုံးမှုလေးချွေးညက်ရှိမယ်ရှင်ဖြင့်အိမ်ငှက်ရွှေတို့ငွေတွေရောတရားပါရောအလုံးစုံကုန်ပြီတော့ငါဘာနှမျောစရာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒီဟာကအလုံးစုံချမ်းသာကြီးရမယ်ဥစ္စာပြောက်သွား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။တပည့
1: ်
0: ကြလား။မှန်ပါဗျာ။ချမ်းသာအစ်ရမှာကိုဥက္ကမောင်ပျောက်သွားတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီနှစ်ခုပျောက်သွားရင်လေ
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဒါရင်ဓမ္မရယ်ဒီနှစ်ခုပျောက်ရဲပါမယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။ပျောက်ရဲပြည့်စုံမှခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကဲ
1: ။သစ္စာတရားနာ
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မလုံးမပါ။သစ
0: ္စာတရားနာ။အေးဒါတော့မပျောက်စင်းနဲ့နော်။ဒါတော့ပျောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးတွေကလည်းငတ်ပြည့်ရှိဖြစ်ရတော့မယ်။ပူဇာနာရသေးကြရရောဘုပ္ပစီကုံဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရှင်မျိုးစုံကိုဟာကုံဖြစ်မှာရှင်မျိုးစုံ
1: ကိုဟာဖြစ
0: ်ကိုဟာကုံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောက်သွားလို့တော့ဆိုတော့အိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဒုက္ခသိမ်းတဲ့တရားပြောက်သွားလို့ဒုက္ခထဲမှာပဲပင်လယ်ဝေးနေရခဲ့ရတယ
2: ်
0: ဆိုရမဆိုရဒါပြန်နေရာလေးဖြင့်ဥစ္စာရင်တို့ဖြောက်ပြီးတော်ပါမှာ
1: တော်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာဓမ္မအရေးကြီးတာကိုတော့မဖြောက်နဲ့နော်ပါလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘူး။သမီးလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘူး။ဘောင်ဘွားမြတ်ကပြောက်ဘူးလားပြီ
2: ။
0: ခွဲဘူးလားပြီ။တေးဘူးလားပြီ။ဆရာဦးခင်မောင်သားရေရိုးနေတဲ့လမ်းတွေပါ
1: ။
0: မရိုးသေးဘူးလား
1: ။ရိုးပါပါ။
0: ဒီဟာကတော့ခုမှတွေ့ပြီ။ခုမှတွေ့ပြီကလည်းကျုပ်ပြမမှမှုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ဖြစ်ရမှာတွေကဒုက္ခကြီးပဲ
2: ။
0: အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ခင်ဗျားတို့ရှင်တို့ငိုတို့စိတ်လုံးများတို့ပြောက်တာအရေးမကြီးပါဘူး
1: ။
0: ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးအကြီးကျယ်နေပေါ်လို့သုံးပြချက်ခြားစမ်းပါဘာပါဗျာဘာပါလိမ့်ဒီနှစ်ခုက
1: သစ္စာတရားပါဘူးသစ္စာတရားပါဘာလို့ပဲမှန်ဖို့
0: ဒီနှစ်ခုမှန်လိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်
1: ဘာ
0: ပါဗျာတောကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ ဘာပါရမီမှမလိုတော့ဘူးကွာဒါနှစ်ခုလုံးလိုက်ုံပဲဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်းတတ်ပလားရှင
2: ်းတတ်
0: ပါဗျာအားလုံးကဓမ္မတွေတော့လေးနဲ့ပြောနေတာအဖို့တန်နှုံးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အဖို့တန်နှုံးကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနှစ်ခုသာတွေ့ပြီဒီနှစ်ခုရှိဘူးပြီးဒီကလာဒီနှစ်ခုတန်လို့လို့ပါတော့မယ်လို့ဆရာတော်ဥက္ကမောင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ဆရာမရှိတော့ပါဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ရှိရှိသေးရဲ့လား
1: ရှိပါဘူး
0: သူလည်းဒုက္ခကတိဉ္ဇဉ်ဘုပ္ပကဟောရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခကတိဉ္ဇဉ်အနာရဘုက္ခုလည်းဒုက္ခကတိဉ္ဇဉ်ဘာဘူးမှမရှိတော့ဘူ
2: း
0: ရှိရမြင်ညာသေးရလား
2: မ
0: မြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီရွှေရုံငွေရုံကပျောက်ခဲ့တဲ့ဘဝကရခဲ့တဲ့ဘဝကမရှိတော့ဘူးအမဓမ္မချွတ်တော့မှာတန်ခရာထဲမှာပေရာကုသေရာကုခန္ဓာကြီးဖြစ်နေမှန်ပါဘူ
2: း
0: အဲငရေရီရတကုငရေကြီးဖြစ်နေဘယ်အဖြစ်ငံမြောက်ခုခုလို့ရှိရလ
2: ား
0: မရှိပါဘူးအဲ့တော့ရှင်ရဲ့ရီအနန္တတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာဘာပြောက်သွားလို့တုံးလို့ဆိုတော့အခုတာကပါရမီဉာဏ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းနှစ်ပါးပြောက်သွားလို့လို့မှတ်လိုက်ဆန်းပါဘုရ
2: ား
0: ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကဘာပါလဲသစ
1: ္စာတရားဘုရားဘုရားလုံးနဲ့ပါဘု
0: ရားအဲမနာဘန်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ဖို့ရဥက္ကမောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူး
1: ဖြစ်ပါဘုရား
0: တပည့်ကြောက်ပါဘုရားဂိုင်းတာဒီပေရောပရိသတ်ရှင်အနန္တကပါဥပမာပြလိုက်တော့သိကောင်းဘယ်လိုများကောင်းလို့ဆိုသစ္စာတရားကိုဥမာတရားဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြောင်းရတယ်လေဒုက္ခသစ္စာအောက်ကဘူရတယ်ဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောင်းရတယ်လေဒုက္ခသစ္စာဘဝချုပ်နေရင်နေတွေဖုံးရဖြစ်ရတယ်လေဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတာတွေလေဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောနေနော်ဟောနေတော့ဒဂရမတွေမှာဩဘုန်းကြီးဟောနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဆိုတော့သီလုံးကြီးတော့ရောက်သွား ညာတော့ဗရိညာသီလုံးကြီးရောက်သွား
1: မှန်ပါပ
0: ါညာတော့ဗရိညာသီလုံးလေးရောက်နေတော့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒဂရသစ်တို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ကိလေသာရှိသေးလားဒီ
1: မရှိပါဘူ
0: းဟောဒါဖြင့်ကိလေသာမရှိတော့ဘူ
2: း
0: ဒီရှင်ရဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ဒါဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ကြားနေရတယ်တော့တို့သိရတယ်ဒါရရဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအခုပေါ်လာတဲ့ဆေးရဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြောင်းရွှင်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုံယုံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖုံးမိနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတာကို
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အခုဒုက္ခသစ္စာတွေအိုးဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာတွေလို့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာတရားနားနေရတာဟုတ်ပြီနားနေတော့ဥပမာတဏ္ဍာမရီနားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာရှားဝင်သေးရလား
1: မဝင်ပါ
0: ဘူး။အော်ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဥပမာချင်းလာတယ်သူတစ်တုံးတစ်ခုမေးကြတော့မှဆိုအထဲမှာအစေးတွေရေတွေချောက်နေတဲ့တစ်တုံးကိုမိတင်လျှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်လွယ်မှာပဲ
1: လွယ်ပါပါဗျာ
0: အစေးတွေရေတွေဝင်နေတော့
1: မလွယ်ပါဘူ
0: းဒီမှာလေတဲ့သစ္စာတရားနားနေတဲ့ခိုက်တံမှာဒဂရမရတန်ကိလေသာအစေးတွေ၆နေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဣဇ္ဇဒကိုဒဂရဲအော်ဟောတဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေပါကလားလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားမှန်လိုက်လို့ရှင်တခါတည်းနဲ့ဒီပွဲတဲ့သောတာပန်ကြီးသွားတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဘာလို့ကိလေသာ၆နေတော့မမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: တော့ကြရပါလားမှန်ပါဗျာကိလေသာ၆နေတော
2: ့မမင်းနဲ့ရှုပ်
0: မမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒဂရဲဒုက္ခခန္ဓာကြီးကတခါတည်းဒဂရမတို့သတ်သိမ့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆက်သေးသေးချာချာမှတ်ပ
2: ါ
0: ဒါကဖျားပေးတဲ့ဥပမာဒဂရမတို့ဒီလိုသစ္စာတရားနဲ့နားနေတဲ့ခိုက်တံဗာရင်များ6ခန်းနေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်စို့ကိလေသာဒါအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တတုံးကြီးဟာအစေးမရှိတဲ့အရေမရှိအစေးမရှိဆိုတော့6ခန်းနေတယ်တတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဒါရီဟာအဟုတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခတွေပဲလို့ဥက္ကမနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ရှမ်းပါရတယ်။မညာနဲ့ပေါ့ဗျာ
1: ။မှန်ပ
0: ါပါ။တခါရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေခိလေသာအစေးချောက်တဲ့အချိန်မှာမိရှို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလောင်မခံနိုင်သေးရလား
2: ။
0: မခံပါဘူး။ဒါပြမညာနဲ့တခါရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိရှို့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မညာအစစ်ဖြစ်လာတာပဲကွာ
2: ။မှန်ပါပါ။
0: ဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာအောင်ဆိုတာကကိလေသာအစေးချောင်းလောက်တာမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဣဇ္ဇတကိုနှလုံးသွင်းမအောင်လှုပ်လိုက်ဆိုတာကမိရှုပ်ပလိုက်တာဟု
2: တ
0: ်ပါဘူးဥက္ကမောင်ဘလို့ဘုဒ္ဓံမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ေမတံဘုဒ္ဓံသွားတဲ့ဓမ္မတို့ဉာဏ်ရင်းနဲ့ကြက်ကြက်စဉ်းစားကြကြမ်းပါသစ္စာတရားနာမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားကို သေးသေးချာချာနားနေရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာตายရတဲ့ကိလေသာရှိတယ်ဟာဥက္ကမောင်တို့တကသစ်တို့ရှိကြသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူးဗျာ
0: သိကြရနော်မှန
2: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒီကန္နာကိုကြီးမှာကိလေသာရှိ6ခန်းနေတယ်လို့မဆိုရဘူးလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဥွားတော်ဥက္ကမောင်တို့ကနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခအစ်စ်ဘဲဘာမှမရောဘူးလို့လုတ်ပြချက်မှလားမှန
2: ်
0: ပါဗျာဘာလဲဒီကန္နာကြီးကမပြောက်ပြေဘူးလားမှန်ပါဗျာပြောက်သွားတာဆာတဲ့ကိလေသာအစိ6တုံးကိုညံမင်းနဲ့ရှို့လိုက်တာနဲ့ပျောက်ထွက်သွားတာတဲ့
2: မှန်ပါ
0: ဗျာခန္ဓာပျောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဗျာ
2: မှ
0: န်ပါဗျာခန္ဓာပျောက်တော့
2: နိဗ္ဗာန်
0: ကိုဩဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဖုတ္တမှာလားမှန
2: ်ပါ
0: ဗျာအဲအမတန်ဖုတ္တနဲ့တာနှလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားပေရဂောပရိသပါဠိတော်ဥက္ကမောင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအမနာမှန်မှုလားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဒီဥပမာပြလိုက်ပုံလေးလည်းဘယ်လောက်ရှင်းတော့
2: ညံ့ပါပါ
0: ဘုရားဓမ္မတွေဥပမာပြလိုက်တာလေသတိထားစမ်းပ
2: ါ
0: ပုဇော်တရားနာနေတာခမည်းတော်တန်တာဗာဒီမြတ်6ခန်းကုန
2: ်
0: ပြီအဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဒီချိန်နာကိုလာရည်လား
2: မှန်ပါဘုရား
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ခမည်းတော်ကခန္ဓာကိုယ်ဟောနေတော့ဘုရားကြီးဟောတော့ဟောနေတာပဲနောက်အဖြစ်ပြက်တွေလည်းဟောမှာပဲအဲ့ဒီဟောတဲ့အခါမှာကိလေသာအစိ6ပြီးသစ္စာတရားနာနေတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းညာနဲ့ကြာကြန္နာကြည့်ရလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့တွေမြန်ပြီးဖြစ်တဲ့တွေဆုံးသွားတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြစ်တဲ့ရှိတာဘူးဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာအ
0: ဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တွေဆုံးသွားတာဘယ်နှကြောင့်ဆုံးသွားပါလိမ့်မလို့လို့ဥကိလေသာအစိမ်းချောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမင်းမင်းနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်လို့ခန္ဓာဆုံးသွားတာကွာ
2: မှန်ပါ
0: ခန္ဓာဆုံးတာဘာခေါ်ကြလဲန
1: ိဗ္ဗာန
0: ်ခန္ဓာဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူ
2: း
0: ခန္ဓာကဘာသစ္စာတုံးလဲကွာအိုဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကောကဒုက္ခငြိမ်းသွားတာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒုက္ခငြိမ်းတာဘာခေါ်ကြလဲ
2: မ
0: ှန်ပါဗျာဩော်ဒါကြောင့်ဒီနှလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်တရားဓမ္မတွေဩဖြစ်လို့ဖြစ်သိပ်ပါပဲတကောသိလေဖို့တမ္မာတယ်ဟုတ်လေဟုတ်ပါပဲတယ်လို့သိသိချာချာဆုံးဖြတ်ချာစမ်းမှန
2: ်
0: ပါဗျာအဲဒီဓမ္မတို့သိပြောတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဒါကဆရာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတွေအိမ်မရှိတဲ့ဆွေရင်းဦးရေစိန်နေမြတွေဟာကိုယ်ကမဆန်းတဲ့ဒီကဆန်းပြောက်ရမှာပဲမိလောင်လည်းပြောက်ရမှာကိုယ်သေးသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဘာလို့ပြောက်ရမှာလဲဒါတွေပြောက်တာကိုနှမျောစရာမရှိပါဘူးဒီခုပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခကတိန်ငိမ့်တဲ့တရားလုံးကြီးဂိုင်းကြီးဒါပြောက်သွားမှာသိဆိုရင်ရတယ
2: ်
0: ဒီခုပြောက်သွားမှာဆိုရင်ရဒီခုပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်ကိုယ်ဟာကြီးဖြစ်ရမယ်မှန်ပ
2: ါပါ
0: အသေးခန္ဓာဟူသည်ကိုယ်ပြစီဖြစ်ရမယ်အပယ်လေးပါးဟူသည
2: ်ကိုယ်ဟာကြီးဖြစ်ရမယ
0: ်အိုနဲ့နာလွန်လာတယ
2: ်
0: မှန်ပါပါဒါဘာပြောက်သွားလို့လို့ဆိုတော့ခုနကတာကပါရမီဉာဏ်ရမယ်နီးနီးပြောက်သွားလို့
2: မှန်ပါပ
0: ါကဲနီးနီးနီးပြန်ပြောပါဦးမိမှဆိုရင်အဲမိမိခန္ဓာကိုအစ္ဆဒခန္ဓာမှာနှလုံးနဲ့မှန်မှုဒီနှစ်ခုပြောက်လို့ဤနှစ်ခုသာခင်ဗျားတို့မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မဆိုးသစ္စာတရားလေးလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥမာရကောတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရကောတာဖွင့်နားနေတယ်နာပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲနှလုံးနဲ့မှောင်လို့အော်ဟုတ်တာပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်စမ်းပါဦးခမောင်ရနားလဲနားနားတော့ကိလေသာရှိကဘယ်နဲ့နေတော့
2: ဆောက်ပါဘုရား
0: ဟာခန္ဓာရင်ကိလေသာရှိချောင်းနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညံမင်းနဲ့တခါရမင်းကဖြစ်ပြဖဲဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးညံမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာပြောက်ဖြစ်သွား
2: မှန်ပါဗျာ
0: ပြောက်ဘူးလား ပြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါအစေးချောင်းနေတော့မီးရှို့လိုက်တာကိုဗျာ
2: မှန
0: ်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာပြောက်တာဘာခေါ်ကြမလို့မ
2: ှန်ပါဗျာ
0: အဲခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာဘာခေါ်ကြမ
2: ှန်ပါဗျာ
0: အဲနေရာကြိုက်တာဒါကဓမ္မတို့သိဗ္ဗံကိုတခါလဲမိမိအာထုံရင်မှတန်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိရင်ပြောက်သွားပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ကိုအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့ခါရဲသွားပြီးကလာရှိကကံ့လန့်ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ပြီးကလာနောက်ကချောတဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဘွားနဲ့ပေါ်လာတာ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ရှိကကံ့လန့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်သွားလဲမှန်ပါဗျာအဲနောက်ကအမှန်တမ်းမှကျုပ်တို့အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာစေကြီးပေါ်မလားပေါ်ပ
2: ါ
0: ဗျာအရင်တော့ရှိကဒုက္ခသစ္စာကံ့လန့်လို့နေတာရိပ်မိဗလား အဲ့ဒီကံလန်ကြီးကိုခေါင်းကမမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ဘာပေါ်လာ
1: မိဘပေါ်လာ
0: ဩဒါပြန်နိယောကပေါ်လာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာနိယောရောဆိုတာခန္ဓာနိယောရောနိဗ္ဗာန်နာမှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ခန္ဓာနိယောရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာခန္ဓာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစိုးချောင်းနေတဲ့ဒုံကြီးမမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တာကွမှန
2: ်
0: ပါဗျာဘယ်လိုဟုတ်ကြ
1: အစေချောင်း
0: တော့မမိနေဘူး။အစေလည်းတော့၆နေတော့မေးတော့
1: သစ္စာ
0: တရား။သစ္စာတရားနာခြင်းမှာသူကအစေချောင်း
2: ။
0: သစ္စာတရားနာတယ်မှာကိလေသာအစေ1500ကိလေသာအစေတွေအစီတွေ ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနာတော့ငါတွေကသဘောကျအဲ့ဒီအချိန်မှာဒကာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကိုပိုင်မိုင်နေနေဒကာတဲ့နှောင်းသွင်းအစ္ဆကတဲ့မှာနှောင်းသွင်းတာမှောင်တွတ်ချလိုက်တွတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာဒကာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အသေးလျှောက်တုံးမမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်လို့ခန္ဓာပြောက်တကွာခန္ဓာပြောက်တော့ခန္ဓာဆိုတော့ဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဩဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမသိရဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဆိုတာကခွင်းနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့သိတာကိုဆိုတာဥက္ကမောင်ရပါပ
1: ါဗျာ
0: ရိမ့်မိဗလား
1: ပါပါဗျ
0: ာဒါပြန်အစေးလျှောက်တုံးမှာမရှိတဲ့ဥပမာနဲ့ဘုရားကရှင်အနန္ဒာကသေသေးချာချာဟောတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတို့ရွှေတော့ငွေတော့စိတ်တော့မြတ်တော့ကြောက်ထုတ်ကြောက်တာရိမ့်ချင်ဘူ
1: း
0: ဒီဒီတစ်ခုပြောက်သွားမှာသိဆိုရင
2: ်
0: တာကပါရမီနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိတော့
1: မမျိုးပါဘူး
0: တိကပါပါလေန
1: ှစ်ကတော့ပါပါဘူ
0: းနှစ်က
2: နှစ်ကတော့ပါပါဘူးအ
1: လုံးနဲ့ပါဖို့
0: ပါသစ္စာတရားနာတော့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာဖြစ်နေလ
1: ဲကိလေသာကိလေသာ
0: ကိလေသာအစိတ်ရှောက်နေတယ်နောက်နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွ
1: ား
0: အဲနှလုံးသွင်းဆိုတာဥစ္စာမနဲ့ရောနိတော်မိကာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ဆက်သွ
2: ား
0: ပြောက်သွားတာကအစေးဆောင်နေတော့မင်းမင်းနဲ့ရှိုးလိုက်လို့ပြောက်သွားတ
2: ယ
0: ်ပြောက်သွားတာဒီခန္ဓာပြောက်တာဘာခေါ်ကြအောင်
1: ဒုက္ခပါဘ
0: ုရားအခန္ဓာဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခပါဘုရား
0: အိုးဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ရှင်တို့ရှုပ်သွားပါဦးခင်မောင်ရနိဗ္ဗာန်ကြီးရတခါတည်းသူကန့်လန့်ကြီးရှိနေတော့ငကောနိဗ္ဗာန်မမြင်ရတာ
1: ပါပါဘုရား
0: အခုတော့ချောချောမောမောကြီးဥဇာရင်တို့ပေါ်မလာဘူးလ
2: ား
0: ပါပါဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားတောင်းကကွေသွားပြောက်ကကွေသွားနေလို့ရှိရင်အယောက်နှေးပြီးဒီကလာခရီးပန်းပြီးအမောကဆိုက်ဆံရှိတယ်ဒီနနည်းနဲ့လောက်တောက်ကပါရင်ညာမှာဒီနနည်းနဲ့ကျိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အော်အမြန်ဒုက္ခသိမ့်တာဒီနှခုအရေးကြီးပါလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလ
2: ား
0: ဒါရင်ဒကာရမတွေသိပြောလားလို့မေးလိုက
2: ်
0: သိပြောပြီတဲ့ဒီနှခုကိုဘေးဆရာလေးမဟုတ်ခမောင်ရပါပ
1: ါ
0: ဒီဥစ္စာဆိုရလဲခင်ဗျားတို့ဝင်လေးကြအလုပ်လားဗျာ
2: ဟုတ်ပါပါ
0: ဘုရားအာတောင်းအောင်တမွေးဝင်ရှေဝင်မျိုးဝင်နေထမ်းရတာမှတောင်းသူတို့မစားရမှာဘူးရသူတို့မဝဲရမှာဘူးရအဲ့ဒါဟာမှမောပါသေးတယ
2: ်မှန်
0: ပါဘုရားဒီဟာကိုသစ္စာတရားနာပြီးကြလားခန္ဓာနှလုံးသွင်းပါမှုလုံနေတာကတော့ခொနဲ့ကဝင်နေထမ်းရတော့မောပါရဲ့လား
2: မောပါဘုရား
0: အဲ့တော့မောတဲ့ဘက်ကိုခရင်မဆိုင်ဖက်နဲ့မမောတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးချမ်းသာယူလိုက်လို့ရှင်ဥက္ကမောမကောင်းလားဗျာ
2: မှန်ပါဘုရား
0: တော်ပါကြခင်ဗျားတို့ကလောကချော်ချော်ပြီးကသူများအတွက်ဟိုဟာတွေ့ရတွေ့ဆိုမောဆိုင်ရှင်လို့တွေ့တာမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေကလောကကများလုံးတယ်ပါတယ်တော့မှန်ပါဗျာဘာလဲစိတ်မချသမီးလဲစိတ်မချခင်မွန်စိတ်မချအင်းရွှေဆွေမျိုးစိတ်မချအယောင်းကလုံနေတာလဲစိတ်မချဆိုတော့အင်းမောမဲ့ဘက်ကိုတခါတည်းအယောင်းကရောက်ရောက်မတော်ဘူးလား မှန်ပါဗျာမောမဲ့ကအယောင်းကရောက်သွားလေလေဒီကဟုတ်အယုံတွေကမပြည့်စုံတာတွင်းမိလေလေဒီကအမိုးဆိုင်လေလေနေလို့မနေကြဘူးလား
2: နေပါပါ
0: ဘယ်သူတို့ကမလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဦးရတော့အမိုးဆိုင်เสียရ
2: မနေပါပ
0: ါရှိသေးရလား
2: မရှိပါဘူး
0: ဒါဖြင့်သူတို့ကြောင့်မောရတာလားတဲ့ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မောရတာ
1: ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မော
0: ရတာဒါသူတို့နှိပ်စက်တာလားကိုကလှဲ့လွှဲတာလား
2: ကိုကလှဲ့လွှဲတာ
0: ဒါပြန်သာသုသမီးဆိုဆွေဆိုမျိုးဆိုခင်မမဇိုးတွေခင်မကောင်ခမယောက်ျားဇိုးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်လားကိုယ်အလဲလွဲနေလို့လား
1: ကိုယ်လဲလွဲပါဘူ
0: းသဘောပါလား အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမလဲနေတော့ဒီခါကျတော့ဘုရားကဘယ်လဲရမယ်ဆိုတဲ့ကြည်စံသစ္စာတရားနာပြီးအစ္ဆဒခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလှဲ့လိုက
2: ်
0: ဘယ်လိုလဲအဲသစ္စာတရားလည်းနာထားပြီဗျာဣဇရတနာကိုနှလုံးသွင်းလဲလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တော့ဘူးလေအဲ့တော့လှဲခြင်းလဲဒီဘက်လှဲပါလား ချမ်းသာမယ်ပဲလှဲလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ရှင်ရတဲ့ပဲလောဘချော်ပြီးလှဲခြင်းရတယ
2: ်
0: ကိုယ်တပည့်တော်ကရှင်ရတာမျိုးလို့ဆိုခြင်းသေးလားခင်ဗျားတို့ကိုကလောဘတရားများလွန်းတယ်များတဲ့လောဘကလည်းကိုယ်ချမ်းသာမယ်လောဘလာရင်ထုပြီးမြဲရမယ်လောဘလာလို့မေ့ခြင်းသေးတယ်
1: ရတုပြေးရတော့ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါပြန်အချက်ကွဲကျင်တဲ့လောကပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဟိုကြီးသဘောကျပါလားတော့ဆိုးနေပါလားဓမ္မတို့မဆိုးပါဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့မနဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာတရားနာပြီးအစ္ဆဒခန္ဓာလှဲ့กว่าဆိုတော့အစ္ဆဒခန္ဓာက ဒဂရမတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ရပဲဘုရ
2: ား
0: မြင်ရတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့မညာတခါတော့မပေါ်ပဲဘုရ
2: ား
0: သိလိုက်ရင်ပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာမြင်လိုက်ရင်မညာသစ္စာကြီးပေါ်လာပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာကမလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကိန်းအောင်နေသေးလိုက်ချုပ်ပြောက်သွားသလ
2: ား
0: ချုပ်ပြောက်သွားလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ပြောက်သွားတော့မီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပျောက်သွားတာအဲ့ဒါဒီမှာအော်မင်းရင်သွားပြီဆိုတာမသိရဘူးလားဒါရင်ရှမ်းတာမရဘူးလားအဲ့ဒါအလှဲ့တဲ့သွား သဘောက
2: ျ
0: ဘယ်အလှဲ့သ
2: ား
0: ခန္ဓာလှဲ့ပလိုက်တဲ့အတွက်အလှဲ့ကနေရာကျသွားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကခွန်စင်တောင်းအရှိပဲအိမ်လှဲ့လိုက်နောက်ပိုင်းလှဲ့လိုက်ဟင်သာသင်ညာများကလေးဟင်ရှေ့များတွေးလိုက်သေးတယ်ကိုမသိမနဲ့ပုံများတွေးလိုက်သေးတယ်ဒါတွေငယ်ငယ်သမီးတွေငယ်ငယ်ကိုကအသက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုကသေးတယ်မပါဘူးကြီးတာတော့ဘာနေတာသူကသဘောကျလားအဲ့ဒါရေလျှောက်တွေးလေလေဒီမှာအလှဲ့လွဲနေတော့အဲတခါတိတုကုမြရှိတော့အမောကဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: မဆိုင်ဘူးလား
2: ဆိုင်ပါဗျ
0: ာခင်ဗျားတို့အသက်ရှူတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတခါကြတော့အောင့်ပြီးထွက်လာတဲ့အံတွေကဘာပါလ
2: ား
0: မှန်ပါဗျာမပါဘူးလားမှန
2: ်ပါဗျ
0: ာရိုးရိုးရှူပါဗျာရိုးရိုးရှူချက်ပါလိမ့်မိလားဘုရားရိုးရိုးမရှူခင်ဗျားတို့အောင့်ပြီးတွေးလာမကတွေးပူလာမကပူပြီးဒီနှာခေါင်းကထွက်တဲ့လေကြည့်လိုက်ရင်ကိုနွေးလာတယ
2: ်
0: ဝင်းနဲ့ကြောင့်နွေးတာတုံးဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရိပ်မိဗလားရ
1: ိပ်မိပ
0: ါလောင်လိုက်မကအတွမ်းမှာတခါတဲ့ပြိတံမိတွေဟုံးတော့ပြီးဒီကလာမှာတက်ကတ္တာမရှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘွားတွေမပိုင်ကံကုန်းပဲခင်ဗျာရိပ်မိဗလားအတော့မဆိုးဘူးလ
2: ား
0: ဘာဟင်တာပြေဒကာရမတွေဒီကဘယ်လိုလှည့်ရမလို့ဗျာအဲမိမိခန္ဓာပဲလှည့်လိုက်စမ်းပါသဘောကြမိမိခန္ဓာပဲလဲလိုက်တော့သစ္စာတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိရိတာရှိက6ဟုတ
2: ်
0: ပါဘူးဥက္ကမောသစ္စာတရားနာထားတော့
1: ကိရိတာ6ရောက်ပါဘူ
0: းဓမ္မနာရလို့ရှင်ကခင်ဗျားတို့ဆောစောလေးသစ္စာလေးနှုံးသွင်းပြီးတော့မှရှုပ်လိုက
2: ်
0: သဘောကြလားအဲသစ္စာတရားနာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဖြစ်နေတော့ကိရိတာ6ရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဉဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ဆိုတော့မဉဏ်မနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ
1: လော
0: က်ပါလောက်ပါကြောင်းတော့မင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးမဲ့ချိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ထွက်မှတော့ဘူ
2: း
0: ပျောက်ထွက်သွားတာဒီကရုံမင်းမင်းနဲ့ရှိုးလိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွား
2: တ
0: ယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှတသံမြာလုံးခန္ဓာကြီးကအသိခန္ဓာကြီးအသိဆက်နေတာကြီးဥက္ကမဘာဖြစ်သွား
1: ပျက်သွား
0: ဒါဖြင့်အသိလွတ်သွား
2: တ
0: ာဒါဖြင့်အသိလွတ်သွားတာတာဝကဖြစ်သွားတာဘုရားကြီးတာဝကသောတာပန်ဂရဟံဖြစ်သွားတာအနာဂံယန္တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: အဲခန္ဓာတကာပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ရောက်ပြီလေးကလာပျောက်တော့ဥက္ကမကုံရောပေါ်ပြရန်တော့ဖြစ်ရောရှင်းမလ
2: ား
0: ဒါပြန်ကရမရယ်နီးကလာဝေဒလာလို့မေးလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်နီးရနဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးတော့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒကရမတို့အလှဲ့လွင်းနေလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အနာကလည်းလွဲအလှဲ့ကတော့
2: မှန်ပါဗျာ
0: အနာရသစ္စာတရားမနာမိ
2: ။
0: သဘောကျလား? နှလုံးသွင်းကလည်းဒကာရမတို့ဣဇ္ဇတနှလုံးမသွင်းဘူး။ပြင်ဘက်ကိုဒကာသားသမီးဆွေမျိုးညာဒကာဘက်ကိုသွားနှလုံးသွင်းမိ။နှလုံးသွင်းကလည်းလွဲ
2: ။
0: သဘောကျလား?တရားနာကလည
2: ်
0: းနှလုံးသွင်းကလည
2: ်း
0: အိုးအလွဲစီလောက်တာပြဒီလောက်ကြံနေတာတော်တော်သေ
2: း
0: ။ဒီခန္ဓာလေးတွေတရားဝေခင်ဗျားတို့ဝါဖြစ်ဖြစ်နဲ့တရားနာလေးလာနိုင်တာတော်တော်သေ
2: း
0: ။မင်းတို့လာနိုင်ဖို့တောင်အချိန်မရှိတော့ဘူ
2: း။
0: ဘောက်ကြတော့မဲတဲ့အခါကျအလွဲကြီးလုံးနေတော့သိချင်းသိတဲ့ဘက်ကကတ်ကတ်နေမကတ်ဘူးလားကတ
2: ်
0: ပါဘူးအဲအခုဒီလောက်အသားရည်လေးနဲ့တရားပွဲမှာအင်းတရားသူလေးရကျန်လို့ဒါလေးနှစ်ခုအခုကြားပြန်တော့တော်ပဲတော်သေးရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ဆိုပါသေးတယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ရှင်းမလားရှင
2: ်း
0: ပါပါဦးနှစ်မလို့ရှင်းမရွာရင်တယောက်တယောက်လက်တို့ပြီးဒီကလာအပူတွေအပူတွေချင်းများညှိပြီးဆွေးနေပြီးမြေကြီးများပြန်ကြခေါင်းချင်းများဆိုင်နေတယ်တပုံကြီးများအတော်ဆိုးတာကမဆိုးဘူးလားအတော်ဆိုးတယ်တော်ဆိုးတယ်ဒကာရမတို့အဲ့ဒါဣဇ္ဇတရမလဲဘူးသစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းမှုသစ္စာလည်းနှလုံးဣဇ္ဇတလည်းမလဲတော့တခါတော့လောင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဒကာရမတို့အနာရှိသေးရလား ပောက်တဲ့ဆေးလေးကအရသာများပါသေးလ
2: ား
0: သောတဲ့ဓမင်ကမြေကိုကြလိုက်တာသိလိုက်သေးရလ
2: ား
0: မင်းတိလေဘုံနဲ့ဒီလောက်ရှိအောင်ဆိုးရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလား ပေါ်ပါဘူးဥပါကြီးဓာရေကတော့ယိုးနေပြီဆိုကြတယ
2: ်
0: ယိုးပါဘူးယိုးပါပြီအမလေးတကာရမတို့ဒါကဒီကရှိရာပြောင်းပါအောင်ဗျာနော်ဘယ်တရားနာရမလဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါဘယ်ဘက်လဲရမလဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ဘက်ကိုလှည့်ပေး ဒီမြတ်ဘက်ကိုလည်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာတရားနာရင်ကကိလေသာအစေး6လို့မိရှုလို့ကောင်းတဲ့အထည်ဖြစ်ပါပြီ
2: ။
0: တပည့်ကြားလား။နောက်နှလုံးသားမှန်တဲ့မင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုချင်တဲ့ညာရောက်ခြင်းကြောင့်မလိုချင်တဲ့မင်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလိုချင်လို့ကိုပျောက်ခတ်သွ
2: ား
0: ။တပည့်ကြ
2: ား
0: မလိုချင်လို့ဘာဖြစ်လဲ
2: ။
0: ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပျောက်တာဘာသစ္စာ
2: ။
0: ပျောက်တာဘာသစ္စာလဲ။ရောက်သွားတာကလေရောက်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာပေါ့ကွာသဘောကျလားဒီရှိတယ်မလေးဒီကရဲတုံကြီးမိလျှော့လိုက်လို့ပျောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ပျောက်သွားတော့ကိုအော်ဒုက္ခဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်မရှိဘူးဆိုပြီးဒီကရဲအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတာကိုနောက်ကမဉဏ်ကမသိဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီအသိခံရတာကမှနေရတာသစ္စာရှင်းမလ
2: ား
0: အဲပြောက်သွားတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။နောက်အသိခံရတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီကရှိပြန်ခင်ဗျားတို့ရွာ3ရက်3မျိုး3ပေါ့ဗျာ
2: ။
0: အရေးရှိလက်တို့ပြီးပူဇော်ရှာပြောကြ။ဒီရောတွေဥက္ကမအကုန်ဖြုတ
2: ်
0: ။ဖြုတ်ထိုက်ဘူးလား ။မဖြုတ်တော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုကိုကိုမီးလောင်သိချင်လို့။ဒီလိုပဲရမရ
2: ။
0: တချို့ဒကာရမတွေကသားတဲ့တွေ့တော့သားမီးလောင်မယ်။သမီးတဲ့တွေ့တော့
2: မိမိတော့
0: ကို့အတွက်ရှင်းရင်တော့ရေးတွေ့ပြန်တော့ကို့ကိုကိုကြီးသူများလောင်တဲ့မိကိုဒကာဓမ္မတွေမလုပ်တော့ဘူးကို့ကိုကိုလောင်တဲ့မိကြီးကျိုးဆက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရောသဘောကျအဲ့ဒါနဘူးပေါ်လက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကို့ကိုမိရှုမဲ့ဇက်ခင်းတော့မလို့ဆိုတော့သိနေပြီဘုန်းကြီးတို့ကနဘူးပေါ်လက်တယ်ဘာလို့မလို့ခင်တော့ခင
2: ်ကို့ကိုမိရှု
0: ရှင်းမှဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့သူ့ဟာစာမျိုးလားဗျဟုတ်ကဲ့လားသူ့ဟာစာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများမရှုဘူးရင်းမိကလားအမှန်တမ်းမှဒကာရမရဲ့ဆိုရတယ်ဆိုနောက်တော့အတို့မျိုးကဟေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မျိုးသူကကမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာတခါလဲဆိုရင်ဘုရားလက်တင်ကိုကိုမရှိတဲ့လုံမလုံနဲ့ရင်းမိဗလားတဏှာပြောတယ်လားအမှန်ပြောတာလား
2: အမှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲဘုရားလက်တင်လို့ရှိရင်ဒီကရှိကိုမျိုးကိုပြန်ပြီးဒီကလာငဲ့ပါဦးမှန်ပါပ
2: ါ
0: တို့ကဖရာမျိုးကွာတပည့်ကြားလားသူကကမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာလောက်ပါဒကာရမတို့ရဲတင်နဲ့မလို့ရဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖော်များရှာလိုက်သေးတယ်။ဩကလေးတွေအိတ်လိုက်ကြတာဘာမှမတွေ့တတ်ရှာဘူး။သူကမီးမရှုတာသေးပဲဘူ
2: း
0: ။ရိမ့်မိဗလားကိုကကိုကတော့ပြန်ခွန်စင်တောင်းကိုကိုကမီးရှုနေပြီကလေးတွေအိတ်တာအင်းကိုနဲ့အတူတူတိုင်မမော်တိုင်မက်တွေကအရင်အိတ်သွားလို့ရှိနေဥက္ကမောင်ကျေနပ်ကြလားမကျေန
2: ပ်ဘူး။
0: ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခအစားမျိုးတွေထွက်သွားလဲလား
2: ။
0: ရင်းမိဗလားအတော်မဆိုးဘူးလ
2: ား
0: တပေါ်ကြဗလား ဒီကရှိဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘာလို့ကြမှာတော့ဗျကိုကိုမီးချွတဲ့ခိုင်းပဲဝင်မလားမီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်မလား
2: မီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင
0: ်တော့ကြပါလားတပေါ်ကြနော
2: ်
0: အမီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်လို့ရှင်သစ္စာတရားနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိမ့်ချအောင်လုပ
2: ်
0: တပေါ်ကြအစိမ့်ချပြီးကာလမဉဏ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသိမ့်အောင်လုပ်ပလိုက်ခွင့်မောင်ရမပြီးသေးဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီတော့ပြီးသွားတဲ့နေ့ဟာဒဂရမတို့ပေရဂောပရိသပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာလာတယ်မှန
2: ်ပါ
0: ပါသေသေးချာချာလာတယ်နော
2: ်
0: မှန်ပါပါ gain ဒါဖြင့်တပည့်ချင်းတို့လို့ငွေဖို့လိုလာတယ်တဲ့ပေရဂောပရိသရှင်နန္ဒာကအခုဒီနှစ်ခုဟာလောက်တော့လောက်ရမှာဘယ်ချိန်ညလောက်ရမှာတော့ဆိုတော့ဒဂရမတွေတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကကြည့်ပါတဲ့ဒဂရမတို့ကိုဟေမာတို့ဘုံ90ဘဝနေပြီသတ္တဂိရိတို့ဟေမဝဒတို့ကဟဲခင်နမစကြာဟောနေလို့ဟေမာတို့တိုက်ပေါ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်သွားပြီးတဲ့ကောင်းငင်မဆုံးပြီးသစ္စာတရားတွေမပြောကြဘူးလားမှန
2: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီပြောတော့သစ္စာတရားသူမနာရဘူ
2: းမှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာသူဘုံဘဝနေပြီးဘုံ90ကနေပြီးသူခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မှန်ပ
2: ါ
0: ပါအဲ့ဒါမိမတဲမှာဒကာရမတို့သူအရင်ဆုံးသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါပ
2: ါ
0: ကဲဟိုနောက်နှစ်ယောက်ကဘာအကြောင်းပြောနေလဲအဲသူကနှလုံးသွင်းလိုက်တာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ဘူ
2: း။
0: ကဲသစ္စာတရားနာပြီးကြိတ်ဘုံ90ဘဝနေခန္ဓာနှလုံးသွင်းတာနဲ့ခေမာတို့တခါတည်းခိရှက်ပြီးတော့
2: ခ
0: ရားနဲ့တော့မတွေ့ဘူ
2: း
0: ။ဥက္ကမောင်တွေ့သေးလား ။တွေ့ပါဘူး။သိကြပါလား
2: ။
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခရားနဲ့တွေ့ဖို့တလောက်ရေးမရှိဘူး။သစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့ကအရေးကြီးတာ
2: ။
0: တဘောကြလားကြပ
1: ါဘ
0: ူးဥက္ကမဘာရေးကြည့
1: ်သစ္စာရဲ့ပြုတ်ကိုရေးကြည့်ပ
0: ါဘုရားနဲ့တွေ့ဘူးကအ
1: ရင်ကြည့်ပါ
0: ဘူးဟိုဥပ္ပကကြီးဘုရားနဲ့တွေ့တာသစ္စာနဲ့မတွေ့လို့ဟုံးကြောက်ကြလို့သာဝနဲ့အိမ်တော်ကြလို့မနှဲမောင်းထုတ်လို့ဟမ
1: ်မှန်ပါပါ
0: မြင်မြင်ဗလား
2: ဘ
0: ုရားနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရလားဘုရားနဲ့လည်းတွေ့သစ္စာနဲ့ကတွေ့ရလ
2: ား
0: အဲသစ္စာနဲ့မတွေ့တာဒကာရမတွေရောက်ကြလိုက်တဲ့ဟိုအမဲရန်သွားဖြစ်နေတယ
2: ်
0: မြင်မြင်ဗလ
2: ား
0: ဘာဖြစ်ဘာနဲ့မတွေ့ရလဲသစ္စ
2: ာ
0: နဲ့အဲဘုရားနဲ့တော့
2: တွေ့ပါလား
0: အမတူရှင်းဆိုတွေ့တာဘောပြန်ပြောကြည့်တော့ဥလိုက်သေ
2: း
0: ဟုတ်ကဲ့မောင်သူပြန်ပြောကြည့်နေသူနဲ့ဘူးကဥသူ
2: မှန်ပါ
0: ဗျာဘုရားနဲ့တွေ့တာဘာဖြစ်လဲသူဒီကြက်တမွန်ရကြုံဆိုတာကအဖြစ်မထွက်သေးဘူးလ
2: ားဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲဖခင်နဲ့တွေ့ညာကလည်းသစ္စာနဲ့မတွေ့ဘူ
2: း
0: ရှင်းမလား ဒါနဲ့မတွေ့တာကဲခင်ဗျားတို့ကသစ္စာနဲ့တွေ့ပြီမဟုတ်လ
2: ား
0: သစ္စာနဲ့တွေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လှည့်ရုံမရှိတော့
2: ဘ
0: ူးဣဇဒခန္ဓာလှည့်လိုက်လို့ရှင်ကိစ္စမပေးဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းထောက်ခံချက်ပေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီ
2: း
0: အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သစ္စာတရားမနာဘူးသစ္စာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲသူမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းနှောင်းပြည့်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုက္ခုနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးပါဘူးကွာဟောပယ်ချလိုက်ပြီသစ္စာတရားမနာဘဲပုဂ္ဂိုလ်သူ့သစ္စာတရားကိုမနာဘူးတော့နှလုံးသွင်းကမှန်ပါအောင်မလားမှန်ပ
2: ါဘူ
0: းအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာသိကြပါလားသိပါပ
2: ါ
0: အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကွာတဲ့သစ္စာတရားနာရတဲ့နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်သူတော့ပြင်နိဗ္ဗာန်သေချာပြီလို့ငါဟောတယ်ကွာရိမ့်မိဗလား ရိမ့်ပါဗျာဘုရားဘယ်တော့ရေးကြည့်မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဒါရကဓမ္မတို့ခေမာနဲ့ပဲသေချာပြီမဟုတ်လား
2: သေချာပါဗျာ
0: ဘုရားနဲ့တွေ့ရလား
2: တ
0: ွေ့ပါဗျာဘယ်ဘုရားပြင်ဆွေကြီးတွေဟောတော့ရှိသေးသူရှိမလာနိုင်သေးပါဘူ
2: း
0: လာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်နှစ်ယောက်ကပေါ်မှာစကားပြောတာသူကြားတာရှိတယ်ပါဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: နတ်နှစ်ယောက်ကဘယ်သေချာဘယ်သေချာဘုရားဟောနေတယ်ကွာမင်းမလာလို့ငါလာချူတာအစရသာတဂိရိနဲ့ဟေမနောဟေမဝဒါတို့ကသစ္စာစကားပြောနေကြတယ်
2: သူ
0: ဘုံထက်ကနေပြီးတော
2: ့
0: သူကအဲ့ဒါမကြဘူးလား အဲ့ဒါသစ္စာတရားနာတာပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်သူနှလုံးလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နှလုံးသားကမှန်တော်ဘူးလ
2: ား
0: ဟိုနာတော့ကကိလေသာရှင်းချောင်းနေပြီနောက်တော့နှလုံးဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တခါတည်းခန္ဓာကြီးရမိရှုတယ်လို့ဟုတ်လ
2: ား
0: အဲမမင်းနဲ့ရှုပလိုက်တော့ဥက္ကမောခန္ဓာပြောက်ပြီ
2: ခ
0: န္ဓာပြောက်တော့ဘုံပေါ်ရင်မိမတွေကသောတာပန်တည်တာသူအရင်မကြဘူးလ
2: ား
0: တပည့်ကြအ
2: ဲ
0: ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့တွေ့လို့အဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ခရီးနဲ့လည်းမတွေ့ရှာဘဲနဲ့ဖေးမမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းသွားတာမရှင်းသေးဘူးလ
2: ား
0: ဘယ်လိုလဲရှင်းလို့ရှင်းဖို့ပြောကြစမ်းမော
1: သစ္စာတရား
0: အဲခန္ဓာဣဇရခန္ဓာလည်းနှလုံးသွင်းလိုက
2: ်
0: နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ခင်ကသူ့သောတာပန်တည်နေတယ်ပ
2: ါ
0: ဘုရားဓမ္မတို့အမတန်ပန့်တဲ့တရားဆိုတာအကိုကကလည်းဥက္ကမောင်လုံလောက်ပြီဗျ
2: ာ
0: သစ္စာတရားနာတော့ကလည်းကိသာရှိလျှောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူ
2: း
0: ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားကဥရတို့တရားသိတို့ကိုမြတ်ရှုတဲ့နှောင်းသွင်းကြည့်သမ်းပ
2: ါ
0: ဒီချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရင်းမှာကိလေသာမလာဘူ
2: း
0: လာပါလား ကိလေသာမလာတဲ့ကမမင်းနဲ့မင်းနဲ့အမှန်ကန်အော်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မလွယ်သေးဘူးလားမလွယ
2: ်ပါဘ
0: ူးအလွယ်ရင်းနဲ့ပြန်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်လည်းအမှန်ကျရပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားဆိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ထွက်သွားတာပဲတရားရင်ဒီရသစ္စာဘဝနဲ့ပေါ်လာဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်နှစ်ချက်ရိပ်မိက
2: ြ
0: ဘာပါလိမ့်ဟုတ်ဒါဖြင့်ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုက္ကံပါရမီဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့ကျုံကဆုံရတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကြီးကိုလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တွေ့ရတော့အော်တော်တော်ထူးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းတော့ကိုသိကြတယ်
2: မှန်ပါဗျာ
0: တော်တော့ကိုထူးတယ
2: ်
0: မထူးဘူးလားဒကာဓမ္မတို့အမတန်ထူးပါတယ်တဲ့သက်သေသာရကနဲ့လည်းဥက္ကမောင်လုံတော့ပါတယ်
2: လုံပါပါဗျာ
0: ခရရလည်းထောက်ခံရပေးတယ်သစ္စာတရားမနာဘဲနဲ့ကိလေသာ၆ခန်းနဲ့လို့မရှိဘူးကွာနှလုံးသားမှာမှန်ပဲနဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူ
2: းမှန်
0: ပါဘူးတပည့်ကြပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါသစ္စာတရားလည်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိလေသာအစိမ်းလျှောက်ကွာနောက်ဣဇ္ဇဒခန္ဓာကြီးနှလုံးသားမှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသားမှန်ဆိုတာကအနိစ္စကိုအနိစ္စနဲ့နှုံးသွင်းမှန်တာပဲ
2: မှန်ပါဘူး
0: ဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့နှုံးသွင
2: ်း
0: အနတ္တအနတ္တနဲ့နှုံးသွင်းအ
2: ဲ
0: အတုပါကိုအတုပါနဲ့နှုံးသွင
2: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှုံးသွင်း
2: နှ
0: လုံးသားမှန်သွားလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ပြီးတာပဲ ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဩသစ္စာတရားကိုနာအတွင်းဣဇ္ဇတနာပြီးဒီကလားဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလို့ရှင်းဖြင့်မက်ဖို့မရဘူးလို့ငါဖျားမောဘူးဆိုတော့လေထောက်ကန်ရပေးထားတဲ့အတွက်ဥပမာဥပေးရတယ်ကွာရှင်းလင်းပြီးဒီကလားပြတယ်ဆိုတော့ငါတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမမရပါမလားကိစ္စမှာပြီးပါမလားဆရာသမားရှိတဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတွေလည်းနေ့တိုင်းနာကြတယ်ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေသရုံးလို့မတွေးပါနဲ့ပါမအာထုကမဆိုသစ္စာနဲ့ခန္ဓာကိုနှုံးသွင်းကြည့်လိုက
2: ်
0: ဟောဒါရီအခုပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဘုရောတာရီဒုက္ခသစ္စာပဲတန်ခိတိနာပြိစုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတာလေကိုယ့်ကိုနှုံးသွင်းပြီးတော့မှတခါလေညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက
2: ်
0: ရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
0: ပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကကိုနာထားတဲ့တရားလေးကလည်းနားရဲကမပြောက်သေးဘူ
2: း
0: ။နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်သွားပြန်တော့ဥက္ကမောင်ကိစ္စပြီးတယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကဒီဒဂါရမတွေရောအားလုံးဒဂါရမတွေသင်ထားတယ်။ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အခါကျလို့ရှင်များတို့ရိုးရိုးမနာကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ။နာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကိုနာပါ။ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်ပါမပြောဘူးလ
2: ား
0: နားရပါတော့
1: နားရပါ
0: ဘုရားနားရပါသစ္စာတရားကိုသစ္စာတရားညာပဲလေရအဲ့ဒါဒီတိုင်းအလုံးလုံးပါဆိုတော့ဒီပါဠိတော်ကထောက်ခံတာ
2: ဘုရား
0: ဘုက္ကမောင်ရေးမိဘူးလား ဒီပါဠိတော်ကတာဝကပါဠိဖြစ်ဖွယ်ရတာဝကဖြစ်ဖွယ်ရအရိယတာဝကဖြစ်ဖွယ်ရကွာတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီးဒီကလားသစ္စာတရားကိုနာပြီးဒီကလားနှလုံးနဲ့မှန်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့နားရတော့သစ္စာတရားနာပေါ့ဗျနှလုံးသွင်းရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိချာမသိရဘူးလ
2: ား
0: သိပါဘူးအဲဒုက္ခသတိရဲ့ခါကျတော့အာလုံးတရားဓမ္မတွေကိစ္စပြီးပြီဘူးလား သိပါဘူးဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ခါနဲ့ဒီနည်းနဲ့နာကြဆိုတာစိုးကြီးကလည်းသင်ထားပါတယ
2: ်
0: သိပါဘူးဘုကမသင်ထားရမလား
1: သိပါဘူ
0: းနားရပါတော့
1: နားပါဘူး
0: နားဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားပါသိပါဘ
2: ူး
0: ညာကအဲညာခန္ဓာကိုလှည့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာယောနိကမနိဒီကာရကိုဟောနေတာနှလုံးသားမှန်ပါနှလုံးသားမှန်အောင်လို့ဒဂါရမတွေသိကြစွာပြောနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာက
2: ြ
0: ကောင်းပြီကဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမတွေမှာဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြောက်တာရေးမရှိဘူးဒါမပြောက်စီနဲ့ဆိုတာကသိရဆဲရတော့မယ်ပြောက်မှဆိုရင်တယောက်ပြောက်မေးပါတော့သိချာမေးရအောင်နော်ဘာဘုန်းကြီးဒီနေ့ဘာအရေးကြီးပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်းတာပျောက်မှဆိုးရမဆိုးရဘူးလ
2: ား
0: သူပျောက်တဲ့ချိန်ကရပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာဝင်ပေါ့လို့ဆို
1: ပါပါဘုရား
0: အစေးတွေထူးကုန်ပြီ
1: ပါပါ
0: ဘုရားဘယ်နည်းနဲ့မှမမီးနဲ့ရှို့လို့လဲမရတော့ဘူးငရဲမီးရှို့တာခံနိုင်ကြတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ပါပါဥက္ကမောင်းရင်းပြီဗလ
2: ား
0: မမီးရှို့တော့
1: မရပါဘူး
0: ငရဲမီးရှို့ပဲ
1: ပါပါ
0: ငရဲမီးရှို့ပဲခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ကဲဓမ္မတို့နှလုံးကြီးဒီတောကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုတဏ္ဍဘက်ကဘာတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကအဲနာရက်သစ္စာတရားကိုသစ္စာတဏ္ဍနဲ့မှာတခါတည်းနာရနဲ့တူအောင်စိုက်သွားနှလုံးသွင်းလိုက
2: ်
0: နှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုင်တဲ့ထဲဒဂါရမအသေး၆တုံးမီးရှို့ရတဲ့အတွက်ခန္ဓာပြောက်တယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာအသေး၆တုံးကိုမမီးနဲ့ရှို့ရတဲ့အတွက်မှန်ပါဗ
2: ျာ
0: ခန္ဓာပြောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာနေရာကျလိုက်တာဟုတ်တယ်မောင်ကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာအမှန်နဲ့နေရာကျပါတယ်ဒဂါရမအမှန်နဲ့နေရာကျပါတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်လုံးလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းမသစ္စာမပါတဲ့နေ့တည်းရှိရလား ရှိပါဗျာသစ္စာပါတာကြီးပဲနော
2: ်
0: အဲ့ဒါသစ္စာပါတယ်ကိုသစ္စာနာတော့မယ်။အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကအဲဘဝဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဟောနေတယ်။ဘယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟောနေတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကမှန်မှန်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားပဲဆုံးသောဗန္ဒရာယအနာဂံယနာဖြစ်တာကြီးပဲ
2: ။
0: မဖြစ်မရှိပါဘူးတဲ
2: ့
0: ။ပါဠိတော်မှာလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလား။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ရင်းမကြတာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒီတဲ့ဒဂါရမတို့ကျင်းတာလည်းမလို့တော့ပါဘူ
2: း
0: ဒီလိုကျင်းတာများရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စာအထူးဖြင့်သိကြပါတယ
2: ်
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့တန်ត្រာရှိခဲ့တဲ့လက်တွေဖြင့်ဥက္ကမောင်ကောင်းကောင်းပေါ်ပေ
2: ါ
0: ်ပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးဒကာရမတို့သစ္စာတရားလည်းမနာဘူးဟိဣဇ္ဇတလည်းနှလုံးသွင်းမှုဟိဩဒီနှစ်ခုတို့အချော်ကြီးချော်ပြီးဒကာရတကယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုပဲတခါမှမရဘူးလို့အပြောက်ကြီးပြောက်လို့အနစ်နာခြင်းနဲ့နာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်ဆိုပြီးရိပ်မိရောပေါ့ဒီပါပါဘုရားရိပ်မိဗလား
2: ဒီပ
0: ြင်ပြောက်တာဘာမှရိပ်မကြည့်ပါနဲ့ ဒီလူရင်းတစ်ခုပြောက်သွားမှာဥက္ကမောင်ကြီးအေးသီးထားစမ်းပါမှန်ပ
1: ါပါ
0: ပေါ်ကြဗလားမှန်ပ
2: ါ
0: ပါဒါဖြင့်ခေါင်းကဟေမာပြေနှက်ဗလ
2: ား
0: ပြေနှက်ပါအင်းသတ္တဂိရင်းကဟေမဝဒတို့ကသူ့ဘုံမော်လာဟောတာလားသူတို့ကသူတို့စကားပြောနေတာလ
1: ားသူတို့ကပြော
0: တာပါအဲ့ဒါသူကနေပြီးတစ္ဆာတရားနားနေတာပေါ့ကတစ္ဆာတရားနားနေရတော့သူကခိုးနာရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတိုက်ဆိုင်လို့သူတို့ကသူတို့ပြောလို့ကိုကကြားတာရှိ
2: ပါလား
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီဘုံခေါ်တဲ့ပုံမှာဥက္ကမောင်ခန္ဓာလှဲ့လိုက်တယ
2: ်။
0: ခန္ဓာနှောင်းသမောင်မလှဲ့လိုက်ဘူးလ
2: ား
0: ။လှဲ့လိုက်တာဟေမာပါဖြစ်တယ်လို့
2: ။
0: ဟုတ်ပါပါ။အိုးအဲ့ဒီတော့သူ့တဲ့ဥတဲ့လူများရှိသေးတယ်လို့
2: ။
0: ဟုတ်ပါပါ။ကိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒါဘာပါရမီနဲ့ဘာများလုတ်သေးတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘာမလို့ခုကုသ္စရာတရားနာပဲကုနှလုံးသားတဲ့ရတာပဲ။ဟ
2: ုတ်
0: ပါပါ။အခုနှလုံးသားတဲ့ရတာနဲ့အခုဘုံခေါ်တဲ့ပုံမှာအခုကိုယ်ရဲ့ပဲလေးပါးကားပေးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာပဲ
2: ။
0: ပါပါပါ။သိကြလား?သိပါပါ။အ
2: ဲ
0: ဘာများလို့သိလဲ?ပ
2: ါပါ
0: ပါ။ဒါပြန်ငဃာရမတို့ဒီနေ့ချက်အတော်မိတယ်ဆိုတာရောသိကြလား?သိပါပါ။အဲတော့ပေတကောပရိသပါဠိတော်ကလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလား?ပ
1: ါပါပါ။
0: ဖယားက၆ခံနဲ့ပေးလိုက်တယ်ကအစေးရှိတဲ့သစ်တုံးမိရှုခြင်းနောက်ရှုတနေ့လုံးရှုမရဘူးကွာ
1: ။
0: ပါပါပါ။မပြောဘူးလား?
1: ပြော
0: ပါပါ။အစေးမဲ့၆အောင်လုပ်ပြီးမှမိရှုခဲ့သည်ရှိတော်တဲ့မိရှုခြင်းနဲ့မိရှုခြင်းအကြောင်းမှန်တယ်လို့မဆိုရဘူးလ
2: ား?
0: ၆တာမိရှုရင်မိရှုရင်လောင်းပါပဲမချောက်တာမိရှုနေရင်တော့
2: မလောင်းပါဘူ
0: းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မင်းတို့ဒီသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာအစေးက6ပါးတော့ကွာတပည့်ကြသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာအစေးက6ပါးတော့ကွာတပည့်ကြသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာအစေးကမြို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကိလေသာတွေကပြန့်နှံ့ပြီးဒီကလာမျက်လုံးငယ်ကိလေသာပေါ်လိုက်နားရင်ကိုအဲကိလေသာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကို
2: ယ်ပ
0: ေါ်မှာအခုပေါ်တော့တာပဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲကိလေသာတွေကဟိုနေကနှွေးတယ်ဆိုဟိုနေကတဏှာပေါ်တာပဲအဲဒီနေရာအေးပြန်အေးစိတ်တယ်လို့အေးတဲ့နေရာတဏှာပေါ်တော့ဗဇက်ကလည်းတော့ကြဟိုဟာဆက်ရှင်တရားဆက်ရှင်ဗဇက်ပေါ်နေတဏှာတွေကလာလိုက
2: ်
0: မျက်လုံးတွေကလည်းဟိုဟာကြီးကောင်းနေတရားခင်နေဆက်ရှိနေနားထဲမှာလည်းကိလေသာရှိတွေကအပြန်နာခန္ဓာကိုယ်တုံးလုံးမှာလျှောက်ရှိမရှိပဲဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီအရှိတွေကဘယ်တော့မှမလျှောက်တာဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာအော်တန်ခိတ္တနာပြစ္ဆုပါဒနိုင်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလိုက်တော့မှအစေးတွေကဘာဖြစ်ကုန
2: ်
0: အင်းဘယ်နေရာကြံသေ
2: း
0: အဲ့ဒီမရောက်တဲ့မကြံတဲ့အချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာလုပ်နေနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုနှလုံးသွင်းလိုက
2: ်
0: သစ္စာတနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဒုက္ခရှိရေမျောဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးခန္ဓာပြောက်ခန္ဓာပြောက်တာဝိပဿနာသစ္စာအဲပြောက်တဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပြောက်လို့စားထိုးလာတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
0: ဩဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်လွယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစွေးမရှိတဲ့ခန္ဓာသစ်တုံးဖြစ်လို့မိရှို့လို့လွယ်တယ
2: ်
0: ရိမ့်မိပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့ဒီနိညာဟောတယ်တလုံးကပါပါလိမ့
2: ်
0: နောက်တလုံးကပါပါလိမ့်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီ
2: ။
0: ဘုရားဗန္ဓရာကနာကယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သိကြပါလ
2: ား။
0: ဒီနှလုံးထဲတော့ဖြောက်ပြင်တော်ပါ့မလား။ဒါလေးလေးစောစောသိစားမယ်သိရမယ်ပြည့်စည်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းမလ
2: ား
0: ။ကဲဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့
3: ။အာသနာတော်နှစ်1954ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပထဝပထမဝါဆိုလာပြီကျော်ရှိရဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တတမဇောတကသုဘောရယုံကျောင်းတဲ့အတွင်းဆောင်းလုံးလူတန်းအသည့်တတမကတိကကျောင်းဆောင်ရှင်ဆက်ချကလူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲနှင့်ဆန္ဒရင်း၍ရှင်ရင်ချင်းပါပြုလို့အသည့်ညဥ်ရန်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်ဘုရားမြို့အလေရမာကလန်းနှင့်ဘုန်းကြီးလန်းဤဘာသုအထေရောင်းဝယ်ရေးစေတီဖရာတောင်းကြောင်းယဟန်တဂါကြီးကူစံအေကမကြီးဒေါခင်ပင်သာသမီမြင့်မြတ်ဖြစ်ကြသောဟာထေထေကုမောင်မောင်ဆိုးမမြင့်မြင့်တန်းဘာခိုင်ခိုင်ကိုစင်ထုံးသက်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တရဏတုတ်အနှစ်ချုပ်ပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေကုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုဘာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတ္တကထာကိုယဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

တတ္တဝါဤဈာန်နာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာရှင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေတိုင်းသာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံး

ခဲရင်တော့အမှုတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစေဝါကိုရောဤမိမခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏီကသတ္တတဝါများယေဝေသာကေသူတနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသတ္တနာသတ္တဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခသဖြင့်နာထအမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောယူသည်ပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကြောယူချူရှိခိုးခြင်းသည်

you're not a natural a bai ni taya ridana do a lo ti ja de dai ee ji de ma yarana taw so ran chi de be an ne ri chou de kha ma khaya gon taya gon tanga gon ni go a yu pyu pi do သစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကတုံ့ပြန်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်။လောကမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဇမယံခါကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့ကဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဆိုတာလဲကြုံတွေ့တတ်တယ်။အဲဒီလိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီယရဏတုတ်ကိုရုပ်စုပွားများအထောက်ခြင်းဖြင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကတုံ့ပြန်နိုင်တယ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကြုံတွေ့တော့လဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူဘေးရန်အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေရနာရှင်းထားပြီးယရဏတုတ်ကိုရွတ်ပွားပြီးသစ္စာပြုကြမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးတော့လူတွေဟာဘဝမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်လန်းနိုင်ကြဖြတ်သန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကဘာတိကဘာသာတတ္တဝါများချမ်းသာကြစေကြံဤတန်လေးအနည်းကင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတရားတော်ကိုနီးယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်နဲ့အမြဘေးရအနည်းကင်းလို့ကျမ်းမြတ်မှာချမ်းသာတာလာနဲ့လူဘဝအကျိုးစီးပွားတွေမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအမျိုးဘာသာသာသနာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာဆိုပုံသစ္စာဆိုနည်းဒီမနေ့ကအပိုင်း1ကိုခေါင်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီးဒီကနေ့အပိုင်း2ကိုဟောပါမယ်။အပိုင်း3ကတော့နောက်အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါဟောပေးမယ်။မင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုလည်းဟောပြသဖြစ်တယ်။မကြခင်မင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကစာအုပ်ရိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်။မေတ္တာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကလည်းပဲစင်ကာပူမှာမနစ်ကဟောထားခဲ့။အဲ့ဒါလည်းစာအုပ်အနေနဲ့ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့ယရဏတုတ်တို့ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကတိဘွားကသင်ပြီးတော့ယဉ်နိနေတဲ့တုပ်တူတို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမင်္ဂလာတုပ်မေတ္တာတုပ်ယရဏတုပ်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအလေးနဲ့သိကြရလားလို့ဆိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရွတ်တော့ရွတ်နေကြတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစိတ်ထဲမှာကြည်တူးဝမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့ရွတ်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုတွေးမိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူတွေနဲ့ယဉ်နှီးပြီးတော့မသိသေးတဲ့သုတ်တံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ယရဏတုတ်အနှစ်ချုပ်ရသော်ဘုရားကသစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်အန္တရာယ်ကတွတ်တဲ့နိလန်းတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝေဒာလီကြီးမှာပိစုကဆိုကြီးကျုံနေတဲ့အချိန်လေးမှာဟောဒီယရဏတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ခொနည်းတိတိဝေဒာလိပြီမှာထတ်တလဲလဲဟောခဲ့ဆန္ဒနာမထေရကလည်းမြတ်စွာဘုရားစီကတင်ယူပြီးတော့ဝေဒာလိပြီတတိုင်းတုတ်တရဲ့အကြာမှာတညလုံးညလုံးပေါ့ဟောဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ပြီးတော့ဝေဒာလိပြီမှာဒုက္ခရောက်နေရှာကြတဲ့လူတော်ဝါရီချမ်းသာဒုက္ခရကြစေရန်မေတ္တာစေတနာကရုဏာတရားထားပြီးတော့ရွတ်ပွားခဲ့လို့ဝေဒာလီကြည်ကြီးဟာဘေးကင်းရန်ကွာချမ်းသာခြင်းကိုရရှိခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အများသတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ရာအတွက်သစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုပရိတရားတော်တွေမှာဟောထားခဲ့တယ်အဓိကကတော့မေတ္တာနဲ့သစ္စာဒီတစ်ခုဟာအဓိကဖြစ်တယ်ဟောသစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာအမှန်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိတို့လိုချင်တာတစ်ခုကိုတောင်းတလို့ရှိရင်
သစ္စာဟာအမတ္တမတကူထက်တဲ့မန္တန်နဲ့အလားတူတူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သစ္စာဆုဖို့ရတဲ့အတွက်ပထမဆုံးကာထာကတော့ရံကိစီဝိတ္တံဆိုတဲ့ပထမဆုံးကာထာကဘုရားကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆုဖို့ဆိုနည်းကိုကြားဒါတခုတည်းနဲ့လည်းလုံလောက်တာပဲ။နောက်တစ်ခါခယံဝိရကံဆိုတဲ့ဒုတိယကာထာရန်ဗုဒ္ဓတိထောပရိဝဏီသူစိန်စာချီတဲ့တတ္တယကအဲ့ဒီနဂါထာကတော့တရားကုံတော်တွေကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များဟောကြားခဲ့။အခုဒီကနေ့သံဃာရဲ့ခုံကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုဖို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သစ္စာဆိုတတ်အောင်ဒီမိတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအိဗယ်နားတယ်လို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာရဲ့အကြည်အသွေးကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာနားလည်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုဒီကနေ့သံဃာကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာယေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တထံသတ္တာရိဣတ္တိယုဂန္တိခွန်တိတေတခိနေယသုကတတသာဝကဣတေတုဒိဏာတိဘာဗလာတိဣဒံတိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသို့အထိဟောတုဒီကတာလေးတဘုရွတ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘေးရအန္တရာယ်ကြီးကင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အေးမြန်မာဘုရားဘာသာတွေအတွင်းထဲမှာအန္တရာယ်ကင်းခြင်းလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဥစ္စာဥဒိစာဥပ္ပကရေးထားတဲ့မန္တရားခါထားလေးတွေကိုကြက်ပြီးတော့တောင်းရွတ်နေညာနေတာအခုတကယ်သောတ္တိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အမတန်လေးနှစ်တဲ့ဒါမျိုးကိုကိုရွတ်တင်တာဟောနော်အသောတ္တိထက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီယရဏတုံဟာစัจ java လာဂရေတသိန်းကနတ်တွေကလက်ခံပြီးတော့ထားတယ်ဟာဒါကြောင့်ဝစัจ java လာဂရေတသိန်းဒီစัจ java လာတွေမကဘူးစัจ java လာကောင်းမြောင်များစွာမှရှိတဲ့နတ်တွေကဒီယရဏတုတ်ရဲ့သံတတိကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီယရဏတုတ်ကိုညွတ်လိုက်လို့သစ္စာဆုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစัจ java လာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမကတခြားစัจ java လာတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အနေရကင်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာအတိတ်ကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ရေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တထံတတံပတ္တထာဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းမှုဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့သိတဲ့အတိုင်းတရားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းတာရောက်ချင်မှရောက်တယ်တတံပတ္တထာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းခံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းခံရတယ်ဆိုတာတကယ်သူတော်ကောင်းမှချီးမွမ်းမှာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတတံပတ္တထာသူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၈ယောက်ရှိတယ်တကယ်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြီးအသေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ယောက်ဟာအစုံလိုက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ဦးရှိတယ်သတ္တာရိယုဂန္တိသတ္တာရိဣတ္တန္တိယုဂန္တိခွန်တိဒါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုပြောတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုအစုံလိုက်တွဲတဲ့အခါကျတော့၄စုံပဲရှိတယ်ပေါ့။ဗေလေးပါးဖို့လေးပါးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုကြည်ဓာတ်အောင်လဲမှတ်သားထားကြရအောင်။သောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖလထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်တစုံသဂရဂာမိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်သဂရဂာမိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတစုံအနာဂာမိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိဖလထပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတစုံအရဟတမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖလထပုဂ္ဂိုလ်တစုံအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ဦးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့မြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်အောင်ရှင်းနေစေပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိမဂ္ဂထသောတပတ္တိမဆိတ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်ကလေးမှခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပฏิပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်သောတပတ္တိမဆိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်နေခိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုသောတပတ္တိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်
ဒီလိုနဲ့မတိမဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘာလို့အောင်ဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုအချက်ရအဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ဉာဏ်အစင်းစင်တက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမက်ဆေ့လေးကပေါ်လာစိုက်တတိရှိတဲ့ဒီမက်ဆေ့လေးကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြီးပြီးတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုပဲသောတပတိမဂ္ဂထာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အလေအားဖြင့်ရှေ့ပိုင်းကသောတပါချက်ခဏဤကျင့်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုသောတပတိမဉ္ဉဏ်ရဖို့ရစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအလှည့်ရောအားဖြင့်ခေါ်လို့တော့ရပဋိပန္နကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့တမမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသောတပတိမဂ္ဂထပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတပတိမက်ဆေ့ပေါ်နေတဲ့အခိုင်လေးမှာခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သောတပတိမက်ဆေ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ထပ်သောတပတိဖို့စိတ်ဆိုတာဆက်တိုက်လာတယ်အကာလီကောဆိုတဲ့ဂုံတော်အတိုင်းပဲဆရာတရားတော်ဟာမက်ဆေ့တီဟာချက်ချင်းပဲအကျိုးကိုထုံးလုပ်တယ်။နောက်ဘဝဆိုင်တယ်မလို့ဘူး။နောက်နှစ်ဆိုင်တယ်လည်းမလို့ဘူး။နောက်လဆိုင်တယ်လည်းမလို့ဘူး။မက်ဆေ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခိုးစိတ်ကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။သောတပတိဖလတ်ထပုဂ္ဂိုလ်။အဲဒီသောတပတိဖလတ်ထပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မှသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ရက်ထဲမှာပြောနေတဲ့သောတပန်သောတပန်ဆိုတာအဲဒီခိုးစိတ်ချပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ။ဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတော်ကောင်းတွေကအမတန်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတိုက်တုံဆိုတော့သီလအားဖြင့်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။တမာတိဘက်ကကြီးလိုက်ရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။ပညာဘက်ကကြီးလိုက်ရင်လည်းသူပြန်နဲ့မတူဘူး။အလွန်ဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့တတံပတ္ထာသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတပန်နဲ့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးတက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဂရဂမိမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်သဂရဂမိမက်ဆေ့ကနေပြီးသဂရဂမိဖို့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာသောတပန်နဲ့အဆင့်မြင့်သွားနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသဂရဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုပါစို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းမသိတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်သေးတယ်နော်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်သေးတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘ10ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သဂရဂပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့2ချိန်လောက်ပဲဖြစ်တယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘ10ချိန်ဖြစ်တာကသဂရဂပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချိန်ကောင်းချိန်ကောင်းသဂရဂပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဖြစ်ချိန်လဲနည်းသွားတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လဲလျော့သွားတယ်ဟောစိုက်တတိချင်းအကုသိုလ်တွေဟာရောဖားသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပြောတယ်နော်။တခါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအနာဂံဖြစ်သွား။အနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့တဲ့တဏှာဟာအကျင့်မဲ့ပယ်သွား။ဒေါသဆိုတဲ့ဘယ်လိုမှမုန်းနှီးမှုဆိုတဲ့

ကိလေသာအာသောတွေလုံးဝကင်းစင်ပြီးတော့အလွန်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့တတပတ္တံသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှချီးမွမ်းတတ်တာ။ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့ခုံအပြည့်အစုံရှိတာမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းရန်တချို့တလေခုံပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သာပုရုဇဉ်တွေကိုချီးမွမ်းနေကြရတာ။ချီးမွမ်းစရာမကောင်းတဲ့အချက်တွေပုရုဇဉ်တွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲရိယာသူတော်စင်နေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝချီးမွမ်းတတ်တဲ့ခေါင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံဒါကြောင့်မို့ရေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တထာသတ္တာရိအေတာတိယုဂာတိမွန်တိလို့ဒီလိုပြောတာနော်အစုံအပြည့်လေးစုံပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်ရှိရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီချီးမွမ်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့ခေါင်းကြီးတွေရှိတယ်လို့တေဒက္ခိနေယသူကတ္တသသာဝကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒက္ခိနေယကာကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လူထမ်းတဲ့အလူဒါနကိုတကယ်ခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခံယူတတ်တယ်ဆိုတာကာကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အကြီးသေးတွေရှိလို့ဆိုပါစို့အမတန်ကောင်းတဲ့ရေဩဇာကောင်းတဲ့မြေတစ်ခုမှာဘယ်မျိုးစိပဲစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးစိဟာအပင်ပေါက်ပြီးတော့အပင်ဟာရှင်သန်ထွားချိုင်းလို့အသီးအပွင့်နေနဲ့ဝေးစားနိုင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့မြေဩဇာကောင်းထို့တူပဲကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားလုံးဝပြည့်ပြီးပါပါရတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ရှင်မကတ္တဝါကြီးရှင်မကတ္တဝါကြီးကိုလက်ထဲထဲမှာလဲဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးသူစားလို့ရှင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကလေးတွေရှင်မကတ္တဝါကိုလှူလိုက်တာလှူပြီးတဲ့နောက်မှာဝန္တာပီတိဖြစ်နေတော့ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့လေကစင်းလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဘွေကိုက်လို့ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးလေးပဲရှိလှူလိုက်တာအပေါက်ပေါက်လေးဘာမှတန်ဖို့မရှိတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုလှူလိုက်တော့တကယ့်ကိုရှင်မသတ္တဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့လူဟာချက်ချင်းအကျိုးပေးတာတည်သွားတဲ့အစုံမှာလက်ပြရောက်သွားပြီးတော့လာသာနတ်သမီးဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါက်ပေါက်လေးကသူ့ဘိမှန်မှာအလှဆင်ထားတဲ့အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်။အော်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအလှခံတိုင်းလို့ဒက္ခိနေယလို့ခေါ်တယ်။ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အလှရဲ့အကျိုးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လို့အလှခံတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာ။အေးတချို့ကြတော့သီလသမားကြီးပညာမပြည့်စုံသေးတဲ့ကြောင့်သွားလှူလို့ရှိရင်မဖြစ်လေ။ဉာဏ်ဉာဏ်ထဲမှာအပင်ဆိုင်ရတယ်လို့ပဲပေါက်တော့ပေါက်တယ်လိလိလေးဖြစ်အတော်နဲ့အသီးမသီးဘူးအတော်နဲ့အပွက်မပွက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတို့အရိယသုရောစေနေပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒက္ခိနေယတကယ်ကိုအလူခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့အတိုင်းလဲအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒက္ခိနေယရတ်တော်အလှကိုသို့ဘုံရည်တန်တောင်းတပြီးလှတဲ့အလှမျိုးကိုခံတိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေတေတုဒိဏာတိမဟာဗလာတိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှလိုက်တာကနည်းနည်းရလိုက်တာကအများကြီးဆိုပါစို့တံမိုးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကဩပေါင်လေးတဆုပ်စာလေးတော့လူလိုက်တာဗာတန်မိုးရှိမှာတော့နော်ဝိကြည်ဒနာနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါက်ပေါက်လေးတဆုပ်စာဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးသို့တော့သူရလိုက်တာကအများကြီးပဲဘုံမိတ်မှန်ကြီးရလိုက်တယ်တာဝရိဏနတ်ပြည်ရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်နတ်သက်နဲ့တထောင်လူသက်နဲ့ဆိုရင်အများကြီးပဲဟောအဲ့ဒါတော့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ဆိုတော့မနိုင်ရှင်လောက်အောင်တချင်ရင်းလောက်တပြားလောက်တန်တဲ့ပေါ့ပေါ့ဒါလေးလှူလိုက်တာရလိုက်တာကလဲတာမဟုတ်ဘူး

0: ကျိုးတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာအေတေတုဒိဏာနိမဟာဗလာတိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလှူလဲရပြီဆိုရင်ထိုအလှရဲ့အကျိုးဟာစာပေါင်း1000စာပေါင်း1000စာပေါင်း3000စာပေါင်းကလေးမကောက်များတယ်နောက်ဆုံးမှာမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကများတယ်လို့ဒါအရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့ခုံရည်ကိုမျက်စွန်များဟောတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါမို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေးပြီးတော့လက်ဥကလေးတစ်ကျင်းချီလိုက်တာနဲ့ရသွားတာလေအများကြီးပဲပန်းလေးတစ်ပွင့်ထူလိုက်တာနဲ့60ကဘာအပယ်မလာဘူးလို့စွန်းလေးတစ်စွန်းလောင်းလိုက်တာနဲ့လက်ပြေရောက်သွားတာတို့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေတေတုဒေနာနိမဟာဗလာတိကြီးစွာသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေတယ်ဒါဟာအလုံးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံအရိယသံဃာတွေမှာအခုလိုမွန်မြတ်နှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာမျိုးတွေသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်အလုံးမွန်မြတ်တဲ့ယရနာပဲအဲ့ဒီလိုအခုလိုပါဇက်ကနေထုတ်ဖို့ပြောလိုက်ရတဲ့စကားဟာအလုံးမှန်ကန်နေပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဒါကြောင့်မို့အေတေနသစ္စေနသောတိဘောတုဒီမှန်ကန်သောစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်တတော်ရီချမ်းသာကြပါစေ။ဟောမေတ္တာပို့တယ်။သစ္စာဆုံးပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်ဒီကိုပေး။ဒါအရိယသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဂုံကြီးကိုထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့ဒီမင်္ဂလောစကားကြောင့်တတော်ရီချမ်းသာကြပါစေလို့သစ္စာပြုတာ။အဲ့ဒီသစ္စာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်တခြားတတော်ရီလည်းချမ်းသာသွားနိုင်တယ်။ဒါတကြိုပြီဝေဒာလီပြည်ကြီးမှာကြာရောက်နေတဲ့ဘိဇုယံဇုကတ်ဆိုးတွေဒီနည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖျက်ရှားပေးခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့မှာအခက်အခဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းသို့မဟုတ်မပြေနိုင်မှုတွေကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဟောတဲ့လူမိမိတို့သိထားတဲ့ဘုရားတရားတော်တွေကိုအာယုပြုလို့သစ္စာဆုံးပြီးတော့အခက်အခဲကလွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေပေါ့။တကယ်ကြိုးစားလို့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲ။အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်လေးကိုမေ့မထားဖို့ပေါ့နော်ကိုရထားတဲ့ဒီယရဏတော့ရဲ့တန်ဖိုးဟာအမတန်မှကြီးမားတယ်ဒီလိုမှတ်ရနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကနောက်တနည်းတစ်ခါဆက်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရေသုတ်ပယုတ်တံမနတာတံလေနနိကာမိနောဂေါရမသာသနံမိတိပတိပတ္တအမတံဝိကေရှလတ္ထဘုဒ္ဓံဒေဝတိဘုံသမာနာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသုစေနသောတိဟောတုဒါကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးဒီမှာအာယုပြုရမှာကဘာကိုအာယုပြုရမလဲလို့ဆိုတော့သစ္စာပြားကဒီကထာမှာဟောတာရေသုံးပယုတ်တာမနတံဓံလေနနိကမိနောဃောရမသာသနာဃောရမမြတ်ဖရာရဲ့သာသနာမှာတဲ့ဃောရမသာသနာမှာဖရာသာသနာမှာဟုတ်မနတာဌာလတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သဗ္ဗယုတ်တကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာနိကမိနောသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အော်ဒီအချက်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ရသော်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကြုံနေတယ်အဲ့ဒါလို့ကြုံနေတဲ့အခါမှာမနတာဌာန်ကလို့ဆိုတယ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လို့ပေါ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဒီဘဝမှာပဲဘယ်ဖို့နေပါရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သုတ်ပယုတ်တာဆိုတာစနစ်တကျနိမန်လမ်းမှန်ကြိုးပါအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနိကာမိနောကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်မယ်ဒေါသကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်မယ်မောဟကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတာထုတ်ပြစ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးထုတ်မပြစ်ရုံမကဘူးမွေးတောင်မှထားလိုက်သေးတယ်တချို့ကနော်အာစိတ်တူတတ်တဲ့နော်လာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်တူတာပဲခုံယူနေသေးတယ်ထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အနေအထားမှသိနေမယ်လို့အကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ခါတလေကြမ်း မာနကြီးတာမကောင်းပြီပဲလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစိုးညစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိနေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဝတ်မှာအညစ်အစေးတွေပေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညစ်အစေးတွေကိုဆက်ပြတဲ့ရေနဲ့ဖုတ်လျှော်ပြီးတော့အညစ်အစေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ကြပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အစေးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မှန်လျှော်အမှန်ကိုမသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိထိုးညစ်ခြင်းတွေရှိနေသည်အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်ဆိုးစရာနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ဆိုးလိုက်ကြပြန်တယ်အာယုံတစ်ခုကိုအမှန်မသိတဲ့မောဟတွေလည်းဖြစ်လိုက်ကြပြန်တယ်မာမနာတွေလည်းတက်လိုက်ကြပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဒီတိုင်းပဲရှိဟောအရိယာသူတော်စင်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာမိဂိရှိပါအကျင့်တရားဖြင့်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘတွေကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်မောဟတွေကိုလည်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုလည်းဆေးကျော်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကိုရသွားကြတယ်တကယ်စင်ကြယ်တဲ့ဘဝကိုရသွားသာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးမှာကဘာကျော်လူတသမားကြီးဖြစ်တဲ့အင်ဂုလိမာလာတို့ပဲကြည့်အောင်နော်အမတန်ဆိုးမိုက်နေတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအလုံးကိုရပ်ဆိုင်းပြစ်ပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအကုန်လုံးဆေးကျော်ပြီးတော့ထုတ်ပြစ်နိုင်ခဲ့လို့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုပြောတာဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိလေသာကိုထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့တေပฏิပတ္တအမတံဝိကရှံအမတဆိုတာမသေးရာအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတဲ့အခါမှာရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဆိုတာအဝိဒာအစင်းမြင့်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။ဟောရှင်အင်္ဂုလိမာလာတို့ကြည့်ဆိုးမိုက်နေတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့တကယ့်ကိုလုံးဝစင်ကြယ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုရသိမ်းရလိုက်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်။ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ရရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလူဂျိုးတွေခံစားရတော့ဆိုလတ္တဗုဒ္ဓနိဂုတိန်ဘုံစပါဏာဘုရားဆိုတာအဲ့ဒီလိုရသွားလို့ရှိရင်ယန္တာရှင်မြတ်တွေကကိုရထားတဲ့အရတ္တဖို့ကိုချမ်းသာကိုခံစားကြအရတ္တဖို့ချမ်းသာကိုခံစားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခံစားတာလဲတွေးကြည့်ကြရအောင်အခုခွန်ကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုနားကကြားတဲ့အာယုမကောင်းလဲကြားရတာပဲမကောင်းလဲကြားရတာကြားပြီးတဲ့နောက်ကြားတဲ့နောက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတရားလည်းရှိတာပဲစိတ်မချမ်းသာတရားလည်းရှိတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတာတို့လျာကလဲရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောဘတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေနဲ့သွားနေကြတယ်ဘာမှမထိလို့စိတ်ကတွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်းဆိုးနဲ့ဒီလိုပဲသွားနေကြတယ်အော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရတ္တဖို့တဘာဝဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်စိနန္းနာလျာကိုဆိုတာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုနိုင်တဲ့ရတ္တဖို့စိတ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းနေတဲ့ဥစရာပင်စရာဆိုတဲ့ဥစဉ်ပင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလည်းတခုမှမရှိတဲ့တကယ့်ကိုအငြိမ့်တက်ကိုရရှိပြီးတော့ခံစားနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။လောကမှာစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာအိမ်မောကျသွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူဘလောက်ချမ်းသာမလဲကြည့်ပေါ့။နိုးနေလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးမိတ်မသွားပေဘူးလား။အေးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သမဘာဝင်စားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရပူဆာညှင်းနှောက်တာတွေတခုမှမရှိဘဲနဲ့အငြိမ့်ချက်ကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားရတဲ့အခါမှာအကုံအကြတရားသားမှမရှိဘူးတဲ့။ဒ ဒါကြောင့်မို့လို့လတ္တမုဒ္ဒမုဒ္ဒအခချင်းွေအကုန်ကြမရှိဘဲနဲ့လတ္တဒီတရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိပြီးတော့နေဘူးတိန်တကယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်အရသာမှုပုံစံမှန်တာခံစားကြရတယ်မှတ်စပြီးတော့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအမတန်မအလံဝေးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့အငြိမ့်ချက်ကိုခံစားပြီးတော့နေနိုင်ရလားလို့ဆိုမနေနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းပူလောင်နေတာနော်အော်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖလတ်တဘာဘခံစားနေပြီဆိုရင်စိတ်အာယုံဟာနိဗ္ဗာန်မှာပဲရှိတယ်။စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့နေတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကလည်းဝေးသွားတယ်။အာလုံးဟာစိတ်ဟာအမတန်မှငြိမ်းပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီလိုငြိမ်းနေတဲ့ဒီလိုအငြိမ့်တတ်လေးဟာအကုန်ကြမရှိဘဲနဲ့ရလာတာဖြစ်လို့အမတန်မှငြိမ်းတဲ့အငြိမ့်လေးပါလို့ဟောဖလတ်တဘာဘဝင်စားပြီးတော့နေကြတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအထုတ်ဖို့ပြောထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့ဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံဩယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့အရိယသံဃာမှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဒီအချက်ဒီခုံကြီးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုတော့ကြောင့်ဣတေနသစ္ဆေနသောအထိမောတုသတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါလေလို့ဒီလိုမေတ္တာသစ္စာဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုသစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဝိသုကဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တကယ်အရိယသူတော်စင်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုပုံသစ္စာဆိုလေးကိုမျက်စုံများဟောလာကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်ဆိုနောက်တော့မျက်စုံများကဟောတယ်ယထေနခီလောပထဝိတိတော်တိယစတုပိဝါဒေဟိအတံပကံမိယောတထုပမံတပ္ပုရိတံဝရာမိယောရိယသစ္စာတိအဝိစ္စပတ္တိဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိဟောတိယရဏတုတ်ကိုမရသေးရင်လည်းရအောင်ကြက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကြက်ပြီးတော့ဒီအတိဘယ်လေးတွေကိုနားလည်ဖို့နားလည်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ရွတ်ပြီးတော့သစ္စာဆုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေကတော့မရောက်နိုင်မှာပါကြည့်ယထေနခိလောပထဝိတိတောစတုပိဝါနေဟိယထေနခိလောပထဝိတိတောတိစတုပိဝါနေဟိအတ္တမကံဥပမာအနေနဲ့ပြောတာရေကြီးထဲမှာတဲ့ပထဝိတိတောဆိုရေကြီးထဲမှာအနက်ကြီးစိုက်ထားရှင်းတော့ကဒါလုံးလိုက်ရှိတယ်မြို့တကားတွေမှာတကားတိုင်ကြီးကိုအနက်ကြီးတူးပြီးတော့စိုက်တယ်ဘလို့မှရှင်းတော့ကတော့ဒီမျိုးတကားကိုဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်နေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖွင့်တာနော်ဆင်နဲ့ဘယ်လိုတိုးဝိတိုးဝိအနက်ကြီးစိုက်ထားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ကနှုတ်လို့မရအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ပထဝီတိတော်ရေကြီးထဲမှာနက်နက်စိုက်ထားတဲ့အိန္ဒခီလာလို့ခေါ်တဲ့တကားတိုင်ကြီးအဲ့ဒီအိန္ဒခီလာဆိုတဲ့တကားတိုင်ကြီးဟာစတုပိဝါဒေဟိအတ္တမကံမီရောအရက်လေးနဲ့နာကရှိဘက်ကတိုက်တိုက်တောင်ဘက်ကတိုက်တိုက်အနောက်ဘက်ကတိုက်တိုက်မြောက်ဘက်ကလာလာအရက်လေးမျက်နှာကဘယ်လေးတွေတိုက်တိုက်အဲ့ဒီခိုင်ခိုင်ကြီးစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်ကြီးကလုံးဝမရင်းရံဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဥပမာစကားအနေနဲ့ပြောတာအဲ့တော့အိန္ဒခီလာဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်မြို့တကားတိုင်အနေနဲ့စိုက်တာတစ်ခုမြို့အပြင်မှာအလှအနေနဲ့စိုက်ထားတာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကြတော့အပေါ်မှာ၈တောင်မြင့်လို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာလည်း၈တောင်သူက၁၆တောင်ရှိမြေကြီးထဲမှာ၈တောင်အနက်အပေါ်မှာလည်းပဲ၈တောင်အမြင့်အဲ့တော့မြေဝင်ကအမတမတ်လက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အလှစိုက်ထားတဲ့အိန္ဒခိလဆိုတဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ကြီးတွေဟာလည်းပဲဘယ်လိုအောက်ကောင်းတဲ့ဆင်ကြီးကနှုတ်တောင်မရနိုင်ဘူးခိုင်မာတယ်လို့ပြောတာအော်လေလေးတိုင်ရုံနဲ့တော့ဘယ်မှာရွေးနိုင်လဲ။ဒါဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာ။အဲ့ဒီတကားတိုင်ကြီးဟာရေထဲမှာခိုင်ခိုင်စိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်ကြီးဟာအရက်လေးမျက်နှာကပြင်းပြထန်ထန်မုန်တိုင်းနေလာတော်လဲပဲထိုတကားတိုင်ကြီးတွေကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်ချင်းမရှိသလိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းအဲ့လောက်ခိုင်မာတယ်တထုပမံသဝရိတံဝရမိယောအရိယသစ္စာတိအဝိစ္စပတ္တိယသောဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အရိယအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့ ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုအတိညာနဲ့သိပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုအတိညာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတဲ့သိထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ခုနကစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသွားပြီးရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူးပုရုဇဉ်တွေကြတော့မခိုင်မာဘူးနော်ကိုယ်လူကလာဆွဲလိုက်ရင်ဟုတ်လို့လို့နဲ့ပါသွားတယ်ဒီလူကလာဆွဲလိုက်ရင်ပုံလို့လို့နဲ့ပါသွားတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာရှိဘုရားဘာသာလို့အမြင်ခံထားပြီမဲ့လို့စားလေးတထုပ်နဲ့လည်းဒီပြင်ဘာသာကူးတော်တာရှိနော်ပတ်စံလေးတထောင်းတထောင်းပေးလိုက်တာလည်းလည်းဘာသာကူးတော်တဲ့ပုံစံရှိမခိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အတိအကျပြောတယ်ယုံကြည်ချက်ကအဲ့ဒါလို့မခိုင်ဗမာလူမျိုးတွေတဲမှာကူးတာတွေရှိတယ်ပေါ့စီပွားရေးဖြစ်စေဘာဖြစ်စေတခုခုဆိုရင်ဘာသာကူးပြောင်းသွားခိုင်မာလို့မရှိဘူးအေးဘာနဲ့မှအကြီးအကျယ်ပေးစရာတောင်မလိုဘူးเนาะပေးစရာတောင်မလိုဘူးအစရတဲ့ကမစွန့်ခင်ကညွတ်ချင်တယ်ဆိုတာလိုပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘာသာကူးပြောင်းသွားကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကခိုင်မာမှုမရှိလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုခုနကလိုတကားတိုင်းကြီးကပြေးထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထားပြီဆိုရင်ဆင်ကြီးတကောင်ရဲ့နှာမောင်းနဲ့ပတ်ပြီးဆွဲနှုတ်တော့မှဒီတိုင်ဟာကြွတာမဟုတ်ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းအဲ့ဒါလိုခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတော့မခိုင်မာဘူးတဲ့ရိမ့်ရိုင်းနေတယ်ဘုရားသာဆရာကလာပြီးတော့ဘုရားသာကောင်းတယ်ဆိုရင်ပါသွားပြန်ဒီဘာသာသမားကကောင်းတယ်ဆိုပါသွားတောင်တန်းဒေသတွေမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်နော်စားလေးတထုပ်နဲ့လည်းဘာသာပြောင်းသွားတာသမင်းလေးတနတ်နဲ့လည်းဘာသာပြောင်းသွားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်အနေနဲ့ခိုင်မာမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့အင်အားကောင်းတာတွေနဲ့သွေးဆောင်ဖြားရပြီမဲ့လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကခိုင်မာသွားပြီကြည့်လေသူရံဘတ်ထဆိုတဲ့အဘတ်ထသူရအဘတ်ထအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်တယ်။တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားနာရင်သတ္တဗံဖြစ်သွား။ခန္ဓာသတ္တရိသစ္စာနိဂျောရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တိသစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားတယ်သတ္တဗံဖြစ်သွား။သစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားလို့သူသတ္တဗံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဘုရားနဲ့သူ့အိမ်ကနေဆင်းပြီးတော့ကြံကြွသွားမကြခင်ပဲရသော်ဘုရားရဲ့သဒ္ဒန်နဲ့မနက်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့အိမ်ပေါ်ရောက်နော်အဲ့ဒီဇလန်းလေးရှိတယ်ဘုရားကတရားဟောပြီးဆင်းသွားပြီးတော့တခါဘုရားကအိမ်ကိုပြန်ကြွလာပုံစံလောက်တာပေါ့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဘုရားပြန်ကြွလာတယ်ဘုရားကြွလာတယ်ဆိုဟာခုတွေမဲ့တရားဟောပြီးပြန်ကြွသွားတာဖះဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်ကြွလာအိမ်ပြန်ကြွလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖះရောင်ဆောင်ထားတဲ့မဏ္ဍကပြောတယ်သူရံပတ္ထရေငါခေါဏကဟောထားခဲ့တဲ့တရားမှားနေလို့ငါအခုပြင်ဟောခြင်းလို့လာတယ်လို့ပြောတယ်ငါကအနိစ္စလို့ပြောခဲ့တယ်တကယ်ကတော့အနိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခလို့ဟောခဲ့တာလည်းတကယ်တော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာတယ်ဆိုတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘုရားကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာသိရှိတာရိမ့်ရိုက်သွားမှာပဲဟောသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခတ်တင်းနေမဲ့မေးလိုက်တယ်ဘုရားဆိုတာလုံးဝစကားကိုဒီလိုပလောင်ပလဲမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ငါစီလာပြောနေတာသင်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့တော့မနက်ကြီးဖြစ်နေတာဟောမနက်ကဘုရားရောက်ဆောင်ပြီးတော့သူရဘတ်ထကိုလာပြီးတော့တရားဟောသွားတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ဟိုယုံကြည်လက်ခံတာကိုသူကယုံကြည်လက်ခံမှုမရှိအောင်ဘာသာပြောင်းအောင်လာကြိုးစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလုံးဝလက်မခံဘူးသူရဘတ်ထကဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနတ်သင်လူတယောက်ကနေလာပြီးတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာမဆိုနဲ့မနတ်ပေါင်းရာချောင်းလာပြောတော့မှငါစိတ်ဟာတုံလုံးမှမဟုတ်တော့ငါဟာခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဟောပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုခိုင်မာသွားပြီတဲ့ဒါကိုဆိုလို့တာနော် အဲ့လိုတွေခိုင်မာနိုင်တဲ့အနေအထားဟာပုရုษရှင်တွေမှာရှိနိုင်ဘူးတဲ့အပြောကောင်းရင်ပါတော့မှာပဲပစ္စည်းမဲ့ရင်လည်းပါတော့မှာပဲဒါကြောင့်ယထိန်တခီလောပထဝီတိတော်တိယစတုပ္ပိဝါဒေဟိအတ္တံပကံပိယောတထုပမံသဗ္ဗုရိတံဝရာမိယောရိယသစ္စာတိအဝိစ္စပတ္တိဣရံပိတံငေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်အသွေးဟာခိုင်မာသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာเนาะသရတရားဟာခိုင်မြဲသွားပြီအဲ့ဒီခိုင်မြဲသွားတဲ့နှစ်သက်စရာယရတာဟာအမတ္တမတံမိုးရှိလာပါတယ်ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်အသွေးကိုအာယုပြုပြီးတော့သစ္စာဆုတဲ့စကားတခုဒါကလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုလည်းပဲစัจ java လာဂရေတသိမ်းမှရှိတဲ့နတ်တွေကလက်ခံထားပြီ။အဲကြောင့်မို့ဒီကထာကိုရွတ်လိုက်တာတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီသစ္စာစကားဆိုလိုက်တာတဲ့တပြိုင်နဲ့စัจ java လာဂရေတသိမ်းမှရှိတဲ့နတ်တွေကအကုန်သိလူတွေအနေနဲ့သာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာနှစ်ပေါင်း1500ကျော်တာ။ဒါပရိနာကနတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်25ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။လတော့မရှိသေးဘူး။အဲတော့အမတမဘုရားသူတို့နဲ့အမတန်မှအနည်းဆုံးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ဟောပြန်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ရေအရိယသစ္စာနိဝိပါဝယန္တိဂံဘီရပညေနသူရိတိတာနိကိသာပိတေဟွန္တိဘူတံပမတ္တာနတ္တေဘောအထမမာရိယန္တိဣဒံမိသံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောအတိဟောသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်က3မျိုးရှိတယ်ဧကဘီစီဆိုတာပရိတရေမျိုးစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်ထပ်တဘဝပဲကြံတယ်တဘဝပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အဲ့ဒီသောတပန်ကတစ်မျိုးကောလံကောလသောတပန်ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးတဘဝကနေပြီးတော့6ဘဝထိအောင်ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကူးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ပြုပဲပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဝင်စံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တကတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်လို့ဆိုတာဘဝမှာအလွန်ဆုံး9ကြိမ်ထိအောင်ဘဝမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်သူ့ဘဝအလွန်ဆုံး9ဘဝရှိအောင်မယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးအသေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကထာကိုဟောအဲ့ဒီမှာရေအရိယသစ္စာနိဝိပါဝယန္တိခံပီရပညေနသူရိတိတံခံပီရပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာခံပီရပညာဆိုတာအလွန်လေးနှစ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကဒီတမန်အပေါ်ယံဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအလေးအနက်နက်နက်နဲနဲထိုးရင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဖြစ်လို့ခံပီရပညာလို့ပြောတာနော်ဒီနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတည်တည်တံဒီကောင်းစွာဟောကြားအပ်တဲ့အရိယသစ္စာဤအရိယသစ္စာတို့ကိုဝိပါဝယန္တိထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်မိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားလာအောင်သိရှိအောင်ကြိုးစားထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ထင်ရှားရှားမျက်မှောက်ပြုထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားပြီလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ပုရုသေတွေကသုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့တော့သိကောင်းသိလိမ့်မယ်။ဟောသုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့သိကောင်းသိလိမ့်မယ်။ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒါလို့သိထားတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာကိသာပိတေဟွန်တိဘူတံပမတ္တာတန်လျာထဲမှာပျော်ပြီးတော့သားတွေတမိတွေနဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေနဲ့တန်လျာထဲမှာအလွန်အလွန်ပျော်နေစေအောင်တော့တဲ့နတ်တေဘုံအထမမာရိယတိရှစ်ဘဝကိုသူဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဆိုပရိသေတွေဘယ်တော့မှရှစ်ခုမြောက်ပရိသေတွေမနေဘူးလို့ဆိုခုနှစ်ဘဝတည်းပဲသူစခန်းသိမ့်လိုက်မယ်ဟောနော်ရှိခုမြောက်ဘဝမှာပရိသေမနေတော့ဘူးခொနှစ်ဘဝနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပ ဘလောက်ပြောနေနေခုနဘွားတယ်မကြော်တော့ဘူးလို့ဒါပြောတယ်နော်ရှစ်ခုမြောက်ဘွားမယူဘူးလေအဲ့ဒါဟာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အကြီးသေးတစ်ခုပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကန့်တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘဝဆိုတာကခွေးကြီးတို့တွေကသာအကောင်းထင်တာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝကိုအမြဲတမ်းရှုတ်ချဘဝအကောင်းလို့မတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတာဟောတယ်နော်မစင်အညစ်ကြီးဟာညမနန္နာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလေးနန္နာပဲအနတ်ဆိုးတာချင်းတူတူပဲဘဝဟာလည်းပဲရှည်လျားတဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတူတဲ့ဘဝလည်းမကောင်းဘူးဘယ်ကောင်းမလဲခေါင်းကြီးတို့ကအကောင်းတင်နေပြီပဲလို့ဘဝတစ်ခုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဖြစ်လဲတပြေးပြေးအိုးလာတယ်နာရတယ်သိရတယ်ဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်လားဘယ်သူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဥချင်းနာချင်းသိချင်းကနေကြော်လွှားတော့လို့ရမလားအာသုတ်တည်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မဲ့ဘဝဆိုတော့ဘယ်ဘဝမှအကောင်းတဲ့ဘဝမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဟာတမန်အချင်းဒီစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝမှအဆုံးသတ်ကောင်းတာမရှိဘူးဘဝတည်းကရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တို့ဘာလို့တန်လဲအမျက်ပဲဘဝဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယသူတော်စင်တွေကြတော့တောတပ္ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုသူတို့မရယူတော့ဘူးအလုံးကိုတန်မြာတဲ့ပြောင်းအောင်တော့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝအထိသူတို့မနေတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝဟာအလွန်ဆုံးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကောသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီထူးခြားချက်ဟာအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ယရနာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အေဒိနသစ္စေနသောတိဟောတိဒီစကားကိုဆိုရလို့မှန်တဲ့စကားကိုဆိုရလို့တတဝါရီချမ်းသာကြပါစေလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံကြီးကိုမြော်မှန်းပြီးတော့သစ္စာစကားအနေနဲ့ဆိုတာနော်တော့ဒီကာရလေးကိုရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးအသေးတွေကိုဘောပေါက်ကြလို့အပ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားလေးနှစ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သစ္စာတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားသိလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပဲဘဝတဏ္ဍာရဲမှာမေ့မောပျော်ပြားနေပါစေကမူရှစ်ခုမြောက်ဘဝထီအောင်ဘယ်တော့မှတဏ္ဍာရဲမှာမနေကြပါဘူးသာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိအသေးတစ်ခုဖြစ်ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရတော့ကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါလေဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိချင်းတစ်ခုပြောမလို့သာဝတ္တသဒ္ဒနာတမ္ပရာယတရားသူဓမ္မသိဟိတဘဝတိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်္ဆသီလပဒံဝါပိဓာတိကိစီစတုဟပါယိဟိသဝေပမုတောစစ္ဆံမိဌာနတိအပပဂါတုဣရံမိတံငေရတနာပဏိတံဣဒိနသစ္စေနသောတိဟောတုဒီဒီကောင်ကြီးကိုလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်သဟဝတ္တသတ္တနတံပရာသတ္တနတံပရာဆိုတာဘာပြောတာလဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံသွားသတ္တနဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတိုင်းမြင်လို့မရဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းစဉ်ကိုကျင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ကုံရဆုံးရချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှသင်္ခါရတရားတွေကိုမုန်းပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနော်သောတပတိမဉ္ဇဉ်ရမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသတ္တနာတံပရာလို့ဆိုတဲ့ဒီသောတပတိမဉ္ဇဉ်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအားရဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်တယတုဓမ္မာဇိဓမ္မောနိသောတပတိမစိတ်ကလေးသူရလိုက်တာဓတနာတံပရာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးမြင်တယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးမြင်တဲ့သောတပတိမဉ္ဇဉ်လေးရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူလောကမှာတန်တရားကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့တရားစိုးသုံးမျိုးဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတကယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမရှိတဲ့အတ္တအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဒီကိုသွားပြီးတော့ယူဆွဲနေတာเนาะမှားရဲ့တဲ့အတွေးပေါ့တကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးသူခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့အထင်တွေလွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့အမြင်ဟာဒါတက္ကဒိဋ္ဌိပဲပေါ့အဲ့ဒီတက္ကဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်နောက်ဝိသိကိစ္စတရားတရားသံဃာရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေမိမိကျင့်နေတဲ့အကျင့်တရားတွေတို့မို့မိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်တုံးကငါဖြစ်ခဲ့သလားနောက်ငါဖြစ်အောင်မှလားစတဲ့ တွေ့တော့ယုံမှမှုတွေထိုယုံမှနေတဲ့ဝိသကိစ္စတရားဝင်လည်းဖျက်ချပြစ်နိုင်တယ်တိလပဒံဝါပိဓာတိကိစီဆိုတာတိလဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့အလေးအထအတိလဒီနေရာမှာဆိုပါစို့ခွေးဆိုရင်ခွေးရဲ့အလေးထနွားဆိုရင်နွားရဲ့အလေးထခွေးနွားဆိုတာလူတွေနဲ့အမတန်နီးစပ်တယ်လေလူတွေအားလုံးဟာခွေးနဲ့နွားနဲ့တော့တိနေကြတာအဲ့တော့နွားတကောင်ရဲ့အလေးအထဘယ်လိုရှိတုန်းပြောစရာတောင်မလိုဘူးနော်နွားကလေးဘက်ထောက်သွားတာပေါ့လေးဘက်ထောက်သွားတယ်ရေဘယ်လိုတောက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအစာဘယ်လိုစားတယ်ဆိုတာအလုံးသိသူ့ရဲ့အလေးအထတွေကိုတိလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နွားရဲ့အလေးအထအတိုင်းလိုက်လှုပ်တာကိုဝတ္တလို့ခေါ်တယ်ဆောက်တည်လိုက်ခွေးတကောင်ရဲ့အပြုအမူကတိလခွေးတကောင်ရဲ့အပြုအမူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့စိတ်ဆောက်တည်တာကဝိဒ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုလုံးတုံးဆိုလို့ဆိုလိုတာကတော့နွားချင်းချင်းနဲ့ခွေးချင်းချင်းနဲ့လို့ပြောတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုလုံးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးချင်းနွားချင်းချက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကံဟောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်။တန်တရာဝကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှားရတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသီလဝဒပရမတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အော်သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီတန်ရောက်စဉ်၃မျိုးပါလောကဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်ပြီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာမှားနေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့အတွေ့လည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တန်တရားဆိုတာလည်းကင်းသွားတယ်ခွေးချင်းနွားချင်းဆိုတဲ့မှားရွေးတဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာမှားရွေးဆိုတာသုံးသပ်မှုဆိုတာလည်းသူတန်တယ်မှာမရှိတော့ဘူးဒါတွေမကဘူးတတ္တိကိဉ္စီအပေကျစေနိုင်လောက်တဲ့ဇာကလောဘသူ့မှာမရှိဘူးအပေချလောက်တဲ့ဒေါသသူ့မှာမရှိဘူးအပေကျစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့မောဟသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဓာတိကိစ္စခြံနာတွေကိလေသာတွေလည်းအများကြီးရောပါသွားတယ်ဒါသောတပန်သောတပတိမညာလေးရဲ့တန်မိုးဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တန်မိုးအမတန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုတန်မြာကပါလာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စွမ်းသက်တည်းမတန်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်ဘလို့ကြိုးကျေးဇူးတွေရှိတာတော့ဘုဆိုစတုဟိစတုဟာပါယေဟိသဝိပမုတ်တော်အပေတကားပိတ်သွားပြီလို့ဗမာတွေပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်လားသောတပန်ဖြစ်ရင်ပေတကားပိတ်တယ်ဟောစတုဟိအပါယေဟိသဝိပမုတ်တော်အပေလေးပုံကလည်းလုံးဝတွတ်သွားပြီဘယ်လိုမှအပယ်ကိုပြန်ကြဖို့ရင်သူ့မှာအပယ်ကိုကျစေနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုဆိုတော့လဲဒါကြောင့်မို့အပယ်တကားလည်းပိတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကစစ္စာပိဌာနာနိအပပတ်ခတောသူ့မှာဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံနိုင်အတော်တော်ဖြစ်သွားလို့ရှင်မလုံနိုင်တာတွေအများရှိလုံတယ်ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ့လေအပပဆိုသူတဏ္ဍမှာမလုံတော့သူကျွလုံမှုကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမလုံတာတွေ6မျိုး၄လီရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစစ်စာပြီးဌာနာတိအပပကားလို့ဒီညာဌာန6မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီ6မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှင်ဒါမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုတ်လေးသုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာအဲ6မျိုး6မျိုး၄လီပြထားတာရှိတယ်ပေါ့။24မျိုးပေါ့။အဲ့ဒါနမတိကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမယိုမသိမလေးစားဆိုတာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒါနမတိ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယိုမသိမလေးစားဆိုတာမရှိဘူး။ပုရုဇဉ်တွေကြတော့ရှိတယ်လေ။ဘုရားကမယုံသေးဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဆိုလို့ရှင်ကြည့်တထုအဂရဝါဆိုတာတရထေရှားရှိတဲ့ဘုရားကိုခုချိန်မှာမရှိတော့တာစေဒီဘုရားပဲဖြစ်စီမိမိတို့အိမ်မှာကိုယ်ပဲတဲ့ရုပ်ပါတော်ရှိမှလည်းဖြစ်စီဩကိုယ်ကနေမယ်ကြိုးပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါအဂရဝါလို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားကိုကြိုးပေးနေမယ်ဘုရားကိုဘုရားရှိမှပြောချင်ရတယ်ပြောနေမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာဆင်းလို့တော့ကိုယ်ွယ်ထားတယ်ဘုရားကနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောချင်ရတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခါတော်မှာခေါ်တယ်။ဩတ္တရမပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမျိုးမလုပ်တော့ဘူးတဲ့။ပုရုဇဉ်တွေမှာဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားကြောင့်ကနေသွားပြီးတော့ဘုရားရုပ်ွားတော်ရှိမှအိတ်ချင်လဲအိတ်နေမယ်နော်ကြောပိထိုင်ချင်လဲထိုင်မယ် မုန်တန်းတရားတွေလျှောက်ပြောခြင်းလဲပြောနေမယ်အကုန်လုံးနေသေးတယ်ဒါတတ္ထုအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဇေဒီတော်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဇေဒီနားမှာနေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဇေဒီတော်ကိုဥပချပဲနဲ့ထီးဆောင်သွားတယ်ဒါလည်းအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဖျားမြင်အတန်းနဲ့ဖနှက်ကြီးစီးသွားနေတယ်အာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါမျိုးတွေကပုရုษရှင်တွေမှာဖြစ်နေတုံးပဲသောတပန်ကျတော့ဒါမျိုးကိုမလုံတော့ဘူးတဲ့မလုံတော့ဒါအာဃာရဝါဓမ္မအာဃာရဝါဆိုတရားပွဲလာပြီးတော့တရားနာရင်ကနေငိုက်နေပဲအိတ်နေပဲဆိုရင်ဒါဓမ္မအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်။တူတူတူတူနဲ့လက်ကုပ်ပြီးစကားပြောနေရင်ဒါအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်သူက။အာယုဆိုင်ပြီးတော့တရားကိုမနာပဲနဲ့နေမယ်၊ကြောပေးနေမယ်၊နားလွှဲနေမယ်၊စကားပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒါဓမ္မအာဃာရဝါလို့ခေါ်တယ်။ဟောသရမံပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒါမျိုးမလုပ်တော့ဘူး။သင်္ဂအာဃာရဝဆိုတာသင်္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံမသိလောက်တာမယုံမသိပြောတာအဲ့ဒါလည်းပဲသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမလုပ်တော့နောက်တစ်ခုသိခာယအာဃာရဝကိုကျင့်ရမယ်အကျင့်သိခာပေါ်မှာဟိုကျူးလွန်ခြင်းကျူးလွန်လိုက်တယ်ဖောက်ပြက်ခြင်းဖောက်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုကိုကျင့်တရားကိုမလေးစားဘူးဟောအဲ့ဒီအာဃာရဝပုရုษရှင်တွေမှာရှိတော်လည်းပဲသတ္တဗံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခုကအနာဂမနိယဝတ္ထုသူအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေလောကမှာလူတော်လူကောင်းတွေမကျွလွန်တိုက်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင်သူဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးတဲ့ပုရုษရှင်တွေကြတော့ကျွလွန်ကောင်းကျွလွန်လိုက်မယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာဘယ်တော့မှပရိသေတွေမနေဘူး။ဒါအဲ့ဒီ6ခုကဒါစစ်စာပြီးဌာနတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ပထမ6ခုဒီလိုမှတ်ရတခါဒုတိယ6ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်နောက်သုတ်တန်တစ်ခုမှာဖော်ပြသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျဘယ်သင်္ခါရမှနှိစ္စလို့မမှတ်တော့ဘူးအနိစ္စကြီးပဲအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်သွားတယ်ဟုတ်လားနှိစ္စလို့ဘယ်တော့မှမမှယဉ်ရင်မမြင်တော့ဘူးသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျဒုက္ခလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးပုရုษရှင်တွေကြတော့နှိစ္စလို့လည်းမြင်နေတယ်ဒုက္ခလို့လည်းမြင်နေတယ်ဟောဒုက္ခလို့ထင်မှတ်ထင်မှာမထင်လို့တောင်မှပြောနေတာပေါ့နော်ဒုက္ခလို့ဟောထင်နေကြတာပေါ့နောက်ဓမ္မတဘာဝတရားမှန်သမျှကိုအနတ္တလို့မြင်တယ်အတ္တလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဒါမဖြစ်နိုင်တာသုံးနောက်တစ်ခုကတော့အနန္တရိယကံ၅မျိုးကိုဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူးအမေတ္တာအဖေတ္တာစသဖြင့်ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကောတုဟလမင်္ဂလေနသုတ်တေပစ္ဆံပါ။ကောတုဟလမင်္ဂလာဆိုတာဟောအမြင်မင်္ဂလာအကြမင်္ဂလာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ယုံတာ။ခုခေတ်မှာပိုးများသေးတယ်နော်။ဂျာပန်ကိုဖျားမတင်ရဘူးကြားနေပါဆိုလို့လို့ပန်းသီးဖျားမတင်ရဘူးပြန်မှမဆိုလို့လို့အတန်ဆွဲတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျေရရာတွေအတန်ဆွဲတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေတာဟာဒီကောတုဟလမင်္ဂလာကြီးပဲပေါ့။နော်ကောတုဟလမင်္ဂလာကြီး။ဒါကြောင့်မို့အကျံစီအောင်လို့အိမ်ပါကြံပင်ဆိုင်ထားလို့ဟုတ်လား။ဒါတွေကကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်။ချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းလို့ခြင်းစားတာလို့ဟောညာတွေကကောတုဟလမင်္ဂလာ။ဒါတွေကတော့တော်ပါဖြစ်သွားရင်မလုံတော့ဘူးတာမျိုးတွေ။ဘယ်တော့မှမလုံတော့။ဒါတွေပေါ်မှာအယုံကြည်လည်းမရှိတော့ပုရုษရှင်တွေကြတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်။ကျေရရာတွေခြေလို့ခြေနော်အမျိုးစုံလုပ်ကြ။ဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကမလုပ်တော့ဘူးလို့လို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကအပြင်ပမှာဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ရပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဒီညတ်တော်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခြားသာသနာမှာမရှာဘူး။ဗုဒ္ဓသာသနာတွေမှာရှိတယ်လို့ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်သိသွားတယ်။ဟုတ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့6ခုဒုတိယ6ခုကိုခေါ်တယ်တခါတတိယ6ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတ္တမှုကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူးအဖတ်တတ်တဲ့ကံကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူးယဟနာတတ်တဲ့ကံကိုလည်းဘယ်တော့မှမကျွလွန်ဘူးရသော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးချေဥအောင်လည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘုဒ္ဓဆိုင်နဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးချေဥအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတန်ခါကိုလည်းပဲဘယ်တော့မှမသိခွဲဘူးတဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကိုမကျွလွန်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့မကျွလွန်အဲ့ဒါလို့ အနန္တရိယကံ၅ပါးမကျွလုံယုံနေမကဘူးဒီပြမမိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတစ်ခုမှမလုံတော့ဆာကတတ္တိယံတော့ခွဲထားတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုသရုပ်ထမြောက်ကြတော့သူကအယူဆတရားနဲ့ဆိုင်သွားတယ်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းပြေတာမပြေတာသမဆင်းရဲ့လူ့ဘဝမှာရရှိလာတဲ့ဟာကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကိုယ်လုပ်လို့ဖြစ်တာဆိုတဲ့မှားရင်းတဲ့အယူဆသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သူများလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီအယူဆတွေတကူမရှိဘူးဒါမိစ္ဆာအယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတခုပေါ့နောက်တစ်ခါကိုယ်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆလည်းပဲသူမှမရှိဆိုလိုတာကတော့မှန်ကန်တဲ့အယူဆတစ်ခုရှိသွားပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရနော်အဲ့တော့ကိုယ်လုံးထာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုံးထာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဒုက္ခဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းစိတ်အကြောင်းမှန်တွေကိုတွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတုအကြောင်းရောင်တွေကိုဘယ်တော့မှလက်ခံတာမရှိဘူးတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်သစ္စာပိဌာနာတိအပပကာတောနော်6ခုမြောက်6ခုသောဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှသူကကျွလွန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဣဒံပိတံငေရတနံပဏိတံဒါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးကျယ်စွာကောင်းလာတဲ့အနစ်တရာရှိတဲ့ယရဏတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုနှုတ်ကနေဆိုလိုက်ရသဖြင့်ဣတေနသစ္စေနသောတိဟောတုတတ္တဝါတိချမ်းသာကြပါစေဒီသစ္စာစကားကိုလည်းပဲစัจ java လာဂရေတသိန်းရှိတဲ့နတ်တွေကအလုံးဟာခံယူထားကြမိတာဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စပိသောကမ္မကရောတိပါပကံကာယေနဝါစာဥဒ္ဒစေတနာဝါအပပတ်သောတ္တပရိစ္ဆရာယအပပတ္တဒိဋ္ဌပရတ္တဟုတ်တာ။ဣဒံမိတံငေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိဟောတုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တခါတည်းရန်ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့မဟုတ်တာလေးတွေမှတ်တမဲ့လုံးမိတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာလေးတွေတော့နည်းနည်းရှိနှုတ်ကလည်းပြောမိတာလေးတွေရှိမယ်ကိုဒီလက်ရောက်လုံးမိတာလေးတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီလိုရှိလို့ရှိပေမဲ့စိတ်ထဲကလည်းပဲကြံစည်မိတာလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်သူ့မှာဖုံးလွှမ်းထားမယ်ဖုံးကွယ်ထားမယ်ရှုပ်ဝဲထားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့လုံးဝမရှိဘူးပုရုဇဉ်လေးကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင်ဖုံးထားလူမသိစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ထားเนาะမဟုတ်တာလုပ်ပြီးလူမသိစေနဲ့လူသိမှဆိုးတယ်လူသိမှဆိုးရုံနဲ့မကဘူးမဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တာလို့ထင်အောင်လုပ်သေးတယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်လေးကြတော့အဲ့ဒါလို့ဩတရမပုဂ္ဂိုလ်လေးကြတော့ပြမှုတစ်ခုကျွလွန်မိထားလို့ရှင်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှဖုံးမထားဘူးတဲ့ဖွင့်ပြောတယ်။ဆရာမိဘထံဖွင့်ပြောပြီးတော့ဝန်ချတယ်။ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဘဘတောတတပရိစ္ဆနာယသူလှုပ်ထားတဲ့ပြမှုဘယ်တော့မှဖုံးကွယ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့မဖုံးကွယ်တာတော့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌပရတ္တဝုဒ္ဓအဘဘတဒိဋ္ဌပရတ္တဝုဒ္ဓသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစိမ့်မှန်တဘာဝတရားကိုမြင်ထားတယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ထားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့မဟုတ်တာလည်းလုပ်တယ်ဖုံးလည်းဖုံးတယ်ပေါ့နှစ်ထပ်ကွမ်းပေါ့နော်အဲတောတဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မတော်တဆလုပ်မိတောင်မှပဲဘယ်တော့မှမဖုံးဘူးတဲ့မဟုတ်တာလုပ်ရင်ခွင့်ဟဝန်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဟာလည်းပဲတောတဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍမှာတွေ့နိုင်တဲ့အမြဲတမ်းနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ယေရနာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ဣဒံပိတံဂေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဒါကြောင့်မလို့တတဝါကြီးချမ်းသာကြပါစေ။တဏ္ဍခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်ယေရနာတို့မှာဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့စက်မှတ်ထားလို့ရထားတဲ့ယေရနာတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဆောင်းတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးတော့အရိယသူတော်စင်တွေရဲ့တကယ်နှစ်သက်ွယ်ကောင်းတဲ့ယရနာတွေသို့ယရနာတွေရဲ့ခုံကြီးတွေ ဒီကောင်းကြီးတွေကိုသိရှိကြည်ညိုပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့သစ္စာတကားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေသို့မဟုတ်ကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်မှာဖြစ်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်စကြဝဠာတရေတသိန်းကနတ်တွေကခံယူထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တို့တွေဟာယခုကဲ့သို့သစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေမိမိတို့ရဲ့ပါဝန်ကျင်မှာဖြစ်စေကဘာသူကဘာသားတွေပေါ်မှာဖြစ်စေကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုသစ္စာဆိုခြင်းဖြင့်ဒုက္ခရှာမယ်လို့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အရိယာသူတော်မွန်တွေရဲ့ရရှိထားတဲ့ဂုဏ်ရည်သွေးမျိုးတို့တွေရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရည်မှန်းပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးပုတ်အားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1566ခုကောဇာနေ့1384ခုတော်တယ်လည်းလာပြီးတော့ရှင်းရ2022ခု6လပိုင်း19ရက်ဇနီးနေ့ဥပုသ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ခဲခါကာလရင်းဦးလေမျိုးနယ်ပြင်စားရွှေချောင်းပြင်စားရွှေကြီးတောင်တိုင်းတွင်မှာဒီရင်ကျပါရတဲ့ဥပုံနေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲအစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာယူကြတဲ့အခါမှာနော်တရားဒေသနာဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တရားရေးဥကျော်မင်းဓမ္မရေးတော်ညွန့်ညွန့်တမီဒေါက်တာမြတ်တီတာကျော်မိသားစုတို့ကဘုန်းတော်ပြန်စားရွှေချောင်းပြန်စားရွှေစီတောင်းလိုက်တွင်မှာသိတရားနဲ့ယောဂီဆောင်များဆောက်လုပ်လူတန်းထားတာအဲ့ဒါရေးတဲ့ချက်နော်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဥသိမ့်ထွန်းဥသိမ့်ထွန်းနိုင်ဒေါခင်မြတ်သူဒီပါနှစ်ပါးကိုမှုထားပြီးတော့သာဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ဖြူနိုင်ရဟုံမြုပ်ဓမ္မပူဇာလူတန်းနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတော်လည်းဥစ္စာရှိသည်တောင်းတိုင်းမှာဘုန်းတော်ရဲ့ဒီနေ့ရမြမတို့ဝင်နေဆိုတာအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုရတဲ့တန်ခါများကိုဆွံကပ်ကြတဲ့ဒီသားစုလေးတွေစုလည်းရှိတယ်သူတို့တက်လည်းပဲဘုန်းတော်အနုမောဒနာအနေနဲ့ဟောတယ်ပေါ့ကိုတန်းစုံကိုမဆန္ဒမြင့်သားမောင်ပုံမြင့်မို့ကျော်တဲ့ဟောမြို့ပဲပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းတော်ဒီတောင်းတိုင်းမှာအာယုံတော်များစကတ်လူလည်းညာလေတရားယူခြင်းဝင်ဒီသားစုမန္တလေးမြို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းပဲကိုပြုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါအနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့လည်းပဲနိုင်ယူညွှန်ရမယ်လို့ဒီလိုလေးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့တော့ဘယ်လိုတရားစကားမျိုးကိုပြောရင်တော့ဆိုတော့ကိုဘဝမှာအကောင်းမွန်ဆုံးဘလိုနေထိုင်သွားမလဲဆိုရင်နေကုန်နော်ဘုန်းတော်တပည့်ဘယ်ချင်းတရားမှတောင်းသိခွင့်မရတဲ့ဘဝအမှန်ဘုန်းတော်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကတေချာပေါက်ပျက်စီးရမယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဘယ်ချိန်မှပျက်စီးမယ်လို့ကြိုတင်သိခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ရဲ့နေထိုင်ရှင်သန်ခြင်းကဘာမှမသေးကြဘူးဘာမှမရှိတာဟုတ်လားဘွားလာဘွားကိုအမျိုးမျိုးအတွက်ချက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်နေကြတယ်တကယ်တကယ်ကဘုန်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ကဘာမှသေးကြရှိရတဲ့သဘောမရှိကြည့်အကြောင်းဆိုရင်လူဘဝဘာမှမရှိရကြုံနိုင်ပြီးပြီးဆုံးအောင်တွေ့နေရင်မသေးကြဘုန်းတော်ဘဝအခြေအနေကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအစုံဆုံးတော့ဘဝမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာဘာမှတိတိကျကျသိခွင့်မရှိအဲ့လိုမသေးကြမရရတဲ့ဒီရှင်သန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာရှင်သန်နေတုန်းလေးမှာမသေးခင်လေးမှာကိုယ်ဘယ်လိုနေမလဲကိုယ်ဘယ်လိုနေသွားရမှာလဲမသေးခင်မှာဘယ်လိုနေရမလဲအကောင်းဆုံးဘယ်လိုနေထိုင်ပါမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းတော်ကအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာတယောက်အကြောင်းပြောမျိုးဒီလိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာဘလို့နေဖို့ဘလို့ထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသွန်သင်ပြတ်သားဆုံးမပေးနိုင်တဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောရရှိတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောဆရာကိုဒီနေရာမှာဘုံဘုံကကြည်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးတော့နေထိုင်အနိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးမပေးနိုင်တဲ့မတုံတင်ပေးနိုင်တဲ့ထိတ်ချောင်းပေးနိုင်တဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာကဘာကိုကြည်ရပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာကိုကြည်ရပြီးတော့ပြောတာ။ဘုမုန်းတော်ကကိုဘွားရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့လေခြင်းတရားကိုဟာတေလူတယောက်ဖြစ်တယ်။တေလူတယောက်ဖြစ်နေတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘယ်အချိန်မှတောင်းတေရမယ်ဆိုတာကိုတိကွင့်မရနဲ့တေလူ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခြေအနေမှကိုဘုမုန်းတော်ကအကျဉ်းပံများစွာစဉ်းစားမယ်ဆင်းရဲမယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လေခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်းရဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာတစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတိညာဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာမသေးခင်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးအမြတ်တရားရှိဆုံးဘလို့နေထိုင်သွားတဲ့နည်းဆိုတာလူဟာနှမ်းညောင်းပေးလိုက်ဟုတ်လားဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောချင်တာနော်လူတွေဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်ရောက်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းဆိုတော့သူများကကိုယ့်ကိုလာဆရာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကမကြိုက်ကိုယ်လည်းမကြိုက်ကိုယ့်စိတ်ထဲကအလုံးကိုပဲဒီလိုဟာကိုယ်ရဲ့အများကြီးတော်တယ်လို့ယုံကြည်လို့စိတ်ရတံပိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုဘေးဝန်းကျင်ကလေးဆက်ရတာအတိပဲရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ကိုယ်ကိုပြောဆိုမယ်တိုက်သွင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ရမှာမကြိုက်နိုင်ဆရာလုပ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူများဆရာလုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဆရာလုပ်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ့်ဆရာလုပ်နိုင်မဆရာဒီပင်နဲ့ကိုတပည့်ဒီပင်နဲ့ကိုဆိုတာမျိုးကိုဘုဖို့တို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်မိပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုဖို့တို့မကြိုက်ဘူးလို့မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အညာကိုဆရာလုံးလာပြီမင်းဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့မင်းဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုကျင့်သုံးလို့ကိုယ့်ရဲ့အညာကိုဆရာလုံးလာပြီဆိုကိုကချင်းချင်းနဲ့နဲ့ကိုလက်ခံပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးသွန်သင်ပြသဆွမ်းမနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတယောက်ဘုဖို့တို့မှာရှိတဲ့ဒါဘုမောတွေးကြည့်တာလေးကိုပြောတာပါဘုမောရဲ့ဒါခံစားချက်ပြီးနော်အဲ့တော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုမောကတော့ကို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆရာတယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုနာကနေပြီးတော့ကို့ကိုဆုံးမနေတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဟာတည်ရမဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်အခြေအနေမှန်ဒါဘုမောကမမေ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလို့တောင်းတိုက်တွန်းတော့အဘိနံပစ္စဝခိတ္တံစင်ရရမယ်ဘလောက်တိစင်ရရမှာလို့အဘိနအမြင်မပြတ်နော်မေငါသည်မရဏတေခြင်းသဘောတရားကိုအနတ္တိတောတိမလွန်ပြောင်းနိုင်ဘူးမရဏဓမ္မမိငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပေတဲ့တဲ့သဘောပဲတေချာပေါက်တစ်ချိန်မှာပေရလိမ့်မယ်ပြည့်ရလိမ့်မယ်ပျက်စီးရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပျက်စီးသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်ချိန်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတဲ့တော့မသိဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေကိုတရားလိုက်မယ်လို့တေချတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာကလေးအထူးပြုဖို့လိုလဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်တည်မယ်ဆိုတာတော့အိပ်ွက်မရှိဘူးအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရွေးဆိုတဲ့စကားလေးကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်။ဘုန်းတော်တခါလေးတရားလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားရင်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲကရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့တည်ခြင်းကြမှာပေါ့တည်ခြင်းကဟုတ်ပြီတည်ခြင်းကဘယ်ချင်းကြမှာတော့တည်ခြင်းကအသက်ကြီးမှပေါ့80 80မှပေါ့ဆိုတော့ဂျားထဲမှာကိုယ်ကပါတာအဲ့ဒါကိုယ်ကတကယ်တမ်းကမှန်တယ်လားဆိုတော့မမှန်ဘူးအခု20 30တည်သွားတဲ့ကလေးတွေလည်းသူတို့ကသူတို့တော့80 80တက်တန်းကြီးနေရာလိုက်မှာလို့ထင်နေတဲ့ဂျားထဲကပဲတည်သွားတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဘယ်ချင်းတည်မယ်ဆိုတာဥမာတိကျတဲ့သတ်မှတ်ခွင့်မရှိဘူးတိဝင်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျူးယူနေသူကချိန်ပါများစွာစဉ်းစားဖို့ပဲလိုတယ်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေရစမ်းသပ်ပြပြမဟုတ်ငါဟာတေလူတယောက်ဖြစ်တဲ့တေကိုတရားလိုက်နေဘယ်ချိန်ဒီမဲမန်းတော့တေခွင့်မရှိဘူးအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲထပ်ထပ်စဉ်းစားငါရဲ့တေခြင်းကမြဲတယ်ရှင်သန်ခြင်းကမမြဲဘူးနော်ငါကတော့အနာဂတ်ကြီးကိုရှောက်တွေးနေတာတွေးရင်တော့တွေးတာတကယ်တမ်းကဘလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူကဘယ်သူမှမသိဘူး သက်ရှင်ခြင်းလည်းရှင်မယ်တူခြင်းလည်းတူမယ်ဘုံဘုံကတူလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရှင်ခြင်းမှလည်းရှင်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းနားလည်

0: ဘယ်ချင်းသိမယ်ဆိုတာတော့သိခွင့်မရဘူး။အချိန်မီသေနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။အချိန်မီသေသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့လိုသေခြင်းကိုကြည်မှန်များတော့စဉ်းစားရင်အတိညာဉ်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတိညာဉ်ကတစ်လုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တဘာဝကြားတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုလုံဆောင်ဖို့အများကြီးသူကတိုက်တွန်းပေးတယ်။အနည်းချက်ပြောရလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်၊ကောင်းတာများများလုပ်ဟုတ်လား။ဒါသူတိုက်တွန်းမယ်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကဟုတ်လားသိခြင်းကိုစဉ်းစားလို့မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုဘာလို့ခိုင်းမလဲကောင်းတာကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်အဝိရှောင်ခိုင်းမယ်လို့မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းနေလေအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောခြင်းတယ်အဲ့တပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်ဉာဏ်ကြီးတော်မူရတယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာလေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ပြောရရင်ကောင်းတယ်ဝိသုဒ္ဓံတော်ဗျာကြီးကြည့်တော်မူခဲ့တဲ့အဲဘုံတို့ပရမတ္ထသရူပပေရမီဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဝိသုရိမတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးတာ။အဲ့တော့ပေရင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူး17မျိုးဆိုပြီးတော့ဆရာဘုရားကြီးကဗထသဘုတ်စီတာရှိ။အဲ့ဒါလေးကိုဘုံကအခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်။နောက်ပေရင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ်ဘယ်လိုထိန်းချောင်းပေးမလဲ။ကိုယ်ဘလို့ဆုံးမမလဲကိုယ်ဘလို့တွန်းတင်မလဲအနုနေအကျန်နေလဲကိုယ်ကိုချုံမော့တမဟုတ်ချင်းချောက်ပြီးတော့ဘလို့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာနေထိုင်သွားနိုင်အောင်ဘလို့ဆုံးမနိုင်မလဲဆိုတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကသာလေးသဘောကဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမကသာလေးကဘာရေးထားတယ်ဆိုတော့အပမတ္တသရဟောတလက္ခဏီအနပိတေဇီဝေတိကံတေဇဟတိပပံသောကရဟိဘဝေအပမတ္တသရဟောတသိခြင်းကိုအမှတ်ရစင်သားစင်ငင်းနေတဲ့နေလေးနေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပမတ္ထသရဟောတာအမြဲတမ်းသူ့ကိုကောင်းမှုမှမမေ့မလျော့တဲ့အပမနာတတိပြားနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်တဲ့။ဟောနံပါတ်1အဲ့ဒါပဲ။နော်တည်ခြင်းကိုစင်သားစင်ငင်းမှများရင်အတိညာကိုယ်ကိုခိုင်းနေတယ်။နင်ကောင်းတာမမေ့နဲ့လုံမတည်ငယ်လေးလုံးရတာ။နော်တည်ရမဲ့ဘဝအတွက်အနှစ်သာရကောင်းတာလုံလိုက်တာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူး။ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲပြီးသွားမှာ။ဟုတ်လား။ဘောဒုဘာရီအရေးကြီးတယ်ဘလို့ပဲထင်းနေနေဒေနီဆိုရင်ပြီးတာပဲလေပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခင်လေးမှာအနှစ်သာရရှိတာလေသူကခိုင်းလိမ့်မယ်ပါခိုင်းမလို့ကောင်းတာတော့ကောင်းတာကိုမမေ့နဲ့ဟောနံပါတ်1အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရမယ်နော်အပမတ္ထသဒ္ဓဟောတာသဒ္ဓအခခသိမ့်အပမတ္ထမမေ့မလျော့တဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တတိယပါလို့အပမတ္ထသဒ္ဓဟောတာလဘတိအနဘိတေအနဘိတေဒီယုတ်တည်နေပြီဆင်းသမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီဘဝဒီတန်တယ်ဟာနော်ဒီခန္ဓာဒီအနေအထားကိုတော့ပျော်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါဟာပျော်မွေ့ရအောင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒါဟာညှိမွေ့ရအောင်တဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ယုံနိုင်ရဲ့ပုံမှာအမှန်သိပြီးတော့ညှိမွေ့တဲ့ဉာဏ်မပျော်မွေ့တဲ့ဉာဏ်တေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နည်းနည်းတော့ရယ်နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာမပျော်မွေ့ဘူးဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိပြီးမှမပျော်မွေ့ဘူးဆိုတာဖြစ်တာနော်ပြရမယ်မော်ရရတေတယ်ရတယ်တေတယ်ဘာကောင်းလဲလို့အမြင်မှန်ရတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေဘတီအနှပ်ပြီးတဲ့မပြုံမှုရဲ့သဘောကိုသူသိကြမောင်းရလိုက်ပြီတဲ့အပမတ္ထသရဟောတာလေဘတီအနှပ်ပြီးတဲ့ဇီဝေနိကန္တေဇဟတိဇီဝေအသက်၌နိကန္တေနှစ်သက်ခြင်းကိုဇဟတိပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကလေးကိုအလွန်မမောနေတဲ့တဏှာလောဘကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဇီဝေနိကန္တေဇဟတိအဲ့ဒီဥစ္စာအရေးကြီးတယ်။အသက်ရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုအားကြီးလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာတိတ်မသိတာကိုပေကနေမှာအကြီးကျယ်ဆင်းရဲနေတယ်။အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာရင်တွေ့တာတော့မသိခြင်းဘူး၊ကိုယ်ကမသိခြင်းဘူး၊အသက်ကသိမယ်တကယ်ကဖြစ်နေတယ်။လေမယ်လို့လည်းကိုယ်ကရိမ့်မိနေတယ်။ဒါဒီကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲ။ဒီအသက်ရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုကရှိနေတယ်။ဒီအချိန်လေးလေးကိုဘုံဘုံကမပြတ်သားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသိရင်လည်းသိတော့လို့မလုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်လေးရွေးနေဒုက္ခရောက်တော့တာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုမရောက်ဇီဝေနိကန္တေဇဟတိအသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။ဟိုကပယ်နိုင်လောက်အောင်စဉ်းစားရင်မပယ်နိုင်သေးရင်မှလည်းနေပါသွားစီမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အပမတ္ထသရဟောတာလဘတိအနဘိရတိဇီဝေနိကန္တေဇဟတိပါပံသောကရဟိဘဝေ။တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပံမကောင်းမှုကိုကရဟိဘဝေကဲ့ရတဲ့အနေအထားကိုသူရောက်သွားလိမ့်မယ်။မကောင်းမှုကိုကဲ့ရရှုချနိုင်တဲ့အရည်အသွေးသူရလိမ့်မယ်။မကောင်းတာဘာမှမကောင်းဘူးမကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာဆက်စုပ်တဲ့ဘောမကောင်းမှုရဲ့ဘောမှာ အမှန်မြင်ပြီးတော့မကောင်းလို့ကိုနော်ကဲရနိုင်တဲ့စိတ်ရှိလာနိုင်တယ်တဲ့ဘုန်းတော်ကမကောင်းမှုကိုကဲရနိုင်တဲ့စိတ်တခါတလေမရှိဘူးနော်မကောင်းတာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုင်းလို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အမှားယဉ်ယဉ်စဉ်းရသုံးသက်တဲ့အခါကာလမျိုးတောင်ရှိနေတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းမှုဟာစဉ်းရဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အသက်ရှင်တန်နေပြီးမှဒီမကောင်းမှုတွေကတော့တတ်နိုင်မြတ်ကင်းအောင်လှုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်ရှိပြီးတော့မကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာအကောင်းမမြင်တဲ့သဘောဘာမှမကောင်းမှုမှာကောင်းတဲ့အချက်မရှိဘူးမလုပ်သင့်ဘူးမကောင်းမှုကိုကဲရနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူရနိုင်တယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပြီလို့လေးမျိုးအပ္ပမတ္တတာဟောတာအမြင်နဲ့မသိမလျော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာမှတ်ရပြီးတော့သူစူးစမ်းသိမယ်လဘတိအနာပိတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမပြောမှုရဲ့ဉာဏ်ကိုသူရလိုက်တယ်ဇီဝိနိကန္တေတိအသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှမုံမှုကိုစွန့်ခွာနိုင်လိမ့်မယ်ပပန်သောဂရဟိကိုမကောင်းမှုကိုကဲရရှုချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသူရလိုက်မယ်ပြဘာဆက်ပြောတော့ဒုတိယမှာအတ္တန္တိတိဘဟုလောစာပရိက္ခာရေသောမစ္စေသောအိဋ္ဌသေညာပရိစေရသာတေတာသတ္တုပတိတ္တိအတ္တန္တိတိဘဟုလောစာဘဝမှာအများကြီးသိမ့်ထားတယ်မရှိဘူးတဲ့မခင်ရင်းကိုစဉ်းစားတယ်လို့ဟုတ်လားသိရင်းကိုစဉ်းစားလို့တရားမှာကိုသဘောပေါက်ထားတဲ့လူကသူသိရင်ဘာမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူးတူဟာသူ့အတူနော်သာဝဏေယီလေးဂျမားယီလေးအရှင်ပြေဣတိအများကြီးအဟိုကလည်းဟောဘုသူ့ဘုဘဝဘုဘာဘုညာဘုဟာတွေ့လို့ချက်လို့မဆုံးနိုင်တော့အောင်သူ့ဆောင်းထားတာမျိုးသူ့မှာရှိမှဆိုအတ္တနိတိဘဟုလောစာအများကြီးသိရှိထားတာမရှိဘူးဆိုရင်စကားကိုသေချာစဉ်းစားရင်နည်းနည်းတော့သိရှိရမယ်ဆိုတဲ့တဘောတော်လည်းပါနေတယ်နော်ဟောတော့မသေးသေးဘူးလေမသေးသေးရင်မှဘုန်းတော်စာဖို့တောက်ဖို့ကျမ်းမာရေးဖို့ဘာဘုညာဘုဆိုရှိသေးတာကိုဟုတ်လားဒါပြောထားတဲ့စကားလေးတွေအလုံးအဆုံးတော့တယ်ဟုတ်လားအတ္တနိတိဘဟုလောစာအများကြီးသူ့မိသိရှိထားတာမျိုးသူ့မှာရှိဘူးတဲ့ပရိက္ခာရေသမစ္စေသောကိုယ့်ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေရဲ့ပုံနှမျောတယ်ဝင်တိုးတယ်ဆိုတာသိမရှိဘူးတဲ့ပေးနိုင်တယ်ဝင်နိုင်တယ်မြမြမြဝေပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရောစားကြအောင်တောက်ကြအောင်ကိုယ့်ဟာလေးဝေနိုင်တယ်မြနိုင်ဒီသဘောလေးတွေရှိတာဒါအကောင်းဆုံးဆရာကိုယ့်ကိုဆုံးမနေတဲ့သဘောပဲအင်းသိပြီးတော့သိမှန်းနဲ့နော်အများကြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဲ့ရဲ့တရားကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုပါကောင်းကောင်းသုံးမသွားဘူးဆိုရင်ရှာရင်မရှာပြီးတော့တော့မသွားဘူးလို့သူများကဲ့ရဲ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတ္တနိရိဘူလောစာအများကြီးသိထားတာမရှိဘူးပရိက္ခာရေတော့မရှိတော့အလုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ပုံမှာဝင်တိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအရိက္ခာရေတော့မရှိတော့အနေစာပညာပရိစေယကတေတာသတ္တုပါတိတ္တိရှုဏတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအနေစာတဘောကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအလွတ်လွတ်ရလိမ့်မယ်ဟောဒီချက်ကရန်စင်းသားတယ်ပေါ့တေးရင်ကိုကြည်ပါများဆိုတာစဉ်းစားတယ်ကိုကတရားမဲ့လူတရားမဲ့ဘဝပဲချင်းတည်မယ်မနောက်မတည်ဘူးလို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်နေလားညာလားတည်တော့နိုင်နေတည်တော့နိုင်နေလို့တေးရင်ကိုနိနိကကစဉ်းစားနေတယ်ဩယုံနာပျက်စီးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးဘယ်ထိသူကညာမှာရှုသွားနေမှာဆိုတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကြောက်ပြက်လိုက်နေတဲ့သဘောကိုတော့သူမြင်သွားနိုင်တယ်နောက်အခုပြီးသွားတယ်အချိန်ပြည့်ပြည့်မပြည့်ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်တယ်အခုပြီးလိုက်နေဘဝအတန်လေးတွေလည်းပြီးလိုက်တယ်ကြောက်လိုက်တယ်အစဉ်ပြေပြေပြေပြေကြိုက်ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးဟာထောက်လျှောက်ပြီးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့အိဋ္ဌာနော်အဲ့ဒီအိဋ္ဌာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတောင်တည်ရင်တရားကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ရနိုင်တယ်တဲ့သဘောပေါက်လားနော်အိဋ္ဌာတင်ညာပရိစေယကသေတာသတ္တုပါတိတ္တိသေတာသတ္တုပါတိတ္တိဆိုတာကျွင်းကြံတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးကိုလည်းသူရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကျွင်းကြံတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးဒုက္ခနဲ့အနတ္တနော်ယုံနာမလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးရှိတော့၃မျိုးရှိတယ်နေစာရဲ့ဒုက္ခရဲ့နတ္တရဲ့နေစာကိုမြင်ဝင်မကဘူးတဲ့ဘဝကအောင်းမွန်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးယုံနာနေရာကောင်းတဲ့သဘောမျိုးဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားလက္ခဏာကိုလည်းသူမြင်သွားမယ်ပြင်းရင်မစင်နိုင်အနတ္တဆိုတဲ့အဆိုးမရတဲ့မပိုင်တဲ့ငါးခုသဘောမဟုတ်တဲ့တက်တက်ပြည့်ချင်းကြရင်ပြတ်သွားတာဘယ်သူမှဒါကြီးကိုဘုန်းတော်ထိလို့ရမှာပဲတဘူးရှင်ကဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာယုံနာကသူ့ကြောက်ချင်တယ်ဟင်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီအနတ္တသဘောကိုပါတော့မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးမြင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ပထမကာထာက၄မျိုးပြောတယ်နော်အပမရတရာဟောတာလက်ပတိနာပိတ္တိဇီဝိနိကတိဇတိပပန္နောကရိဘူးကောင်းမှမမမေဘူးနော်ဘဝရဲ့ကောမှာမမိုးတဲ့သဘောနဲ့နော်ตายရနေတဲ့သဘောမရှိဘူးဟုတ်လားအတ္တရဲ့ပုံမှာကြီးကတ္တမှုကိုပင်နိုင်လိမ့်မယ်မကောင်းမှုကိုကဲ့ရတဲ့သဘောရှိတာ၄မျိုးဒုတိယကာထာကပြောတယ်အတ္တနိရိဘဟုလောစအများကြီးသိထားတာမရှိဘူးပရိက္ခာရေသွားမရှိတော့အသုံးဆောင်နေမှာနှမျောဝင်တို့တယ်ဆိုတာမရှိအိဋ္ဌာတေညာပိစေကသေတာသတ္တုပါဋိတ္တိအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တယုံနံတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအ မှန်ဘူးမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့သူက၅မျိုးတောင်ကြောတယ်နော်ပထမကတည်းက၄မျိုးနောက်ကတည်းက၅မျိုးဘယ်နှမျိုးရှိပါ5မျိုးရှိတယ်နော်နောက်တတိယကတည်းကဘာပြောလို့အာဘယောအတ္တမုံလောဝတန်လောကာလကရောတိတောအမတန်စီနာတိကတောသောတုပတိပရာယံဟောတယ်ဟုတ်လားအာဘယောအတ္တမုံလောဝတန်လောကာလကရောတိတောအာဘယောမကြောက်ဘဲသာတယ်အတ္တမုံလောမတွေ့ဝေဘဲသာတယ်တန်တော်တိတိငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းသာသာကာလံကရောတိတည်ခြင်းကိုပြုနိုင်တယ်ဟာတည်ခြင်းကိုတောင်းအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီဆရာကနေခြင်းအခါမှာကိုယ်လမ်းကြောင်းတည်ခဲ့တာမင်းဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းနေဟုတ်လားဒီတိုင်းနေနေလို့သူကနေခိုင်းတော့ကိုယ်ကနေဖြစ်သွားတော့နော်ဒီတိုင်းနေနေဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတောင်ပြောရလဲကိုမျိုးတောင်ပြောရတယ်နော်ကောင်းတာကိုမမေ့နဲ့အမြဲလို့မကောင်းတာကိုအဲ့ရဲ့နဲ့ရှုပ်ချတယ်ရှောင်ခြင်းပေါ့နော်အသေးရဲ့ပုံမှာတိတ်မတွေ့တာနဲ့ဟုတ်လားဘဝရဲ့ပုံမှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာလို့အမြင်မှားကြီးနဲ့မြင်မနေနဲ့ဟုတ်လားပြင်ပါတော့အများကြီးတိတ်မသားနဲ့ဟုတ်လားတိတ်ပြီးတော့ဝန်တိုးမနေနဲ့သိရင်ကုန်ထားခဲ့ရမှာဒီသဘောလေးကိုသူကဘာလို့မှကိုယ်ဆုံးမနေသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးပါမြင်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင်တွေကအနုမတ်ကိုမြင့်မားတယ်နော်အဲ့လိုလေးအဖြစ်မြင့်မြင့်နေလာတဲ့လူတယောက်ကတေဂာတိမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအမှမရှိဘူးတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားပါများသူ့မှာကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကမြင်နေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘလုံးလေးနဲ့တည်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ပါမှာလို့အာဘယောအတ္တမုံလောဝတတ္တောကလံကရောတိတောအာဘယောမကြောက်ဘဲတာနဲ့အတ္တမုံလောဝမတွေ့ဝေဘဲတာနဲ့ကြောက်တာမရှိဘူးတွေ့ဝေတာမရှိဘူးသူကကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဘာမှမသိဘူးလူဝါဒနဲ့ပြောပါတာဟုတ်လားအသက်ရှင်နေရှင်ပဲရှင်နေတတိကောင်းကောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တာမရှိဘူးတွေ့ဝေတာမရှိဘူးတန်တော်တယ်လှုပ်ရှားနေတာမရှိဘူးလှုပ်ခတ်နေတာမရှိဘူးအလုံးတည်ငြိမ်နေအေးချီးတယ်ပေါ့ရတဲ့ကားလေးနဲ့ပြောဟုတ်လားတည်ရင်ပါတော့အေးစီလေးသူရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါ7ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးတွေနော်7ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးကြတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့အမတန်စေနာတိကတော်သောတုပတိပရာယံတော်နော်အမတန်စေနာတိကတော်နော်အမတန်စေနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်မတည်ရနိဗ္ဗာန်အမတန်စေနာတိကတော်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာမရသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတုပတိပရာယံတော်တေချာပေါင်းကောင်းရမြက်ရသိပြီးတဲ့နောက်မှာသူရောက်လိမ့်မယ်တဲ့တမလွန်ရေးဟိုပါအမခံချက်ပေးသွားတာနော်ဟုတ်လားယေရှုကလည်းမျိုးပြောသွားတယ်၁၁မျိုးပြောသွားတယ်နော်အလုံးမသားကြရအောင်လေဟုတ်လားဒီယေရှု၁၁မျိုးရအောင်ကျွမ်းလုပ်ပေးမှာတော့ဆိုရင်တေခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကကိုယ်ကိုလုပ်ပေးပါမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုန်းတော်မသေးခင်မှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိရှိအိဗယ်ရှိရှိသဘာဝကျကျတူလေးတိုင်းသွားနိုင်တယ်ပြင်းရဲ့လည်းသူကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းချမ်းချမ်းသာသာပြောရတယ်။အနေလဲလာတယ်အသေးလဲလာတယ်နော်။ပြီးရင်လည်းသေးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်။ဘုန်းတို့တွေကဒါကမစဉ်းစားလို့မရဘူးနော်။ငါဘလို့နေသွားမလို့တေတော့ငါဘလို့တေမှာလို့ဒီလူကြီးကလည်းအပြန့်နောက်တမလုံးဘဝကိုငါဘလို့သွားမလို့ဒါကစဉ်းစားရမှာဘုန်းတို့ကဒီဘဝတွေရမ်းတာဖြစ်အောင်နောက်ကြိုးစားအထုမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအများစုကမရှိပါဘူး။ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်ဖို့ပေါင်းပြောက်ဖို့ဆိုတာလူတရားမတရားမလွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝကအဆုံးသတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေကမလောက်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီလက်ရှိဘဝမှာဘဝပြည့်စုံစွာအဖြစ်အရန်ဆင်ကြီးတဲ့တတိတယောက်ရှိကောင်းဖြစ်မယ်နောက်ခေတ်ပညာတွေအများကြီးတက်တဲ့ပညာတတ်တယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အစသာအဆင်ကြီးတဲ့လူတရားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တို့တော်လည်းပဲဒီအချက်ကိုဒီဘဝရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့ဘဝတည်လူမှာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမစင်သားဘူးမစင်ခြင်းဘူးကိုယ်ဝါလေးကိုတာယာပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘဝအခြေအနေအခြေအနေဆိုတဲ့အနေအထားကိုထိုးချင်တော့နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတွေဟာအချိန်ကြီးဖြစ်နိုင်တာလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ TV ဆိုတာနဲ့ဒါအကုန်လုံးစပြန်စမယ်တော့နော်။အဲ့တော့ TV ဆိုတာရဲ့လည်းပဲချင်းပေးမယ်မှာတကယ်တည်တာမဟုတ်ဘူး။အခုဘုန်းပြောနေတာတွေဟာအခုမှသိကူးရင်မပါဘူး။အဲ့တော့အချိန်လေးဘလောက်ပဲခုလုံလုံးတည်းလေးကောင်းနေနေကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆရာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနေကူနေနိုင်ရ။အဲ့တော့ကိုယ့်အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပေးမဲ့ဆရာတယောက်ကိုလည်းရှိအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကစူးစမ်းထားရတယ်။ဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုဒီမှာပြောရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဟိုကဘဝကိုဆုံးသက်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဘဝကြီးကိုဆက်ရအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေနားလည်ပြီးတော့အရှင်ပြည်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့ခမုန်းတို့စူးစမ်းရတာခုလောလောဆယ်အရှင်ပြည်နေတာနဲ့ခမုန်းတို့ကဒီလေးနဲ့တစ်ပတ်မှာတော့မစူးစမ်းပဲနေလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူတိုင်းကြောက်ဥပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒနောက်တော့ပါပြီးတော့နောက်တာဝတိမြို့လေးကိုဆုံးမကြွားတဲ့အခါဝတ်မှာလေးကိုမြင်ပြီးတော့ပြုံးတော့မလဲဆိုတာကြားဘူးလားမဟုတ်လားမရှင်းနေနေငါပြုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရား အင်းဒီဘက်မှာလေအောက်ဥဒံမြတ်စွာဘုရားတဲ့တဲ့ကနော်မင်းသမီးလေးဖြစ်ခဲ့တာသူ့ရဲ့အခြေအနေမှလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုမာစီဆိုကြီးဆောင်းဖို့စီတယ်လည်းရှိတယ်လူကျက်မာကြီးမင်းသမီးပြပြဗျမာတတိဝက်ကလေးဖြစ်ရဝက်ဘဝမရောက်ခင်ငါးဘဝဖြစ်တယ်နော်လူဖြစ်တယ်တဲ့လူမိန်းမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကသေးတဲ့ခါကျတော့နော်ကျက်မာကြီးသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျက်ကလေးရမြောင်းထေရီမတွေနေတဲ့ကျောင်းသားမှာကျက်စားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်းယုံလို့အသိသိလို့စွန့်လို့အောင်တော်ကသူ့ကိုထုတ်ထုတ်တော့ခေါင်းဖြတ်ကျက်စားအဲ့ဒီကနေလေးမှာအဲ့ဒီထေရီမတွေရုပ်ဆူတဲ့တရားကံကြားလို့တည်တဲ့တွေ့ကြောင်းနောက်ပါကျတော့လူဖြစ်တယ်တော့လူကျမကြီးမင်းသမီးတစ်ယောက်လူမရိုးလူမဟုတ်မင်းမျိုးမင်းနဲ့အိုင်မဲ့မှာမင်းသမီးပါလို့ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်းမိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကပထမဇန်ရတယ်ဘာလို့ပထမဇန်ရလဲ။ဟောအင်းသာတည့်ရင်နဲ့အောက်ခြေမှာပိုးလောက်တည်းတပွားပွားဖြစ်နေတာမြင်ရပုလူဝကတည့်ရလို့စာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်နော်။ရောရှားရှစ်ဆုပ်ခွေအမှန်တရားဟိုသူမြင်လိုက်တာ။အဲ့ကစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်။ဒါဘုံကအကျဉ်းချင်းလေးပြောပြတာနော်။ဒီပိုးလောက်တည်းရဲ့အဆင်းရဲ့ပုံမှာငြိမ်လဲငြိမ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအတုဝမတင်တဲ့သဘာဝတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်ရင်လည်းစိတ်မှာနိဗ္ဗာန်တရားကင်းပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကသူ့စိတ်ကိုအရန်ချမ်းသာစေအိန္ဒာတရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာပြောတာဟုတ်ဟုတ်လားအိန္ဒာတရင်နဲ့ညာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမပြည့်စုံဘူးဒီပထမဇန်လေးကသူကစိတ်ပူလောင်လာတယ်ဆိုတာဒါလေးနဲ့နေဒါလေးကပဲသူ့ရဲ့နေရာလေးပေါ့စိတ်ရဲ့နေရာလေးလူမနေရာရှိလို့စိတ်မှာလည်းနေရာရှိတယ်နော်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးနေရာမှာချထားနိုင်ဖို့ဘုံတို့စိတ်ရဲ့နေရာလေးတွေဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပထမဇန်လေးရှိနေပေတဲ့တွေ့ကြောင်ပေတော့ပြန်မှဖြစ်တယ်နော်လူကျက်မာကြီးမင်းသမီးတစ်ပြားပြမတတိဝက်ကလေးဖြစ်ရအပြမကြီးရောက်တာအပြမကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဇန်ရှင်ကကုံတော့ကုလကံရှင်ကုံတော့သုတေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအပေပုံထိသွားမှာဒါပတိပြမပြည်ဟာဇန်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုံဘဝဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်သူကအရှင်ယဝကြီးလို့ပြမတည်လို့ရှိရင်အပေဘုံကိုတောက်လျှောက်တမ်းမရောက်ဘူး။ဂျားကံနတ်ပြည်သုံးမဟုတ်လို့ဒီတစ်ခုခုမှဖြစ်ပြီးတော့မှသာလေအပေဘုံကိုရောက်နိုင်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တတိသမီးဖြစ်တယ်တဲ့ပြမပြည်ကတည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတတိသမီးဘဝမှာမမနာကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံတတိသမီးကတည်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။လုံးလုံးတည်တော့အရှင်ပြည်တာပဲတတိသမီးဘဝ။သူတဲ့တော်အရှင်ပြည်ကလေးတဲ့ဒီမပြည်တော်ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ဒီမပြည်တော်သူတဲ့တော်အရှင်ပြည်ကလေးတဲ့ဒါဒီငါအောက်ဖက်ကိုတော့အနေရလို့ဒီမသိသူကတော့သူ့ကသူဘယ်တော်သူတော်နေမသိတာဘူးဒါအမြင့်အနေပြီးတော့အမြင့်ကျဲတဲ့လူမှသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ဆိုသူဒီမပြည်နဲ့တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့သူပဲဘယ်ကိုတော်နေအောက်ကြံဟုတ်လားအဲ့ဒီချင်းအရှင်ကိုသိရင်ဒီမသိရင်ဆက်တော်မအောက်အဲ့သူအရှင်မသိနိုင်ဘူးအောက်ကြံတယ်အရှင်အရှင်နော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝမလေးတော်ဖြစ်ဇန်ရပြီးတော့မြမဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကဒီမှာအခုပါဖြစ်နေတယ်။လူမစင်ကိုရှားပြီးတော့စားရတယ်ဝက်ဖြစ်တယ်။အပြောင်းလဲရတယ်။ရန်ကျန်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဘောင်းရဲ့အခြေအနေကဘာမှမသေးချာမရေရတဲ့သဘော။ဘာကြောင့်လို့သွားတော့နော်။သစ္စာလေးပါးကိုမတည်သေးသမျှ။ကောင်းကင်မြောက်လိုက်တဲ့လူချောင်းတချောင်းအောက်ပြန်ကြရတယ်။ရင်းရကြမလား၊ဖျားရကြမလား။ဒါအောင်ကိုနော်။ဖျားလိုက်ကလေးပဲကြာ။ဘယ်သူမှပြောနေ။ကြာချင်တာကြာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝတွေကအမှန်တရားကိုမတည်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်တရာကြီးကိုသွားရမှာ။ဘာလို့ဘဝတန်တရာကြီးကိုသွားရမှာလို့ဆိုတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤမျိုးစုံနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဘဝရဲ့ပုံမှာမက်နေရှိအကောင်းထင်လို့မက်လိုက်မယ်နော်။အကောင်းထင်တာကိုဘာလို့ပြောမလဲ။ဘဝိစ္စာ။ယုံနာကတကယ်တမ်းကကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲလို့ပြောတာ။အခုဖြစ်ပြီးတော့အခုမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ဘယ်အချိန်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ယုံလိုက်ဖို့ပြောလိုက်စရာအချိန်မရှိဘူး။တကယ်မြင်လို့ရှိရင်နော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမကောင်းသောယုံနံကိုကောင်းနေလို့ယုံနံရဲ့အပေါ်အရေးအယံကိုကြီးညက်တည်တက်ပြီးကောင်းနေဆိုပြီးထင်းနေတာပါမှားယွင်းမှုအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုဘာလို့ခေါ်မလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီဟာရဲ့အပေါ်မှာကိုမှားထားတဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာကိုကဘာလို့ဆွဲလန်းသွားတယ်မက်မောသွားတယ်အဲ့ဒါတဏှာပေါ့နော်အခိမတိရေဟောတဲ့တရားလေးတော့ဘုံကသွားပြီးတော့မှတ်ရတယ်နော်ပင့်ကူလေးရတယ်နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမြင်လဲမှရောသူကဘယ်မှမထွက်နိုင်အဲ့နာမှာပဲကျစားတယ်ချစ်ပတ်အဲ့ဒီအားလေးကိုမဖြတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဘုံဘုံတော့ကလေဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကနေထွက်လာတဲ့တဏှာအမြင်တတ်တွေထဲမှာပဲကုလူရှက်ရှက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ ကင်းအင်္ဂလိပ်ထဲမှာကင်းအောင်လေးပြေဆိုဘုံလို့ရတယ်ပဲကိုယ်စိတ်ကထွက်တဲ့မတိမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တွေ့တာမမုန်းမှုနော်ဒီကင်းမေးတွေရတယ်မှာပဲနေနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့လိုအမြင်မမှန်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဏနော်အဲ့ဒီတဏ္ဏမကင်းသေးတဲ့မြတ်နော်ဘဝတွေကဆက်ပြီးတော့ရတယ်ကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာကတော့သူနေထိုင်နေတဲ့အခါမှာပြုလုပ်ထားတဲ့နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုစေတနာပြတ်ထန်းတဲ့ဒီကံတရားပုံမှာလည်းမူတည်တယ်အဲ့တော့လည်းဒီမှာသူကဒီကံပဲစီမံတာပေါ့။ဒီဒီကတဲ့အနေအထားကိုဘာတွေလုပ်တာလဲ။ကိုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုရှိနေတာအတိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝနေတာ။နော်။အကောင်ဆုံးလို့ဘယ်သူကဝေဖန်လဲဆိုတော့ကံကဝေဖန်တယ်။ဟုတ်လား။ဘဝဆက်ရမရဆိုတာကျတော့ဘယ်သူကဝေဖန်လဲ။တဏှာကဝေဖန်တယ်။ဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်လို့တဏှာကဆွဲလန်းထားတယ်ပြောတာဘဝတစ်ခုခုကတော့သူရမှာ။ဒါကြောင့်တဏှာကိုမြင်ရေးဆိုတာနဲ့ဘဝဆက်ရတယ်ပြောတော့ကောင်းတာဆိုတာကအကုန်လုံးပြတ်သွားတာပေါ့။ဘောပေါ့နေတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝမ္မာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့မှာခါထာ၄ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားဟောခါထာ၆ပုဒ်လာကတော့ကောင်းကောင်းမမိပါဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးခါထာလေးကပြောဆိုယထာပိမူလေးအနုပတ္တဝေတံလေးစိန်နောပြေတို့ကကုဏ္ဏေဝါဒီဧဝံပိတနာအနုတေယအနုဟတိနိဗ္ဗတတိဒုက္ခမိတာကုဏ္ဏပုဏ္ဏကောင်းတယ်ဒီခါထာလေးကယထာပိမူလေးအနုပတ္တဝေတံလေးစိန်နောပြေတို့ကကုဏ္ဏေဝါဒီတော့တစ်ပင်တယ်လေဒီတော့ရအကုန်လုံးအမြင့်တွေကိုဖျက်တော့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအကိုင်းအခက်လက်တွေဘယ်လိုပင်ခုဖြတ်ထားစေကံဒီတစ်ပင်ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ခြိကားလာနိုင်တယ်တဲ့အမြင့်မှာဖျက်မထားတာကိုဟုတ်လားတချို့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်လိုက်ခါမှပိုးပြီးတော့တောင်ခြိကားလာတတိတယ်မကြီးခုတ်ရင်ကိုကြီးခုတ်ရင်ရှူတယ်ဟုတ်လားတကယ်တော့မှတ်သားဘူးလားဟုတ်လားတော့မသိဘူးကြီးပင်လေးတွေခုတ်ရင်တော့တကယ်ကိုပဲပြိုတက်လာတယ်ပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါနော်တစ်ပင်တွေရဲ့တဘာဝလေးတွေဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအမြင့်ကိုဖြစ်မလာဘူးမြစ်ကခိုင်မြဲနေတယ်အောင်းကြီးပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုအကိုင်းခက်ကိုဘယ်တော့ပဲကုန်တာဒီသစ်ပင်ကတမန်ပြန်ပြီးတော့ခြိကားလာလိမ့်မယ်တဲ့ယထာတိမူလေအနုပတ္တဝေတံတဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင့်ကကောင်းနေတယ်ခိုင်မြဲနေတယ်ဆိုရင်နောက်စိန်တော်ပြေတော့ကောကုဏ္ဏေဝါလိုတည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘယ်တော့ပဲကုန်ပြန်ကုန်ပြန်တာတမန်ပြန်ပြီးတော့ဒီပင်ဟာခြိကားလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ A1B အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ A1B တဏှာဥပ္ပယေနုလတိနော်ဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မသိလို့ဘဝပုံမှာမတ်တဲ့ဒီတဏှာကိုမဖြတ်တော့ပါသေးဘူးအမြင့်ပြတ်အပယာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗတတိဒုက္ခမိတာကုဏကုဏကုဏကုဏအမှန်မှန်တတ်တဲ့ဣဒံဒုက္ခဒီဆင်းရဲဟာနိဗ္ဗတတိဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြလေဘုံတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲတကယ်ဘဝရဲ့ရည်တောင်းမြင့်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့ရည်တောင်းမြင့်လို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအာမကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောပိုင်းတိုင်းခက်လောက်ဆိုတော့ဘုံတော်ခုတ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်လားဒါနာတွေပြူတယ်သီလဆောက်တည်တယ်တမာရီတွေပေါ်များတယ်ဟုတ်လားကိလေသာကိုအမြင့်ပြတ်ပေးတတ်နိုင်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်တာအပေါ်အကိုင်းခက်လက်ကိုလည်းခုတ်ထားတယ်ဟုတ်လားခဏတော့ရှင်းမယ်လို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲပြီးရင်ပါတော့ပြန်ပြီးတော့ခြေစားလာအဲ့ဒီကထားနေပြီမှာဟောတာသဘုံဒါလေးကဘာလို့ထက်ပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုတော့ကိုဟာတေချာဘောဘဝခရီးကိုဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်လားနေမှလားမြင့်မှလားဆိုတော့ကိုစေနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်တစ်ခုပေါ့နော်။တေချာလာတော့နိုင်ပြီဖြစ်စီမြင့်ပြီဖြစ်စီဘဝတစ်ခုကိုဆက်ရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဘဝဆက်ရအောင်မဲ့ပုံစံတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုဆက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုဆက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဆက်ခံနည်းလေးမှာတေချာနည်းလေးမှာပေါ့နော်။တေချာနည်းလေးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိနိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဆိုတေချာနည်းမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိနိုင်ဖို့ဆိုရင်မသေးခင်တုန်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မသေးခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ဆိုရင်ကိုကမသေးခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှဥရှိပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကိုကရှိထားဖို့လုပ်တယ်။အကောင်းဆုံးဆရာနဲ့နေပြီးတော့မသေးခင်လေးမှာနေုံလေးမှာအိပ်ပဲရှိရှိတမွေးရှိရှိနေထားမှသိတဲ့အခါကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိမယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိမှကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရမယ်။အဲ့တော့ဘဝတန်လျာကိုတွားကြရမယ့်ပုံစံတွေအတွက်ဒီခွင့်ဆက်ကလေးတွေကိုဘုံတော်ကပြီးပြင်းပြင်းကလည်းခါလုပ်ထားမယ်လို့နားလည်ထားတယ်။ဟိုပြောနေတာအနေကောင်းမှအသေးကောင်းမယ်။အသေးကောင်းမှနောက်ထပ်ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုရမယ်။ဒါဘဝကြီးကိုသွားရအောင်မဲ့ပုံစံလေးတည်းဒါမတွေးလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါကဘဝကအနေကောင်းနေဆိုတာထဲမှာဝိပဿနာတရားကိုရှုစားပြီးတော့လုပ်မယ်ရှင်။ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုရတဲ့အနေထားနဲ့မကဘဲနဲ့ဘဝကလွမြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးစေ့ကိုတောင်းချပါနိုင်တယ်။ဒါလေးလည်းပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်သိလား။ဟာကောင်းတဲ့ဘဝပဲရဖို့ရည်ရည်ရထားနေမပြည့်စုံဘူး။ဘုရားနည်းကပြောလိုက်တယ်လို့ကြောက်ကင်းရှာပါနော်။တော်လေနေမှာပဲသူကဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပါဖို့လို့လဲဆိုရင်လွမြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါဖို့လို့အဲ့ဒီလွမြောက်ဖို့ဆိုတာလေးကိုမျိုးရှိဒီလေဒီဆိုရရတော့ပြောတာဒီလွမြောက်ရေး မျိုးစိတ်လေးရအောင်ဖြူပေါ့နော်ဒီတာရဏနဲ့တွေ့တဲ့အခါအမဲညာပူညာရအောင်ဒီလုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့တကယ်အာဇာနည်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အတိုင်းအချက်ပဲပေါ့ကိုကိုကအဲ့ဒီအစားတဲ့ပါမလားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ စုံပါလို့ရအောင်ဖြူတယ်မျိုးစိတ်လေးရအောင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ရပါလို့ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုရိပ်ရှားမိပေါ့ဒါကောင်းမှန်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူထွက်မြောက်လို့တဲ့ဘဝလေးရအရှင်တတိလေးအနေနဲ့မျိုးစိတ်တဘောလေးကိန်းတော်အဲ့ဒီမျိုးစီလေးရာတစ်ချိန်မှာရေနဲ့မြေနဲ့လေးနဲ့တွေ့ရဆိုရင်အပဲပေါက်လာပြီနောက်ဆုံးမဲ့ညာပုံညာအသေးပွင့်ကိုရှားနိုင်တယ်လွန်မြောက်မှုဘုံတို့ရှားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားဒါလေးတွေကလေးလေးနဲ့နဲ့ကလေးစဉ်းစားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီသေးချင်းကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အကျိုးရလတ်၁၁မျိုးလေးမှာအဲ့ဒီမျိုးစီတဘောကမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါတယ်အိဋ္ဌပညာသိစေကသေတာသတ္တုပါတိတိတိယုတ်နိုင်ရဲ့ပုံမှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအလွတ်လွတ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။တမင်ကျူးစားစရာမလိုဘဲတောင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့အကျိုးကျေးဇူးဖို့ဖို့နဲ့မျိုးပြောတာနော်။ဆက်တဲ့မျိုးပြောတယ်နော်။နောက်ဆုံးကပါပြောတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်။အမတန်ရှင်နာတိကတော်တောတုကတိပရမေနော်။နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်လေလို့ရန်တာမဖြစ်လို့ဘဝမဆုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့သူပဲရောက်မယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရဲ့ရှိမှပါပြောတာ။အဘိယောအတ္တမုံလောဘတန်တော်ကလာတော်တိတော်မကြောက်ပဲမတွေ့ဘဲနဲ့တိတိငြိမ်ငြိမ်တည်ခြင်းတရားကိုရှင်းဆိုင်တယ်။အသေးကောင်းလို့ဘဝအောင်တစ်ခုကိုထပ်ရပါလား။ဒါနဲ့ချုပ်တယ်အလုံးအိမ့်ပဲရှိရနော်။အဲ့တော့အသေးကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့အသေးကောင်းလဲ။သူရှိမှအနေကောင်းတယ်ဆိုတာသူပြောခဲ့တယ်။လိစ္ဆာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်၊ဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်၊အနတ္တမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါတွေနဲ့သူနေတယ်။ဟုတ်လားအများကြီးမသိရှိပဲနဲ့မနှမျောပဲနဲ့သူနေခဲ့တယ်။နော်။မကောင်းမှုအကုသို့ကဲ့ရဲ့နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့သူနေခဲ့တယ်။အသေးရဲ့ပုံမှာအကြီးမှုမရှိဘဲနဲ့နေခဲ့တယ်။နောက်ဘဝရဲ့ပုံမှာညှင်းဝဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူနေခဲ့တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမိတဲ့အပမာဒနဲ့သူနေခဲ့တယ်။အကျိုးကျေးဇူးနဲ့မျိုးတော့ဆက်တဲ့မျိုး။အလုံးကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေက။အဲ့တော့ဒီကံထာလေးကိုဘုံကယူတန်း။အော်တည်ရင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအတွက်အောင်းဆင်ရပဲ။အဲ့တော့ကောင်ကအောင်းလုံးတစ်ပည့်ဖြစ်ဖို့ပဲလို့လား။နော်ဆရာကတော့ပြောလို့ပြောနေတယ်။ဟုတ်လား။တပည့်ကနော်ပိဋိတိကဇတိချင်းကတပည့်ဆိုရင်လည်းအဖင်ပြေအောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကူရတော့ပို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆရာလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ငါဘယ်လိုနေတဲ့လဲဘယ်လိုနေတယ်လို့နော်စိတ်ကောင်းလေးတွေထွန်းလို့ပြီးတော့ကိုလုံးမပါလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဋ္ဌံပါရမီကြီးကမခိုင်မြဲတဲ့အခါကျတော့ယော်ရဲနဲ့ပြီးတော့ဒုံရင်ပြန်ဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲဖြစ်တာလေ။ဆရာတော့အောက်မှာရင်ကောပါဖြစ်တာ။တကယ်ကောင်းမဖြစ်တာနော်။မြားတကယ်ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရှက်ရမှာမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုတကယ်ခံနိုင်လဲ။ကိုတကယ်ကိုခံနိုင်တာကိုတကယ်ကပေးစီအောင်ဆိုတော့တည်ရင်ကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအောင်းလို့စီအောင်ပြောနေတာဟုတ်လားဒီ7မျိုးကိုစဉ်းစားလို့စိတ်ထဲမှာအုပ်လေးခံစားလို့ဒါဒီနေ့ဘုံဘုံမွေးနေတယ်မှာဟောဒါလေးပြောရရင်ကောင်းမရွှေပြောလိုက်တာနော်တော်တော်တော်များပါအခြေအနေဟုတ်လား7မျိုးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ပြီနော်ငါဟာတည်လူတယောက်ဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးလူလာလေးထပ်ဖြစ်ပြောလိုက်တယ်တည်ရင်ကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာခုတယောက်တည်းစဉ်းစားလို့လူမမပြည့်စုံဘူးတဲ့။ဘာကြံနေလို့ဆိုဘေးရလူအကုန်လုံးသက်ရှိသက်တော်တွေအကုန်လုံးတိရစ္ဆာန်တွေလာနေမှာရှင်းလား။ဒီရှင်းသန်းနေတဲ့အကုန်ရက်ဆိုင်ကြမှာအကုန်ပြက်ကြမှာ။နောက်ရှင်ဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်းသန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကန့်ညိနေတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့။သူများရဲ့ရှင်းသန်းမှုတွေသူများခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲမှာအဖို့ထစ်တွေအနှောင်အဖွဲ့တွေအရှုပ်အထွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီခါလေးဘုံဘုံရှင်းသန်းတယ်ကိုယ်နဲ့အရင်ဒီဆုံးလူတွေပေါ့နော်ကိုတန်ရောတဲ့အရှိရဆုံးလူတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ကိုကောင်းထဲမှာရှုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြတယ်မြင်အင်းဒင်းလေးလည်းပေလူလေးပဲလို့စဉ်းစားတယ်ပြီးတော့မှပဲသူလည်းဟုတ်လားသူသာသမီကြီးရဲ့လူတွေကိုကောင်းစဉ်းစားတယ်ဟုတ်လားကိုသာသမီကိုဘယ်လိုပဲကိုသိတဲ့လူတွေသာသမီကိုတေလူလို့တွက်ကမတွက်ဘူးအဲတွက်အမှတော့သူလမ်းမောင်းလမ်းနေတယ်နော်အဲအရင်ချီမင်းကြီးရှိသာသမီတေလူလို့တွက်သာသမီလည်းတေမှာပါပဲတနေ့ကျတော့ဆိုလိုတာကသူရဲ့ဘဝတွေကိုကအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်အထက်ကကြတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပူလောင်မှုကကြီးနေတယ်တကယ်တမ်းကိုကိုယ်တိုင်သာသမီရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါခံစားကြည့်လို့ရတယ်ဒီသာသမီပုံမှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကဘဝမှာအကြီးဆုံးလို့တော့ဘုံကထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကအခိုင်အမာကြီးလုပ်တာတော့ကိုယ့်တဲ့တောင်ကိုယ့်ဘဝတဲ့တောင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေးကြီးနေသေးတယ်ချုပ်မိပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒီအရေးကြီးမှုကတကယ်တမ်းကမှားနေပါလေသူကလည်းသူသွားမှာတကယ်တမ်းသူစွမ်းနဲ့ကိုဘာလို့ပြေးခြင်းလို့မှတကယ်တမ်းအထီးရောက်ရောက်ပြင်ပြင်းကြောင်းလို့မရလာပြီးတော့ဇညွန့်နေရရေးပြီးသားရတကယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုဘာလို့အောင်လို့ရှုံးချသွားဒင်းတို့လည်းတေးဘူးလေတေးမှတေးပြီးပြီးမှလည်းတူတယ်ဘယ်ဘုံဘုံမှာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်တေးပြီးပြီးရတာတကယ်ကိုမလို့ဟုတ်လားအ တော့အဲ့ဒီအမြင်ရှင်းမှုကိုဘုရားတခုတည်းအပေါ်တွင်ဘုန်းဘုရားချထားလို့မပြည့်စုံနော်ကိုချစ်တဲ့ထင်တဲ့လူတွေကိုအဓိကအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုချပေးနိုင်လို့တို့တယ်ဟုတ်လားကွဲရအောင်ပါအဲကွဲရမှာတေးပွဲကိုကွဲရအောင်ပါတေးတော့မှာပဲအရင်ဘုန်းဘုရားလည်းဒီလိုပဲချစ်တဲ့ထင်တဲ့လူတွေတေးကြကွဲကြအကုန်လုံးအမြင်တွေကအရန်ကျယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဆရာဘုရားအရည်သွေးရှိတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လေးဟူသောဆရာပို့ပြီးတော့အရည်သွေးရှိတာနော်ကိုပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်တဘာဝကြောင့်ဘလို့နေတိုင်းဆက်လက်နေတိုင်းကောင်းလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လမ်းညွန်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါအသေးလူဖြစ်တယ်အချိန်ကြီးနေတိုင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့မပြည့်တော့ဘူးကိုဘေးရလူတွေအကုန်လုံးရှိရှိတည်းကတတ်တော်ပါလေအားလုံးတေလူဖြစ်တယ်အချိန်ကြီးနေတိုင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်များပြည့်စုံသွားတာအဘိညာတုတ်တယ်မှာလဲဆိုတော့ဗျအဲ့တိုင်းသင်ထားတာကိုတယောက်တည်းတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလို့မပြည့်စုံဘူးတလောကလုံးရဲ့ပျက်စီးခြင်းတည်ဆုံးခြင်းကိုစဉ်းစားမှပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီကြမှာလည်းညံကပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်တော့ညံမင်းညံဘုံညံတော့ရနိုင်တယ်လို့ဟောတာအဲ့ဒီတည်းမှာဟုတ်လားဒီထဲမှာတော့7မျိုးထဲမှာတော့မင်းညံဘုံညံရနိုင်တယ်လို့မပါဘူးနော်အမတန်စေနာတိကတော့သုတ္တပိပဒာရှင်တော့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးတတ်တာဒီတရားလေးကိုဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှိရတော့5မိနစ်လောက်ပြောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော့ဧကနိပတ်တယ်မှာဧကဓမ္မဘိဝေဘာဝိတောဟုလိကတောဧကနနေပိဒါယဝိဒါဘာယနိရောဓာယဥပဒမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယသဝတ္တန္တိလို့ဟောတာလည်းပါဠိလိုနေရှိတခုသောတရားကိုပွားများရင်ဧကနနေပိဒါယဝိသင်းရေကိုတေတာပေါင်းညင်းငွေတဲ့ညာရဝိဒါဘာယဘဝရဲ့ပုံမှန်ဆွေးမမှုကင်းတယ်နိရောဓာယဘဝဒုက္ခတွေချမြင့်ပါမယ်ဥပဒမာယနှလုံးစင်ဝံညင်းအေးမယ်အဘိညာယအိသဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးကိုသိတဲ့ထူးသောညာကိုရမယ်သံဘောဓာယတစ္ဆာလေးပါးကိုထူးထွန်းပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ညာကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ပူဉဏ်ကိုရမယ်ခုနှစ်မျိုးဟောတယ်အဲ့ဒီတခုသောတရားဆိုတာတည်ခြင်းတရားပဲလို့အဲ့ဒီမှာလည်းဟောတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်တိုင်းရိုက်တယ်နော်ဒါကတော့ဒီသက္ကရာနဲ့မှန်လာတဲ့ပါဠိတော်တိတိမှန်လာတာကိုကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးဆိုဘုရားကပြန်စုပေးတာ7မျိုးတော့ဒါလေးကမတည်ခင်လေးမှာလူလေးနေမဲ့ထိုင်နေဆိုတာဒီကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြတယ်တည်ခြင်းတိဟုသောတခုသောတရားကိုစဉ်းစားရင်ရရှိမဲ့ကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မြင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဓိကပြောသွားတာခုနှစ်မျိုးတေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဧကန္တနေပိဒါယဝိသင်းရဲ့ကိုညီးငွေတဲ့ညီမရမယ်ဧကန္တဝိဧကန္တနေပိဒါယဝိဒါဒါယဆွေးမမှုကင်းတယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာနိရောဓာယဆွေးမမှုကင်းတဲ့ပြည်တော်ဒုက္ခညင်းတယ်ဥပဒမာယနှလုံးစိတ်ဝမ်းမှာလောင်နေတဲ့ကိလေသာမီးညင်းလို့အေးနေဥပဒမာယဆိုတာပြောအဘိညာယဥပဒနာညာကိုရမယ်သံဃောဓာယမဲ့ညာကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီခုနှစ်မျိုးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပါဘဝရဲ့ဒုက္ခတဘောကိုအမှန်မြင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမဲ့မမှုကင်းပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနိုင်မှာလေဟုတ်လားဘာကိုစဉ်းစားရင်သိရင်ကိုစဉ်းစားရင်နော်ဒါကလည်းဘုံမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကိုဦးစားပေးမပြောဘဲနဲ့ဒီဆက်တမျိုးကိုဦးစားပေးလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝန်ချုပ်ရသိတာအပ္ပမတ္တာတရာဟောတာလက်ပတိအနာဂိတတိဇီဝေနိကန္တိစေတိပပန္နောပရိဟူကောင်းမှုကိုမမေ့တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအပြောမူဘူးဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ညီငွေတဲ့ညီကိုရလိုက်တယ်အသက်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မဟုတ်ကိုငြင်းစီလိုက်တယ်မကောင်းမှုကိုတည့်ရနိုင်ရစွာရှိလာလိုက်တယ်အတ္တနိတိဘူးလောစာပြိခါတွေတော့မရှိတော့အိဋ္ဌသညာပြိစေတာဒေတာဆက်ဘူပါတိတတိအများကြီးသိတာကမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံးဆောင်လေးတွေပုံမှာနှမျိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့ပုံမှာအလို့လို့မြင်လာလိုက်တယ်ကိုမျိုးရှိနော်အဘိယောအတ္တမုံလောဘတန်တော့ကာလံကရောတိတော့မကြောက်ခဲနိုင်မတွေးဝေပဲနိုင်တိတိငြိငြိတည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နေလိမ့်မယ်အမတန်စီနာတိကတော့သောတုပတိပရာယံတော့နော်ယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့ဘောကဆက်ရအောင်မဆွေမညံပုညံမရသေးလို့ဘောကဆက်ရအောင်မဆွေဘယ်ဘောရောက်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘောကိုရောက်မယ်တဲ့၁၇မျိုးဟုတ်လားမသေးခင်မှာဘလို့နေရမလဲဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနေသေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးသင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားနေတဲ့အခါလည်းဘလို့ကောင်းဆုံးနည်းနဲ့သူသေးသွားနိုင်မယ်။ပြီးရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုရနိုင်မယ်။အဲ့ဒီ7မျိုးကလည်းအဋ္ဌချုပ်လိုက်အဲ့ဒီ3မျိုးထွက်သွားမယ်နော်။ကောင်းဆုံးနည်းတက်သွားမယ်။အကောင်းဆုံးသိနိုင်လိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံးဘဝတွေကိုရနိုင်အထီးတဘောပြော။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အကောင်းဆုံးဆေးရည်နှဆုံးမကျက်လိုက်နိုင်တယ်အကောင်းဆုံးတစ်ပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆေးရည်ဘာကိုပြောရလဲလို့နည်းသိရင်ကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်အပမာဒတရားလက်ကင်ထားသူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားအထုံးနိုင်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ကြိုးပါအထုံးကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတက်တဲ့ရာတရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်နေပါဘူး မြင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတည်းအာမင
1: ်က
0: ဲစီတော်ရအမြောက်ဝင်ချင်နော်အရှင်ဘုရ
1: ား
0: ရတ္တိတော်တို့သည
1: ်
0: ရှင်နေယခု
1: ရှင်နေယခ
0: ုလုံအပ်တော
1: ်
0: ဘာနာတိလ
1: ဘာနာတ
0: ိလမာတိ
1: မာတိပညာ
0: သူတို့ကောင်းမှု
1: သူ
0: တို့ကောင်းမှုသူ
1: တ
0: ို့ရောတိသူတို့
1: တ
0: ို့တိမညာပည
1: ာ
0: ပညာဉာဏ်ဤပါဟုဉ
1: ာ
0: ဏ်ဤပါဘုရင်မော
1: ပြုရန်မောပြုရန်အ
0: ကောင်းတော်အကော
1: င်းတ
0: ော်ထောက်အပ်တာသစ္စာရှိသည်
1: ဘာတ
0: ိဤကောင်းမှုတို့ဤ
1: ကောင်းမှုတို့ဤ
0: ဘုရားကောသူ
1: တို
0: ့ကောသတ္တင်ရှာ
1: သတ္တင်ရှာ
0: ရှိကုန်တော
1: ်
0: ဘုရားမိပ
1: ါ
0: ရှင်မျိုးသားချင်းတို့အား အစာထား၍သုံးသက်တော
1: ်
0: ရှင်လီကုန်တော
1: ်
0: တတဝအနန္တတို့အား အညီအမြအေးဝေငှပါ၏
1: အ
0: မြရကြ၏ကိုစိတ်နှဖျား ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေ

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခေါ်စားတက္ကရာ1384ခုတဇောင်းမလပြည့်ကျော်73ရက်2022ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်ဒီနေ့ကနေနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီစင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုန်းကြီးကဒီနေ့အားလုံးအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောနေကြသမာဒါနပြုနေကြတရားတော်တပုတ်ဖြစ်တဲ့ရာဂေတောတရား၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုံနဲ့ဓမ္မဒါနာတရားအလိုပြုလုပ်ပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြားမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပန်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစွာဂါထာစာပိုက်ဖြင့်ရုပ်ပွားပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပါမယ်ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိတံတောယောဓမ္မတာယသံတမန္ထာယတံတောဓမ္မံတိနောဝတရဏာယသံနိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏာနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူ၏တည်းဖြစ်၍ဘောဓာယသာသုထိတသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာနားလည်သိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ဘုရောတိုင်းအရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကြည်တော်မူ၏သည်ဖြစ်၍ဓမ္မတာယသာကျွဋ္ဌိတသူများဘုလူတော်ကိုတို့မယွင်ယဉ်ကြည်ကြစေအလုံးငါ၎င်းတန်တော်ဘုရောတိုင်းကိုရင်တန်တံမာကိလေသာအပုပ္ပေစီအကုံအငိမ့်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍သမထာယသာကျွဋ္ဌိတသူဘုဘောလူတော်ကိုရုမယွင်ကိလေသာအပုအငိမ့်ကြစေရလို့ငါ၎င်းဒိဏောဟောကလေးကံတန္တရာရေပြင်းချမ်းမှာကုသံတော်မြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍တရဏာယသာကျွဋ္ဌိတသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်တန်တရာတစ်ဖက်ကဝိနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောင်းနိုင်ကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်း

ိတောမုဂိတိဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယာသံကျွဋ္ဌိတသူဘောဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဒေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်

အဘာတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဲအားလုံးတို့ဒီကနေ့အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရခဲ့တော်တရား၅ပါးတရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလိုပေးလူပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဒီရခဲ့တော်တရား၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားပါတောင်းရင်ဒီတရားကိုနည်းနည်းပါပါဟောတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားဟုတ်လားနေ့တိုင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နေ့တိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါအရေးကြီးလို့နေ့တိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကအဘမဒေနဘိကဝေသမ္မာဒေတာဘုံတော်ဘာတော်တုံလဘောလောကတမိန်မနုဿတဘဝတုံလဘောတုံလဘသတ္တသမ္ပတိပါပိစိတာဘဝတုံလဘောသတ္တမသဝနာတိတုံလပံဧဝံဒီဝတေဒီဝတေဩဝတိမြတ်စွာဘုရားဤတိုင်းဟောတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနန္ဒအရှင်တဲ့ပုရိဘတ်တကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေအလုံးပြည့်စည်ခြင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားဂန္ဓဂုတိတိုက်တော်အနိမာတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုဝေးနေကြတဲ့နေရာမှာသတင်းတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးရှိဝါဒကိုဩဝါဒကထာဒေသနာတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတာရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့မမေ့မလျော့တရားဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေကြဟောဒီရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့နေကြတယ်ဟောဒီလောကကြီးငါဘုရားတို့နေကြတယ်ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့ပါတယ်ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားကောင်းဘုရားပွင့်ဖို့ပါလေဘုရားပွင့်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မှတ်တာနော်နံပါတ်2မနုဿတဘဝတုံးလဘောလူစီအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရခဲ့တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ပြီးတော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်သတ္တသံပတ္တိဘာဝတုံးလဘောဘုရားပွင့်ပေမဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့သတ္တတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်ဒါနဲ့ဆက်ရှိသွားလို့သုံးချက်ဘုရားပွင့်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်သတ္တတရားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ဘဝရဖို့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခက်တယ်ယဟန်ဘဝပြုနိုင်ဖို့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါနဲ့ဆက်သစွာဘုရားမင်းတော်เนาะနောက်နံပါတ်2ပါလေဘုရားပွင့်ဖို့ဘုရားပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါလူတယောက်ဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပဲမဲ့လူလည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူးသစ္စာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအာမထောက်ဘူးဆိုရင်လေဒါမြတ်စွာဘုရားကတုံးလပလုံးဟောသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်လူဖြစ်တယ်သရတရားပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ဗာလေယဟန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့သစ္စာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါ၅ပါးတဲ့မှတ်တာနော်နံပါတ်၄ပါလေဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်နံပါတ်၄
လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်3တရားတရားရှိဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်4ယဟန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ယဟန်မြတ်နေဖို့ခက်တယ်နော်နံပါတ်5ကဘာတဲ့တစ္ဆာတရားကိုနာဖို့တစ္ဆာတရားနဲ့အညီတရားအထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်နိုင်ဖို့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအထုတ်နိုင်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါသစ္စာပြားကဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းဣမံဩဝါဒံဤဩဝါဒကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဩဝတိနေစဉ်နေတိုင်းဆုံးမတွင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းသတိပြည့်တယ်เนาะจิตတော်တဲ့ဘောဘောမနေကြနဲ့ဘောဘောမစားကြနဲ့ဘောဘောမအိတ်ကြနဲ့ဟုတ်လားသစ္စာပြရနော်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ပြန်တဲ့ထိုလူတယောက်ဒီတရားတရားပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်တရားတရားပြည့်စုံပေမဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတက်တဲ့ဝင်ဝင်အားထုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါးငါးပါးငါးပါးငါးပါးအဲ့ဒီဩဝါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမိတ်ချဆုံးမတော်မူတာနော်ဒီဩဝါဒကိုတရားပြေဆုံးမတာလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းဆုံးမနော်မှတ်ထားဟုတ်လားမှတ်မိလားကဲဒီတော့ဒုံလပနော်မရရနိုင်ဖို့ရန်ခက်တဲ့တရားနော်ရနိုင်ဖို့ရန်လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတေသနာကိုတက္ကရာဆရာကြီးတွေကနော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုဒီခက်မှာမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြနော်ဒါမျိုးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လိုက်တာဒီလိုလေးပြောကြတယ်ဆိုပါနော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလူဖြစ်ဖို့တသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဒုံလဘတရားတွေအားလုံးနဲ့စုံစည်းဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာပฏิရူပဒေသလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားသံဃာဝကလွမြောက်ကြောင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိနာနာရှာကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံဖို့ရန်လည်းခက်တယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏစိတ်မှန်တဲ့ယရဏတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တခါလူဖြစ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခဒိအဟိတ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ်တော့တော့ယူချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့လူသားဖြစ်ရကြို့လူရဲ့စွန့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တဲ့ဒုံလဘလူသားလို့မဆွနိုင်ဘူးเนาะလူသားတယောက်ရဲ့ဒုံလဘဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအထက္ခရာဆရာကြီးကဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မတွေထွန်းကားတဲ့အရာဒေတာဇီဝရေးဇီဝရေးစသည်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါကိုယ်လည်းအင်္ဂါချင်းငယ်စသည်ပြည့်စုံဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါတရားဟောရင်တဲ့နားလေနိုင်တဲ့တရားကျင့်ရင်တရားရနိုင်တဲ့တိဟိတ်ပဋိသင်္တေပေါ့တိဟိတ်ပဋိသင်္တေညာပဋိသင်္တေနေလာတဲ့လူသားတရားဟောလားဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟောလားဒုံလဘလူသားဆိုတာနောက်တခါတိဟိတ်ဖြစ်ပင်မယ်လို့လည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်တရားရတံဖို့ကိုနားလဲပြီးတော့ဟောဒီကာမပေါင်းကခွာချောင်းပြီးတော့ဒီလာရှင်တို့လိုယတိတို့လိုယောဂီတို့လိုပပိစိတယဟန်ဘဝတို့လို
အဲ့ဒါလို့ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ရမှဒါဒုံလပလူသားလူတီလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားတောင်းဝင်ဟုတ်ရဲ့လားမင်းကစဉ်းစားကြည့်ဒါဒုံလပလူသားဖြစ်ရလားလို့နော်ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ကဖြစ်ရလားတပုတ်ကိုပြန်စဉ်းစားမနော်ပြီးတော့လေကာမကခွာချောင်းပြီးတော့ကမ္မထံတရားကိုနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းထက်ထက်တန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့လူသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားတဲ့နော်ဒီတော့ဒီဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူသားတရားဖြစ်ဖို့အေးလွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်နော်တော်တော်မလွယ်ပါလားနော်ဒီတော့ဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်လူဖြစ်ရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဖရာပွင့်နေခဲ့မဲ့သာသနာမရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်နေရင်ဒုံလဘလူသားရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်ဖရာပွင့်ပေမဲ့လို့သာသနာမရောက်တဲ့နေရာပြီးတော့သာသနာရောက်ပေမဲ့လို့လည်းကိုယ်လက်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစင်မပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံပေမဲ့စိမံတ္တပါဒတရားနဲ့လွဲစောပြီးတော့မဟုတ်တာတွေရှောင်းလုံးနေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးလူစင်တော့မိတဲ့တိဟိဆိုတဲ့တရားရနိုင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါပိတိတာနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့သန္တရာကခွာချောင်းလို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝနားမလဲပဲနဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နှွန်တို့ထဲမှာပဲနစ်မျောပြီးတော့လူလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးယဟန်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲတစ္ဆာဉဏ်ပေါက်တရားအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးတောင်းပဲတော်လာလူသားတရားဖြစ်ဖို့ဟမ်လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသာသနာနဲ့တော့တို့တယ်နော်သာသနာနဲ့လည်းတို့တယ်ဘုရားဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကျုံတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသရတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးနော်အေးကာမကခွာချောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်လည်းဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးသစ္စာ၄ပါးသစ္စာဉာဏ်ရောင်တရားတွေကိုလည်းအာတုဖို့ရန်အတွက်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါပါလေဒုံလဘလူသားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါတော့အဲရခဲ့တဲ့ဟမ်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးတဲ့နော်နံပါတ်၁ပါလေဖရာပွင့်ဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်ဘုရားတဇူပွင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားအမျိုးအစား3စုရှိပါတယ်ဘုရားအမျိုးအစားဘယ်နှစုရှိ3စုဟုတ်လားပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားနော်တရားတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားဝိရိယကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားလို့ဘုရားဘယ်နှစုဘုရားမျိုးစား3စု3မျိုးเนาะနံပါတ်1ပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ပါရမီဖြည့်ရလဲဘုရားတဆုဖြည့်ဖို့၄သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါသည်တဲ့ပါရမီဘယ်တော့ဖြည့်ရလဲ၄သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားတဆုရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါသည်တဲ့တရားတရားကိုအချိန်ခံထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဆိုရင်ရှစ်သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဘလောက်လဲရှစ်သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှတာဘုရားတဆူရဲ့လို့ပွင့်တော်မူလာရတာဝိရိယကိုအချိန်ခံထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတွေကြတော့36သင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားဖြစ်တာဘယ်လောက်36သင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်တော်မူမှဘုရားတဆုဖြစ်တာအပွင့်တာဘုရားတဆုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟမ်
ပါရမီ7ပါးဖြစ်ရတယ်။ပါရမီ7ပါးအကျယ်ပွားများတော့လည်းပဲပါရမီ30ကိုတခါထပ်ဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဆွမ်းခြင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဟုတ်လား။မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးနော်။ဘုရားတည်းစုခွင့်ပေါ့။ဘုရားတည်းစုခွင့်ပေါ့မလွယ်နော်။အေးဒါကြောင့်မလို့အခုဟုတ်လား။တောင်ဝင်တို့ပုံမုံတို့တထွေကဟေးဟုတ်ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမကြုံဘူးလားကြုံနေလားကြုံနေတယ်ဖရာပွင့်တဲ့အမျိုးမှာကြုံနေတော့ဟေးကြုံတယ်ကြုံကျိုးနဲ့အောင်လေကျိုးစားတော့ဖရာတွေဘလောက်ပွင့်သွားပြီလဲဆိုရင်ဂင်္ဂါဝါလူတဲစုနဲ့မကားတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဖရာတွေပွင့်သွားပြီတဲ့ရည်တွက်လို့မရအောင်ဖရာတဲ့အဆူဆူအဆူဆူပွင့်ပေါ်ပွင့်ပေါ်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲဘယ်ဖရာစီမှာတရားနာတရားအထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသောတာပန်တည်ခဲ့တာရှိခဲ့ပြီလေရှိမရှိဘူးနော်ဘယ်ဖရာစီမှာမှတရားအထုတ်ခဲ့တာရှိခဲ့ဖို့မပေါ်ဘူးခုထိဒီရောက်လာတယ်ဒီလောကကြီးရောက်လာနော်ဒီတော့ဖရာတွေရည်တွက်လို့မရအောင်ပွင့်သွားတယ်ဖရာတွေ ਨੇ ကိုယ် ਨੇ ဆုံခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဆုံခဲ့သည့်ကျင်တိုင်အောင်အဲ့ဒီဖရာတွေစီကိုသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့ဘူးနော်ကိုယ့်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာရည်တွက်လို့မရအောင်မရနိုင်လောက်အောင်ဖရာတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဖရာတွေစီကိုတရားနာဖို့ရန်လဲသွားခဲ့ပုံမပေါ်တရားအထုတ်ဖို့ရန်လည်းသွားခဲ့ပုံမပေါ်ဟောတိပတိတန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုခဲ့ဟံမပေါ်တန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလတရားတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပုံမပေါ်ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကိုလည်းပဲဟောတိပတိပွားများအထုတ်ခဲ့ပုံမရဒါဆိုတော့ဘုရားဖရာနဲ့လွဲခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဖရားနဲ့ဆုံးခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဖရားနဲ့နောက်ထပ်လွဲခြင်းသလားဆုံးခြင်းသလားအခုဘောအခုမဆုံးရဘူးလားဆုံးရတယ်နော်ဆုံးရတဲ့အခါပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနေဖို့မတော်ဘူးနော်ဒါကြောင့်များစွာဖရားကခြေသားတော်ဖရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ဂျုံနေတယ်

0: မေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားမမေ့ရဘူးမြတ်စွာဘုရားကအပမတောအပတံပတံပမတောမေသူနောပတံအပမတ္တနာမိယံတိယေပမတ္တယတမတာဘုရားလေအပမတောအမတံပတံကုသိုလ်တရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပမတောမေသူနောပတံတဲ့ပမတောကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေသူနောပတံအဖန်ဖန်သိရာကြောင့်တရားတို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဖန်ဖန်သိကြောင်းကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မြတ်စွာဘုရားနော်အပမတနာမယံတိအပမတမမေမလျော့ဓမ္မကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနာမယံတိသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟောလားယေပမတ္ထယတမတာအကျဉ်သူတို့ဒီကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေကြလေကုန်၏ထိုသူတို့ဒီသေးသူနဲ့မခြားအလားတူပါပဲ။ဟောသေးတဲ့သူနဲ့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်လား။ဟောသားဝဲကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်တဲ့။ကုသိုလ်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းရှိရာတုတ်တန်ကိုအဖန်ဖန်သွားနေတယ်နော်။ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါဖရမင်းတယ်ကုသိုလ်ကိုမင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါဖရမင်းတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တည်သွားတဲ့လူဒါနပြုတာလားအေးတည်သွားတဲ့လူသီလကစောင့်တာလားတည်သွားတဲ့လူသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအာထုတ်တတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့တည်သွားလို့ဟုတ်လားအဲဒါအသက်ရှင်ပေမဲ့ဒါနလည်းမပြုတတ်သီလလည်းမဆောင်တတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလည်းမပွားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့တူဒီတဲ့မတာနဲ့အတူတူတဲ့ဗျာနော်ဟုတ်လားတောင်းဝင်မင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူရမလဲဒီတဲ့မတာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမေ့ရနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမမေ့ရနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလို့ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်နော်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုအားထုတ်နေရမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုတွေးနေတာနော်ညစွာဘုရားကဘုံဉဏ်ဘိခဝေမာပါယိတ်တာဘိခဝေစက်တာတို့ဘုံဉဏ်ကုသိုလ်လုပ်ရမှာကိုမာပါယိတ်တာမကြောက်နဲ့မကြောက်ကြနဲ့ဘုံဉဏ်ဘာယတော့ဒုက္ခံဘာယတိနာမဘုံဉဏ်ကုသိုလ်လို့ရမှာကိုဘာရတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကိုချမ်းသာမီအရေးကိုဘာယတိနာမကြောက်သူဖြစ်သွားပါမယ်ကြောက်သူကြောက်သွားသူဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်လောက်ဖို့မကြောက်နဲ့ကုသိုလ်လောက်ဖို့ကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြည်မချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မကြောက်နဲ့တဲ့เนาะညစွာဘုရားမင်းเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့เนาะဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ကိုယ်နဲ့တိုးနေတယ်เนาะတိုးဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးညဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့လည်းခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားမဝင်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်တယ်ဒုံလပလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လူသားကတော့ဒုံလပစတင်ဝင်ဖို့အခြေခံလက်ပြည့်စုံနေတယ်နော်လူတလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ပြီးမွေးလာတဲ့လူသားကိုဒုံလပလူသားရခဲ့တဲ့လူလို့ဟုတ်လားစွမ်းရည်အပြည့်ရှိတဲ့လူလို့ဒီလိုမတတ်မှာဘူးနော်စွမ်းရည်ပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ပါရမီပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တိုးတဲ့လူသားဖြစ်ရမယ်နော်ဒီတော့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတတာတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာခဲတဲ့လူသားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဝဲတာနဲ့ကြုံတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲလူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗါလဲတဒ္ဒတရား မရှိဘူးဆိုရင်ရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့တရားတရားရှိရမယ်တူတူမှာတရားတရားဆိုတာဘာလဲယုံကြည်မှုလက်ခံမှုမှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုဒီတရားရှိရမယ်တဲ့နော်မှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုတရားတရားတရားတရားရှိရမယ်တဲ့တရားတရားမရှိရင်ရခဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တရားတရားမှန်ကန်တဲ့အရာဆိုတာယတနာ၃ပါးသည်ဗုဒ္ဓယတနာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်လာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓအရဟံကိလေသာဟုအဘုခတဲ့ကိငိမ့်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဝါဒနာနဲ့တက်ကွာကိလေသာကိုဘယ်သတ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500ကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာကင်းလွတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကွဲရာအရာ၌လည်းပဲမကောင်းမှုအကုသို့ကိုပြုတော်မူပြောတော်မူကြံရည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသန္တရာလည်းကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒနာစသောအခါအဘုဒ္ဓတရားတွေကိုခြေဖြဲတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေဘုရားပြေဖို့အတွက်မောမနမတေနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးဖို့အတွက်ဒါနစသောပါရမီ7ပါးအပြား30စွန့်ခြင်းကြီးဟောလားစွန့်ခြင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဒီတရားတွေကိုမဆုံးမနစ်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားတဆူဖြစ်လာတာရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကြည်တော်တွေကိုကိုကနှစ်နှစ်ကာကာထိုက်ချူပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကာနာကြပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘုရားဂုံတော်တွေကိုဂယုတဇာကြီးလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်မတန်မှဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာကြီးညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရင်လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်ချစ်တယ်ပေါ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆရာမကုတ်တယံဘုညာတော်မြတ်ပြန်တရားလုံးစုံကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍တည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာသရဏတံပန်တော်အတိယောအကျဉ်ယောနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသူကတော်ရှိဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောမောမနမတေနိဗ္ဗာန်တို့ကြွသွားတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုတတ္တလောကအကြောင်းဩဃာတလောကအကြောင်းသင်္ခါရလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည်တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာဒေဝအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိမယင်ကြည်သောလူချမ်းမယင်ကြည်သောနတ်ချမ်းမရင်ကြည်သောမြမကျမ်းမရင်ကြည်သောတိရစ္ဆာန်ကျမ်းတို့ကိုတို့မပါဓမ္မပါတရားဘာဝနာသက်သက်ဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတထာဒေဝမနုဿာနံလူနာမြမတတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍမတွယ်ကပ်နေတဲ့တန္တရာဘဝဘောကပါလာတဲ့တိရတာအယုတ်ဓမ္မတရားတွေကိုတရားစင်တဲ့တိုက်ကျွေးကုသပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးကိုကိုတော်တိုင်းလေသိမြင်တရားနာပရိသတ်တို့ကိုလည်းပဲသိမြင်အောင်ဟောပြစွန့်စီတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကမှာပဇတမီဘုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးရသော်ဘုရားတတ္တလောကအာလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုတဲ့နှစ်နှစ်ကာကာရွရွချွန်ချွန်သူမတူအောင်ဝရိယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားကရုဏာစွမ်းအားစတဲ့စွမ်းအားဒီနဲ့တသက်လုံးကဲတင်ချွေချွတ်ချမ်းသာရအောင်အကျိုးဆောင်သွားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအိမတန်ကျဉ်းကျိုးဖို့ကောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်တွေဒုက္ခတေသဆင်းရဲအစစ်အမှန်တရားသမုဒယတေသဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းအစစ်အမှန်တရားနိရောဓတေသ စိတ်ရဲ့ဒုက္ခအကောင်လုံးချုပ်ငြိမ်တော်မူတဲ့တရားမဂ္ဂတေသာသမုဒ္ဒယတေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒုက္ခတေသာမှာကင်းလို့ဖို့ငြိမ်ချမ်းရေးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နိရောဓတေသာကိုရဖို့အကျဉ်းလန်းကိုကြာကြာနာနာပြတာလမ်းညွန်ပေးတော်မူသောမဂ္ဂတေသာလမ်းမှန်ကိုပြသာချာပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတေသာလေးပါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတေသာလေးပါတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားထဲမှာတဲ့တိတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြတဲ့တရားတွေနောက်ဝိတကတုံဘုံနေခင်ငါရဓမ္မခန္ဓာအပေါင်း၈တောင်းလေးတောင်းမြားမြောင်းလှသွားတော့တရားတော်များတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး55ဝါကာလကြအောင်တတဝါဒီစံတာဘူအေးတွေ့ကားချင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာကျမ်းစာပေါ့အများကြီးပဲအဲ့ဒီတရားတွေဖတ်ကြည့်အင်မတန်သရတရားဖြစ်ကိုကောင်းသည်အင်မတန်မှလည်းပဲနဲ့နဲ့ဒီပိန်ဝဲသည်အင်မတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝသည်ထိုတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖတ်ကြည့်အင်မတန်မှကျင်းလို့ကောင်းပါလားဒါတရားယရဏပေါ့သံဃာယရဏဆိုတာခုခေတ်မှာဟိုကာဂိတ်တို့ယထာဘောတို့ဟိုနေရာဒီနေရာမှာအမြင်မတော်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာဖက်ကကြီးဧကသာဝကဥဆောင်တော်မူတဲ့တန်ခါ40လက်ဝဲဖက်ကဧကတဝကဥဆောင်ပြီးတော့တရင်သုံးတော်မူတဲ့တန်ဃာတော်40တကယ်ကိုအတိတိဖြစ်ကြိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဧကတဝကမဟာတဝက80တဲ့အဲ့ဒီတန်ဃာတွေအင်မတန်ကြီးဖို့ကောင်းတော်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူကြတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီသုတ်ပရိဘန္နဘဂဝါတော်တဝကတန်ကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတော်မူတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်တွေသောပရိပန္နဘုရားတော်တာဝကသံဃောဥသောပရိပန္နဘုရားတော်တာဝကသံဃောကောင်းစွာကျင့်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေစသည်အပြင်တန်ခဂုံကြီး၉ပါးနဲ့မချွတ်မယွင်းပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့အရိယတန်ဃာတော်တွေဘယ်ဖက်ကကြည့်ကြည့်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတန်ဃဂုံအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတန်ဃဂုံထီရောက်အောင်အာယုံပြုနိုင်ကြရမယ်အဲ့ဒီခီရောက်အာယုံပြုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စရာဘလောက်ကောင်းလဲအရိယာတန်ဃာတော်ရဲ့ဂုံရည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တန်ဃာယတနာကြည်ညိုရောက်တယ်ဗျဟုတ်လားဒီတော့ယတနာဘယ်နှပါ၃ပါနော်ဗါလေစိတ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓယတနာစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မယတနာစိတ်မှန်တဲ့တန်ဃာယတနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီယတနာမြတ်၃ပါးကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းသည်ဘာလဲတဒါတရားဘာတရားလဲတဒါတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတဒါတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတရားပဲဖြစ်ရမယ်လေခွာနော်ပြီးတော့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်နော်တဒါတရားဆိုတာနော်ကံကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်နော်အလုတ်ကအားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကံကကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးဆိုးတဲ့ကံက3မျိုးပဇာနဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကံကဘယ်လိုမျိုးကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးမကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးအလုံး20စုစုပေါင်း40ဟုတ်လားသူစရိုက်ကံက10ပါသူစရိုက်ကံက10ပါနော်အဲ့တော့ကာယကံနဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ကံကဘာလဲသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းလေသူများမပေးတဲ့ပြည်စည်းကိုမခိုးဘူးရှောင်ခြင်းလေသူများရဲ့မိသားစုသားပြိုသမီးပြိုသားမယားတွေကို မတရားမကြူကြောမစောကားဘူးရှောင်ကျင်နေကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးမကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးပါလေသူများအသက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကံနော်သူများရဲ့မပီးတဲ့ရွှေနဲ့သူ့နဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားတစ်ပြင်ခိုးယူတယ်တော့နောက်တခါပါလေသူများရဲ့သားမျိုးသမီးမျိုးတွေကိုနှမချင်းမစားနာမိသားစုချင်းမစားနာပဲနဲ့ကျမစောကကျူလွန်နေကိုနဲ့လောက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃ပါးကိုနဲ့လောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၃ပါးနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကပဲ၄ပါးနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄ပါးဟုတ်လားနှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံ၄ပါးဆိုတာပါလေမမှန်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးနော်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်ဂုံချောစကားမပြောဘူးသူတစ်ပါးနာမခံသာအောင်ပိတ်တလေးပိတ်တလေးနဲ့ပြည့်တယ်လို့လေကြမ်းကြမ်းတန်တန်နိုင်ထက်စီးနေမပြောဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဥစ္စာလည်းမရအယီမရအဖတ်မရဒီလိုစကားမျိုးတွေပိန်ဖြင်းတဲ့စကားစကပိန်စကဖြင်းအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄ပါးနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါလေလိန်ပြောတဲ့နေရာမှာချန်ပီယံဟုတ်လားမုသားစကားပြောတယ်နော်လိန်ပြောတယ်မုသားပြောတယ်ချန်ပီယံနော်ဂုံးတိုက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စူပါစတားနော်ပြီးတော့ပါလေစကားပြောတဲ့နေရာမှာရိုင်းဆိုင်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆဲဆိုတယ်ပိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုအင်မတန်မှသူတစ်ဖက်သားကိုခံစားရလောက်အောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲအကြီးမရအဖတ်မရစကားတွေကိုရှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါပဇာနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးမကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးပါလေသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားနီးနဲ့ပလံမချဘူးလိုချင်တဲ့ပလံမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာမထက်ဘူးနော်နောက်သူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့အတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့ကြံစီစဉ်းစားပလံချတာမျိုးမလုပ်ဘူးဒီတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဒါစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဗါလေကောင်းတဲ့ကံက၃ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်လဲ၃ပါးဗါလေသူတို့မှာပြည့်စည်ကိုမတရားနေနဲ့ဘယ်လိုရမလဲကြံစည်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေသူတို့ရဲ့အတက်ကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်ဖို့အတွက်ပလန်ချပြီးကြံစည်နေတယ်နံပါတ်၃ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံဖို့မယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါပါလေစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှပါး၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကံအမျိုးအစားတွေကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးမကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးဒါအကျဉ်းချုပ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတာဘာမရှိလို့တထာတရားမရှိလို့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရခဲ့တဲ့လူသားစီးဝင်ပါမလားအေးဟုတ်လားကံကိုလည်းမယုံဘူးကံကိုမယုံမှကံကပေးမဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ပါအောင်မလားမယုံကြည်ဘူးကံကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးကံကပေးတဲ့မကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဒုံလဘလူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะရခဲ့တဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးဟာလူဆွမ်းရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုလူဘဝရပါမယ်ဗာလဲအင်မတန်မှကံမကောင်းအကြောင်းမလားတဲ့လူသားတယောက်စင်းတဲ့ကိုထဲရမယ်လို့ရှိလို့ပြောเนาะကဲဒီတော့ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီသုံးပါเนาะနံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရာခဲ့တယ်နံပါတ်2 လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရာခဲ့တယ်နံပါတ်3တန်ကန်တရာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရာခဲ့တယ်เนาะဘုရားပွင့်တယ်လူဘဝရတယ်တန်ကန်အကျိုးယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုံလဘလူသားစင်းတဲ့မှာဝင်ဖို့အတွက်3မျိုးပြည့်စုံပါပြီเนาะဒါအရေးကြီးတယ်เนาะနံပါတ်4ကပါလဲဒုံလဘယဟန်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားယဟန်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်เนาะရခဲတယ်ရမရလွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ဖို့လွယ်လားဖြက်လားဘုန်းကြီးစစ်ဘုန်းကြီးမှန်เนาะဘုန်းကြီးနဲ့တူအောင်ဘုန်းကြီးတရားကိုကြင့်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ဖို့တန်ခါတစ်ပါးဖြစ်ဖို့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့เนาะเนาะဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံတဲ့လူဖြစ်တယ်တရားတရားရှိတယ်တို့တော့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားတယောက်လို့သိမှလို့မရသေးဘူး။ဘာလဲ။ယဟန်ဘဝကိုရဖို့လူသေးတယ်။ဟုတ်လား။ယဟန်ဘဝရဖို့လူသေးတယ်နော်။လူဒုံလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့။အဲယဟန်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဒီလိုလေးပြောရှင်လေယဟန်နှမျိုးပေါ့။အာဃာရမုန်နီအနာဃာရမုန်နီ။အာဃာရမုန်နီဆိုတာအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်အားထုတ်နေတယ်။မတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်မမင့်မလျော်ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲ။အာဃာရမုန်နေအာဃာရမုန်နေဆိုတာကလူနဲ့လူဝတ်ကြောင်ဖြစ်ပင်မဲ့သူ့ကိုလေယဟန်အနွယ်ထဲတွင်းတယ်ပေါ့။အနာဃာရမုန်နေဆိုတာအိညာမထောင်ဟုတ်လား။အိညာမထောင်လူဝတ်ကြောင်ကိုဆွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားအိညာမထောင်ပဲနဲ့သဘင်ရိပ်ပြီးတော့မုတ်ဆိတ်ကျင်းစွဲတဲ့သဘင်လေးရိပ်ပြီးတော့ဖန်ဝါရှင်မြန်းဝိတ္တင်္ဂံကိုဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲအနာဂါရမုဏိဟုတ်လားဒါမုဏိနဲ့နှမျိုးပေါ့ယဟန်နှမျိုးနော်လူဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့တရားကိုကျင့်တယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒုံလဘလူသားထဲလူသားရှင်းတဲ့မှာသူလည်းထက်တယ်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်5ကပါလေဟမ်မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာတရားကိုကျင့်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းရလွယ်လားရခဲ့လားရခဲ့တယ်ခက်ခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့တောင်းဝင်တောင်းဝင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတည်းခေါ်လာတာနေတိုင်းခေါ်တာလားနေတိုင်းခေါ်တာဟုတ်လားနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားဘယ်နှပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောငါးပါးနောက်ဆုံးအေးတစ္ဆာတရားဟာအင်မတန်မှသာသနာမှာသစ္စာတရားနာဖို့လိုတယ်ရှင်းဖို့လိုတယ်အာထုတ်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လေးအာထုတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒုံလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့သည်နံပါတ်1ဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါပါလေလူလည်းဖြစ်ရမယ်လူဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားလည်းရှိရမယ်လူဖြစ်ပြီးတော့ပါလေအေးပါလေအေးယဟန်အနွယ်နော်အာရလူအာဃာရမုန်နဲ့အနာဃာရမုန်တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားဖြစ်ပင်မဲ့လို့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်ဟာလေတိစ္ဆာတရားကိုနာကြနိုင်ပြီးတော့ဒီတိစ္ဆာတရားကိုလည်းကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဒီရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားဟုတ်တယ်ခက်လိုက်တာဒါကြောင့်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်အောင်လာမယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်နော်အဲဒါဖြစ်ရင်ဘုံတို့ဒါဒီနောက်ဆုံးဗာလေသစ္စာ၄ပါးတရားအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြမယ်သစ္စာတရားက၄ပါးရှိတယ်ကွာအောင်လာမယ်သစ္စာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးဗာလေဒုက္ခသစ္စာဗာလေဗာလေဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ဗာလေသမုဒယသစ္စာပြီးတော့និရောဓသစ္စာနော်နော်ဣရဏသစ္စာပြီးတော့ဗာလေမေဃသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါး၄ပါးနော် ဒါတိစ္ဆာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့ဒုံလဘရှိတာเนาะဟုတ်လားဒီတော့တိစ္ဆာတရားဘယ်နှပါး၄ပါးဘာလဲဒုက္ခတိစ္ဆာတမှုတရားတိစ္ဆာနိရောဓတိစ္ဆာမေဃတိစ္ဆာတဲ့စတုံနံဘိခဝေအရိယတိစ္ဆာနယတဘူတံအာတတနာတန်တိတံဒီဃမတနာတန္တိဓမ္မမေစေဝဓမ္မကိစ္စမြတ်စွာဘုရားစစ်သားတို့တဲ့ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးငါတရားကိုသင်စစ်သားတို့ရောငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရောမတိရမမြင်ခဲ့အပိဓာန်အမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သန္ဓရာမှာဟုတ်လားဘဝဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့လဲခဲ့ရတာများခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားလူဖြစ်တဲ့ဘဝဒီလည်းရှိတယ်နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝဒီလည်းရှိတယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ဘဝဒီလည်းရှိတယ်ဂရိဆန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဒီလည်းရှိတယ်ငရဲမှာကြာခဲ့တဲ့ဘဝဒီလည်းရှိတယ်ဘိဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်အသူရကဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဘဝတွေနိုင်တော်မြင့်တော်မြင့်တော်နိုင်တော်နဲ့တန်တရာလေးပြီးတော့ဖြစ်လာကြရတာတောင်းဝင်တရိษံဖြစ်ချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးသူများရရင်လည်းခံရတာပဲဟောတခါတရံဦးမဟင်ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နော်နာလုံးတို့ဟောညီအော်နေတဲ့ခွေးတွေအတန်မကြဘူးလားချားတယ်မလားမညာမတရဲ့ဆက်ရိုက်လိုက်တာနှက်လိုက်တာဟုတ်လားအေးဒါအဲ့လိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူကအရေးယူတာရှိတော့အေးလမ်းပေးခွေတယ်ခါရတာပဲရိုက်လည်းခါရတယ်တိုက်လည်းခါရတာပဲတရိษံဘောကအေးဥပဒေလည်းမရှိဘူးဘယ်လောက်ဆင်းရလဲချင်းတရိษံဖြစ်သွားမယ်ဆိုလွယ်ပါမလားအေးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကွာမလွယ်ဘူးတရိษံဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမလို့ပါမနော်အေးပိတ်တာဖြစ်ရင်လည်းလွယ်ပါမလားအိုးတချို့ပိတ်တာတွေဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြတယ်မှာအစာလေးတစ်စက်မှမစားဘူးရေးလည်းတစ်ခါမတော်ဘူးတဲ့နော်အဝမ်းထဲမှာမိလောင်နေတယ်တဲ့ငိုယိုပြီးတော့ပြေးတွားကျင်လည်နေရတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟိတ်တာနော်ငရေကြရင်ဘုံမဆုပ်ဘူးလားမိလောင်ခံနေရတယ်ဟုတ်လားတပ်ဖြတ်ငင်းစဲခံနေရတယ်ငရေသားဘုံကအင်းတဆိုးတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အပယ်လေးပါဆိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါတော့အပယ်လေးပါသံသရာမှလဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြေခဲ့ရတာဆင်းရဲခဲ့ရတာဘဝတိုင်းသိခဲ့ရတာဘဝတိုင်းအိုခေးရတာဘဝတိုင်းနာခေးရတာမာလေးပါးကိုမသိလို့အစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့တိစ္ဆာလေးပါးကိုသိရင်သန္တရာတိုးတယ်တိစ္ဆာလေးပါးကိုမသိရင်သန္တရာချီးတယ်တိစ္ဆာလေးပါးကိုအပိတိုင်းသိအောင်ကျင့်ရင်သန္တရာကလွတ်တယ်တဲ့နော်ဒါဒီသန္တရာကလွတ်ဖို့တရားဆိုတာဘုရားမပွင့်ရှိပါမလားဘုရားပွင့်လို့ရှိတာနော်ဘုရားပွင့်မယ်မဲ့လူသားတယောက်ရှိဖို့လေလူတယ်နော်လူသားတယောက်ဖြစ်မှကျင့်နိုင်တာနော်အဲ့ဒါဟုတ်လားလူသားတယောက်နတ်တွေဆိုလဲအစင်းမြင့်တဲ့နတ်ပေါ့နော်နောက်တခါပါလေလူသားဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားမရှိရင်နားလဲတရားလဲမနာရှင်ဘူးတရားလဲမကြည့်နိုင်ဘူးစိတ်မပါဘူးတရားနာတာစိတ်မပါဘူးတရားထုတ်တာစိတ်မပါဘူးကုသလို့တာစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားကဲတရားတရားလဲရှိပေမဲ့သန္တရာကလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဟုတ်လားသန္တရာကလွတ်လို့တဲ့ဟောသာသနာပပိစိတာနွယ်ဝင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးဆိုရဲမလွယ်ဘူးနော်အဲပါပိစိရနှဝင်တော့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတိစ္ဆာတရားမနာတိစ္ဆာတရားကိုကျင့်လို့တဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးနော်ဒီတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာတဲ့နံပါတ်1ဗါလဲဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားဟုတ်လားတိစ္ဆာဆိုတာအမှန်မကောင်းတဲ့တရားအမှန်ဘောခန္ဓာရလာရင်အိုတယ်နာတယ်တေးတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲမကောင်းဘူးရုပ်တွေနာနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ဒီဘဝဟာမြဲလားဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဘဝဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဘဝကိုညံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ညင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားအပါတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာမှန်တယ်များဘာတိစ္ဆာကပေးသမုဒိယတိစ္ဆာကပေးတာသမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာလောဘဥစည်းတဲ့ဟုတ်လားလိုချင်မှုတမဲ့မှုလောဘဥစည်းတဲ့တရားအဲ့လောဘဥစည်းတဲ့တရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဘဝကိုခင်းမင်းတွေ့တာတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မတိဘူးဘဝကိုချစ်စရာခင်းစရာမြတ်နိုးစရာကျင်နာစရာဒီလိုမြင်တာဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုရလိုတဲ့အတွက်အလုလုတယ်အလုလုတဲ့အခါသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့အလုလုတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတရားဘာတစ္ဆာရဘာတစ္ဆာကြောင့်ဘာတစ္ဆာရเออဒီတော့ဝနာတင်နဲ့မတူဘူးလားအေးမင်းတို့ရဲ့အဖိုးဘွားငါတို့ရဲ့အဖိုးဘွားတွေမရှိကြတော့ဘူး ဟုတ်လားတေးကုန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝတွေရတော့မမြဲဘူးလေ။အိုတဲ့တရားရှိတယ်၊နာတဲ့တရားရှိတယ်၊တေတဲ့တရားရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝရပ်တည်နေရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာ။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘယ်သူကပေး။သမုဒိယတစ္ဆာကပေးတာ။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာကပေးတယ်။ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာလည်းမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းမကောင်းဘူးလို့သိတယ်။ဟုတ်လား။သိတယ်သိပြီးတော့ကျင့်တယ်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဒီသမုဒယတစ္ဆာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကဘာတစ္ဆာလဲဆိုတော့ဒီမှာမေဂတစ္ဆာတမ္မာတိတိမှန်သောအမြင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်သောအတွေ့ဥစည်းပြီးတော့ဟုတ်လားကျင့်တယ်ကြံတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတစ္ဆာမေဂတစ္ဆာအဲဒီမေဂတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်သမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့တကယ်လဲမြင်တယ်တကယ်လဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အခါမှာသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီးဒုက္ခကလည်းလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာတစ္ဆာရပါနေရောဓတစ္ဆာရပါလေဟုတ်လားညာတစ္ဆာဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့တစ္ဆာ၄ပါတရားကိုဟုတ်လားဒီတစ္ဆာ၄ပါတရားကိုနားလဲနားလေတဲ့သဘောလဲပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းကိုကဗလန်ချာပြီးတော့နေစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှာတဏှာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီတဲ့အထုံနိုင်တရားမှာနှစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်တရားကိုကြိုးစားပွားများအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလဲနံပါတ်၅ဒုံလပတ်ထဲမှာဗာလဲသဒ္ဓမ္မသဝနံအတိဒုံလပတ်လက်ဆောင်ပြရအောင်နော်သဒ္ဓမ္မသဝနံအတိဒုံလပတ်သဒ္ဓမ္မသဝနံသူတော်ကောင်းတရားသစ္စာလေးပါတရားကိုနာရဖို့ကျင့်ရဖို့ဆိုတာအတိတော်ရပါအလွန်အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်လို့တထာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တထေတိကရုဏာရှိစုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတတိရဲ့ဒီတော့ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါ၅ပါးစံချုပ်ကြမယ်နော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးနံပါတ်၁ပါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးဒီတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးအင်းဘုရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရခဲ့တယ်အေးဒီတော့ဖျားလက်ပွင့်တဲ့ခါနဲ့လဲတူတယ်လူလဲဖြစ်တယ်တရားတရားလဲရှိနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လေယဟန်အနွယ်ယဟန်ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ယဟန်ဘဝရနေပေမဲ့လို့လေတစ္ဆာ၄ပါးကိုနာကြားတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးဆိုရင်မရသေးဘူးเนาะအဲစိတ်ပါလဲပါရှိပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတစ္ဆာညာအလင်းအောင်ပုံအောင်အထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ဖို့လေရခဲ့တယ်ဒုံလဘဘယ်နှပါ၅ပါးနော်အေးကိုတို့ကိုတို့လူဘဝရနေတယ်ခုနော်ဒီဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုစစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဒုံလဘတရားထဲမှာထက်တဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတရားဟောတာတဏှာကြီးလက်ပြိခာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒါလေးတကုတ်ရုပ်ပြီးတော့တရားနိဂုံအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပသုတ်တယံတုဝဋ္ဌံတုတုမင်္ဂလာဒုတင်တုဒုက္ခတင်္ဂမိပူရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပကိုစီကောငါကိုရတ၌ယောကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတုအိမ်မက်ရာမဲကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းဆက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဌာန်တုနာနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်နူးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းဒုက္ကဋိင်္ဂမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအကုဒုဒုစရမျိုးတဲ့ကိုဒုတန်ဒုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲတဲဆွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်း သဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုပူရံတူတဆင်းတတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတတဆင်းမြင့်တထရင်အောင်မလင်ပုံသိဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါအနန္တတို့အားဤမှာပုံညဘာကံဒီမဘာစီမအိမဘုံညဘာကံဒီမဘာစီမအိမဘုံညဘာကံဒီမဘာစီမသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခိတာဟွန်တုသဗ္ဗေတ္တဒုက္ခမုံဇန်တုသဗ္ဗေတ္တယထာလဒသံပတ္တိတောမာဝိကေသံတုကမ္မတကအလုံးချမှတ်ကြပါစေ
1: ။အဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1962နှစ်ကောဇာတကိ1380ခုနှစ်နရောလာဇန်4ရက်အင်္ဂါနေ့17ရက်12လ2018စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလန်းမှာနဝမကျင်းမြောက်မဟာစီဝပဒနာလုံပေးကိုရဲ့တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့သရုပ်ထမြောက်တဲ့နေ့နနက်9နာရီ8နာရီနနက်8နာရီ10မိနစ်တော့ရှိသွားပါပဲဝပဒနာတရားတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်အကူတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ဝပဒနာလောက်ကပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အလုတ်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ဥပဒနာလောက်ကစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမယန္တိဆရာတော်ဘုရားကြီးတိတိဘောဝထုတ်တံမှာစိတ်ဆုံးမနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၆နည်းသူတို့ကောင်းတော်ဟောကြားထားပါလေအဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားမယ်ရှိဥစွာတရားအလုံးအပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီဆုံးမတွေပေါ့လေအဲဒီတရားတော်တွေဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်မပြောပြအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝေစင်းတိုင်ပေးမယ်ဘုရားရှင်တော်

တယံမုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပင်တတော်တန်တာဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တတော်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမိုးဖြံဖြံကျူးမြတ်တကောတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဟံဘုရားတပည့်တော်နေမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမအင်းစလီပရုံလက်ကြောင်ငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှက်ခတ်ရာယုံဆက်၍ဥခိုင်ညောကျိုးလုံးမြတ်နိုးလျက်ယောသည်

ဝိပဿနာလောက်ဟာသူတို့ကောင်းတော့စိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေထဲမှာဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းတော့ခဲရင်းဆုံးပါပဲ။ပြောလွယ်သလားအလုပ်ခက်တဲ့အလုပ်ကဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဲရင်းတာလည်းရေးဆိုတော့ဒါမင်းတို့အိုးစင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဒါမနည်းရလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့ဒါခဏခဏလည်းပဲဆရာတော်ဘုက္ကထာတော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲပြောပြီးသွားပါပဲ။ဒီစိတ်ကအမြဲတမ်းဆုံးမရသူတို့ကောင်းတို့ခတ်တယ်။အဲလိုဆုံးမရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတောင်းဒီတရားတွေသိဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူး။သိတော်သိတာပဲ။အခုများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီတရားပြည့်တတ်တယ်အကုန်လုံးသူတို့ကောင်းတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနေကြတာပါပဲ။တရားတွေလည်းအများကြီးပဲသူတော်ကောင်းတို့နားထားကြတာလေဒါပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အတိုင်းလဲရှင်းဖို့ခက်တယ်ရှင်းတဲ့အတိုင်းလဲပဲသူတော်ကောင်းကိုခက်တယ်သာသနာနယ်လဲပဲဂျုံကဲပြန်တယ်ဂျုံပြန်တော့လဲပဲတီကဲပြန်တယ်တီပြန်တော့လဲပဲချင်ကဲပြန်တယ်ချင်ပြန်တော့လဲပဲရကဲပြန်တယ်တဲ့အနည်းညာဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့ခဲရင်တဲ့တရားတွေထဲမှာသူတို့ကောင်းတို့ပါသွားပါလေ။အဲဒီဆုံးမရခက်တဲ့စိတ်ကောဓမ္မစွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတိတိဘဝလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဆုံးမထားတဲ့နေ6နေ့ရှိပါလေ။အဲဒါစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘောတို့သူတို့ကောင်းနဲ့ယဉ်ဦးဆုံးစိတ်ကဲသဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါလေ။စိတ်ကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုတိတက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အာယုံကိုတိတက်လို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။အဲအာယုံကိုတိတက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေပထမဆုံးသိထား။အာယုံတည်သောသဘောရှိသည်။ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်။ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်။စိတ်တရားမှတ်သားမြတ်ယောဂီခေါ်လို့ဆိုကြရအောင်နော်အာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှည်သွားတတ်သည်ရှည်စိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံကိုတည်တက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရဟန်းတော်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားကိုတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာမေးထားတာရှိပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကဘသူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပါတယ်ဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကလောကကြီးကလိုက်နေရပါတယ်လောကကြီးဆိုတာတော့ဒီယုတ်လောကအနန္တလောကကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီဒီယုတ်ဒီနန်နေဒီလောကကြီးဟာဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတယ်ဒုဒါဖြေပေါ်သွားပြီလေဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပါလေအဲစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်တဲ့။တခုခုတည်းပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကနဲ့ယဉ်ဦးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တာပဲ။တို့ဒီမှာတရားစခန်းပွဲစပြီးဖွင့်ပြီးဆိုရင်မိမိတို့ယဉ်ဦးဆုံးသိတာပဲ။သိပြီးရဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပဲ။အလားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါဟမ်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိရနေစိတ်တွေကနေရင်ဝန်းသွစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ကနေဒီလိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုအတိပိုးအတွက်ကောဒါကြောင့်မလို့တို့သူတို့ကောင်းတွေကဟလာမင်းမင်းတို့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ဝန်းသွစပြီးတော့မှတ်ပေးပါ
ဘာကြောင့်မလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမမှတ်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလာမလဲအဲ့ဒါငါဖြုတ်တယ်စိတ်ကိုငါလို့တရောမမှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှိရနေပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့တက်နိုင်သမျှပေါ့လေမိမိတို့ဒါဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့ဒီလိုကောင်းတော့ဒါရှုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အလေးချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့ထိုင်တော့မယ်ဂျန်နဲ့ချိန်မှထားလိုက်ဦးပေါ့လေဟလာထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုချင်းစိတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ရေးဆိုရင်တတိယတွေလည်းပဲကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကဲ့သဘောတည်းတွေကိုပဲတည်လာလိမ့်မယ်ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေလှုပ်ရှားရတာပဲအဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်ကထိုင်ခြင်းနာတော့ဖြုတ်ခြင်းနာတော့ပြင်ခြင်းနာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုသိအောင်လို့ကိုသူတို့ကောင်တို့ဒါရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲအစမှာတော့သူတို့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးအနောက်တတိသမารိတိအားကောင်းလာတဲ့အခါဟလာမင်းတို့ဒီစိတ်ကောမိမိတို့အသိဉာဏ်ထဲမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားကိုပဲသူတို့ကောင်တို့သိပါလားဟလာစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဟလာတတိသမารိတိအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတို့ကောင်တို့တွေ့ရတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာအကောင်ထဲလိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါရှင်းစိတ်နှစ်ဆက်တက်တက်ဖြစ်သည်ရှင်းနဲ့ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာတစ်စိတ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြိုင်တည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အနာမြင်သည့်စိတ်တွေကြားသည့်စိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒီနေရာမှာလည်းတို့တော့ဗေဒီမှာသင်ထားတဲ့ဓမ္မယောဂီတွေလည်းပဲအများကြီးပါမှာပါပဲစိတ်တကုအယုံ90ဆိုတာ89အကျယ်121လာအဲ့ဒါ၄များကြီးသူတို့ကောင်းလို့ရှိပါလေအဲ့ဒါတွေကိုထားလိုက်ပါလေအဓိကတော့တပြိုင်တည်းထဲမှာတပြိုင်တည်းမှာစိတ်ကနှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါလေးတွေတော့အကျဉ်းအဖြစ်သူတို့ကောင်းလို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ခေါင်းကလိုပဲသူတို့ကောင်းလို့လားတမာရီတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟေးဆိုတာကိုထင်နေရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းတော့သိရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်နဲ့ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်တစိတ်ကြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တိလာပါလိမ့်မယ်တို့ယောဂီတွေပေါ့လေ။ဒါစိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေ။အဲ့လိုဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆုံးမနေ6နေ့6နေ့သူတို့ကောင်းတော့ပြီးထားပါလေ။အဲ့ဒီ၆နည်းမှာနံပါတ်၁စိတ်တံနိဂန္ဓာတိစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့နှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမလဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာထားလိုက်ပါတော့လေ။တကယ်တကယ်တော့တို့တော့ကြားထဲမှာရှင်းလောက်ပဲရှိပါလေ။အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စခန်းပွဲကြီးမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။အားထုတ်ပြီးရဆိုတဲ့အကွာကိုတော်ဘုရားဗနာဝန်တော်ရှင်နေရာဟလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာသောအဖြစ်ဒါလိုချင်ညာတွေများတယ်ပေါ့လေအဲဒီတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်တရားတွေအခုပဲအားထုတ်ပြီးတော့အခုပဲတမာရီတရားကောင်းဒါအခုပဲထထူးခြားညာနေရကျင်တယ်စိတ်တွေရန်ဆန္ဒတွေစောတာတွေများပါတယ်အဲ့ဒါဆန္ဒစောတာနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တာနဲ့သူတို့ကောင်တော့နှမျိုးရှိပါလေဆန္ဒစောတယ်ဆိုတာဒါသူတို့ကောင်ဝရိယတွေလွန်နေတာကိုဆိုလိုတာပါလိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့တရားကအားတော်မထုတ်ပါသေးဘူးဒါကဒီမှာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရမှာပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေသူတို့ကောင်တော့ဖြစ်မှာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲကဆန္ဒတွေတော့စောလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာအနတ္တတရားတွေဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပါပဲအနတ္တတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအနတ္တဝါဒအနတ္တဆိုတော့အတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူး။သူဖြစ်ခြင်းတလို့လည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။
ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေမှာအကြောင်းကျိုးဝါဒအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုထိုက်လျောင်သိပြီဆိုရင်လည်းပဲဒါတော်ကောင်းတော့အနတ္တကိုတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒါကတော်ကောင်းတော့ဒါတရားစင်နဲ့ပြောတာပေါ့လေတကယ်တကယ်ကြတော့လည်းပဲအနတ္တကအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လည်းတော်တော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီနော်ချဲတယ်လို့ရှိရင်တော့အကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတဏှာယဉ်တွင်မှာကိုယ်ပဲဝိဇင်းကတရက်ကိုဒီတစ်ပုတ်ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမှာအတ္တကောင်တက်ကောင်ဝိဇင်းကောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူးကုန်လုံးသဘောတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုသဘောတွေပဲရှိတာကိုလည်းပဲအနတ္တလို့တို့ကောင်းတော့ခေါ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မိမိအလို့တိုင်းမဖြစ်ဘူး။ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်။အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲ။ဒါကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါလေ။ကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲ။အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူး။အကျိုးကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အကျောင်းအောင်အကျောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။အကျိုးတော့ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲ။အကျောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်အကျိုးတို့ကောင်းတော့ကောင်းမှာမလားအဲအကြောင်းအကျိုးကိုထိုင်လျောက်တို့ကောင်းတော့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းလို့ရင်ဒီအကျိုးတွေရမယ်အဲဒီအကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဒါအနတ္တကိုတို့ကောင်းတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒီမိတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှာပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲလိုသဘောပေါက်လာပြီးဆိုရင်တို့တရားတရားနယ်မှာလည်းပဲတို့ကံနယ်မှာလည်းပဲခொနဲ့ကအာကုသို့တွေလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းကောင်းနဲ့ဒီတော့တော့ရပါစေတည်းဆူတောင်းလို့ရပါ့မလားဟမ်မရဘူးတို့တခြားဘာသာတွေမှာဆူတောင်းတာတွေတို့ကောင်းတော့ရှိတယ်လေအကုသို့တွေလောက်ပြီးတော့ဟာလာဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့တော့ဟောတာတာရှိပါတယ်ပုံနာရင်တူတော့တချို့ဘာသာဝင်တွေမှာထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေတို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကောင်းရံသူတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုသူတို့တွေဆူတောင်းတိုင်းတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းရသူတွေကိုရောက်ပါရဲ့လားဇာနုံတော်နေပုံနာဤသူမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့လျှောက်တာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ပုံနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ထားတယ်ပုံနာကြီးခလာအသိင်ကိုကျွန်ုပ်ဥမာတစ်ခုမေ့မယ်ဟိုးရေထဲမှာမြုပ်သွားနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတရွာလုံးကဝိုင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးရေဘော်ကိုပေါ်ပါစေတည်းရေဘော်ကိုပေါ်ပါစေတည်းမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုရေဘော်ကိုပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားအာရှင်းရှင်းလေးပဲကြောက်တုံးလေးဆိုတာမြုပ်တက်တဲ့သဘောသူတို့ကောင်းတော့ရှိတာပဲဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့ခေါင်းကထောပတ်တည်းအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးရေထဲမှာခွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ရေအိုးဟာကိုအောက်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ထောပတ်တွေကတော့ရောက်ကိုသူတို့ကတော့ရောက်ပါမလားအာထောပတ်တွေကတော့ရေပေါ်ပဲသူတို့ကောင်တော့ပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်မှာလည်းပဲအာကုသိုလ်ကကြောက်တုံးနဲ့တူတယ်ကုသိုလ်ကထောပတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခဏကအာကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအေကံမောချတရောတော့ဒီအကျိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းတော့မရဘူးဆိုတာခေါင်းကကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူတို့တော့ပြောတာနော်တော့ဘုန်းတော်ဝင်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲလိုဆူတောင်းတာတွေတရောတော့ထဲလျောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ဆူတောင်းလို့တော့သူတို့တော့ရပါတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါတောင်းတာပေါ့လေဒါမင်းတို့ကလည်းကနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူး။ဟာလားနိဗ္ဗာန်ကတော့တော့ဆူတောင်းလို့ရပါမလား။အာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးနော်။ဂျန်နဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့သွားမှဆုံးနေလို့ရင်ဆုံးနေပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေကျင့်နေရမှာပဲ။ထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြမလို့အသက်ရှိတာတော့အစင်းနာတော့ခွန်အားကြီးတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတာတော့ဒါတော့တော့အများကြီးပါပဲ။သာသနာ့ထဲမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေကိုပြောပါရေးဆိုရင်ကိုအောင်စင်အောင်ပြောနိုင်လောကမှာတပည့်ညုဒမြတ်စွာဘုရားကနေလွှဲပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူမှသူတော်တော်ဒီဒါနရဲ့ကျိုးတရားတွေကိုကိုအောင်ဆင်အောင်မပြောနိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အလားဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကျိုးဝါဒတို့ဒီမှာတရားနယ်မှာအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တ
တို့ဒီမှာအခုမှစပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်အခုချက်ချင်းပဲဓမ္မာရီတွေလိုချင်တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မရသေးဘူးပေါ်ရပေါ်ရတော့သူတို့ကောင်းတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးဘူးလေဟုတ်ပြီလားပေါ်ရပေါ်ရတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးတဲ့အခါတတိမအာမကောင်းသေးတာလွတ်တာကများနေတယ်ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ဏ္ဍာမကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သူတို့ကောင်းတွေကအခုမှပဲစပြီးတော့အလားမှတ်တယ်တတိတေရင်ဝဆုံးထူထောင်အောင်မယ်ဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောတို့ဒီမှာတတန်ညာလုံးကလည်းပဲမိမိလို့လို့ပို့ပို့ဆဆနဲ့နေလာခဲ့တာလေအခုလည်းပဲပြင်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့လူကတို့တော့တော့နဲတာပဲလက်လို့စပဲပဲနေလာခဲ့တဲ့အလေးချင်းတွေကအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အခုမှစပြီးတော့မှတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော်တော်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နိုင်ဖို့ဘယ်တော့ကောင်းတော့မလွယ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်မလွယ်ဘူးမလို့လည်းပဲမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမှာပဲအဲ့လိုလွတ်တာတွေများတဲ့အကြောင်းမလို့တတိယတွေမကောင်းသေးဘူးတတိယမကောင်းသေးတော့တမာရီတွေမရနိုင်အဲ့တော့တတိယကောင်းမှတမာရီတွေရမယ်အဲ့တတိယကောင်းဖို့အတွက်ကောပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှတတိယကောင်းမှုနဲ့တမာတိတွေရအဲ့ဆူတောင်းတော့မရဘူးအကြောင်းကိုအောင်ကိုအမှတ်ဆက်မှမှတ်နိုင်မှပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်နိုင်မှအကျိုးတရားကတတိယတွေကောင်းမှာအဲ့တတိယတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတမာတိတွေရမယ်တမာတိတွေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ခေါင်းကနောက်ကဉာဏ်ပညာတွေကောင်းတော့လိုက်လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကတို့ဒီမှာဒီရက်တွင်မှာတချို့တွေသန္ဓေတွေစောနေတာတွေရှိတယ်ဒုဥပဒနာကြီးဆိုတာခဏခဏပြောပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တော့မိအောင်ရှုမှတ်ပေးရမယ်အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကက်ကြအောင်မှတ်ပေးရမယ်ခဏခဏတော့သတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေအရင်စောနေလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တွေဒီလိုကောင်းတော့ကြပါတော့မလားဟမ်မကြတော့ဘူးအလာဟိုရှေ့တွေးလိုက်နောက်တွေးလိုက်စိတ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပါကြဒီမှာစိတ်တန်နိဂန္ဓာနီစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်အဲ့လိုစောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပံတွေလွတ်နေတတ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမမိတော့အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံမမိတဲ့အခါကျတော့တမာတိမရတမာတိမရတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘူပံမှုတွေကုတ်ကုတ်စတော့တာနေရဏတွေတော့အကုန်လုံးဝင်တော့တာပါပဲ။အဲကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးဟလာဒီမှာနှိမ်နှင်းရခတ်တဲ့စိတ်ကောတို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကောဆုံးမဖို့တဲ့ဤချောင်းဤစိတ်တန်နိဂန္နာနီနှိမ့်ချတဲ့နဲ့ကနှိမ့်ချပေးရမယ်။အခုမိမိတို့တမာရီဒီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာရီနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်။သမာဓိတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်ဒါကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်နေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်နေပြီးတော့ဘုနဲ့ကသမာဓိတွေမရှိဘူးသမာဓိမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုနဲ့ကစိတ်တွေကပြန့်လွန့်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုသမာဓိနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်သမာဓိတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့တမာတိရဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့လိုတယ်တမာတိရဖို့တဲ့ဗာတဲ့ဖို့လိုပါလေဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်လို့ကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့မိအောင်မှတ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင့်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းတော့သွားနေကြတာပဲဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းသွားတယ်မှလည်းပဲဝဏ္ဏကဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မိအောင်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုတမာတိရဖို့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မိအောင်လို့ကိုတည်တည်ကြကြမှတ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တမာတိဒီရလာလိမ့်မယ်တမာရီတွေရလာလို့ရှိရင်ခေါင်းကစိတ်တွေလည်းပဲမပြန့်မဲ့တော့ဒါလားအမှန်တိုင်းသူတို့ကောင်းတို့ဒီသဘောတရားတွေသိလာမှာပဲဒါနံပါတ်1တနည်းပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကဒါလားမိမိတို့တရားနဲ့

ဝမ်းနဲ့တယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်ရင်ပြန့်လွင့်နေပြန့်လွင့်နေမလုပ်မရမှာပါလေဟမ်ရှုမှတ်ပေးရမယ်ပြန့်လွင့်ရင် तू ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်လားနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပေးလို့ရှိရင်နောက်တခါဒါဒီစိတ်ကိုတို့ကောင်းတော့သိသွားမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကခုနကဘိသုဗံတက်အောင်မိအောင်မှတ်မယ်ဘိသုဗံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးဆိုတော့မှတမာတိတွေရလာမယ်စိတ်ကိုနံပါတ်၁ထိချတဲ့နေကထိချပြရမယ်ဒီဟာကိုတို့ကောင်းတော့ပြောနေတာနော်တမာတိတွေရအောင်လို့ကိုဘိသုဗံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ကမယ်နောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကမယ်ဘလို့မှမှတ်လို့မရရင်အဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုထိချတဲ့နေကထိချပြရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးရမယ်။ချီးမြှောက်တဲ့အခါချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာတခါတည်းဒါတော့အခုကတော့သူတို့ကောင်းတော်လာမိမိတို့ကဝရိယတွေအရန်လွန်နေတာတွေများပါတယ်။တခါတည်းဟာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေရှိတယ်။အဲလိုပြင်းနေလို့ရှိရင်ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်တဲ့။ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်။တမာရီနဲ့ညီမျှသွားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဝရိယတွေတိုးခိုင်းနေရေးဆိုတာမိမိတို့ဒါမတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပါပဲအခုဒီနေ့3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နဲ့ရှိသွားပြီရေဆိုတော့တို့တယ်မှာနှစ်ချက်လို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့နှစ်ချက်မှန်သွားပြီရေဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာ3ချက်တရောတော့မှတ်လို့မရဘူးလားအဲတစ်ချောင်းမှာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဒါလားပိန်တယ်ပိန်တယ်ပိန်တယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ယောဂီများကဝရိယတွေကိုတိုးပြရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟာလားမင်းတို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်လည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်လေနံဓာတ်ထည့်လောက်တာလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကောင်းတော့လို့တရားအမျိုးမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူတို့ကောင်းတော့တူရလားဟမ်ညင်နေစိုက်တွေမတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြောက်မျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဟောထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုဟာနှစ်ချက်မှမှတ်လို့တမာရီတွေရမှာလားနှစ်ချက်မှမှတ်လို့ကောင်းရင်နှစ်ချက်ပဲမှတ်မယ်အဲ့နှစ်ချက်မှတ်ကတော့မကောင်းဘူးသုံးချက်မှတ်လို့မှအဆင်ပြေမယ်ဟိဆိုရင်သုံးချက်မှတ်ပေးမယ်ဒါဖောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်တဲ့ထိတဲ့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါဖောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်တဲ့ထိတဲ့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟာအဲ့လိုမှတ်လို့မကောင်းတချို့ရောလည်းပဲတိုင်တဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့ထိသုံးချက်ထိလေးချက်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမဲ့ထိချက်ကိုမှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူမတူဘူးနော်ဝိဇ္ဇဏုကဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုမနော်ကိုယ့်အနံကိုချိန်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေကတော့တော်တော်ဟောလိုက်တာပဲပြောတဲ့အတိုင်းတချို့တွေကသူတို့ကောင်းတော့လာမိမိတို့အန်ကိုက်ကြကျင်မှလည်းပဲကြပါအဲကြောင့်မျိုးမျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဖြန့်ပြောနေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမှာတို့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်အလုပ်ပဲစိတ်အလုပ်ဟေ့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏတို့ဒီမှာသတိပေးနေတာတို့တရားဆောင်ပြီးတော့သတိပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေကိုမရှုမှတ်မှာဆိုးတော့သတိပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့သဘောပါရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်လို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတော့ဘာယောဂဖြစ်မှတင်လဲစေယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။စေယောဂဖြစ်မှာဆိုတော့လားတို့ကောင်းတော့အထူးသတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီလား။စေယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ကောင်းတော့ဒီမှာတချို့တွေပြောကြတယ်မြို့တရားထိုင်ရင်ယူလိမ့်မယ်။တရားထိုင်ရင်ယူတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကပြောစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကောင်းတော့ယူတာ။တရားထိုင်ရင်ယူယောဂတောင်မှတို့ကောင်းတော့မပြောက်ဘူးလား။ဒိဋ္ဌိနဲ့ခေါင်းကတက္ကရာဒိဋ္ဌိယူတယ်လေ။လောဘယူဒေါသယူမောဟယူဒိဋ္ဌိယူတယ်လေ။အလားတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂါတွေတို့တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာပဲ။အနကယူတယ်ရေးဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းကိုတို့ကောင်းတော့မရှုမှတ်လို့။အဲကြောင့်မလို့ကနကဒီစိတ်ကိုအလားမင်းမင်းတို့ရှုမှတ်ပြီးပါစိတ်ကူးစိတ်တတ်တယ်ရှုမှတ်ပြီးပါရှုမှတ်ပြီးပါဝိဇ္ဇဉ်တို့ကတော့နောက်ကနေပြီးတော့သတိပေးနေတာ။အဲ့ဒီမရှုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အာယုန်တွေကတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်တွေကပေါင်းစုံသွားတော့တာ။ဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ကတည်းကသူ့ရဲ့သဘာဝပဲလေ။စိတ်ကသဘာဝကိုဟာကိုဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အင်မတန်မှနှိမ့်နှင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်းတယ်။အင်မတန်မှလည်းပဲလင်းမြန်တယ်။နှိမ့်နိုင်ခဲ့စွာလင်းမြန်လာရွဲ့။ तू တွေးကျင်တဲ့နေရာ तू တွေးကျင်ရာတွေးတာ
သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားတာဒါတော့တင်းစားပြီးတော့ပြောတာအကောင်ထဲလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟလာနေနိုင်ကဲစွာလင်းမြန်လွှားရည်သူကြလို့ရာချက်တတ်ပါသည်သူကြလို့ရာချက်တတ်ပါသည်ရေဆိုတာကတွေးခြင်းတဲ့နေရာတွေးမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်ခဏကမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့တရားတွေပဲတို့ဒီမှာမင်းတို့ဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှတ်တယ်ဟာဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှာပဲနေပါဘယ်လိုကောင်းတော့အမိန်ပေးလို့ရရလားဟမ်ဖောက်နှက်ဘိန်းမှာနေပါမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးစောင်းလျှောက်ဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်။ဟိုးမကောင်းတဲ့အာယုံတွေရှိရောမသွားပါနဲ့။ဒါလို့စီလို့ရရဲ့လား။ဟမ်သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူး။ဘသူကိုပြောနေတာပါလေ။ဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာနော်သူတို့ကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလား။သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူး။အဲကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့စိတ်ဟလာနှိမ်နှင်းဖို့အမြဲတမ်းခဲရင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုလှလန်းလှမြန်တဲ့နှိမ်နှင်းဖို့ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါလို့တို့သူငါတွေအခုချိန်ဒီဗာမဲ့ဗာဖို့မှမရသေးတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဟလာဆုံးမမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားမှာပဲဟောစိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိပါလားအမှန်တိုင်းသိသွားမှာအမှန်တိုင်းသိသွားမှာဆိုတာကိုနဲ့ကစိတ်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါစိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေပဲဒါတွေကိုတို့ကောင်းတော့သိတာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ကလာနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီမှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပထမသာဏတွေမစောပဲနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာပြစ်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်ပေးနှိမ်ချတဲ့နိုင်ငံနှိမ်ချပေးရမယ်ဓမ္မရီနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်ဝရိယတွေလွန်းနေရဲ့နောက်ပြီးတော့မရဘူးပြစ်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာတရားဆိုတာလိုချင်တိုင်းသူတို့ကောင်းတော့ရရလားဟမ်လိုချင်တိုင်းမရဘူးကြောင်းနေကောင်းမှကြိုးကောင်းမှလေသူတို့ကောင်းဟုတ်ပြီလားဒိဋ္ဌကလည်းပဲပါရမီရှိဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အမှတ်တွေဆက်ဖို့လိုတယ်ဣန္ဒြေတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ညီမျှဖို့လိုတယ်အဲလိုဣန္ဒြေတွေအားကောင်းပြီးညီမျှမှတရားတွေကရပါကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအဲလိုမှမှတ်လို့မရရင်ခေါင်းကပြန်လွင်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ကတခါထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ကအခုဒီမှာချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ခန္ဓာကတမာရီတွေလွန်နေလို့ရှင်ဝရိယနဲ့ချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဝရိယတွေထပ်တိုးပေးရမယ်တမာရီတွေလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းထွက်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုပြင်းထွက်တတ်လဲဒီထဲမှာများသောအားဖြင့်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲပါတာပါပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့အားထုတ်ထားကြတာလေအဲတော့ခန္ဓာကရင့်ကျက်တဲ့ယောဂီတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတရံခလာတွေလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှင်တော်တော်ဘာမှထူးထူးခြားခြားညာနေမတွေ့တဲ့ခါညာတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းလာတတ်တယ်အဲ့လိုပြင်းလာပြီးရဲ့ဆိုတော့ချင်းဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရတယ်ဝရိယတွေတိုးခိုင်းတယ်ရေဆိုတာမှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပဲခေါင်းကမှတ်ချက်တွေကိုတိုးတာကိုပြောပြီးသွားပြီနော်ဟာလာဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေနောက်မှောင်ဖောင်းနေဘိန်းနေထိုင်နေထိတယ်ဟာထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမယ်မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဒီကောင်တော့အရေးမကြီးဘူးလားဟမ်အရေးကြီးတယ်ဟလာကိုနဲ့မှတ်ချက်နဲ့မှတ်ချက်ဘာလို့မှတ်မှာကိုကမှတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုကိုကကိုရွေးထားအဲ့ဒါဝရိယတွေထပ်တိုးဖို့ကိုပြောတာကိုနဲ့ကဒီစိတ်ဟလာစိတ်ကလွတ်ထားလို့လည်းပဲမရဘူးစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလိုက်ပေါ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလို့ရှိရင်တို့သူငါရဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကပါပသမေရမတိမနောလေဒီတော့ဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဗာမက်ဗာဖိုးမှမရသေးတာလေဒီလိုတော့ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ညာပူညာပြင်းပြင်းဆန်ဆန်တို့တော့မရနိုင်ဘူးလားစိတ်ကိုပြောနေတာနော်အဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်တဲ့စိတ်လွတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေစီကိုပဲသွားဖို့ကတော့မများဘူးလားမကောင်းတဲ့အာယုံတွေသွားမှာပဲလေထာသညာလုံးကတို့အာယုံ၅ပါးကာမဝတ္တရားကမှာပဲကျက်စားလာခဲ့တဲ့စိတ်အမရေထဲမှာပျော်တဲ့ငါဂုံးမော်ကိုတင်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်နေပါမလားဟမ်ဂုံးမော်မှာတင်လို့ရေထဲမှာပျော်တာဟုတ်ငါ့လေဂုံးမော်မှာတင်နေလို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ပလန်ပလန်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတိုင်းတို့တို့ငပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအခုဒီမှာအာယုံ၅ပါးကာမဝတ္တရားမှာပဲကျဆပြောပါခဲ့တဲ့အလေးချင်တွေကအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်
ဒါလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကမ္မထံအာယုံလည်းပဲတင်လဲတင်လိုက်ကောခဏခဏကိုယုံပြီးတော့ထွက်မနေဘူးလားခဏခဏယုံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တည်းမှာသူ့ကိုချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးလွတ်ထားလို့ရှင်လည်းပဲခုနကမကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးစိတ်ကဲတဘာဝကိုဟာကိုတော်တော်သွားကြည့်ရင်သွားမှာလေခုနကပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားစိတ်ကိုဒီမှာစိတ်ကဒီတဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒအထဲမှာအများကြီးပဲတရားစိတ်တော်မှာဟောထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတိုင်းမဓမ္မလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပုံလည်းပဲခက်တယ်။ဟလာလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပုံခက်တယ်။သူတွေးကျင်ရတွေးမယ်။သူခொနဲ့ကကြကျင်ရကြမယ်။ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်မကောင်းရင်လည်းမသွားရင်လည်းပဲမသွားဘူး။ဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လည်းနေရင်လည်းနေမယ်။မနေရင်လည်းမနေဘူး။သူဟာဣရိသူဟာဘယင်ပဲ။ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်တို့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်စိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလားသူ့ကိုဆုံးမဖို့တဲ့သူ့ကိုသူ့အကြောင်းသူထားဖို့လိုတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ကအမတန်မှလင်းမြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဘသူ့ရဲ့အကြောင်းနေပါလေဟမ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းနေအမတန်တို့တော့မမြန်ဘူးလားဟိုတုံးပြနေတဲ့မြန်တယ်လေသူတော်ဟုတ်ပြီလားဘသူကိုပြောနေတာပါလေဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကအမှန်တမ်းမြန်တယ်နှိမ့်နှင်းဖို့ခဲရင်တယ်ဟလာဒီမှာစောင့်ရှောက်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါစိတ်ကသဘောတရားသူ့ကိုဆုံးမတော့မဟေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုရင်အဆုံးသိထားရမယ်အဲလိုသိထားပြီးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးတဲ့လွတ်ထားလို့လည်းပဲမရချုပ်တီးထားလို့ရှိရင်တဘာဝကအမှန်တမ်းအားကြီးတယ်သူ့ရဲ့တဘာဝကူဝါကိုချုပ်တီးလို့မရဘူးလေမထွက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တီးလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအရင်ချုပ်တီးသွားလို့ချင်းရင်ဝိနည်းကတော့စိတ်ယောဂဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောပဲစိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးဟာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူဝိပဿနာနဲ့မှရဆိုလို့ချင်းသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပေးရမယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကူးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲသူထွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြရမယ်ဟလာဒီနေရာမှာခொနဲ့ကဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှင်ဟလာဒီစိတ်တရားခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေမှာပဲအဲ့လိုခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီလိုကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအင်မတန်ဉာဏ်လုံးအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူလို့ကူမှန်းတော့ပြောရချို့တွေသိရလားဟာမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီမှာယောဂီတွေဆက်လာလို့ကျန်တပြီတော့စိတ်တွေမကူပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစိတ်မကူတာလားစိတ်ကူတာကိုမသိတာလားဟမ်စိတ်ကူတာကိုမသိတာလေဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မသိတာလဲရေဆိုတော့ရှုမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားမမှတ်တယ်ဘူးမမှတ်ဘူးခွေဆိုတာဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားသင်ရှားတာဗောတရားတွေဆိုတော့တော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲတပည့်တော်စိတ်မကူးပါဘူးတဲ့တချို့တွေရှိပါတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာအများကြီးပဲယောဂီတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတာစိတ်မကူးတာမဟုတ်ဘူးဟလာဒီစိတ်ကူးတာကိုမသိတာဘာကြောင့်မလို့စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလဲဆိုတော့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမရှုမှတ်ပေးလို့သူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတချို့ကြတော့အဲ့ဒီခொနဲ့ကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတာကိုမမှတ်ဘူးနောက်တော့မအောင်ငါစိတ်တွေကူးနေပါလားကူးပြီးတော့မှသိရတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါပြီးတော့မှဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုမှတ်တယ်အဲ့ဒီခொနဲ့ငါစိတ်တွေကူးနေတာစိတ်တွေထွက်နေတာကိုမမှတ်ဘူးဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပြဿနာတွေလာမဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကခဏခဏသူတို့ကောင်းတော့မထွက်နိုင်ဘူးလားခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်လားမမှတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်ဟာပထမစိတ်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကူးသွားတယ်နောက်မှတိလဲရတယ်တိလဲပြီးတော့မမှတ်ဘူးဖောင်းနံပိန်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးခလာမိမိတို့ကနေကစိတ်ကူးတာကိုတွေးနေတာကိုထွက်နေတာကိုတိပြီးရေးဆိုရင်တိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အာစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါဦးနဲ့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ပင်တိုင်းပန်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါပစ္စုပန်တော့သူတို့ကောင်းတော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကနေကတဆက်သေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရောင်းသဘောပါရဲ့လားအဲတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်တော့ရှုမှတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကို
နောက်ကကောင်းကတိတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကူးတဲ့စိတ်တရောတော့ရှိပါဦးလားဟမ်မရှိတော့ဘူးလေတရောတော့ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပံတော့မမီဘူးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကကူးလို့ကူးမှန်းသိပြီဆိုရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဖောင်းတဲ့ဘိနဲ့ထိုင်တဲ့တိတဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတချို့ကြောင့်လည်းပဲကောင်းကအမနာစိတ်ကူးတာကောင်းမှန်းနဲ့ဖောင်းတဲ့ဘိနဲ့ပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါထွက်တာကိုမှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖောင်းတဲ့ဘိနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အတကစိတ်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့လိုကောင်းကထွက်နေတဲ့စိတ်ကိုမမဖက်နဲ့အတင်းအာဓမကြီးဖောင်းနေပြီနဲ့ထိုင်နေတည်တဲ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်အဲ့လိုလည်းပဲတို့တော့လုံးလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးကောင်းကဒီစိတ်ကသူ့ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေဖော်ပြပေးတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့တို့တော့တင်းတင်းရင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်တွေ့ရင်စိတ်တွေ့တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဘိနေကမတန်ဖောင်းတဲ့ဘိနေထိုင်နေတည်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကိုလှုပ်လည်းမထားနဲ့ချုပ်တီးလည်းမထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းတင်းရင်ရင်မလုပ်ပြရမှာပါလေအမ်ရှုမှတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ခொနဲ့ကဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရှင်လန်းတဲ့တန်ကရှင်လန်းပြရမယ်ရှင်လန်းတဲ့နေကရှင်လန်းစီရမယ်တဲ့တို့ဒီတရားအလုတ်တွေလောက်တာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့တို့ကောင်းနေဒီလန်းကပဲသွားလို့ပွားကြတာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှပဲတို့ကောမညာပွညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီမှာတို့တို့ကောင်းနေလည်းပဲဘုရားအစရှိတဲ့ဟလာတို့ကောင်းနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ခொနဲ့ကတကယ်အရိယာတို့ကောင်းနေလောက်တဲ့အလုတ်ကိုတို့တွေလုတ်နေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုလုတ်ရတဲ့အလုတ်ရဲ့ပုံမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲဟမ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တော်တော်လူတိုင်းလုတ်နိုင်ရဲ့လားလူတိုင်းမလုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်ပါရမီရှင်တွေမနီယာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်အာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတယ်တကယ်လုတ်တင်လုတ်တိုက်တဲ့လုတ်လဲလုတ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့သူတို့ကောင်းတော့လုတ်တာလေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝမ်းသာဖို့လိုတယ်ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းစီရမယ်ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေရတာဝမ်းနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်နေရင်တို့တော့ကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဖျားအဆရှိတဲ့တို့ကောင်းတဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်အဲ့ရလုတ်တဲ့လုပ်နေရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်တို့တော့ဟုတ်ပြီလားအလံကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲသူတို့ကောင်းတို့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာပေါ်လိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေပါရဲ့တန်းနဲ့မရှင်မပြဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့ကောင်းပါမလားအမ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝမ်းသာရမယ်လေသူတို့ကောင်းတို့ဒုလုတ်တဲ့လုတ်ကဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမနေဘူးလားအမ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာလုံးပြောရင်တဏှာကုံနာနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာကုံသွားရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ်းသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့တော့လာပါဦးလားဒုက္ခပေါင်းစုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေဒုဒနည်းဟောတဲ့တရားလေးတော့ကျမ်းမာသီးတဲ့နောက်နေ့မှဆက်ပြီးပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဆိုတာလေဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေါင်းစုံချုပ်ငိမ့်သွားပြီအပယ်လေးပါးဒုက္ခလည်းပဲလွတ်သွားတယ်ဟိုနာတဲ့ပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ရတာတော့ဘူဆွေးရတာတော့ငိုကျွေးရတာတော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေရတာကဲသူတို့ကောင်းတော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလားဒါတော့ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှာသူတို့တော့တန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမလဲသိရမယ်နော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမလဲသိရမယ်အဲ့လိုသိမှလည်းပဲဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှာရှင်းရှင်းပြပြဖြစ်ပါဒါလားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ပဲဘယ်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်လို့ပြောပါလဲတန်ဖိုးသူတို့တော့ဖြတ်နိုင်ရဲ့လားအပြည့်နိုင်ဘူးလောကမှာဘလောက်ပဲတရောတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပဲပြောပြောလေတရောတော့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ကိုတရောအရင်လောကကလုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါ့မလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့လုတ်တဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတယ်လို့ရှိရနေဘုရားအစရှိတယ်တရောကောင်းနေလုတ်နေတဲ့အလုတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုတ်ကိုကိုကိုကဲတင်မဲ့အလုတ်ဒီလုတ်ပဲကဲပါလေဒါကြောင့်မလို့တို့တရားကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တို့တရားဘုရားအစရှိတယ်တရောကောင်းနေလုတ်နေတဲ့အလုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှင်းရှင်းလန်းလန်းနဲ့သူတို့ကောင်းတော့လုပ်ပါတဲ့။နံပါတ်3နံပါတ်4
လေးလေးကိုရှုတဲ့တန်ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်တဲ့လေးလေးကိုရှုတဲ့တန်ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်ဆိုတာမှတ်လို့ကတော့ကောင်းနေတယ်သူပါတို့လိုက်တင်လဲမှတ်လို့ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏကစိတ်ကိုနှိမ်ချတာတော့ဟာလာမိမိတို့ချီးမြှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ဘာဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူရမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတခါတည်းမှတ်လို့ကောင်းနေတာတွေမရှိဘူးလားမှတ်လို့ကောင်းနေလို့ရှိရင်သူပါတို့မှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတဲ့ဘာမှသူကိုနှိမ်ချတာတော့ချီးမြှောက်တာတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့လုံးစရာသူတို့ကတော့လိုပါမလားမလိုဘူးလေးလေးကိုရှုတဲ့တည်းကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်မလိုကောင်းပြီဆိုလို့ချင်းအလိုက်တင်လေးပဲသူတို့ကတော့မှတ်သွားရမယ်ဒါကိုသူတို့ကတော့ပြောတာနော်အဲကြောင့်မလိုလေးလေးကိုရှုတဲ့တည်းကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်နံပါတ်5မတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်မညာပွညာတွေတရားတွေမတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းသူတို့ကတော့နှလုံးသွင်းပေးရမယ်နံပါတ်6နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ရမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒိုမနိကကိုနဲ့ကလည်းသီလတွေဆောင်ရလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနတွေပြုတာလည်းပဲဘယ်ကိုရောက်ဖို့ပါလဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သီလတွေစောင့်တည်တာလည်းပဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘယ်ကိုညွတ်ထားမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ညွတ်ပါညွတ်ပါများရင်ရောကောင်းတော့ဒါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေတော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခဏကအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာဒီစိတ်ဆုံးမနေ6နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဒီဤအတိုင်းရောကောင်းတော့လာမိမိတို့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမဟဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကယဉ်ကျေးလာပါလိမ့်မယ်ကတောင်းကနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမညာပွညာနဲ့သူတို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မညာပွညာညသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲသူတို့ကတော့မာသီဆရာတော်ပြကြီးရဲ့အလင်္ကာလေးတွေဆိုပြီးတော့သင်ကြားရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်

0: ဆင်းရဲ
1: ဉာဏ
0: ်တည်းဘောလွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယအနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ဘောတိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျက
1: ်
0: ယုံနံနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးတိမြင
1: ်
0: မမြဲဆင်းရဲ

1384ခုနှစ်ဒုရလဝိချောပါရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကျာသာပရိနိဗ္ဗာန်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်ဒီလန်ရှားခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသဖရာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဟာဒါအဓိကထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာရှားထားတဲ့ဘဝကိုယဉ်ညွတ်ပြီးတော့ပြောတာရှားထားတဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒုက္ခကိုလူတွေကအများစုကဒုက္ခလို့သဘောမပေါက်တာပေါ့နော်တပည့်စัจ जा ဟောတော့ငါတဲ့ပဲယသဗျာကသစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတော့ဒုက္ခ၈မျိုးဒုက္ခမျိုးမျိုးရှင်းပြရတဲ့မယ်သာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပရဏပိဒုက္ခအပိယိသဗျောကောဒုက္ခပြေဝေပြောကောဒုက္ခယမိသနာလဝတိတပိဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့တန်ခိတေနပိစုပါရနခန္တာပိဒုက္ခဆိုအဲ့မှာရှေးပိုင်းကဒုက္ခတွေရတော့လူတွေဟာတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခါမှာဒုက္ခမှန်တတိပြုမိကြတယ်ပေါ့ဒုက္ခမှန်တတိပဲပြုပြီးတာဘာအရုံးဆိုရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရှားထားတာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုလို့တယ်တဏ္ဍိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်အပ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့လောကိခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာကတော့ရုပ်ခန္ဓာပတ္တိယတော့လောကီပဲဝေဒနာကြတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်လောကီစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောလို့ရှိရင်လောကီစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာကိုသာယူရတယ်နောက်တင်ညာဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကီစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာလောကီစိတ်ပါရှိတဲ့တဉ္ဇခန္ဓာကိုပဲယူရတယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောကီစိတ်ပါရှင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်။လောကုတ္တရာစိတ်ပါရှင်တဲ့ဒီနေရာမှာလောကီမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုလည်းယူရတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီစိတ်87လောကုတ္တရာစိတ်8ခုလို့ရှိတယ်ထင်မယ်။လောကီစိတ်87ကိုသာလေယူတာဆိုလိုတာကပုရုဇေအနေနဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာတွေလောကုတ္တရာခန္ဓာဆိုတာဝိရဏသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လောကုတ္တရာပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးကလောကီနဲ့ဆိုင်တယ်လောကုတ္တရာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာပိုင်းကျတော့လက်လမ်းမမီဘူးကိုယ်တတ်တော်ဖြစ်တော့လက်လမ်းမမီဘူးမမီတော့အဲ့ဒါတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုသိမှမသိတာကိုသိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့အရာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့လိုချင်တတ်ပဲမှုဒိဋ္ဌိနဲ့မာယေနဲ့အမြင်နဲ့ဆွဲလန့်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ခိတေနပိစုပါရနေခန္ဓာဥပါဒနေခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တယ်ပိစာဥပါဒနေခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒနေခန္ဓာသည်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏ္ဍဆိုတာကလိုချင်တာတမက်တာနှစ်သက်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါလို့အထင်မှားတာတတ္တဝလို့အထင်မှားတာအဟမ္မမပေါ့နော်ငါလို့ဆွဲလန်းတာက
ငါလို့ထင်မှတ်တာကတဏှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏှာဒိဋ္ဌိငါလို့ဆွဲမှတ်တာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရာအယုံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်အယုံဖြစ်လို့ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကီခန္ဓာဟာမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမလည်းရှိတယ်ယန္တာတွေတဏ္ဍာမလည်းရှိတယ်တမန်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရူပခန္ဓာဆိုတာစိတ်ကတော့ကုန်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပခန္ဓာဒါတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့လေမာယဉ်ဆိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ဆွဲလန်းတယ်။ဟောဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ဆွဲလန်းတယ်တဏ္ဍာအနေနဲ့ဆွဲလန်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာပဲဖြစ်စီတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းရာအယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တာဥပါဒณะခန္ဓာသို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရောမရှိဘူးပုထုဇဉ်တွေရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင့်မားရာဆွဲလာရာလည်းဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့မရှိဘူးသို့သောတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလာเสียဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ပြီးတော့ရှင်ဝဂလိလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ကိုဆွဲလာပြီးတော့နေတာ။နောက်ဘိက္ခုနီမလေးတို့ဆရဒဇကိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းဘိက္ခုနီမလေးတို့ကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလာတယ်။အများသောအားဖြင့်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမခင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းကြတယ်။သောရိယတထေသာကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတယ်။အဲ့တော့တဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိကသောရိယတထေသာရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့အရှင်ရုပ်ရူပါနော်ယုတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယဟန္တာရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလာရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဥပါဒရဲ့အာယုဖြစ်တယ်သို့တော့ဥပါဒရဲ့တရားတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ကတမန်ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ဆွဲလာတယ်ကိုယ့်ယုတ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ဆွဲလာတယ်ကိုယ့်ယုတ်ကိုယ်လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကကိုယ်လည်းဆွဲတယ်သူများကိုလည်းဆွဲတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းမဆွဲဘူးသူများပေါ်လည်းမဆွဲတော့ဘူးသို့တော့သူများကကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲတယ်ဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့ဥပါရဏခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တုတ်တံလေးတခုဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်နိလန်ရှာခြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအခုပြောတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရဆိုတာဘယ်ဒုက္ခလဲအဓိကဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခလဲလို့ဆိုတန်ခိတ်တေနပစ္စုပါရနေခန္ဓာဒုက္ခဥပရဏခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတာအဘုရားရှင်ဒီခန္ဓာငါးပါးနဲ့ယက်တည်နေကြတာလေဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရအထာအဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပြောလို့တာကခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်းရှာရမယ်ဘာလို့နိလန်းရှာလဲဆိုဒီခန္ဓာရှိနေရင်ဆဲဒုက္ခပြောဆိုနေကြောမှာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိနေသမျှသမယဖြစ်အမေရဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးဒုက္ခတွေလည်းခြုံကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှခန္ဓာရှိလို့ခြုံရတာအေးမြတ်စွာဘုရားခြုံတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး
လမ်းကြတဲ့မှာရှောင်တိတ်လို့မရအောင်ဆင်းနဲ့တိုက်တက်ခံလေသမားတွေဆင်းလို့ပြီးပြစ်ထခံရတယ်ကြောင်မုံဆင်းပြီးတော့ခြားရခံရတယ်ဟောအမျိုးဆုံးပဲရှားနာတွေလည်းအဲ့လိုဒုက္ခခံရမဟာရတ္တဇနီယတော့ပါဆိုရင်ကကုသတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရဝိတုရဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံးရလိုက်ရင်မနက်ကကလေးတွေပူပြီးတော့ခဲတဲ့ပေါလို့ခေါင်းကွဲသွားတာတောင်းခံရဒါယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်ရောလောကတွေမှာဒုက္ခဆိုအမျိုးဆုံးခံအဲ့ဒါဘာလို့ခံခန္ဓာရှိနေခန္ဓာရှိနေတဲ့သမျှဒုက္ခတော့ခန္ဓာရှိတဲ့တည်းမဲ့ဒုက္ခကိုရှောင်တိတ်လို့မရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာမရှိမှဒုက္ခဆိုအနိုင်မှဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိနေရင်နည်းနည်းလေးရှိနည်းနည်းဒုက္ခပဲဆိုပါစို့တရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးနာမ်ခန္ဓာလေးပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့အရုပဖြစ်မှာ၄နာမ်ခန္ဓာရှိနေသေးသေးရှိသေးသောကြောင့်တို့လည်းဒုက္ခမလွတ်ဘူးတကားအတ္တညတပြပါကြီးကခန္ဓာတစ်ခုသာရှိရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိအဲ့ဒါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဆိုမလွတ်ဘူးလုံးဝမရှိမှဒုက္ခဆိုအလုံးမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာလုံးဝမရှိမှဖြစ်ဒုက္ခဆိုလို့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနိလန့်ပေးတာလေးကိုနှာထောင်ကြည့်အောင်ဒီတုတ်ကပရိဝိမန္တနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်တုတ်တာဆိုတာ discourse ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာပါပဲနိလန့်ပေးတဲ့ဒေသနာလမ်းညွှန်ပြတဲ့ instruction ပေါ့နော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်နိလန်ရှာတယ်ဆိုဘယ်လိုရှာမှာလဲဆိုပြောတယ်။တော့အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြမယ်နော်။ထုံးစံနဲ့ရှင်အနန္ဒကဧဝမေတုတန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်တုတ်တန်ဖြစ်တယ်။ယသောဗျာတော့ဒီညုစီရောကြောင့်နာရဝိတ္တိရဲ့အယံမှာတရတုံနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတရားဘုရားတစ်ခုမှယဟန်နေကိုဟောခဲ့တဲ့တုတ်တံပဲလား။မြတ်စွာဘုရားကစတဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ရရှိတရားဟောတယ်ဆိုတာတရားကြီးပဲဟောတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ပေးတတ်ကိုပေးကုန်လေးထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့ယဟန်နေကိုစပြီးတော့တရားဟောတော့ခိတ္တဝတ္တနုခောပိခဝေပိက္ခုပရိဝိမန္တမာနောပရိဝိမန္တေယသဗ္ဗတောတမ္မဒုက္ခခိအတ္တလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရံတဲ့ဘယ်တိုင်းတာနဲ့ဒီလန်ရှာသင့်တယ်အတိုင်းတာဘလောက်ထိဘလို့နီးနဲ့ဒီလန်ရှာရမလဲနီးလန်တော့ရှာရမှာမရှာလို့ရှင်ဒီနီလန်းနဲ့မတွေ့နိုင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာသဘောဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာမှန်ကန်သောနည်းဖြင့်ဒုက္ခမှန်သမျှလုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာနီလန်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲဝိပရိဝိမန္တနာဆိုတာစူဇန်လေးလာတာနော်ဆင်ញင်သုံးသက်တာစူဇန်လေးလာတာကြောင်းရှာတာသူတည်တနာလောက်တာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ပရိဝိမန္တဝိမန္တဆိုတာမိမန္တပဲမိမန္တဆိုတာစုဇန္နာလေးလာတာအကြောင်းရှာတာအသိပညာနဲ့စုဇန်းရှာဝေးတာလောကီကိစ္စတွေမှာလည်းပဲနိလန်းကိုရှာနေကြတာပဲလေရုပ်ဝတ္ထုတွေဘက်မှာနိလန်းရှာကြတော့အမျိုးဆုံးတွေ့တာပဲသိပ္ပံလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းဒါနိလန်ရှာထားတာလို့ခေါ်တယ်သူတို့နိလန်ရှာတာပဲအဲ့ဒါလေနိလန်ရှာတဲ့ပညာရ
ဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာနိလန်ရှာတယ်လို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငိမ့်ဖို့ဆိုတာလဲနိလန်ရှာရမယ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့ရှာကြမလဲဘယ်လိုရှာမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားယန္တိကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆံနေရလျှောက်တယ်တပည့်တော်တို့ဓမ္မအတိတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြဖြာခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစီကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာလဲအာကိုအာရအခြေခံရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်မှတ်သားကြပါမယ်လို့ရှင်းနေရလို့ပြန်လျှောက်တာမေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ဘလို့ရှားကြမလဲလို့ဆိုရှားဖို့ရှားနည်းကိုရှင်းပြရပဲရှင်းပေးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှားဖို့ရှားနည်းကိုဟောတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခရှာပုံလေးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရှာပုံကိုရှာပြတာဘယ်လိုရှာတော့လို့ဆိုလောကမှာဒုက္ခဆိုအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ထဲမှာဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခတွေပြောမနေနဲ့အများကြီးပဲနော်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေမပြောနဲ့တော့အများကြီးပဲ။ကောင်းကြိုက်တာတွေ၊ဖြားတာတွေ၊နာတာတွေ၊ဒါတွေသတ်ထားလိုက်။လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ၊မကျေနပ်စရာတွေ၊အဆင်မပြေတာတွေအဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတယ်မယ်။မြတ်စွာဘုရားက။အိုခြင်းဆင်းရဲနဲ့သိခြင်းဆင်းရဲ။အိုခြင်းဒုက္ခနဲ့သိခြင်းဒုက္ခစရမရဏအဲ့ဒီအိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတနေ့ကျတော့ကြုံတွေ့ရတယ်တချို့ကကြုံတွေ့နေပြီတချို့ကကြုံတွေ့ရလက်တန်းတချို့ကကြုံတွေ့ပြီးနေပြီဟောလူငယ်လူရွယ်တွေကကြုံတွေ့ရလက်တန်းအသက်ရှင်နေသေးတဲ့လူတွေကမရဏဒုက္ခကြုံတွေ့ရလက်တံလူပြိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆရာဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ရလက်တံဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုဆရာဒုက္ခကြုံတွေ့နေရပြီမရဏဒုက္ခကကြုံတွေ့ရလက်တံအိုခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုလောကမှာဘယ်သူမှမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားလိုက်ပါနော်နိလန်စဉ်းစားရမှာဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုဣတံ दुःख ဒုက္ခံကိဋ္ဌိတံဒီဒုက္ခဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဘယ်အနေပြီးတော့မြစ်ဖြာခံလာတယ်လေဒီဆင်းရဲဒုက္ခဘယ်အနေစာပြီးမြစ်ဖြာခံလာတယ်ဘာရှိနေလို့ဒီအိုခြင်းဆင်းရဲတေခြင်းဆင်းရဲဆိုဒုက္ခဖြစ်နေရတာလေ။ဘာမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာဒုက္ခအရဏဒုက္ခမဖြစ်ဖဲရှိမလဲ။ဒါစဉ်းစားခိုင်းစဉ်းစားခိုင်းတာနော်။ဆရာမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘယ်အမြဖြာခံလာသလဲ။ဘာရှိနေလို့ဆရာမရဏဒုက္ခရှိနေရတာလဲ။ဘာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သရမရဏဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်ဩဒီအိုခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတေးရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာသာတိနိဒာနာမွေးဖွာခြင်းကိုအကြောင်းခံလာတာပဲဖြစ်တယ်မွေးလို့အိုတာလေဖြစ်လာလို့အိုးတာပဲလေလူရင်အိုးရလားဆိုမဟုတ်လေအပွင့်လေးအသီးလေးကြည့်ပေါ့ပန်းလေးတပွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကဖူးလေးဖူးလာအဲ့ရဖူးဖူးဖူးလာပြီးတော့နောက်အပွင့်လေးဖြစ်လာ
အဲ့ဒီအပွင့်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်လာပြီးတော့အပွင့်လေးကနွမ်းပြီးကျွေကြသွားတာဒါသူ့သဘာဝနဲ့တူတူပဲဘာမှမထူးရင့်လာတာဆရာကျွေကြသွားတာမရဏအသီးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအသီးကင်းလေးဖြစ်လာတယ်အသီးလေးစတင်လာတယ်စတိပဲနောက်တခါတဖြည်းဖြည်းရင့်လာတယ်မဲ့တယ်အံကျွေးကြသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရိတာပန်းလေးကမပွင့်ဘူးဆိုရင်နွမ်းစရာမရှိဘူးအသီးလေးတစ်ခုကမတည်ဘူးဆိုရင်မဲ့ပြီးတော့ကျွေးကြစရာမရှိဘူးလူဘဝကမမွေးဖွားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအိုလူမင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလူသေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းပဲဒီလိုစဉ်းစားခိုင်းတာဒါစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ဒါအမှန်ကန်ပဲမွေးဖွားလာလို့ဆိုမလွဲတဲ့စဉ်းစားလေးအဲ့ဒါကိုနီလန်းရှာကြည့်တာနော်နီလန်းရှာအဲ့လိုသိမယ်သိပြီးတော့ဒီအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းသူသဘောပေါက်တယ်။ဘာကြောင့်အိုခြင်းသိခြင်းဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။အိုခြင်းသိခြင်းချုပ်ဆုံးရမယ်ချုပ်ဆုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။ချုပ်ဆုံးမှုနိလန့်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။သစ္စာ၄ပါးပဲဒါအထူးဘူးလေ။စရစရမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာစရမရဏကိုသိတယ်စရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအကျင့်ကိုသိတာမဂ္ဂသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ပဋိပန္နောဟောဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်ပဲလည်းညောင်းလို့ဆိုသရမရဏနိရောဓသရုပ္ပခမိနိပတိဝရာမိကရှိကလည်းညောင်းပဲလေဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်ဘုဒ္ဓထောရမှာတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်အမဝါစာတမန်ကဝန္တသမအစီပါအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားသမရိစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားသမဝါယာမသမတတိသမသမာဓိစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါအမှန်ကိုစဉ်းစားလို့အမှန်သိလာတဲ့သမဒိဋ္ဌိနဲ့သမသင်္ကပ္ပာအဲ့တော့မဂ္ဂင်၃ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တာတထာပฏิပန္နောသဟောတိအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်အောင်ရှောက်အောင်ဘာသရမရဏချုပ်ကြောင်းသရမရဏချုပ်ရာသရမရဏချုပ်ငြိမ်းမှုတို့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းသွားတဲ့အနုဓမ္မစာရီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်စီနိုင်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်အဲ့ဒီလိုကျင့်ခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာဒီလမ်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလမ်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အချမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိလန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန့်တိုင်းသွားလို့ပြောတာဓမ္မသတိပ္ပဏ္ဏတော့မလဲဧကယနောယံဘိက္ခုတချောင်းဤသောလမ်းဆိုဒီလမ်းပဲလေမကသစ္စာလမ်းတိုင်းသွားလို့ပြောတာအတန်ကျင်အနုဓမ္မစာရိနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့လျော့ကံနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လျော့ကံနဲ့ကျင့်နေဆိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာတွေဖြစ်မဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလိုတာကိရိတာမဖြစ်အောင်တားမယ်အမှန်တရားသိရှိနားလည်အောင်ကျင့်သုံးမယ်အဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြင့်သဘာဝတရားအမှန်ကိုသိမယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြင့်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားစဉ်းစားမယ်
သမဝါယာမဖြင့်မှန်သိဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်။သမတတိကအမှန်သိဖို့အာယုံကိုရယူပေးမယ်။သမသမာဓိကအမှန်သိဖို့အာယုံပေါ်မှာစုဆိုင်ချမယ်။အဲ့ဒီမခင်ငါးပါးနဲ့အလုံးလုံးပါလို့ပြောတာ။အလုံးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဥခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ချက်သုံးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆို။ဒါတခုနောက်တနည်းစဉ်းစားဖို့တခါပြောပြနေပြန်ဆိုပြဒီနည်းနဲ့သွားလဲရောက်တယ်ဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝင်ပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပင်လယ်စိတ်ကမ်းကြီးနဲ့တူတယ်ပင်လယ်စိတ်ကမ်းကြီးတွေဝင်ဖို့စိတ်ကမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်မြို့ကြီးတစ်မြို့တည်းသွားဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အခုခေတ်ဆိုပိုများတယ်လေလမ်းဘက်ကသွားမလားကုန်းလမ်းဘက်ကသွားမလားရှေးလမ်းဘက်ကသွားမလားဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေသဗ္ဗတောပပ္ပံဆိုတာဘယ်ကသွားသွားသွားလို့ရတဲ့နေရာလေးကြီးပဲကုန်းအဲ့တော့ဒါဒီလိုစဉ်းစားတာတနည်းတစ်ခုပြလိုက်ပြီးတော့အထပရံပရိဝိမန္တမနောပရိဝိမန္တတိလေအဲ့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားနောက်တစ်မျိုးနီလန်းရှာဘုရားရှာဘုရားဆိုသာတိကြောင့်ဆိုတာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတာသူအဖြေထုတ်ထားပြီးပြီဒါဖြင့်ထပ်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီသာတိကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆက်စဉ်းစားမှာအဲ့ဒီသာတိကရောဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲလောကမှာမွေးဖွားရခြင်းကတော့ဘယ်ကိုမြင်ဖြားခံလာတယ်ဘယ်အရာဘယ်အကြောင်းတရားမရှိရင်သာတိမရှိဘူးလေဘယ်အကြောင်းတရားရှိနေလို့သာတိဆိုတာရှိနေရတာလေဘယ်အကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုရင်သာတိမရှိတော့တာတယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသူအဖြေရလာမယ်ဒါပြိဿသောဘာနဲ့သွားတာသာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသာတိဘဝနိဒါနာကမ္မဘဝဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုအခြေခံလိုက်တာကံတရားတွေကိုမြေဖြားခံပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာကံရှိနေလို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဘဝနိဒါနာဘဝသမှုရိယဘဝဇာတိကဘဝပပဝကမ္မဘဝကိုခြေခံပြီးတော့ဇာတိဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါပဝေတတိဇာတိဟောတိကမ္မဘဝရှိနေကံတရားတွေရှိနေဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းရှိမှာပဲပဝေအတတိဇာတိနာဟောတိကမ္မဘဝမရှိတော့ဘူးကံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝိဖွားခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒီနေရာမှာမတူ क्वे ပြမှုရှိတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကသဘာဝတရားကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတာအကြောင်းရှာတာအကြောင်းရှာတာသဘာဝတရားပဲတခြားဘာသာတွေကအဟုတ်ရှိတော့ငရေရှိတဲ့ဘာသာဣဒ္ဓရနိဗ္ဗာန်ဝါဒဆိုရယ်ရှိတော့ငါရှိတယ်ဘာသာတရားပါတော့ဘုရားသခင်ဖြန့်စင်မှုဆိုတာကိုအကြောင်းရှာတယ်နော်ဘုရားဝါဒမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရှာနေမပါဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံမထားဘူးနော်နောက်တနည်းကအတိတ်ကလုံးခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမရှာဘူးနောက်တစ်ခုကအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးအကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်လောကမှာဘာသာဝါဒအရာကွက်ပြားမှုအကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဘာကြောင့်မွေးလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းလို့အကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့အတိတ်ကလှုပ်ခဲလို့အကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ကအကြောင်းရှာတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာ။ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမရှိဘူး။ခေါင်းချောက်ခံပြီးမစင်သာဘူးသူက။အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေလို့ဝိကမဟေတုလို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အတွေ့တွေအမြင်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းဆိုတာရှိရမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲ။
ชาติရဲ့အကြောင်းဒီကမ္မဘဝသားပဲဖြစ်တယ်။ကံရှိလို့။မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြ။ဟော။အဲ့ကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာชาติဆိုတာပါလဲဆိုတာလည်းသိတယ်။ชาติဖြစ်ကြောင်းတရားကပါလဲဆိုတာလည်းသိတော့။ชาติဖြစ်ကြောင်းတရားဘဝလေး။နော်ဇာတိဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဇာတိချုပ်ကြောင်းတရားဆိုတာဘဝချုပ်ရင်ဇာတိချုပ်တယ်အဲ့တော့ချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဇာတိချုပ်ကြောင်းကိုရောက်နိုင်တယ်ရောက်စေနိုင်တယ်ခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်တယ်ဒီတိုင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလျှောက်တယ်ဆိုတာဝိဝတ္တနာတရားအထောက်တာခန္ဓာတို့ပဲနော်ဝိဝတ္တနာတရားအထောက်တယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲတဲ့လုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်နိလန်းရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လုံးဝချုပ်ငြိမ်းနိုင်တဲ့နိလန်းပဲဖြစ်တယ်ဒါအဲ့လိုသစ္စာပြရဒီမှာဟောတာနော်ဒါတဏှိပြီးတော့ဗျာနောက်တခြားနိနဲ့စူးစမ်းအောင်မလားသူပြောတဲ့ဘဝဆိုတာကရောသူကသူဖြစ်လားမဟုတ်ဘူးဘဝကဘာကိုခြေခံတာလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘဝဆိုတာဟာဥပါဒံကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းတော့ဥပါဒံကိုခြေခံပြီးဖြစ်တာဥပါဒံကိုမြစ်ဖြားခံတယ်ဥပါဒနာဆွလမှုရှိနေသေးလို့ဘဝထားရှိတယ်ဆွလမှုရှိနေသေးလို့ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆွလမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့သူကဒါကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ဩရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ဘဝဆိုတာကိုလည်းဘဝကိုလည်းသိတယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘဝချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘဝချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါသာရနော်အဲ့လိုပဲတခါဆက်စဉ်းစားတယ်ဥပါဒံကရောဘာကိုမြစ်ဖြာခံလာတယ်လဲသူမှလည်းအကြောင်းရှိရမယ်ဘာကိုမြစ်ဖြာခံလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြိဿတို့ဥပါဒံနဲ့တဏှာကိုမြစ်ဖြာခံလာတာတဏှာရှိလို့ဥပါဒံရှိတာတဏှာမရှိရင်ဥပါဒံမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတဏှာကိုလည်းသိတယ်တဏှာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏှာချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏှာချုပ်မှုခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်သိလို့အဲ့ဒီခြင်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လန်းတယ်ဒီနည်းနဲ့လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုနော်ဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ့်မှုရအတွက်ကျင့်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတိတနာကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆက်စင်စားတယ်ဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်တာစိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကရောဘာ

ြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရရှိနေတာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးနော်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူဟာအဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်ဒါဒုက္ခကိုသိတာဆိုအဝိဇ္ဇာကိုသိတယ်သိခြင်း၄မျိုးအဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းချင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီချင်းစဉ်အတိုင်းလည်းပဲရှောက်လန့်ပြီးတော့ချင်းစဉ်ကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်ခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်းရှာအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တို့ဒုက္ခတွေကိုရှာပြတာနော်ပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ရှာပြလိုက်တာအဲ့ဒီမဲ့အဖန်ရှင်ဆိုတာမပေါ့အတိတ်ဘဝလုခဲ့တယ်ဆိုတာမပေါ့เนาะအကြောင်းမရှိရဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းမပေါ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြပေးတာဒီဒါရှိလို့ဒါရှိရတယ်ဆိုတာဣဗတ်တမိတ်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိလို့ဒါရှိတာဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးရှိတာဣမတဥပ္ပါဒာဣရန်ဥပ္ပစ္စတိဒါဖြစ်လို့ဟောဖြစ်တယ်မှန်တယ်လေပြနေရပဲကြည့်ကြည့်ဆိုတော့မိထွန်းထားတယ်တရားစင်မိရှိတယ်တရားစင်မိရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာနော်တရားစင်မိရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာတရားစင်မိမရှိရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးတရားစင်မိနဲ့ပတ်သက်ကြပေါ့နော်မိရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတာမိမရှိရင်အလင်းရောင်ရှိနေရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတယ်နေမရှိရင်အလင်းရောင်မရှိအကြောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့သူကလည်းသူအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှုတော့၄ခုနဲ့အချက်၄ချက်နဲ့စဉ်းစားတာအကြောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီချုပ်စေနိုင်တဲ့ချင်းစင်ကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒီပြည့်အဲ့ဒီချင်းစဉ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းရမယ်တဟာဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်နိလန်းရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့အခုလိုစဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါပါပြောတော့အဝိဇ္ဇာကတောယံဘိက္ခုပုရိသပုဂ္ဂလောအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာအမှန်မသိခြင်းအမှန်တရားကိုမသိခြင်းရှင်းရှင်းပြောလိုက်လို့ရှင်ဘာလှုပ်တဲ့လဲဘာမလှုပ်တဲ့ဘူးမသိဘူးသူရမသိဘူးတော့အခုတော်သင်လေးသိနေတာဘုရားဟောတာလို့သိတာဘုရားဟောတာတဲ့တရားလေးနာဘူးလို့သိတာအတော့မဟုတ်ဘူးသိကိုမသိတာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မသိတာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာအကြောင်းတရားကိုမသိတာအဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူစိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်ကောင်းတာလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားเออအမှန်မသိတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်။ဘာမှပြည့်မရှိဘူး။မကောင်းတာကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဘဝတစ်ခုရလာတယ်လို့သူပြောတာ။အချိုးကအဲ့ဒါမကောင်းတာဖြစ်လာ။တခါဒီတုံလုံးမှုကင်းတဲ့ဒီနေ့မှသူကပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရအနိစ္စဝိသင်္ခါရဆိုအခွဲရှိတယ်နော်ပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခုရဲ့ရူပဝိသရာကုသိုလ်စိတ်၅ခုရဲ့အဲ့ဒီ73ခုကိုပုံညာဝိသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စေတနာကိုပုံညာဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်စေတသိက်12ခုမှာရှင်းနေတယ်စေရနာ12ခုပြောတာ
အရင်လို့ပြောလိုက်တော့ကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာတော့တယ်ပေါ့နော်သိချခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံညာဆိုတာ73ခုအပုံညာဆိုတာ12ခုအနိစ္စဆိုတာကျတော့ရှုတရားမပါတော်သည်နန္တရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်အရူပါဝဆိုတာကုသိုလ်4ခုစေရနာ4ခုအဲ့ဒီစေရနာ4ခုကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်တုံလုံးမှုမရှိဘူးပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေအနိစ္စဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလုံးလို့ရှင်အရူပဘုံရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေသိတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလောကမှာရှိတာအကုန်ခြုံဟော်လိုက်တာဘုံဘဝ31ဘုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟောတာဒါနော်ကုသကံအဝုဒကံကုသကံကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ကာမဝဆရာကုသကံနဲ့ရူပဝဆရာကုသကံကတစ်မျိုးအရဘဆရာကုသကံကိုတမျိုး။နောက်အကုသကတမျိုးဆိုသုံးမျိုးခွဲဟောတာ။အဲ့လိုအမှန်မသိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့တော့သမထကျင့်တာရောအမှန်မသိဘူးလား။ဘလို့အမှန်မသိတာလဲ။အရဘဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာသူကအရုပဘုံဟာရှုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဖြားတယ်နားတယ်ရှိနေတယ်ဒီယောခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတာကောင်းတယ်လို့တွေးထင်ရင်ဟာအရုပဘုံကကောင်းတယ်လို့တွေးထင်တာဒါမှားရတဲ့အတွေ့ပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အရုပဘုံရောက်ဖို့အတွက်သမထကျင့်တယ်ကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေးရကွာမှားနေတယ်အလိုလိုဆိုဒုက္ခရှိနေတယ်လေ။တော့အကောင်းဆုံးပုံကိုထင်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတန်တရားဆေဝံကမလွတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီလိုသူကအမှန်မသိတာဒုက္ခဟုတ်ဒုက္ခလို့ထင်တာမလွတ်မြောက်တာဟုတ်လွတ်မြောက်တယ်လို့ထင်တာ။တော့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားရင်သူကမောမနာမသိလို့ဒါအမှန်မသိလို့ပြောနေတယ်။ဘဝဟာဖြစ်လာပြီဆိုဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲဘဝဆိုတာမှန်ရင်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲအဖြစ်ရှိတာမှန်တယ်ရအပြစ်ရှိမယ်ဒါနိယမတော်တရားကြီးပဲမွေးရင်သိမှာပဲနော်လုံးဝမမွေးမှသိမှာဘယ်မှကိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှာပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်အောင်မှာပဲအဖြစ်ရှိရင်ပြည့်ရှိမယ်အစာရှိရင်ဆုံးရှိမယ်အသက်ရှိရင်ကြာရှိမယ်အလားရှိရင်ပြန်ရှိမယ်ဒါတွေကရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတက်ရှိပြီးအကြမရှိဘူးလို့ထင်နေတာမွေးပြီးထာဝရလို့ထင်နေတာကအဝိဇ္ဇာမှမသိကြလို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လုံးပြီးလုံးရကုသကံနေလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘဝမျိုးစုံဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုတရားအသိနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ရှင်းပြလိုက်ပြီးအမှန်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာညာရလာဟိန္ဒူဝါဒတွေမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပြောတာတော့ဖြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့သိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတယ်ဖြမကြီးကဖန်ဆင်းမှမသိတာအဝိဇ္ဇာနော်သူတို့ပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဖြမကြီးကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသိရင်ဝိဇ္ဇာဒီဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာလို့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးကိုသိရင်ဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်ဒါကိုသိတာတန်လျာထဲမှာဖြစ်တာပုဝတိသစ္စာပဝတိပဝတိဟေတုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကနိဝတိနိဝတိဟေတုသံသယကနေပြီးထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာခြင်းအကြောင်းနိဝတိနိဝတိဟေတုအဲ့ဒီ၄ခုကိုမသိတာအဲ့ဒါမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပြီအဝိဇ္ဇာပျောက်ခြင်းဝိဇ္ဇာအတိညာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်း
သူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်မဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဟာလည်းအကုသိုလ်မဖြစ်တော့အနည်းစားပြီးဆိုတဲ့သင်္ခါရလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဟာမတိတဲ့ဘောမှာအခြေခံပြီးလုပ်လို့ဖြစ်တာနော်ကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဈာနာအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီးဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဈာနာဖြစ်တာကိုပြောတာဈာနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မျိုးစိတ်မကြတော့ဘူးနော်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်တပင့်တပင့်ဟာလေပွင့်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလေပွင့်နေပွင့်လာလို့ရှင်လေအဲ့ဒီအပွင့်ကမတိတဲ့ပြင်မတိဘူးတခါပွင့်နေတဲ့အပွင့်နေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာရေသောမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပွင့်ပြီးသားပွင့်နေတာအတိမလိုက်တော့အတိမဖြစ်တော့အဲ့ဒါလို့ပဲကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီပွင့်နေတာအတိမတိတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အတိမတိတော့အဲ့လိုအတိမတိတာကိုပြောတာကုသကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအကုသကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူးပုံညာဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအပုညာဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအနိစ္စဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးသူဆိုလို့တဲ့နော်ကံတရားတွေကမဖြစ်လာတော့ဘူးအပွင့်မြတာရက်သွားတယ်အတိထီအောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိရိတာအမြင့်ကပြတ်သွားတဏှာမပါဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆွဲလမ်းမှုတွေမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလည်းအမထုတ်တော့အကုသိုလ်လည်းအမထုတ်တော့လောကမှာဖေးရကိုမှမဆွဲလန်းတော့ဆွဲလန်းနေဆိုတာဘာလို့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာယွင်းစွာမြင်နေတဏ္ဍနဲ့ငါဟာလို့မြင်တယ်ဒိဋ္ဌိကတရားလို့မြင်တာငါလို့မြင်တာသူတော်လို့မြင်တာဒိဋ္ဌိငါဟာသူဟာလို့မြင်တာကတဏ္ဍအဓိကအဲ့ဒီဟာပဲတဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပြုလို့သူရှိတယ်လို့မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့ပြုလို့မှုလို့ပြောပြလို့ရှိရင်တဏ္ဍရဲ့အမြင်နော်အဲ့တော့တဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအဓိကဥပါဒံပဲအဲ့ဒီဥပါဒံမကင်းသွားတယ်တဲ့ဥပါဒံကင်းလို့ရှိရင်တဏ္ဍလည်းမရှိတော့ဘူးမိုင်းရဲ့နဲ့အမြင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ကြတော့ဘူးဘူးလောင်တာကြောက်ကြတာစိတ်ညစ်တာဒါတခုမှမရှိတော့ဘာလို့လိုချင်တာမှတခုမှမရှိဘူးလိုချင်မှုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပင်မမှုဆောင်ဖြစ်တော့အပရိတ္တံပစ္စတိညေဝပြိနေပါယတိကြောင်းကြမှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားတယ်လုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ခိနာဇာတိသူနောင်မွားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေကုံသွားပြီးဆိုသိတယ်ဝုဒိတံမြမစရိယံသူမြမစရိယကိုအောင်မြင်စွာကျင့်သုံးပြီးပြီဆိုတာသိတယ်ကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားလေးလှုပ်ပြီးပြီဆိုတာသိသွားတယ်နာပရံဣဋ္ဌတယနောင်အတွက်နောင်တီးတနေ့ဟုတ်ကလှုပ်ဖို့အလုတ်ကိုသူလှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူးပြီးသွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအတိကိုရသွားတယ်ဒါယဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရသဗျာဆက်ဟောတာအဲ့ဒါလို့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်တောဒုက္ခစေဝေဒနာဝိရိယတိတာအနိစ္စာတိပါဇာနာတိယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ခံစားမှုရှိသလားရှိတယ်နော်သူဟာအစဉ်ပြေတဲ့တတတဲ့ခံလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာသူရဲ့မြင်ကပါလို့ဆိုဩတာတခဏပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါ်လို့တခဏလေးဖြစ်တာပဲဩဒုက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတိပဒနာတိဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမဲ့ဟာပဲဒီလိုပဲမြင်လိုက်တယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ဩဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲအနိစ္စတိတံဆွဲလန်းနေစရာမလိုဘူးလို့သိတယ်အနာဘိနန္တိပသနာတိဘာမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့လိုဆင်ញင်သုံးသက်တာတော့တဏှာမရှိတော့ဘူးလေတဏှာမဖြစ်တော့တခါဒုက္ခစေဝေဒနာဝေရယတိဆင်းဒုက္ခရောက်တယ်
ရဟန္တာဆိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါရောက်တယ်။ရဟန္တာလည်းဟိုထိခိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမပဲနေခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခဝေဒနာခလုတ်တဲ့နာမပဲ။ကွဲတယ်ပြဲတယ်ဆိုလည်းနာမပဲအယူကျိုးရင်လည်းနာမပဲချော်လင်းနေနာမပဲ။အလုံးအပူတယ်ဆိုရင်ပူတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲအေးရင်လည်းအေးတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှားနာဘုက္ခပါတိတာအနိစ္စာတိပါဒနာတိဩဒီဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတော့လေထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏပဲလို့သိလိုက်တယ်အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသိလိုက်တယ်အနဘိနဏိတာကျင့်သက်စရာလို့လေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲအတုခမတုခစေဝေဒနာဝေဒာတိအရုကမဒုက္ခဆရာဒုက္ခလို့လဲခန္ဓာရာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလို့လဲခန္ဓာခက်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုချာဒါမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုလို့ပြောတာဒါရီဟာအများကြီးပဲဖြစ်တာပဲလေလူတွေကဒုက္ခဖြစ်ရင်သိကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းသိကြတယ်အရုကမဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကျမသိဘူးမသိလိုက်ဘူးတော့သိမှမထင်ရှားတာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတော့မသိဘူးမသိတော့မောဟဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအနုကမဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းပဲအလွတ်မပေးဘူးအနိစ္စာတိပါဒနာတိဒါပဲမြဲဘူးဆိုတော့သူကဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်နိုင်တယ်အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအနဘိနဏိတာကျင့်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်သိတယ်အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခခံစားလည်းပဲတဏှာနဲ့မတွေ့တော့ခံစားမှုတသက်သာဖြစ်တယ်ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဒေါသနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာခံစားလည်းပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးဝိတန်ယုတ်တော်သူမှအကုသိုလ်တွေနဲ့တွဲလာတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာခံစားခန္ဓာရုံတသက်ပဲသူခံစားနေတယ်ဝိတ္တယုတ်တော်ဝါနာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာလေးတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမျက်စိရှိတယ်မျက်စိရှိတော့ကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းမျက်စိရှိတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်တယ်ဘာกว่าလဲအဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေကကောင်းတာမြင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာမြင်ဒေါသဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကမြင်တာတက်တက်ပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမောမဖြစ်တာအဲ့ဒါကွာခြားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကဘလို့တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားလဲလောဘမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာခံစားလို့လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာခံစားလို့လဲမသိရဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးအလုံးအခံစားတယ်လောဘလွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆိုရဆက်ဟောတယ်တောကာယပရိယန္တိကဝေဒနာဝေရယမနောကာယပရိယန္တိကဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့ပင်စဒွါရပင်စဒွါရဆိုတာတက္ကငါးပေါ့ဒုရိယတဏ္ဍမကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္ကငါးပေါ့ရှိတယ်မျက်စိတက္ကနာတက္ကနှာခေါင်းတကားလျာတကားကာယတကားပေါ့တကားဆိုတာဝိညာဉ်ထွက်တာတော့မျက်စိကအဆင့်အာယုံကိလေသာဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်နားကလည်းအတန်ကြပြီလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီလောဘဒေါသဖြစ်တယ်လျာကအယတာခံပြီလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီလောဘဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိကအဆင်းအာယုံမြင်ပြီးလို့ရှိရင်လေမြင်တဲ့အာယုံကကောင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တာပဲနားကကြားလိုက်တယ်ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခကိုယ်ကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒုက္ခကျဉ်တ်တယ်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အနံ့ကြီးဆိုရင်ဒုက္ခဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပြန်လျာကစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမကြိုက်တဲ့အစားအစာဆိုရင်
တဏှာတောသဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့အစားအစာဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့အထိတွေ့ဥမာမဲ့အေးတဲ့ဆောင်းရည်ဒီမှာအနှွေးတဲ့လေးဝေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟန်ကြပူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါပူတဲ့အချိန်မှာအဲ့အကုန်လေးနဲ့နေလိုက်ရရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြန်အဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်စဒွါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာအထိကိုခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသဘောပေါက်နေပေါ့ဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဝေရယမနောဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဝေရယမတိပံဇီဝိတပရိယန္တိကံဝေဒနာဆိုမနောထွာရမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတာမနောထွာရမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာမွေးကြဲဖြစ်လာတာသူကအရင်ဖြစ်တာနော်အရင်ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ခုမှစီဝိတပရိယတိကဆိုရင်မနောဒွါရကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ဟာကပရိသေရိစိတ်မှာကိုဖြစ်လာတယ်အဲဒီဝေဒနာကနောက်ဆုံးမှာသုတိစိတ်မှာသူကအချုပ်ရအဖြစ်ရသွားတယ်အဲမှာဝေဒနာရှိနော်ပရိသေရိတုံးကပါလာတဲ့ဝေဒနာသည်သုတိစိတ်နဲ့ကြတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကာယပရိယတိကဝေဒနာဆိုတာနောက်မှဖြစ်လာတာမျက်စိရှိလာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာဖြစ်တဲ့နားရှိလာတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့ကြားပြီးဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။နှာခေါင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအနတ်နဲ့ဖြစ်တယ်။လျှာရှိလာတဲ့အခါမှာအရသာပေါ်မှာဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ကာယရှိတဲ့ပုံမှာကာယဝင်ဖြစ်တယ်။သူကနောက်မှဖြစ်တယ်။နောက်မှဖြစ်ပြီမဲ့လို့အရင်ချုပ်သွားတယ်။ဆိုလိုတာကမျက်စိနာနာလျှာကာယနဲ့ဆက်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီဒီစိတ်အတွေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုလို့အဲ့လိုနှစ်ခုမှတ်ထားမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအရင်ချုပ်တယ်ကိုယ်ကာယမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအရင်ချုပ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအကောင်းနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအသက်20 30မျက်စိအကောင်းတယ်လောဘဖြစ်လဲဩထက်ထက်တမန်ကြီးဒေါသဖြစ်လဲထက်ထက်တမန်အဲ့အချိန်မှာအဲ့30 40 50လောက်ကြာတဖြည်းရော့တာ60ကြာတော်တော်ရော့သွားအဲ့80 80ကြာတော့သူကမဟုတ်တော့မျက်စိကလည်းပြုတ်နေအောင်ကြည့်တော့တိတ်ပဲမဟုတ်တော့နားလည်းပဲမချခြင်းတော့ဘယ်တော့ကပါဆိုတာငယ်ချောင်းငယ်နာတွေပြောတဲ့ခါကျမမှတ်မိဘူးအဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရော့သွားအဖိုးကြီးမဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အစိတ်ကစားချက်ကရော့သွားတာအဲ့ဒါကာယပိယတိကဝေဒနာကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့အရင်ချုပ်သွားတာသူကအရင်ရော့ပါသွားတက်ကြီးလာလို့ရှိရင်မှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်လာထက်သန်မှုတွေအားနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝိတပိယတိကဆိုတော့သူကတော့ရှိနေသေးပြီဆိုတော့မှနောက်ဆုံးသုတိစိတ်မှာနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာ။သူကတော့သိပြီဆိုရင်သိကနိခံရတဲ့ဒုက္ခမှဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်။သိတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်သူက။ရှော့ပါမသွားဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်။နောက်ဆုံးခံသွားတာအဲ့ဒါ။နှလုံးသားထဲမှာနောက်ဆုံးတည်ရှိပြီးတော့ငြိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသိတော့ကာယတ္တဘေဒာဥဒ္ဒံသီဝိတပရိယတနာဣတိဝသဘောယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမအဲ့ဒီသီဝိတပရိယတိကဆိုရယ်ဝေဒနာကိုခံစားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေအလုံးဟာငြိမ့်သွားတယ်နော်ငြိမ့်သွားပြီးတော့တရိရလို့ဆိုရယ်ဘောဓိထက်ဘောဓိကြီးပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တာတွေကငြိမ့်သွားတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေအကုန်ငြိမ့်တော့ပြီလို့ဆိုလို့အသိစိတ်တွေလည်းငြိမ့်တာပဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုဥတည်ပြောတာဝေဒနာတွေလုံးဝငြိမ့်တော့ပြီဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အိုးဖုတ်တဲ့လူဟာအိုးဖုတ်တဲ့ဖိုးတဲ့ကနေအိုးတွေကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ချထားလိုက်တဲ့အခါမှာပရမတော့မကိုင်းနိုင်တော့ပူတဲ့အဲ့ဒီအိုးတွေက
ဖိုးတွေကဒိဆွဲထုတ်လာတဲ့ကမကိုင်းနိုင်တော့ဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေပေါ်မှာကြည်ပြီးဟောချပြီးစီးထားတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးသွားနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးသွားတယ်။နောက်အိုးပဲကျန်တော့တယ်အပူမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲရှမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘောရီကြီးပဲကြံတော့တယ်စိတ်ခံစားချက်တွေအလုံးချုပ်သွားပြီအပူတွေအလုံးချုပ်သွားပြီတို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဥပမာပေးထားတာနော်တရီရာနိဝသိတ္တတိတိပါသနာတိဘဝကိုအဲ့လိုသိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဏိကုံချုပ်နေနဲ့မိကုံနေထုတ်လိုက်တယ်ယဟန်နေကိုပို့ရှင်းအောင်လို့တန်ခိမိစ္ဆရဝိခုယငါပြောမဲ့စကားကိုဘယ်လိုယူဆသလဲ။တဲ့လို့ဖြေပေါ့တန်ခိမိညထဘယ်လိုမှတ်ထင်ရသလဲ။အာသောကင်းကွာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရအာနိစ္စာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူလုတ်သေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြလားဆို။မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတွေအလုံးချုပ်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏဆိုတာရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြသေးလားမထင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲဝိညာဏမရှိတော့ဘူးဝိညာဏချုပ်သွားတဲ့ဆိုရင်နာမရူပရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ကြလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာနာမရူပချုပ်သွားပြီနာမရူပမရှိတော့ဘူးနာမရူပချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်သလယရဏအာရဏ6ပါးရှိသေးတယ်လို့မင်းတို့ထင်လားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာအာရဏ6ပါးချုပ်သွားတယ်နော်အဲဖတ်တာချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖတ်တာချုပ်တာကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဝေဒနာရှိသေးတယ်လို့ထင်ကြသေးလားမထင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာဟာအကျွင်းမဲ့ချုပ်သွားပြီးတော့ဝေဒနာအကျွင်းမဲ့မရှိတော့ဘူးဝေဒနာလုံးဝချုပ်သွားတဲ့ဆိုရင်တဏှာရှိသေးတယ်လို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်တဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာလုံးဝချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဥပါဒါရောဖြစ်အောင်မလို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အေးဥပါဒံကလည်းလုံးဝချုပ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့ဘူးဥပါဒဏ်ဤချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝရှိသေးတယ်လို့ထင်လေလားမထင်ပါဘူးဗျာ။သဘောသောဝပန္နဘဝိအတ္တိ။ဘဝဆိုတာအချင်းခတ်သိမ့်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘဝနိရောဓဘဝချုပ်ငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပိနုခောဇာတိပညာဧထာ။မွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိသေးတယ်လို့ဗျာမှတ်သလားမရှိပါဘူးမမှတ်ပါဘူးဗျာ။အေးဇာတိလုံးဝချုပ်သွားဇာတိလုံးဝမရှိတော့ဘူးဇာတိချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်စရမရဏဆိုတဲ့အိုရသေးတာရှိသေးတယ်လို့ထင်မလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာမိဝန်နေထုတ်ပြီးဖြည့်ခမ်းလိုက်တာအရှင်ကအကြောင်းတရားတွေချုပ်တိုင်းအကျိုးတရားလုံးဝချုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာကဏိကုံချုပ်ပြီးတော့သာဓုသာဓုဘိက္ခုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သာဓုသာဓုဘိက္ခုယဟနုသူဖြေးလိုက်တာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဧဝမိတ္တံဘိက္ခုငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒါတစ်ခုချုပ်သွားရင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုသေးကြတယ်နေတံအညထာတခြားနည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပဲတဲ့နော်တလွဲမဟုတ်ဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်တယ်တတေထမိတ္တံဘိက္ခုအတိမုစတာတဲ့ငါတကားဟုတ်မင်းတို့ယုံကြရတဲ့နော်နှလုံးချပြီးတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်တာယုံငါစကားကိုယုံညာငါပြောတဲ့အတိုင်းသိချပေါင်းဆိုတာကိုမင်းတို့လက်ခံညာအဓိမုစရဆုံးဖြတ်ထားတာနေခင်ခါဟောထနေပြီကိစ္စဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တန်တရားတွေဘာမှမဝင်နဲ့ဧသိဝန္တောဒုက္ခတာဒါဟာဒုက္ခရဲ့ဆုံးသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန့်ရှာတယ်ဆိုတာဒီနိလန့်နဲ့ပဲသွားမှဒါလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားပြလို့ရင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနိရဏဝေကတန်ရုံမှာလာတဲ့ပရိဝိမန္တတုတ်မှာပ
ပြိဝိမန္တနာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုဏိကုံချုပ်မှာငါပြောတာကိုရှုံညာလက်ခံညာတဏှာမထားကြနဲ့လို့ပြောတာဒီတသုတ်ပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်နော်။ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပဲဒီတသုတ်ဓမ္မထင်ရှားတယ်ပြော။ငါပြောတာလက်ခံညာငါပြောတဲ့တိုင်းပဲလုံးဝမလွယ်ဘူး။မင်းတို့ငါပြောတာယုံညာလက်ခံညာတာဟာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရမယ်လွန်စေမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသုရသေပရိသတ်ပေါင်းတို့ရောရဲဆုံးမဖြစ်တဲ့ပြိဝံမန္တနာတုတ်တံမှာဟောပြောဆုံးမထားတဲ့အချက်တွေဟာဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့အစင်မှဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုရအတွက်နိလန်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆုံးသက်ဖို့ဒီလမ်းကြောင်းကသွားရမှာဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးစုံကြမယ်ရှင်ဖေယားဖေယားတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်ဒါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုအစူရူဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ပါဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့နေ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိန်အန္တရခသိန်အနောက်ဆက်ခသိန်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုအကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါဝင်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းရမဲ့ဉာဏ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရေနိနတဟ

0: မိ
1: အနုဂဟံကတဝ
0: သီလံဒေထ
1: မေဘန္တေ
0: ဒုတိယံပိ
1: အဟံဗန္တေ
0: တိတရဏေနတဟ
1: အထေင္ကသမ္မနကတံ
0: ဥဘောတထသီလံ
1: ဓမ္မယာစာမိ
0: အနုဂဟံကတဝ
1: သီလံဒေထ

အထေင္ကသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဝန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

ိသာဂိတာဝါတိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိလေပနဒါရဏမန္တန

0: ုံညံ
1: အာတဝကယံ
0: ဝဟံဟောတု
1: ဣဒံမေတိလံ
0: နိဗ္ဗာနတ
1: ပစ္စယော
0: ဟောတု
1: ဣမာနိတိတရဏိနသအထင်က
0: တမ္မနကတံဥပောတထတိလံ
1: ဓမ္မံတာရုကံကတဝ
0: အပမဒေန
1: တမ္ပါဒေထ
0: သနာရောနေ2580
1: နှစ်ကောဇာတကေ1388
0: ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက
1: ်ခရစ်နှစ်က29/5/2026
0: ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဦးနေ့နနေ့8
1: နာရီနဲ့35
0: မိနစ်အချိန
1: ်စင်ဝနိုင်ငံစင်ညင်ကျွန်းမှာ
0: 73ကြိမ်မြောက်ဥပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ
1: 9ရက်ဤ
0: 9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနေ့ခင်းမှာဟောကြားအပ်သော
1: အားထုတ်ရမှာ
0: တည်ကောင်းစေရာအပိုင်းလေး
1: တရားတော်
0: မဟောကြားခင်ပထမဦးဆုံ
1: းပြောချင်တာလေးကဒီအပိုင
0: ်းတရားလာလျှောက်ကြတယ်ပေါ့
1: မြို့သားယောဂီဘက်မှာ
0: သူနာရကျင်နာကိုထောက်လျှောက်မှတ်တယ
1: ်မှတ်လည်းမှတ်နိုင်လာတယ
0: ်မနေ့ကညနေ
1: နှစ်သုံးဟောပြီး၄နာရီရနေည
0: ၈နာရီတိတောက်လျှောက်ထိုင်နေ
1: ထိုင်တဲ့အခါမှာနားရတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်အ
0: ဲဒီအချိန်မှာကြားတာထင်ရှားတော့ကြားတာကိုမှတ်တယ
1: ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနာရာက
0: အပေါ်ကိုတက်မလာသေးတဲ့အတွက်စောင့်နေရတယ
1: ်ဒါလို့သူလျှောက်ပါယောဂီကအ
0: ဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့
1: နာရကျင်တော်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်သူ့ကြည်ပဲမှတ်မှတ်နဲ့ပေါ့
0: တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်နိုင်ကမ္မထမ်းနဲ့တွဲမှတ်နိုင်လဲတွဲမှတ
1: ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
0: စနာဂါစမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်လို့လည်းရတယ
1: ်တွဲပြီးတော့မှတ်လို့လည်းရ
0: ဥစဉ်တော့တွဲမှတ်တာဟုတ်ဘူးအာတန်နဲ့ပေါ့
1: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဂာဇမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင
0: ်မခန္ဓာရာတွေပြင်ဉ္ဇနာတွေပျောက်ချင်တာတွေတိတ်မထင်ရှားသေးတဲ့အတွက
1: ်စိတ်ထဲမှာလွဲနေတဲ့အတွက
0: ်လွဲနေရင်စူးစိုက်မှုကနည်းတယ
1: ်စူးစိုက်မှုကနည်းရင်အတွေးတွေလာတယ
0: ်အကယ်၍နာဂာဇမှုလို့
1: ဘာမှမဖြစ်တော့သေးပါဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားပြန်ရင်လဲ
0: အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမမတ်နိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်
1: အကြောင်းမို့လို့နာဂာဇမှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နာရဲ၊ထိုင်နေ၊ထီရဲ၊နာရဲအဲ့လိုလေးတွဲမှတ
0: ်အဲ့လိုတွဲမှတ်တဲ့အခါမှာပြင်နိုင်ကမထမ်းရောနာရာကျင်နာရောစူးစိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်အ
1: ဲ့လိုကနေပြီးတော့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နာရဲလို့မှတ်တာမှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့မှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ဟာနာရဲစီကိုရောက်နေပြီးနာရာကအရင်ကတည်းကဆိုင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့နာရာပဲမှတ်တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့ထိုင်တဲ့ထီတွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့နာရဲနာရဲနာရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဆုထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကအတိတ်နဲ့ကိုသိရ။မနေ့ကယောဂီတယောက်ကအတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်အားတဲ့။မခက်ပါဘူး။နာတဲ့နေရာကိုစူးစိုက်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတော့နာတဲ့နေရာဟာဟိုယူရင်းချင်းကြီးကနာရလားအသားရရနာရလားအရေပြားပေါ်နာရလားဒီလိုပြောရတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ဘယ်နေရာနာနေတာလဲနာတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးပေါ့နောက်ဘလို့နာလဲသိအောင်မှတ်ထုံနာရလားကျင်းနာရလားအောက်နာရလားစူးနာရလားခက်တက်တက်နဲ့နာရလားပြန့်တန့်တန့်နဲ့နာရလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမှထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်အမှတ်မြဲလာရင်ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ပြောင်းပြောင်းလာလိမ့်မယ်တမာရီမရှိခင်မှာအဲ့ဒီကပဲစတိရတယ ်ဟိုပလင်ဘောကနေပြီးတော့အေးပေါ်လာတဲ့နားလေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားတာမမြဲတာပဲဒါအခုပြောအခုရတယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းနားလေသွားမှာပဲသူတော်လက်တွေ့မှာကြတော့အဲ့ဒီအခြေခံအစရတယ်အရှုခံတစ်ခုကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေကတမာရီတွေကအမကောင်းတဲ့အတွက်တမာရီမရှိခင်မှာမှတ်တာကိုပြောနိုင်ရမယ်။တမာရီရှိတဲ့အခါမှာမှတ်တာတိတာကိုပြောနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကူးသွားတာကိုမှတ်တာတိတာပြောနိုင်ရမယ်။ပေါ်တာမှတ်တာတိမြင်တာသုံးပြအရေးကြီးပြီ။ဟာတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လာရင်လည်းအခုမှတ်နိုင်လာတယ်။လူရင်းပြောရရင်တော့မှတ်နိုင်လာတယ်။မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့မှတ်ချတဲ့ပျောက်သွားတဲ့ ဒါပေမဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကမစိတ်သေးဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစောင့်မနေပါနဲ့တခြားအရှုခံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့တော့အခုဒီယောဂီကအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတတိယတော့နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာဒီတိုင်းမှတ်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားလို့ရှောက်အဲ့တော့တခြားဘာမှမတ်စရာမလိုပါဘူးတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်မနေ့ကဣန္ဒြေ၅ပါးမှတရားနဲ့ဘာနဲ့တွဲတာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တရားလွန်တဲ့အခါမှာတရားဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်တာကိုပြောတာလဲမှတ်တာကိုပြောနိုင်တယ်တိတာကိုအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပေါ့အခုဦးစင်းမေးတဲ့ချိန်မှာတော့စဉ်းစားပြီးဖြေနေရရင်တကယ်လက်တွေမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမညံဖုန်ညံရဖို့အစာကျုပ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတောက်လျှောက်အမှတ်ပြီးတော့ရသွားကောင်းတာပဲမှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်တိတာကိုမပြောနိုင်တနည်းအားဖြင့်မှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးအခုဒီမှာမှတ်နိုင်နေပြီဟုတ်ပြီနော်သူနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်နိုင်နေတာပဲဘယ်လောက်ထိမှတ်နိုင်လဲအဲ့တိုင်မှတ်နေတာသူတနာရီကျော်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတာမထင်ရှားတဲ့အတွက်ဦးစင်းကိုအဲ့လိုမှိုင်နေတယ်တပြိတော့ဘလို့တိပါတယ်ဆိုတာမရှောက်ဘူးအဲ့တော့တိတာ तू မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မေးတဲ့မေးခွန်းကတခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမှတ်ရတာဒီတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်တခြားလာမှလာအတွေးလာမှယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညံသူကဘသူပါလဲအေးဒါကြောင့်အဲ့လိုမပြည့်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လေကြည့်ပါခုနကပညာတိုးတယ်ဆိုတာကြည်ခိုင်းလိုက်တာပဲအခုသူဒီမှတ်နေတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါ်လဲတင်းရင်တင်းမယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လဲတင်းရင်တင်းမယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ရမှာလဲစူးစိုက်ရမယ်ဒါပညာတိုးလိုက်တာပဲမှတ်ယုံမဲမှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးကြည့်ယုံမဲကြည့်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်စိတ်ကူးရင်တက်တယ်ဟာတိတိကျကျလေးအားလေးတွေမှတ်တာဆရာတော်လက်ခံတာဟောနေမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာမထင်ရှားဘူးလဲတရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဘလို့မထင်ရှားလာလဲဆိုတော့ဥပမာဦးစင်းကဟုတ်ပြီယောဂီဟလာနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်ကဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်တိတာပါလဲမထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်လဲမှတ်မယ်ကြည့်လဲကြည့်တယ်ဆိုတာပညာတိုးလိုက်တာပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်သိလိုက်တာဘာလို့စူးစူးဆိုင်သိရမလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုပါလေသိရမယ်အကြောင်းမို့ကြားရင်လည်းကြားတဲ့သဘောလေးနားကြည့်ကိုစူးဆိုင်မှတ်အတန်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဘာတန်နေထင်ရှားလဲအမှန်တိုင်းပြောသမှမှတ်ဖြစ်ရလားမှတ်ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းပဲနေမှာဦးစင်းတင်တာဒီလိုပဲကြားကြားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကကိုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပဲမှတ်တဲ့လူကမှတ်တာအဲ့ဒါကြားတာကိုမမှတ်တဲ့လူကများတယ်အလောက်ထင်ရှားတာကြီးကိုမှမှတ်ဘူးဆိုရင်အထဲတက်ကတိမ်မွေးတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းအများအားမှတ်နိုင်ဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကျန်းစားတွေကိုမှတ်နိုင်မှာအမှုစားကိုမှတ်နိုင်မှာရောမလို့ဦးစင်းတို့ကကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်အရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်မှာသိမယ်မှတ်နိုင်မှာအေးသိမှာနောက်ဆုံးမှာပဲသိမှာပညာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသမရနိုင်ငံတော်သမရအပြင်ကိုခီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကသွားလာနောက်ဆုံးကဟုတ်လားအလေရလားမသိပါဘူးဥစ္စာနောက်ဆုံးကလားလို့ရှေ့ဆုံးကဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေသွားတယ်ဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေကတတိပဲဟုတ်ပြီနော်တတိအဲ့ဒီအမှတ်ဟာအမှားကိုလည်းဖယ်ပြီးတယ်အမှန်ကိုလည်းဖော်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကအဲ့ဒီချက်ချက်အလုံးလုံးတယ်အဲ့သိကောင်းတယ်လက်ရှိတရှိဆရာသမားကသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရှုမှတ်မှုကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမှမအောင်လဲအမှန်ကိုဖော်ပေးတယ်ဟဟ ला အမှန်သွားအောင်လဲအမှားကိုပါလဲဖယ်ပေးတယ်ဒီနေ့အပြင်အမှန်ကိုဖော်တယ်အမှားကိုဖယ်တယ်အဲအောင်ရှေ့ဆုံးကတတိယမော်တော်ပီကန်နဲ့တူတယ်သူကအကုန်ရှင်းတော့တယ်တတိပြီးတော့ပါလဲဆိုတက်တော်ဆောင်လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းမလာရဘူးလားအဲ့ဒါတမာတိအဲ့ဒါဘာပါလဲတမာတိအဲတမာတိပြီးရင်တခြားလာမှာလားပညာလာမှာအဲပညာသမရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပညာကနောက်ဆုံးမှဟုတ်ပြီလားရှေ့ဆုံးကဘသူရင်သွားမှာလဲတတိတရားဦးဇင်းတို့ကတော့လူရင်းတူရှင်းပြောပါဆိုရင်ရှေ့တတိနောက်အမှတ်ရှေ့တတိနောက်အမှတ်ထိုင်တိုင်ထထသွားသွားလာလာကွေးကွေးဆန့်ဆန့်မဟာဝိမယဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုပဲ တပိတော့သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးပါဘူးတခြားဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးဖေဟာတဲ့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒါရောင်းမလို့ရှေးသတိနောက်အမှတ်နဲ့သွားနေဘာမှမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့မှားတာမှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့အေးမှတ်ရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ရောင်းမလို့အခုဒီမှာမှတ်တော့မှတ်နိုင်လာပြီအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားအားကောင်းတဲ့ယောဂီကအေးဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်မှတ်တာမှတ်တယ်မကြည့်တော့ခုနတရားသဘောတွေမတင်ရှာဘူးအနည်းဆုံးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကဘယ်ညာဘယ်နာညာနာတွဲတွဲပြီးမှတ်တကယ်တမန်တော်ကောင်းလာရင်ဘယ်ဘက်ကကြားတာနဲ့ညာဘက်ကကြားတာနဲ့မတူဘူးဘာမတူလဲဆိုတော့ထင်ရှားတာမတူဘူးအဲ့တော့ဟုတ်လားကြားနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်စဉ်းစားကြောက်နားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာနားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားနောက်တစ်ခါကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာအလဲကကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုပစ္စုပ္ပန်တက်မှတ်ရင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပစ္စုပ္ပန်တက်အသေးချာလေးစူးစိုက်ပြီးမှဒါကိုစေတသိကဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေမှာနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ငငယ်တော့ကလေးတွေစာကြက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိပ္ပယ်မင်းမသိဘူးဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာအဲ့လိုတော့မရဘူးဒီမှာကဘာလဲနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီနားတဲ့သဘောလေးရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာမသိသေးဘူးပဲထားကြားတဲ့အတန်ရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာမသိသေးဘူးထားမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ကြည့်ပေးအဲ့ဒီစေတသိက်ကဝီရလေးတိုးလာရင်အဲ့ဒီမှတ်စိတ်လေးတွေရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာကလည်းသိလာလိမ့်မယ်ရောင်းလို့မနေရလဲမနေ့ကလည်းဦးဇင်းအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တန်ခါတပါးကလည်းအဲ့လိုပဲသူကနထိုင်ထီကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်ရင်းနဲ့တခြားလည်းမရှိဘူးဒီဟာလည်းသိပြီးပါလဲမထင်ရှားတော့မထင်ရှားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်အာနယ်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကထင်ရှားတာကိုမှတ်တဲ့အလေးကျင့်ကများနေတဲ့အတွက်မထင်ရှားတဲ့အခါမှာမှတ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပေးရမယ်တောရီတောင်တွေကိုကြည့်တယ်မှန်ဘလူးနဲ့ခနာကိုရဲကပိုးမွားတွေကိုကြည့်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့မရမှန်ဘလူးရဲ့ကြည်နိုင်အားကလည်းမတူဘူးတောရီတောင်တွေတစ်ပင်တွေကထင်ရှားတယ်လေခန္ဓာကိုယ်တွေကပုံမွားလေးတွေကမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာချက်ကြည့်မှပါလေမြင်ရတာဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပုံမွားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်ဘလူးအားကပုံမှန်တဲ့ပို့ပြီးကောင်းနေဖို့ပါလေအေးဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ခုနပြောလို့ရုပ်ကိုမှတ်တာတဲ့နာမ်ကိုမှတ်တာပို့ပြီးပါလေတိမ်မွေ့လာတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေတည်တယ်ပရမတ်မှတ်ကားစမှာထင်ရှားတော့မှတ်တာအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုကနေပြောသမารီယာကောင်းလာရင်ကိုမှတ်နေတဲ့အရှုခံဟာရောရောသွားတာပဲကြားတာပဲမှတ်မှတ်မြင်တာပဲမှတ်မှတ်စားတာပဲမှတ်မှတ်မရောသေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်သမารီယာပါလေမကောင်းသေးဘူးတကယ်ပုံမှန်တိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မှတ်လိုက်ရင်သူကရောသွားတာသို့တော်လည်းသမารီအာရံမကောင်းသေးတော့လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားတော့မှတ်ရတာအားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောပါဆိုရင်တော့အားမလို့အားမရဖြစ်ရင်အားမလို့အားမရတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးပါလို့ရမှာလေမှတ်ရမယ်တို့တော့လက်တွေ့မှာမှတ်မှတ်ဖြစ်တာများတယ်အဲအဲ့တော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးအဲဒီစိတ်ကထင်ရှားနေလို့ချင်းဟလာအားမလို့အားမရဖြစ်ရင်လည်းအားမရဘူးအားမရဘူးပေါ့ဗျာမှတ်တာအဆင်မပြေလည်းမပြေဘူးမကောင်းဘူးတိတယ်ရအောင်သာမှတ်ပြီးမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှခုနပြောတယ်ဗျာလေထိုင်နေတိတယ်ဟာလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိနေတဲ့သဘောလေးတော့ဗျာလေရှိတယ်အရန်ကြီးတာဗျာလေမထင်ရှားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်အဆူဥဆောင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးရမယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့ဒီမှာအရှုခံကမထင်ရှားလာဘူးဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့စိတ်အဆူလေးပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုဗာလို့ရမှာလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှတ်လဲမှတ်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်နောက်ဒီမှာယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီဒီထဲမှာ2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝါရောဖောက်ဗာဖောက်လဲဒီအဆောက်ဦးကြီးကိုတန်နဲ့တိဆောက်ထားရင်တန်ကြီးတက်မှာပဲတစ်သားနဲ့တိဆောက်ထားရင်ခြားစားမှာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တိဆောက်ထားရင်ဒီသဘောတရားတွေလာမှာလားမလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတချို့ကပထဝီအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပူးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကဗာလဲအေးနေတယ်အရှင်ပြောတဲ့ဒီပြောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချမ်းပူတစ်ချမ်းအေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုမှလုံးစားမလို့တိတဲ့အတိုင်းဗာလုပ်ရမှာလဲဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်။ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှု။ဦးဇင်းပြောပြီလေ ကိုဝင်ပါကြမလို့ဟုတ်ပြီလားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘိုးရုပ်ရှင်ဦးဇင်းတို့အခု61ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အသက်ရှိတဲ့လူတွေတော့တိမာပေါ့ဗျာနေမှာဘိုးရုပ်ရှင်ပြရင်ဒီကနေပေါ့ဆက်ကြီးကမောင်းပြီးတော့ဟိုမှာပိတ်ကားဖြူကြီးထောင်ပြီးမပြဘူးလားကြားတဲ့အခါမှာဘာကားပြလို့ဆိုတော့ရွှေဘကားပြဘာကားပြရွှေဘကိုဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြိတ်သက်တယ်တအားသဘောကြတာရွှေဘနည်းနည်းမှရှုံးလို့မရအောင်ရှုံးရင်ပွက်ပြတ်တာများတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့မှာပြတော့ရွှေဘကိုလူဆိုးတွေကထိုးတော့ဗာပြတာလေပြိတ္တကလက်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့သူတို့မင်းသားကိုထိုးရမလားဆိုပြီးတော့ပိတ်ကားကိုခဲနဲ့ထိုးတော့ပွဲကပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုကဗာပြတာလေဝင်းပါတာကိုဗျရုပ်ရှင်ပဲလေသူပြတဲ့အတိုင်းသိအောင်ဗာလို့ရမှာလေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇက်လန်းဆုံးရင်အင်းဇက်ရည်လဲသွားမှာအခုကကိုကဝင်ပါတော့ဗာပြတ်သွားလေအဲပွဲပြတ်သွားတော့နောက်တစ်ခါကန်ထိုက်ကလာလဲပြရောသူကပါသွားပြီအဲဒါအဲ့မှာပြရင်လည်းရွှေဘရှုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းမြောက်ကအရင်ဆက်ကိုရက်လိုက်တာပြီးရင်မိုက်လေးကောက်ကန်ပြောပြေးချက်ကြီးခင်ဗျာရွှေဘခိတခဏရှုံပါမယ်အဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ပြန်နိုင်မှာပါမပူပါနဲ့အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ဂျားတွေကခဲကန်ပြီးတော့တောက်ခေါက်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဦးဇင်းဘဘောပါရလားဘာဖြစ်တာလဲဝင်းပါတာအခုလည်းဝင်းပါပါပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲရှုပါမထင်ရှားရင်စူးစိုက်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲရှုလေဟုတ်တယ်မို့လားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိသမျှအားကိုထုတ်ပြီးပါလို့ရမှာလေတုံးရမှာထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲထိုင်နေတာထိုင်တာပေါ့အေးအားအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဝါရောနဲ့တိဆောက်ထားပြည့်တဲ့ဝါရောကဘာလို့မှာလဲဖောက်ပြန်မှာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးတမာလေးကြရင်အဲ့လိုဇက်လေးကဆောင်းပြီးအဲ့ဒီပဲပါသွားတာတခါဘယ်နေရာတော့မပြောတော့ပေါ့ဦးဇင်းတို့တန်ခါနေမှာဝက်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတာရှိအဲ့ဝက်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကတရားလဲထိုင်ရတယ်ဦးဇင်းကနောက်ဆုံးနှမ်းမှာပဲထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘကိုယ်တော့သတိမထားမိပါဘူး။ဦးဇင်းကအဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်နေနေတေချာတာဒီမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲမှတ်နေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကထေကြီးဝါကြီးအာဒီအဲ့ဒီပွေပွဲကိုဥဆောင်ပြီးလာလုပ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီး။သူကိုယ်တိုင်တရားဆောင်တာ။သူကဦးဇင်းကိုလှမ်းអော်လိုက်တာ။ဟိုဦးဇင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတဲ့။တရားထိုင်ခိုင်းမှဆိုမှမိုးပေါ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆို။អော်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒုံးဆိုဒီမှာလာဆောက်ဒီမှာလာဆောင်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုဗာပြတ်သွားတယ်လန့်ပါအော်ပြီးတော့မှအကိုအဲ့ကြမှာဦးစင်းကဦးစင်းရဲ့ဒီခန္ဓာကိုစိတ်ပြန်သတိထားပြီးတော့မှကိုရဲ့ဒီခေါင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ哦ဖြစ်တော့ဒါငါပြောတာပဲဆိုအဲ့ကြမှာဦးစင်းကိုပြောမှန်းသိတာပထမတော့အတန်တက်တက်ကိုပဲဗာပြတ်တာလဲကြားလိုက်ရဒီနေမှာပြောကျင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တည်နေတဲ့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာကိုလိုတိုင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတမင်လုတော့မဟုတ်ဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားကိုရှုမှတ်တာရှိရရှုမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တို့လည်းဗာပြစ်တာလဲမတန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နောက်ကိုတို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေရှုနေဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကိုဗာပြစ်တာလဲမော့သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအေးဖြစ်တဲ့အတန်းလေးသိအောင်ရှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုမလိုက်နဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ရှုအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့တောင့်တင်းတာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ဆိုတာမဆိုးဘူးအဲ့ဆိုရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်အခုကဗာပြစ်တာလဲဟိုဦးစင်းဗာတရားထိုင်ခိုင်းတာကိုဗာပြစ်လို့မော့ပေါ်တက်ကြီးနေတာလေအတခါလေလန့်သွားတော့တမာရီရပါလေတော်တော်ပြန်ဒီဆောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ယဟန်နာမှာမဟုတ်လို့ချင်းတို့တရားဟောတဲ့လူရောစောင့်တဲ့လူရောဘယ်သူမှမပြည့်စုံနေဘူးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာစီရင်နာနဲ့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိရဒါလေးကိုနားလည်စေချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့ဒီဆောက်တိုင်းဒီသဘောတရားတွေကဒီတိုင်းနေမှာလားတမာရီရှိရင်ပြမှာလားတချို့ဆိုလို့ချင်းထိုင်းနေတာအကောင်းပဲနေနေလေးကြာလာမှအဲ့မှတချွေးနဲ့ရှေ့ကိုတောင်ပါပြတာလေပြပြပြပြသွားတာအဲ့ဒါတေးသေးချာချာလေးကြည့်သူကဝရိယရောလို့ငိုက်တဲ့လူကတိတာလေဟုတ်ပြီလားတခါတလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ငိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူမျက်နှာကိုကြည့်သူစူးစိုက်ပြီးမှတ်နေတာဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစုံတော့ကတက်ပြီးပါဖြစ်တာလေဖြီးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလေးလေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပိတော့ဘိုးတဲ့ငိုက်

မဲသူ့ဘာသူတရားပို့တဲ့လူအထိုက်လောက်သူ့ဘာသူအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးတာဒီမှာလေးရင်လေးတာကိုစူးစိုက်ရှုမယ်အဲ့လိုလေးရင်လေးနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့အထိရင်ဘယ်လိုရှုမလဲထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ဘာကိုတိတာလဲလေးတာတိတာပေါ့ဦးသိန်းဘာသဘောပါရလားအဲ့လိုလေးရှုလာတော့ကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ညောင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေမှတ်နေရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ရင်လည်းစိတ်လေးဖြစ်မလာဘူးလားအော်ပြင်ရင်လည်းပြင်ရင်လည်းပြင်နေပြင်နေပြင်နေအာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဒီမှာလဲယောဂီနေရောဝါရောဖောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဒကမာကြီးယောဂီနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးကနည်းနည်းလေးပိုဆိုးတယ်အဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးမှမှတ်နိုင်နေပုံရတယ်အဲ့တော့မှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အချင်းဘာဖြစ်တာလဲတော့ချောက်အဲ့လိုလေးမှတ်သွားမှတ်ရင်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာတွေလည်းပိုဆိုးလာပြီစိတ်ထဲမှာဒါကိုမမှတ်ချင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ထိုင်တိကိုပြောင်းမှတ်ဘာကိုပြောင်းမှတ်မလဲဖောင်းနေပိန်နေတို့ဝင်လေထွက်လေတို့ကဝါရောကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်မိမိကရှုမှတ်အာမကောင်းသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့အလားကိုမှတ်နိုင်သေးတော့အေးစေးမှတ်အောင်နည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝါရောရုပ်ရဲ့သဘောကိုမသိတော့တဲ့ထိုင်တိုင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးတင်းကြီးခံပြီးပါလို့ရမှာလေမှတ်ပါမှတ်လို့ဘလို့မဟုတ်စိတ်ထဲမမတ်ချင်တော့ဆိုမှထိုင်နေတဲ့အထည်ကိုပြောင်းပြီးပါလို့ရမှာလေမှတ်ဒီလိုဖြစ်တာကိုမဖြစ်စေခြင်းလို့ချုပ်ထားရင်လေခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟာသူများနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတရားရင်လည်းမပြီးတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားလောဘအစွန်းနဲ့ဒေါသအစွန်းနဲ့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်လွတ်နှစ်ခုလွတ်အောင်မှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှန်တခုရှိတယ်ပုံတရံမမတင်စေနဲ့ဗါတယ်လေပုံတရံဦးဇင်းတို့မျိုးမျိုးကြုံမှုတယ်ဒီလိုထိုင်နေနဲ့နောက်ကိုလန်လန်သွားတာဟုတ်ပြီလားလန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေခြေကဒူးကောင်းကလည်းကြွတယ်ခေါင်းကလည်းနောက်ကိုလန်နေတယ်အဲ့လိုပုံတရံလေးနိုင်ဝက်လောက်တီးနေတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့16 5နှစ်လောက်ကတော့အနှစ်မှာအမျိုးသမီးယောဂီပဲအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးသာပါလေမှန်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားမထင်လဲတောင်တင်းတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ်သူကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုခြေတော့ကလည်းကြွနေပြီခေါင်းကလည်းပါလေနောက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနိုင်ဝဲတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အသူတမင်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲပါလှုပ်တာလေမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါပုံစံပေါ်သွားတင်လိုက်ရင်လဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးအတွေးလာပြီလဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုရင်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်ပါလေလာပြီအဲ့ဒီအတွေးကိုမှတ်မှတ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့မရတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ပုံတရံဒီကိုမရောက်ပါနဲ့အခုလဲဝါရောဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခေါင်းကြီးကလိန်နေတယ်လို့လက်ကြီးကနောက်ရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံတရံကိုမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းလိန်နေတောင့်တင်းတဲ့သဘောပါလေထင်ရှားမယ်လှုပ်တဲ့သဘောထင်ရှားမယ်တောင့်တာတင်းတာလှုပ်တာကိုစိတ်အေးထားပြီးဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပါဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဘာမှကိုကဝင်ပါစရာပါလေမလိုဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့မလဲရှုမယ်အေးဒါလေးကိုကြည့်ပြောချင်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အခုဒါဒီနေ့9ရက်မြောက်သွားပြီဇင်းညံလျှောက်ပုံလျှောက်နေလေကိုအရင်နည်းနည်းပြောဖို့လိုနေတယ်။ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ယောဂီတော်တော်များများကတော့ဟောပြပါတယ်။အဲလျှောက်တတ်ပါတယ်။အခုမနေ့ကတာဝန်ဒီကစကံဘွဲတာဝန်ရှိတဲ့တခါကြီးကဦးဇင်းကိုဖုန်းပြားတဲ့ဒီယောဂီဇင်းညံလျှောက်တာလေးကြည့်ပါဆိုတော့ယောဂီဇင်းညံလျှောက်တာတက်မတော်နေမှာစစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီလား။ဟိုသူကဒါအစိမ့်ဖြစ်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဦးဇင်းကဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းနေတိတိကျကျမပြောရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေတော့ကပါလေဒါလို့သူကအပေါ်မားလိုက်ချားလိုက်မားလိုက်ချားလိုက်မားလိုက်ချားလိုက်ဆိုတော့စစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းနေလေးနည်းနည်းပြောမယ်ခေါင်းကိုတက်တက်ထားမယ်မျက်လာကိုရှေ့6ပြည်လောက်ကိုကြည့်မျက်လာကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲခေါင်းကိုဒါလို့ကြီးမငုံပါနဲ့အဲ့ဒါအခုယောဂီဟောင်းနေတဲ့မှာတော့ရှိတယ်သူစူးစိုက်မှန်ရင်းနဲ့စိတ်အားကိုစူးစိုက်မှန်မှာရုပ်ကပါပါဖြစ်တာလေပါသွားတော့ခေါင်းကအဲ့လိုကြီးငုံငုံသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်နိုင်ဝက်တနိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ခေါင်းကြီးကိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်ထားမယ်မျက်လောက်ကိုပဲချမယ်လက်ကိုရှေ့မှာပဲဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ထားပြီးတော့စအဦးဆုံးမှတ်မယ်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးသိရင်တော့ပြီအဲ့တော့ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာတကြောင်နေသောလမ်းကိုခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရမယ်ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့မလုံးနဲ့အဲ့ဆိုရင်တမာရီတိတ်မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားလက်ကိုလည်းလွှဲပြီးတော့မရှောင်းနဲ့အဲ့ဒါကဟိုကြည်ရတာလည်းဟိုပေါ့ကြီးညိုဝဲရမဆောင်ဘူးတော့တမာတိကိုလည်းကျဲစေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကြောင်နေသောလမ်းမှာလက်ကိုရှေ့မှာပြင်နောက်မှာပြထားပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဇင်းညာလမ်းထိတ်ကိုရောက်ပြီးရက်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ထိုင်ထိနေအတူတူပဲရက်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုစူးစိုက်မလဲဘယ်နေရာတောင်းတာလဲကြော်ရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရက်နိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်တောင့်တင်းပြီလို့ရက်နိုင်တာ။အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ပျက်စီးသွားတာကိုလောကမှာတော့လေဖြတ်တယ်မတ်တက်မရက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစိုက်ပြီးဟလာရက်တယ်ပြီးရင်ပါလေ
ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေပြားနဲ့ထိတဲ့နေရာခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာပိုထင်ရှားတယ်။ဟောရက်တဲ့ထိတဲ့ရက်တဲ့ထိတဲ့ဘယ်ခြေတော့ညာခြေတော့ပြောင်းပြောင်းပြီးပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဟလာမှတ်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်ဈဉ္ဉံလန်းအဆုံးကြလို့ရှိရင်ရက်တဲ့ထိတဲ့ရက်တဲ့ထိတဲ့ရက်တဲ့ထိတဲ့ရက်တဲ့ထိတဲ့သုံးလေးချက်လောက်မှတ်လိုက်အောင်ပြီးရင်ပါမှတ်မယ်။လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာတော့ဟွာပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဝရိယရှေ့ရသွားပြီတမာရီကနောက်ကလိုက်တယ်ကိုကចောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးနေရဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းတယ်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်သာမှတ်နောက်ကြရင်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်လို့မရအောင်အဲတခါလေလေမှန်းဖြစ်နေတာကိုပြောပြတမာရီမြန်အကောင်းလာပြီလှည့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တော်တော်လေးကိုအဲ့တိုင်းကြီးပါဖြစ်တာလေကြားနေမှာအမှတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့လှည့်တယ်လှည့်တယ်ဒီလိုလုပ်ရတာရရောင်းမလို့လှည့်ကျင်စိတ်ကိုပါလေတိရတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးလိုက်ပေါ့ဆိုပေးလိုက်ပြီးတော့မလက်ကျင်တယ်လက်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲလဲတယ်လဲတယ်ဆိုရင်ကြိတ်လိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလဲလဲလဲလဲလိုက်လိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်တခါမားတယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ချတယ်ဆိုရင်လေးတဲ့သဘောလေးလှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်လဲလိုက်လှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်ရွေ့လိုက်အဲ့ဒါတိတိချာချာလေးမှတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးကိုအရေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့သဘောပါရဲ့လားတော်တော်များများကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးတော့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်ပဲဝရိယတင်ပြီးမှတ်တာကျန်တာတွေကိုအသေးစိတ်မူရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားကြတာများတယ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဦးဇင်းအများအားပြောနေကြရှိတယ်ဆယ်ပြားကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားရဲဆိုတာပညာမဟုတ်လောဘပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒေါ်လာတရားဟာဆယ်ပြားစီးတွေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာ၁၀ဘာစီကိုတန်ဖိုးမထားနေနိုင်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးတဲ့။ဒါလေးတော့အရေးမကြီးပါဘူးဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဂရုတက်ဆိုင်မှတ်မှာတကယ်ဘာဖြစ်တာလဲ။တရားသဘောတွေကိုမှတ်နိုင်မှာ။တို့ဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောသွားတယ်လေ။ရှင်မမောက်ကလန်တန်ခါယနာတင်တော့မယ်။ဖျားပြိဋိဘံဆံပြီးတော့တချို့အရှင်အာနန္ဒာဟလာဖျားပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်ကြီးတွေကပါလေ။အေးအာဖျားမရှိတော့တဲ့နေစလုံးနေကြတော့မဟိအာပြောဆိုနေကြတော့ရှင်မမောက်ကလန်အရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးကပရမတ်တင်ဃာယနာတင်မယ်ယဟန္တာကြီးပဲ499ပါရွေးထားပြီးပြီဘယ်နှပါးကြံလဲအဲ့ဒီတပါးကရှင်အာနန္ဒာကိုရွေးရမှာတခြားလူကိုရွေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားကိုရှင်အာနန္ဒာတယောက်ပဲအကုန်လုံးပါလေသိလားရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားမှာဒီအဝေကြီးပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့ဆုထဲမှာသူမရှိတော့မှဟောတဲ့တရားကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးဗာဖြစ်တာလေဟောပြရမယ်ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမမရွေးလို့ရလဲမရဘူးရွေးလို့ရလဲဗာလေမဖြစ်သေးဘူးဗာဖြစ်လို့လဲရှင်အာနန္ဒာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှင်မကသောမရိယငါရှင်မနဲ့ဟလာအာယုံမတက်ခင်ယဟန်ကိစ္စပြီးအောင်အားထုတ်တော့ဆိုတော့ဦးစဉ်စဉ်းစားပါလေရှင်အာနန္ဒာဒီငါယဟန်နာဖြစ်မှာဗာလေဖြစ်တော်မယ်အများအတွက်လေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူအားထုတ်မှာပေါ့အဲ့တော့တရားဆိုတာလိုမလိုချားမှာပါလောက်မှာလေတရားရှာအရန်လိုကျင်လုံးအကြည့်လိုက်မရတော့ဒါဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရလဲရှင်ပြောမယ်ဒါထင်ကြီးအောင်ပြောနေမှာဦးဇင်းတို့လည်းတရားတကယ်လိုကျင်တော့အသက်ပဲပြီးရပြီးခေါင်းပဲဖြတ်ပြီးရပြီးခြေတော့ပဲဖြတ်ပြီးရပြီးတရားရရင်တော်ပြီအဲ့လိုစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒတွေစောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒစောတဲ့လူကအရှုခံတစ်ခုကိုကြာကြာတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများနေဗါတယ်လေသိကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာကိုသိကျင်တာမသိရရင်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဦးသိမသဘောပါရလားအပေါ်ကြံကိုဘာဖြစ်တာလဲအမ်ပေါ်အပေါ်ရန်ကြောလေးတင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ရောမလို့ဆန္ဒမစောနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမှာဆန္ဒစောတဲ့ဆိုတာသိကျင်တာကများပြီးလုတာကပါလေနဲနေတာဆန္ဒပြင်းထန်မယ်ဘလို့အနေသားမျိုးပဲဖြစ်တရားကိုဘာလို့ရမှာလဲအထုတ်မယ်ဒီလိုလုတ်ပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆန္ဒစောနေတော့သူဘာဖြစ်တာလဲရက်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အထုတ်တယ်ဇင်းညာရှောက်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အထုတ်တယ်လုံးဝလဲလောင်းခြင်းမရှိဘူးမနေ့အာယုံတက်ခံနီးပြီသောတာပန်ဒီသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲခိတ္တခဏငါအနာယူမှာဖြစ်မယ်သို့တော့အနာယူမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိလက်လွတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဒီသောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်တညာလုံးလည်းအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကရှိတော့သူတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားတာဒီလိုပဲဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဒီအမှတ်နဲ့သွားမှာပဲတလွန်ညောင်ဆောင်နဲ့ရောက်ခံနီးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဟမ်မင်းထိုင်နေထိုင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တာလားမဟုတ်တော့ဘူးရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှလှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှထိုင်ကျင်တယ်ထိုင်ကျင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲလှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ခေါင်းကခေါင်းကိုမရောက်ခင်ခြေရောက်ကလည်းကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ပြီးတော့
ဣရိယာပုတ်၄မျိုးကနေလွတ်ပြီးတော့ယဟန္တာပြတ်တာရှင်အာနန္ဒာတပါးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားရအောင်။ရှင်အာနန္ဒာဒီပုထုဇဉ်လားသောတာပန်။ဒါပြင်အခုသူရှုမှတ်တော့အရှိန်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးဒရဂမိမက်ကြမယ်။ဒရဂမိဖို့လာမယ်။ပစ္စဝက္ခဏဉဏ်ဆင်ញင်ရမယ်။ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်။ပြီးရင်အနာဂမ်မိမက်လာမယ်။အနာဂမ်မိဖို့လာမယ်။ပစ္စဝက္ခဏဉဏ်လာမယ်။ပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်။ပြီးရင်အရတမက်လာမယ်။အရတဖို့လာမယ်။ပစ္စဝက္ခဏဉဏ်မှာတော့ပယ်သက်ပြီးသားကိလေသာပဲဆင်ញင်မယ်။မပယ်သက်သေးတဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။သောတာပန်ကနေပြီးတော့ဒရဂန်အနာဂမ်ယဟန္တာ၃မက်၃ဖို့တမက်တမက်ကိုဉဏ်စဉ်16ပါးနဲ့ဖြစ်သွားတာအကြာကြီးလားခဏလေး။အေးတရားမလို့ရှင်အာနန္ဒာဟာငါခဏနာအောင်မယ်ပြင်မန်းနေဆိုပြီးအမှတ်မပါဘဲနဲ့ညာတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရရအကြောင်းမရှိတော့တရားဒါလေးတော့အေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်ပါဖြစ်တာလေမသေးပါနဲ့ဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားအမှားကြီးပါဖြစ်တာလေမှားသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အထုတ်တဲ့အချိန်မှာကဘလောက်ပဲဟုတ်လားလူမလူကြားမှာတရားရှာပါပြောပြောလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်နေကြတာများတယ်ရလားအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်တမာရီရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်နှလုံးသွင်းတာကတော့ဒီတိုင်းအတွင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရရမယ်လို့နှလုံးသွင်းခွင့်ရှိပေမဲ့မှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမဟာဇနကမင်းသားဖျားအောင်ပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ရက်ရေကူးနေတာဟာကန်းကိုမြင်လို့ကူးတာလားဝိရိယအကျိုးကိုသိလို့ကူးတာဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုမဉဏ်ဖွဉဏ်ရအောင်မှတ်ရမှာလားမှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်ရမှာအေးအဲ့ဒါဖြေုံနဲ့မဖြေပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပါဖြစ်တာလေလိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တို့ကလိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်လိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်အေးဒါကြောင့်မလို့အင်းရင်ငါးပါးညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအေးဒါကြောင့်ဒီမှာပြောချင်တာကရှင်အာနန္ဒာဟာဒီလိုနားလိုက်တဲ့အချိန်လေးတော့အမှတ်မလွတ်ဖက်နဲ့သွားလို့ရဟန္တာပါလေဖြစ်တယ်ပရာစာရီပရာစာရီလည်းသောတာပန်ပဲသူတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ရှစ်ခေတုံးကမိစာဟလာစင်မီဗာလက်ခွက်နဲ့ဒီမှာစင်မီအရေနဲ့မိစာနဲ့သုံးတယ်။အဲသူထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်မဲ့အချိန်မှာမိအလင်းရောင်သည်သူအနှောက်ယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မိစာဒုတ်လေးကိုကန်ပြီးမိစာကိုဗာလို့တာလဲညှိနေတာ။ကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာသူသည်အဲ့ဒီမိစာဒုတ်လေးကိုကန်ပြီးတော့စင်မီကိုညှိနေတာသည်ပော့ပော့တန်တန်သာညှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရမ်းတာဖြစ်စားအကြောင်းမရှိဘူး။အခုသူသည်အမှတ်လေးနဲ့သွားတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့စင်မီခွက်ဒုတ်ကိုကင်တဲ့ချိန်မှာလှန့်နေလှန့်နေကင်နေကင်နေမရဲမရဲယူရဲယူရဲယူရဲမိစာကိုဘာဖြစ်တာလဲဖြည့်တယ်ဖြည့်တယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုပြီးညှိလိုက်တဲ့ချိန်မှာမိစာလည်းညှိနေသူလည်းယဟန္တာပါလေသူလည်းသောတာပန်နေပြီးတော့ဒရဂန်အနာဂန်ယဟန္တာပြစ်သွားအဲ့တော့အရှင်ဘုရားဘာတွေကိုဆိုလိုခြင်းညာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုထိုင်နေရင်လည်းကြောကလေးတွေဆန့်တာလက်ကလေးတွေပြုပြင်တာအမှတ်မပါဘဲနဲ့ပါလေမလုတ်ပါနဲ့အရေးကြီးပါလေအခုချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအာမကောင်းသေးလို့မသိတာပေမဲ့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းလာပြီးအရှိန်နေရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာတရားပါဖြစ်တာလေရနိုင်တယ်အဲ့ရနိုင်တာကိုမိမိကအမှတ်မမှတ်ဘဲနဲ့သတိလက်လွတ်နဲ့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားအေးဒါလေးကိုပြောချင်တာပါရောင်းမလို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထမျက်တောင်မဲ့ခက်ခက်သွေးပဲမြူချမြူချချောင်းမဲ့ဆိုးဆိုးဘာလို့နေရမှာလဲရှေးရသတိနောက်ကအမတ်ရှေးရသတိနောက်ကအမတ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားနောက်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ဇီကိုပဲရောက်သတိအမတ်နဲ့သွားရင်မှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကိုကြိုပြောချင်တာအဲ့တော့ခုနကယောဂီကသူစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲမအဲ့ဒီမလို့ရှိရင်လဲသွားတတ်တယ်ကြည့်အောင်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာညာချီမပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ဘက်ကိုယိမ့်မသွားဘူးလားယိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေတော့ကကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ယုံတော့ပဲဘာဖြစ်တာလဲမမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကြောင်းနဲ့ရှောက်ဖို့ဦးဇင်းပြောပြီးသွားပြီဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့မှတ်မယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာပြီးလွယ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ကူးတွေထွက်တော့မယ်ကြွတယ်ချတယ်မှတ်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလွယ်လာပြီးဆိုရင်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကန်ဘွဲမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေတလန်းမှာ၁၇ချက်လောက်ဒီမှတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့တမာရီမရှိဘဲနဲ့အမှတ်တွေများနေခေါင်းတွေကြိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝရိယလွန်သွားတာပေါ့ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တရားမလို့ဒီမှာတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးထက်မှတ်ကျင်တယ်ဆိုကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်ချကျင်တယ်ချတယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခြေလန်းကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာညာခြေလန်းပြီဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့ကိုကြော်ုံတော့ပဲပါလေလှမ်းအကျဲကြီးမှတ်လှမ်းတယ်အကျဲကြီးလှမ်းလိုက်တော့ချတိုက်တဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့ထောက်ပြီးမှခြေဖနှောင်းနဲ့ကြာတော့ထိတာပါလေနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချက်ဖြစ်သွားရင်တစ်ချက်လွတ်သွားမယ်ဘယ်အောင်မလို့ခြေတော့ကိုချတဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့မချဘဲနဲ့ပြင်လိုက်ချမယ်ဘယ်လိုချမလဲပြင်လိုက်ချမယ်ဆိုရင်အကျဲကြီးလှမ်းလို့ပါလေမရတော့
ဟုတ်ပြီလားအဲကိုပြင်လိုက်ချလို့ရတဲ့အနေထားလောက်လေးပဲတော်ပြီပေါ့ညာခြေလောက်လမ်းတဲ့ချိန်မှာဘဲခြေလမ်းကိုကြော်ရင်ပါလေရပြီဘဲခြေလမ်းတဲ့ချိန်မှာညာခြေလမ်းရင်ကြော်ရင်ရပြီလမ်းတဲ့အခါမှာအကျဉ်းမလမ်းနဲ့ချတဲ့အခါမှာပြင်လိုက်ချမယ်အဲနောက်ပြီးတော့မြောက်တဲ့အခါမှာကျန်းမြင်ကလွတ်ရင်တော်ပြီအမြင်ကြီးမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကိုပြောတာနော်အဲအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်တွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်တိရလူကလည်းရင်ကျက်အောင်ရင်ကျက်တဲ့လူကလည်းမင်းညာဖုန်ညာရအောင်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအိန္ဒြေ၅ပါးမနေ့ကဘာတွေပြောခဲ့လဲအိန္ဒြေ၅ပါးမပြောဘူးလားပြောခဲ့တယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာပေါ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုလဲဒါပဲဘု၅ပါးဆိုလဲဒါပဲဟုတ်ပြီလားသရဝရိယသတိတမာရိပညာပဲအတူတူပဲအဲ့တော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့သတိကပိုတယ်လို့မရှိဘူးလုံးနေတော့ခဏလေးဖယ်ထားသဒ္ဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲမှာလဲတမာရိနဲ့ဘာနဲ့တွဲအဲ့ဒီမှာပြန်မေးမယ်မှတ်ရလားမရလားတတိဖြစ်ကြောင်းကပါလေနှလုံးသွင်းအောင်အဲဒါရရှိရဖြေလိုက်တော့နှုတ်မဝင်တရားမင်းအမျိုးတွေကဖြစ်တော့မှာသိတော့မှာလားတတိဖြစ်ကြောင်းကပါပါလေဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အခုတရားနာပြီးထားတဲ့အခါမှာငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဒီဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ဟောလာအပေါ်ပါသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ရေချိုးရင်လည်းငါရအောင်မှတ်မယ်ဆွန်းစားရင်လည်းရအောင်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းရမှာလားမသွင်းရဘူးဘာလို့နှလုံးသွင်းရတာလဲတတိဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းရတာအေးတရားမလို့အာတတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်တတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေးရမယ်တတိအားကောင်းမှုဆိုရင်တခုတည်းကိုတမာတိရလာရင်တခုတည်းကိုမှတ်ရမှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကိုပြောတော့ထင်ရှားရထင်ရှားရမှတ်ဟိုမှာကြုံတကင်းစကန်းဝဲမှာဆရာတော်ကအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခိုင်းတာအာဒကမာကြီးကတရားလာလျှောက်တယ်တော်အကြီးဘလို့မှတ်လဲတပိတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါလေဗျအေးဘလို့ပေါ်ရပေါ်ရတခုလောက်ပြောပြပါဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရအဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ကြားတာထင်ရှားရင်ဗာဖြစ်တာလေကြားတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့နာတာထင်ရှားရင်နာတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းလေတိုက်လိုက်တယ်ဣရာထင်ရှားရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့လေမြန်ပြန်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲတကြပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်ရှားရထင်ရှားကိုဗာလောက်ရမှာလေမှတ်ပေးရမယ်အေးတရားမလို့တတိယထားအဲ့တော့တဒါမနေ့ကတဒါကိုဗာပြောခဲ့လေအာထုတ်တဲ့ယောဂီကတဒါဆိုတာနှစ်ချက်ဗာပြောခဲ့နံပါတ်1ရှုနိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံရအဲ့နှစ်ချက်ဟိုပုံမှန်ဟောစဉ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီမှာသူတော်ကောင်းတော်ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်လို့တရားတွေပဲအထုတ်နေပြီပဲအထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဒီလိုမှတ်နေတာဟာတရားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်နေလို့ရှင်တရားတက်ပါတော့မလားမတက်ဘူးဒါကလည်းအမတန်တမိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုကန့်ရင်းနဲ့တလန့်လှလိုက်တခုတည်းမလာတိုက်မှလားမသိခဲ့လူတော်မှလားမသိခဲ့ဆိုတော့ခီးကမတွင်တော့ဧတရားမလို့နံပါတ်1ရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရမယ်ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်တယ်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒါမနေ့ကပြောတာလေဦးဇင်းအခုပြန်ပြောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးဖြေတာတော့ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဗာလဲချက်ချင်းမရတော့သေးရတယ်ဒီလောက်ဦးဇင်းတို့အခုဒီရှုနိမန်ကြီးကိုဘယ်ချိန်ထဟောလို့ရတော့တော့မှတခါတည်းကိုးပါကိုလောက်တာအရှင်ကမချောခြင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအောင်မလို့အာတိတိချာချာလေးဘာဖြစ်တာနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတခါတည်းအလေးချင်းများများလို့ဝိပဿနာဟာအလေးချင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဒါပဲနောက်ဆုံးမင်းညာဖုန်ညာမရတော့မှအဲ့ဒီအလေးချင်းတဲ့သူတို့ကောင်းလို့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနနဲ့ပေါင်းပြီး냇ပြီးရောက်သွားရင်냇ညာနဲ့မှတ်ရင်냇ပြီးမှာတရားများနိုင်မို့လားဦးစင်းတို့ရှောက်တဲ့လမ်းကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတိယရတဲ့အချိန်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလေးအချင်းကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာလဲအေးဒီမှာတရားတစ်ပွဲဟောတဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းနှောနှောမှမဟုတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ခုနပြောတဲ့အလေးချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့냇ပြီးကိုရောက်သွားရင်냇ညာနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တရားတက်မရဘူးလားဒါပဲအဲ့ဆိုရင်လူပြီးပြန်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်လူပြီးပြန်လာခြင်းသေးလားအေးနည်းနည်းပါးပါးလေးစဉ်းစားအောင်ဟုတ်ပါပါလေတိရကူဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဖောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့ဆရာအနီးစကန်းဆရာတော်ကြီးတာကြားဘူးလားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူကန်နီးမှာအဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးတိရကူဆရာတော်တို့အဲ့ဒီဖောက်ဆရာတော်ကိုပြောတာတဲ့အေးငါတပည့်တို့ငါတော့ရန်ကိစ္စပြီးအောင်ပါလေအထုတ်မသွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါလူလည်းပြန်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့
ငါအသည့်တွေကိုငါနှမျောလို့တဲ့ငါအခုမိဘပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်နဲ့ငါအခုလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမိဘကအသက်20အစိတ်ကဘောင်းမီဖင်ချက်နေတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ငါအသည့်တွေကကကြီးကနေပြန်ပြီးပါလေဆရာမှာတဲ့အသိတံဝင်ကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အခုလူပြည်ကနေပြောသူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားဆရာက32ပုံပါကဲဦးစင်းမင်းပဲအခုတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ဇန်ရလားအေးစင်ကာပူကပတ်စုဆောင်ရှင်ဗီဇာရှိရင်လာလို့ရတယ်ဗမာပြည်ကဇံမရရင်သွားလို့မရဘူးဦးစင်းမသဘောပါရလားဗမာပြည်ကဘုံဘယ်လောက်လဲ20ဒါပြင်အဲ့20နှုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကိုနဲ့လာလာမှာပါလေမဆိုင်ဘူးအတူတူဟောစင်မှာသာ30ပုံထက်ဟောရတာဦးစင်းမသဘောပါရလားအဲ့တော့20နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်အပယ်၄ပုံသွားကျန်လားမဖြစ်တဲ့လူတွေကသွားကျန်လို့ပြောသွားကျန်လားဒါပြင်17ပုံထဲကိုဘယ်လောက်နှုတ်ဘယ်နှပုံကြံလဲဘုံအားဖြင့်ခုနှစ်ပုံဌာနအားဖြင့်နှစ်ဌာနလူဌာနနဲ့လုံးလုံးတစ်ခါတည်းနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားနတ်ပြည်က6ပုံလူပြည်ကပါလဲ2ပုံအဲ့တော့ဟိုတယ်နေရာပဲဦးစင်ပြောပြီးသွားပြီနတ်ပြည်ဒီလူပြည်တဲ့ဆိုင်ပါလဲကောင်းတယ်ဒါပြက်ပြက်သားသားပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့ကောင်းတာလဲဒီကတရားအထုတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နတ်ညံနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တရားတန်းပြီပါလဲရနတ်သားနတ်သမီးကမိုးဘော်ကကြတာလားလူပြည်ကသွားမှာဒါပြန်သူတို့ကောင်းတို့အခုလူစရာရှိတာလေးလှုပ်ပြီးတရားအာမထုတ်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်မှာအိစားကာမပဲပါလေသွားလုံးနေမှာအဲ့တော့အခုလှူလဲလှူတယ်တရားလဲအာထုတ်ထားတဲ့အလေးချင်းနဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်နတ်ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်နတ်သားဖြစ်တာတိတာကနောက်ကြအောင်မဲ့မညံဖွညံကအရင်ပါလေကဲမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတကယ်အရိယာနတ်သားဖြစ်သွားရင်လူပြည်ပြန်လာကြအကြောင်းအနေကံဟုတ်ပြီလားလူပြည်ကလာခြင်းလာနိုင်လောက်သေးတဲ့အနေကံပဲအေကံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရိယာနတ်သားအနေနဲ့ရီမီရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်ကိုလည်းတရားနာပြီးကြွတန်းဝင်လို့မရဘူးလားအေးဒီတဲ့အကောင်းနဲ့လမ်းရှိတာနည်းနည်းလုတ်ပါလားဦးသိမ်းမသဘောပါရဲ့လားနှုတ်မရင်ဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်အောင်မှမသိဘူးလေအခုပဲကြည့်ဦးဦးစင်းတို့ငငယ်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးတို့ငငယ်တုန်းကဦးစင်းမှတ်မိတယ်အမကြီးဟိုဈေးသွားဝယ်ခြင်းလို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါအောင်လို့အမေလုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုမှားခဲ့တယ်ပစ္စည်းမပြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုအမကန်တော့နဲ့ခတ်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းနေတာလောဘဒေါသတွေကနည်းလာလားများလားအေးအဲ့ဆိုရင်အခုဒီအနှစ်50တောင်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်နောက်ဘာဖြစ်တာလဲအနှစ်450ဒီတက်ပူဆိုးတော့မှာဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာပဲအခုလည်းဒီသာသနာပဲသာသနာတူပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေတကူတမရဲ့ဓာချက်ကလည်းဓာချက်ပဲဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလည်းဒါပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူရဲ့လားတကူတမရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုတည်စေတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုเออพยาละแต่ตรงอ่ะดีตนาပဲဆိုရင်မဲ့တတိဆိုတာเนี่ยတောရပန်တရာကံအနာကံယန္နာဖြစ်တာဗျာအခုတတိဆိုတာเนี่ยတရားကောင်းတဲ့တော်မီးလို့များတော့ကဲဥဒင်းကသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်သာသနာတူပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသေးရဲ့လားမတူသေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့သွားမတွက်နဲ့လူပြန်ဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့အတိတာဒီလောက်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုအချိန်တိတဲ့အတိနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအမှန်တိုင်းပြည်သားမှာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုလက်ရှိအခုတရားနာထားတဲ့အနေထားတွေနဲ့အာထုတ်တဲ့အနေထားနဲ့တကယ်လို့မြန်၄၅၆လောက်ဇက်တိုက်အာထုတ်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြန်မာပြည်လိုက်ခဲ့တော့လေဒီမှာနေမနေတော့ကဲတရားရတာတဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်တယ်ရှားရအောင်ပါပဲတာနာပတွေတာနာတွင်းတွေရွေးနေကြမလို့ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကဥဒင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကအချိန်ခါရွေးနေကြမလို့တရားလုပ်ဖို့ကတာနာတွင်းမှာလုပ်လို့ပါလေရမှာစီပွားရေးလို့လို့နေပြန်ရောက်တယ်လို့ကြားအေးဒါဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားကြတော့ဦးသိမ်းမသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အလေးချင်းမြန်မြန်ပါဖြစ်တာလေလို့တာအေးတော်ပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာတရားအဲ့ဒီတရားနဲ့အလေးချင်းမြန်မြန်နဲ့မှတ်တာပဲသို့တော့မကြည့်ဘူးတဲ့မကြည့်တော့တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရှားဘူးမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီဒါပြင်ဘာတိုးရမှာဟုတ်ပြီပညာတိုးရမှာဆိုတော့ဘလို့ရှုမှတ်မှာပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ပြန်ပြောပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်အေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရားပညာနဲ့ညီသွားပြီပညာလွန်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသည်တချို့ဒဂါကြီးတွေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲအေးကြောင်းသွားပြီကွာဒီမှာသင်္ကန်းလေးလှူမလို့မလိကွာမင်းတို့ညံမရှိလို့သွားလှူတာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့ကညံရှိတော့အိမ်ကနေလှူလိုက်ပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့စေနာအလှူရှင်လို့ပြောတယ်တဲ့ငါစေနာရှိတယ်လှူပြီးသွားပြီတဲ့အေးအဲ့ဒါပညာလွန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲကောက်ကျစ်သွားတာအလှူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လှူဝယ်ပစ္စည်းလှူခြင်းနဲ့စင်တာလှူပြစ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအလှူတစ်ခုဖြစ်တာလေအလှူအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်အခု तू ကလှူခြင်းနဲ့စင်တာပဲရှိတာလှူဝယ်ပစ္စည်းလည်းမရှိသေးဘူးလှူလဲပါလဲ
မလူဖြစ်သေးဘူးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်စီလည်းသူမသွားသေးဘူးလေမသွားသေးရင်အလူတစ်ခုကဖြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါ့မလားအဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပညာလွန်တော့ပါလေကောက်ကျစ်သွားတာအဲ့ဒါကံနေပေါ့ဉာဏ်နေမှာじゃပညာလွန်နေဆိုတာကတရားပုဒ္ဒရာတွေများနေတဲ့အတွေ့ထိုင်တဲ့အခါမှာမှတ်တာကတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာကိုပြောတာဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲဒီရုပ်ကိုခန္ဓာဘွားရင်ရူပခန္ဓာပဲသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ကာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မှတ်တာကတစ်ချက်ပဲမှတ်တယ်စဉ်းကျင်တာတွေကဘာဖြစ်တာလဲများယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးရံတော့ဘာတူလဲဒါပဲမရှုနိုင်မှတ်မှတ်နိုင်စဉ်းကျင်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စဉ်းကျင်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်မှတ်ရမှာအခုလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကိုဆင်ញင်ဖြုတ်အခုချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်နေရလားတရားအထုတဲ့ခါမှာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေပြုတ်ရမယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာတွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာအမှတ်လဲဆက်သွားရောလှုပ်တာတွန်းတာတင်းတာကရုပ်တရားသိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဲ့ဒါတမင်ဖြုတ်တာလားအလိုလိုပြုတ်သွားတာလားအေးအဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲပြန်စင်ရင်မှသိရတာဗျဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့စင်ရင်နေဆိုတာမရှုမမှတ်နိုင်မှာဘာလို့ရမှာလဲစင်ရင်မှာအခုတရားထိုင်ပြီဆိုရင်စင်ရင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာလားဒါဖြင့်ပညာလွန်နေဆိုတာကမှတ်တာကနေပြီးတော့စင်ရင်တာပါလေများနေတာအေးစင်ရင်တဲ့အလေးချင်းကိုဦးစင်ကတော့တိတ်သဘောမကျဘူးရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလားတမတနာညံလိုမျိုးမှာကိုရှုလို့မှတ်လိုက်လို့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်လိုက်လို့အော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာဒါပဲနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကတော့ပယ်လို့မရဘူးဦးဒီမှာတော့ဘာရလဲအဲ့ဒါကတမင်စင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတသက်ကြီးကိုမမှတ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲစင်ကျင်နေတာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တမာရီရလာလို့ဓမ္မဖြာပါရဘက်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံတွေကကိုယ့်စီကိုတည်ုံတည်ုံတည်ုံနဲ့မှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါနဲ့ပြေးဝင်လာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတည်ုံတည်ုံတည်ုံမှတ်ရင်းနဲ့ဥပမာလို့ပြောတာဦးစင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီဒါအတမန်မဟုတ်ဘူးထူတော့မှာပဲတူတယ်လို့စိတ်ကလေးထွက်သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီတိယုံတိယုံမှတ်နေရအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တာလဲရှုခံနေရပြုတ်ကျသွားတာစာပေမှာတော့ဥဥဒိယပြညံတိဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပါတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါရလားနောက်ကြုံတုံးလေးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်မညံဖုန်ညံရပြီးသွားရင်ပစ္စဝက္ခဏညံဆိုတာကမပယ်တက်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပယ်တက်ပြီးသားကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပြောတော့ညံအနေနဲ့ပြောတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါအတွေးပဲဆင်ញင်တယ်ဆိုတာတခြားလားအတွေးလားဒါကြောင့်မလို့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်မြတ်ခင်မှာတိယုံတိယုံတိယုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့မှတ်နေပြီမဲ့ပစ္စဝက္ခဏညံဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာစာပေမှာဩဒပြညံတိပါလေကြသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲနေမှာပဲသဘောပါရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီမှာကြွတယ်ကြွတယ်ဆိုအရဲ့ကြီးကမိုးထိုးသွားရင်အဲ့ဒါမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်ရင်တရားရနိုင်တယ်အခုကဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟောဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့ဗိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကတခါလေဓမ္မကုံတစ်ခုလုံးကပါလေပြည်လာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လဲမြင်တယ်မြင်တယ်ခံစားရရင်လည်းတိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှအမှအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးပါလေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအတွေးဝင်သွားလို့ပဲဘာဝင်သွားလို့လဲအေးတရားမလို့အခုအချိန်ဒီမှာတွေးတာဟာတမာတီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတွေးလို့ကောင်းပြီမဲ့တကယ်တကယ်ဓမ္မဖြာပါရမှာအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အရှုခံနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြီးပါလေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရဖို့အတွက်ကစာချုပ်တာတာမဟုတ်ဘူးသိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ရင်တရားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒါဖြစ်ရင်စင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာเออเดี๋ยวมึงอู้หมัดตาก็နေပြီးစင်ကျင်တာများနေတာဒီဘာလွန်းနေတာလဲပညာလွန်းနေတာပညာလွန်းရင်ဘာတိုးရမလဲတရာတိုးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးเออငါဒီလိုစင်ကျင်နေလို့မဖြစ်ဘူးရဲ့ဘာလို့ပြန်มาလဲမှတ်ရမယ်ဒါဆိုတရာနဲ့ပညာနဲ့ညီမသွားဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တမာဓိနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲမယ်တမာဓိနဲ့တမာဓိလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီအဲ့ဒါတရားမထိုင်ကျင်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတမာဓိရတဲ့လူကစွန်းတော်မတက်တာလို့ထဆားရတာဟုတ်ပြီလားထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်အဲ့လိုကိုဖြစ်နေတာပြင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းမှတ်တာကိုပြောတာသဘောပါရဲ့လားပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမရှုတော့တခုတည်းပဲပါလေမှတ်တာဖောင်းတဲ့ပိနေဦးစင်းတို့ဂျုံမှုတယ်ဦးစင်းကြောင်းပါရင်ရှိတယ်ဒကမာကြီး95နှစ်အခုတော့သုံးသွားပါပြီသူသုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသူသုံးတော့ပါလေဒီ3ရက်လောက်ထားပြီးတော့မှချတာတော့မှအဲ့ခြေလက်တွေအကုန်လုံးချိုးလို့ကြွေးလို့ရပြောပြောပြောင်းပြောင်းမယ်တရားရဲ့သဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီကမာကြီးဆိုရင် तू အသက်95နှစ်ကိုအဲတခါလေဦးစင်းကိုတရားလျှောက်တာဖုံးဖုံးတရားလျှောက်ခြင်းလို့ဆိုဦးစင်းကသွားအေးဒီကမာကြီးဘာလို့မှတ်လဲဒီကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်နှစ်နာရီလောက်မှတ်နိုင်တယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဟဲ့ဒီကမာကြီးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့နှစ်နာရီလုံးထင်ရှားလားမထင်ရှားလေဒီပြောဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပဲဟာသူကတော့တခွန်းစီပဲဟာ
သူကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟိုညံနေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးဖောင်းမိမတ်မသူသူ့စိတ်ထဲမှာဒါကိုမှတ်ရမယ်လို့ပဲဆွဲထားပုံရပါတယ်အဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဟာတောက်မှတ်နိုင်တာဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတမာတိတွေအားကောင်းလာဘာဖြစ်လာလဲဒါပေမဲ့ဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲနည်းတော့နည်းတော့တခါလေသူ့ကိုကြည့်နေတာသူအဲ့မှာမှတ်နိုင်တာပဲသူဘာဖြစ်တာလဲပြောနိုင်တယ်သိတာတွေမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်အာတက်တော့တက်တာလေးပဲအဲ့မှတ်နေတာပဲကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားသဘောဟာအသားဖြူတာမင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်တရားမြန်ပုံပုံမှာကိန်းနေပြီဆိုရင်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ကြီးညိုဖို့တိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးညိုဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကတမာတိတော့ရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်တော့မမှတ်တော့ငြိမ်သွားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရိုင်းနေတော့မထင်ပါနဲ့ဘိန်းစားလို့ဖြစ်သွားဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘိန်းစားတွေကဘိန်းစားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအေးအဲ့တမာတိရတဲ့လူကလည်းအဲ့သူမင်းတာသူ့လာစကားပြောမယ်ဆိုသူစိုးရိမ်နေပြီသူမှဒီတမာတိနဲ့သူ့အမှတ်ကိုပါလဲမှတ်နေတာရှင်းရှင်းပြောရလို့ချင်းကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုမှတ်တာလဲတရားပဲမြင်တာကြားတာမှတ်တာလဲအေးအဲ့ဒါလေးတတိဒါတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာရှုမှတ်ရင်းနဲ့လာစကားပြောတော့မယ်ဆိုစိုးရိမ်သွားတော့အမှတ်ကလွတ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကြည့်နှက်ခမ်းချင်းထိတဲ့သဘောလေးတွေရှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေစကားပြောနေတဲ့တွားချင်းထိလို့မားတဲ့သဘောလေးတွေတိပြီးတော့လိုက်ပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့လိုတိပြီးတော့ပြောပေါ့ဗျအဲ့ဒါလည်းတရားပေါ့အများနဲ့နေတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့စကားမပြောနဲ့အခုအဆောင်နံပါတ်6ဘယ်လောက်လဲအဆောင်နံပါတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်6ထိပ်စီပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဆောင်နံပါတ်6စကားပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့မနေ့ကလည်းဦးစင်တိတိချာလေးတောင်းပန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတကယ်ကိုပါလေစူးစားတာအခုမနေ့ကို3နာရီမထိုးခင်ကဒီမှာတရားလာထိုင်နေရောကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီရောကြီးဦးစင်းကိုတိဟိုမနေ့ကမဟုတ်မနေ့ကဦးစင်းတို့ကပီနန်ဘော်ဒီဟက်မှာအဲ့ဒီပီနန်ဘော်ဒီဟက်မရောက်ခင်ဒီစင်ကာပူစင်ညွန်ကျွန်းနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကလည်းအဲ့ဒီရောကြီးဦးစင်းကိုတရားလာလျှောက်ဘူးတဲ့သူတရားတော်တော်ကောင်းတယ်မနေ့ကဦးစင်းတရားထိုင်ဖို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရောကြီးကတရားထိုင်နေဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာထုတ်တာချင်းတူပြီမှာအာထုတ်ပုံရင်းပါလေမတူဘူးမှတ်ပြင်တော့တချို့ကတော်တော်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ကျူးကျူးစားစားနေပါလေအာထုတ်တာသူတို့မှဒီကိုရဲ့လေးပဲရတာအဲ့ဒီကိုရဲ့လေးအခုဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲအေးထင်းနေချက်ချင်းဖြေနိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်တော့လားအခု9ရက်ရှိသွားတော့ဘယ်နဲ့ပဲကြံတော့အေး၄ရက်တောင်မှပြန်တဲ့နေ့ပါလေမထက်တိုင်းကြားထဲမှာ3ရက်ပဲကြံတော့တယ်သူတော်ကောင်းတော့အချိန်လေးကတော်တော်ကုန်တာအကုန်လွယ်တာပဲဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့စကားမပြောပါနဲ့ဥစဉ်တောင်းပန်ပါတယ်အများကိုစားဥစဉ်တောင်းပန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစကားပြောလိုက်တာကဒီရှုမှတ်တဲ့သူတို့ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကပဲဥစဉ်ဒီမှာထိုင်လိုက်တာအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကျန်တာထိုင်တဲ့လူကရှိတော့အနောက်ရက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဥစဉ်ကထပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြောပြပြောတော့ယူတို့တွေလိုက်လာပါတယ်အခုလဲဥစဉ်တောင်းပန်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ဘယ်နဲ့ပဲကျန်တော့တာလဲအေး3ရက်လေးကိုရှေးတတိနောက်အမှတ်နဲ့ယူတို့တွေမှတ်ရင်မကောင်းဘူးလားလုတ်ပါလို့เนาะအခုဒါဒီလိုပြောလို့လည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအတွက်ဦးစင်းတို့ကပြောပြရတာပါဟုတ်ပြီလားတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုသတိလွတ်သွားတာနေမှာပေါ့လေမလိုက်နာခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးတရားမလို့ဦးစင်းထက်ပြီးတော့သတိပေးပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ကို့အမှတ်လေးနဲ့ကို့ဘာလို့ရမှာလဲနေဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တဖြစ်မှာဂရေတသိန်းကိုတို့လက်တဖြစ်ကိုတစ်ချက်မှတ်ဖို့တော့မှမနှင်းမှန်နေရတာလေအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့လူကသူ့အမှတ်နဲ့သူနေတာအားချိန်မရှိဘူးဘသူအကြောင်းမှလည်းတွေးချိန်မရှိဘူးဘသူမှလည်းစကားပြောချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိဘူးတကယ်ဒီလမ်းကဦးစင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းလျှောက်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ယောဂီကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ကတရားစစ်စရာမလိုဘူးလာမလျှောက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကလျှောက်ချင်ရင်အဲ့မှာဇင်းညံမချိန်မှာအပေါ်မှာလာလျှောက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီလားဇင်းညံလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတရားလာလျှောက်လို့ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာစကားမပြောပါနဲ့ကဲတော်ပြီဒီမှာတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်ဆိုတာကတရားအမထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုတည်းကိုပဲဗာပြစ်တာလေမှတ်နေတာတမာရီရပြီးတော့မှတ်ရတော့မှတ်လို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကဲမင်းမေတရားထိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကောင်းအောင်ထိုင်တာလားလောဘဒေါသကိုအောင်လို့ထိုင်တာလားဟုတ်ပြီတကယ်လို့တခုတည်းကိုပဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဟာလှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့နေမှာရွှေနဲ့ပြစ်ပေါက်လို့ပဲထက်ကန်နဲ့ထက်ကန်နဲ့ထက်ကန်နဲ့တန်လိုက်ဟိုဟာဆက်ကွင်းနဲ့ဟိုတန်လိုက်ခွက်လေးချလိုက်လို့ပဲထက်ကန်နဲ့ထက်ကန်နဲ့အပိုအလိုမရှိကွက်တိကွက်တိကွက်တိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တိုင်းပြောသမှမှတ်လို့ကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လို့ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဒီတိုင်းမှတ်ချင်သလားမှတ်မှတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြဲချင်တာပဲဥစဉ်ဘာသဘောပါပြီလားဝိပဿနာဟာမြဲတာကိုကြည့်ရမှာလားမမြဲတာကိုကြည့်ရမှာအေးဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီအမြဲတမ်းဥစဉ်ပြောတယ်တမာတိရလာရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ချက်တို့မှတ်ချက်တို့ဆိုမကြဘူးလား
เอ้ยดิหลอกပြောနေတာပဲငါရဲ့ရှိပြီဟုတ်တော့မဟုတ်ဗလားတမာရိကြလဲမှက်ချက်လေးတိုးမှက်ချက်လေးတိုးမှက်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့တတိပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တမာရိရလာရင်ဝရိယယော့သွားတာအဲ့ဒါသူ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်တမာရိရလာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟေးဝရိယယော့ကိုယော့တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကဟလာတိမ်ဝိတိမ်ဝိသွားပြီဥပမာအလင်းဆက်လေးတွေဖြစ်လာပြီအဝါလေးတွေအစိမ်းလေးတွေလေးတောင်လေးတွေအဲ့လိုမြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါတမာရိလွန်တော့မှာအဲ့ဒါခါရဲမှတ်ထားနမိတ်ကလေးတွေလာနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တိုးပြရမှာမကြဘူးလို့ပြောတာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ကြိုပြောထားခဲ့မယ်တမာရီအကောင်းကောင်းနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာရီရတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်လဲတိုးလိုက်ရောတခါလဲကြိုပြောခဲ့မယ်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားကဟောဖုန်ကြီးပြောလိုက်မှငါမှတ်လို့ကမကောင်းတော့ဘူးငါဘာငါမှတ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရားတက်မှာမဟုတ်တော့ဥသိမ်းပြသဘောပါပြီလားအဓိကကမှတ်လို့မကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာမြန်တယ်ဥသိမ်းပြသဘောပါပြီလားတမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလေညီွားတာခုနကအကောင်းနေတဲ့တမာဒီကိုဝရိယချဲပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမာဒီအားဒီလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်မှတ်လို့တော့ပါလေတိတ်မကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာကြတော့မြန်တယ်ဒါလေးကိုကြိုပြောထားခဲ့မယ်နှုတ်လို့ချင်းငါဘာငါမှတ်တာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြားနေရတာလေဥသိမ်းတို့ကငါဘာကမှတ်တော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဖုန်းကြီးကငါအဲ့ဒီတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တော့မှတ်တော့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိမှတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟောစိတ်တက်နေကြကုန်ရောအဲ့တော့မှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်ပါမှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်မှတ်မကောင်းတိုင်းလည်းတရားမကြပါတရားဉာဏ်ဆိုတာအမှတ်ကိုယူတာမဟုတ်သိတာကိုယူတာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားမှတ်တာကတော့သိအောင်မှတ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဉာဏ်ကိုယူတဲ့အခါမှာမှတ်တာကိုယူတာလားသိတာကိုယူတာအေးအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်တမာရီအားကောင်းလာရင်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တွေတိုးမှတ်မှာလားတဏှာယူမိုင်းတရားမောင်းနိုင်တဲ့ကားမိုင်းတရားမောင်းမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဆင်မိုင်နဲ့မောင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲတဏှာယူဆင်မိုင်နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကားတဏှာမိုင်းတရားမောင်းလို့လည်းပါလေမရဘူးပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဒါကြောင့်သူ့အနေသားနဲ့သူပဲတမာရီရလာလို့ချင်းတစ်ခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ပါပေါ်မှတ်ပေါ်ပေါ်မှရင်သတိအားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်မှရင်အဖြစ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုသိရင်အပြက်ကိုလည်းသိလာလိမ့်မယ်ပေါ်တာသိရင်ပျောက်တာသိလာလိမ့်မယ်ပျောက်တာပြီးရင်ပြတ်တာသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာပြတ်တာအဆင်လိုက်ပဲသွားရမယ်တရားမှအဆင်ကျော်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများကအခုအပြက်ကိုကြည့်တယ်ပြောပြီးတော့ပေါ်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပျောက်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဦးစင်းလက်မခံဘူးပေါ်တာကိုသိပြီးတော့ပျောက်တာမသိတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ပျောက်တာကိုသိပြီးပေါ်တာမသိဘူးဆိုတာလက်ခံလို့ပါလေမရဘူးအဲ့ဒါတရားအဆင်ကျော်သလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပထမအဦးဆုံးကပေါ်တာကိုပါလေသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရလာပြီဆိုရင်ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှုပေးတာဒီဝရိယတိုးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်တွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာတရားမထိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားကိုလိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းဝယ်ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီလွန်သွားမယ်တမာရီလွန်ရင်ညံတော့မဖြစ်ဘူးဇံပဲရမယ်ဦးသိမ်းဘောသဘောပါပြီလားနောက်တခါဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီ9နာရီခွဲကျော်သွားပြီဒီမှာနာရီဝက်ပဲအချိန်ရလာကဲဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ခုစကံဘွဲရောက်ခါစားမှာနှက်ပြင်ကတရားစထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ညမှာတခါလေးအိတ်လို့မရတယ်မရှိဘူးလား10နာရီနိုးလိုက်ဟလာ12နာရီနိုးလိုက်မနေ့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တခါထိုင်ရမှာကဟလာ4နာရီခွဲမှာ3နာရီခွဲတဲ့ရောက်နေရောဘာလုံးလဲဆိုတော့ဝရိယတွေပါလေလွန်တယ်ပြီးတော့လည်းတခါလေးဇင်းညာလေးလျှောက်ဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့ရှောက်လို့တိတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မယ်ထိုင်ရထိုင်လဲထိုင်ရောဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့တိတ်မကောင်းဘူးထိုင်နေတိတယ်မယ်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိထိုင်နေတိတာလည်းဘလို့ဖြစ်နေမသိနည်းနည်းလိုးနေတယ်လို့အေးတွဲမှတ်တာကောင်းပါလေဖောင်းနေပိန်နေတိတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေတိတာလည်းတမျိုးဖြစ်နေငါဇင်းညံထလျှောက်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာဝရိယတွေလွန်နေတာဘာလွန်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီစိတ်ကစူးစီးလို့မရဘူးအရှုခံတစ်ခုကိုဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံမမှတ်ဘူးထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ဖြုတ်ပြတယ်။ဦးသိမ်းမသဘောပါရလား။အေးအေးစေးစေးနာယီဝက်တနာယီကိုကောင်းကောင်းထိုင်နေတယ်။10မိနစ်လောက်နေကိုဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြုတ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝရိယလွန်နေတာ။ဘာလွန်နေတာလဲ။နာတာလည်းမဟုတ်၊ကျင်တာလည်းမဟုတ်။ထိုင်ကိုထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ဆက်မထိုင်ကျင်တော့တာ။အေးအဲ့ဒါဝရိယလွန်တာ။ဝရိယလွန်ရင်ဘာတို့ပြရမှာလဲ။တမာတိတို့ပြရမယ်ဆိုတာကထင်ရှားတာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ကြီးခံပြီးပါလေ။မှတ်ပြရမယ်တဲ့။ကိုးနိုင်ခွဲကြော်သွားပြီဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်။ပေါ်တိုင်းမပြတ်။ရှုမှတ်နေလျင်So

ဝင်ဘောတိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးသည့်မြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ဘောလွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်တိလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေစဘာဝယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံသပညောကမ္မဇပတိတံဟိတုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံတဘုံယံတို့ကိုပူကံစေတက်ခြောက်ခြားစေတက်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယေကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မဆာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီလိစာတုပါရိတုတ်တိလေးပြတိခာသီလဟူသမျှတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယန္နာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုပ်နေညာလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဆာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘဝယံဘဝယံသောတစဉ်နှင့်တစဉ်မြင်တဲ့မြင်အောင်မလင့်ပုံသေးကြိုးစားပွားများအာထုတ်အပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံဒေါကလုံးနှင့်အတုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလိမ့်ဝေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်မှာပေတည်းဒီအဲဆိုအောင်

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာသနံစုဆုံးမဒီဟုသောပိဋကတ်သုံးမုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စိရန်နှစ်ရှည်မြောင်မြောင်9000ကျော်အောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝယ်

0: ရာအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံဘော်တွင်24ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနှစ်ကြောင်းသည့်တရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့သွားနိုင်ပုံတရားတော်
2: ဒါကြောင့်လည်းအားတံဃာတတ်ရှိနေလေလေဒုက္ခရှိလေလေပဲဆိုတာမှတ်ထားရမယ်တံဃာရှိလေလေ
3: ဒုက္ခရှိလေလေ
2: တံဃာရှိလေလေဒုက္ခရှိလေလေဆိုတာသိနေတော့တံ္ဍရာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒါကဓမ္မတွေယခုစိတ်တွေဟာတစိပီတစိဖြစ်တစိပီတစိဖြစ်ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းလို့တော့အဲ့ကဲတော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်တခါတော့ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဆိုရင်မိမိပေါ်လိုက်မိမိနံပေါ်လိုက်မိမိပြစီလိုက်မိမိပေါ်လိုက်မိမိပြစီလိုက်သမှုရိသ္စာနေရနေပြောဒီတိုင်းပြောရမှာပဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာဆိုတာဘာပါလဲမိမိအသေးများတာသံဃာ
4: မှန်ပါဗျ
2: ာဘယ်လိုဆိုက
3: ြ
2: မိမိသေးများတာသံဃာလို့မှတ်ထားကြပါဒါဖြင့်သံဃာရှိသံဃာရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘုံနဲ့မကြောက်ကြဘူးနော်အခုသေသေးချာချာသေးတော့မှတစိမ့်ဖြစ်ပြီးတစိမ့်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မိမိတယောက်သေးတာပဲနောက်တစိမ့်ဖြစ်ပြီးနောက်တစိမ့်ပြတ်သေးတယ်ဆိုရင်ဟု
4: တ်
2: မင်းမြတ်တယောက်သေးတာပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုသေးတာ
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာကမွေးလိုက်သေးလိုက်မိမိမွေးမိမိသေးတာမိမိဖြစ်ပြမှုမိမိခဏခဏသေးတာအများကြီးတွေ့ကြုံရတာကိုသံဃာရှိတယ်လို့ခေါ်တာပဲမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဒါဖြင့်သံဃာရှိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အကောင်းများပါကြတယ်မှန်ပါဗျာခဏခဏသေးရတာဘာခေါ်ကြမှန
3: ်ပါဗျာ
4: သံဃာရှိတော့ဗျာ
2: ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရမရှိခြင်းပါနဲ့တာနော်မှန
4: ်ပါပ
2: ါဒကာဓမ္မတွေရှိခြင်းနဲ့စိတ်ချောက်ကြပါတော့မရှိခြင်းပါနဲ့တော့သံဃာရှိတယ်ဆိုတော့တခြားသံမြင်ညပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာရှိတာဆိုတော့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဒီလိုထင်နေက
3: ြ
2: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏတွေမပြတ်လျာသံဃာလို့ဆိုပေါ်ဥက္ကမောင်ရအခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်ဒီရှိနေတာကိုဆိုတာ
3: မှန်ပါပါ
2: သဘောကြလားကျပါပ
3: ါ
2: သံဃာရှိဆိုတာဘာပါလိမ့်နေရာဓမ္မတို့အခုဖြစ်အခုပြဲဆိုတာတွေခဏခဏမွေးခဏခဏသေးခဏခဏမွေးခဏခဏသေးအနေမပါဘူးဆိုကြပါလိမ့
3: ်
2: အနေမပါဘဲနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်စိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ပေါ့ဗျာဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြင်လိုက်ဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြင်လိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြ?သံ
3: ဃာပါဗျာ
2: ။သံဃာဆက်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဒါဖြင့်သံဃာကိုတူတူပြောကြတယ်ဆိုတော့အသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ?
3: အသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာ
2: ။အသေးဆက်နေတာသံဃာလို့ခွန်ကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ကြကြမှာ။အကယ်ခွန်ကြီးပြောတာကအသေးချင်းဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာကိုဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကကြားရပြီကိုယ်တိုင်လေးနဲ့ကြည့်ရင်သေးတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ရေတခုသောစိတ်ကဖြည့်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်ကလည်းပေါ်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်က
4: ပေါ
2: ်ပြီးပြက်ပါလားအဲ့ဒါတယောက်တယောက်သေနေတာမဟုတ်လား
4: သေနေ
2: တာပါဒါဖြင့်အသေးချင်းဆက်တာဘာခေါ်ကြသံ
3: ဃ
2: ာပါဒါဖြင့်သံဃာရှိခြင်းကြသလားလို့မေးတယ
3: ်မရှိပါဘူး
2: သံဃာဆိုတာဘောဟာကုမသံဃာကဒီဘောဆက်နေတာအသေးဆက်နေတာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
3: ။သံဃာပါဗျာ
2: ။ဒါအပြောကိုဘုန်းကြီးပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကမယုံသေးလို့ရှင်ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်။သံဃာပါဗျ
3: ာ။
2: ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံသေးရင
3: ်
2: ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စာကျင်တဲ့စိတ်ပြီးကြလာရင်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲရေတော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာတွေသေနေတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသေနေတာမဟုတ်ကံဒီအလုံးစုံဓမ္မတို့ဘာဆိုကြမလဲ
3: သံဃာပါဗျာ
2: သ သဘောပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒီတန်ត្រာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကပျော်စရာများပါလို့ရှင်းပြရတာလားမသိလို့ရှင်းတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါမ
4: သိလို့
2: မသိလို့ရှင်းကြတာတဲ့ပြုံးတယ်ဒကာဓမ္မတွေကစစ်စစ်လေးရလို့သားနဲ့သမီးနဲ့တွေ့ရလို့ပြုံးပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဥက္ကမပြုံးပြီးသေးပြန်တာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပြုံးပြီးပါသေးတယ
4: ်သိ
2: တာပါပြုံးတဲ့လူတယောက်သေးပြန်ပြီဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ပြုံးနေပြုံးတာတွေကပြုံးနေဆိုတာရှိသေးတယ်ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်ရတာပါမှန်ပါ
3: ပါ
2: အဲ့တော့ပြုံးနေတော့ကသေးလိုက်လာတယ်မဲ့တယ်ဆိုတာတော့မအဆုံးမရတဲ့မဲ့တယ်တော့ကသေးလိုက်လာတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်အသေးစက်တာပါခေါ်ကြမှန်ပါပါအ
3: ဲ
2: ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာကဇာတဲ့ကပြောနေတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်မြင်ဉာဏ်နဲ့ရှိပေးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါကိုယ်တိုင်မြင်ခြင
3: ်း
2: ဉာဏ်နဲ့ရှိပေးလိုက်လို့ရှင်ပြန်ဒါဩတဘောရဲမှာပဲအသေးပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြရုပ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတမိတ်ကိုဂရေ9000ပါဘုရားရုပ်လဲနေတာနံဘက်ကဆိုဂရေ3000နဲ့မျက်စိတမိတ်ကိုသေးနေတာအသေးပေါင်းအသေးပေါင
3: ်း
2: မျက်စိတမိတ်ရုပ်ဘက်ကဘယ်လောက်တယ
3: ်
2: ဂရေ9000ဂရေလေးထိုက်ပါဘုရ
4: ား
2: ရုပ်ဘက်ကမျက်စိတမိတ်မှာဂရေ9000ဒါကြီးကိုဥက္ကမောင်တယောက်ထဲလဲနေတာသေးလိုက်သေးလိုက်သေးလိုက်သေးလိုက်လဲသေးလိုက်အစားထိုးလိုက်သေးလိုက်အစားထိုးလိုက်လဲနေတာရုပ်ဖက်ကဘယ်လောက်တ
3: ူ
4: 9000
2: နံဘက်ကဂရေ3000နဲ့ဒကာဓမ္မတို့နံဘက်ကဒကာဓမ္မတွေသေးနေတာဘယ်လောက်ကြတယ်ဂ
4: ရေ3000အဲ
2: ့ဒါမျက်စိတပိတ်အချိန်မှာဂရေ3000နဲ့သဘောကျအဲ့လောက်တောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအသေးဆက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဟာသံတရာလို့ခေါ
3: ်
2: ဒါဖြင့်အသေးကောင်များတာသံသရာအသေးထက်တာ
3: သံသရာ
2: အသေးဆက်တာ
3: သံသရာ
2: အသေးများတာ
3: သံ
2: သရာဟောဒါဖြင့်သံသရာမရှင်းသေးဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ပြန်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာပြနေတာမဟုတ်ပါတော့
4: မှန်ပ
2: ါပါဘောပါကြဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသံသရာဆိုတဲ့ယခုဘဝမှာပဲအလောင်းပေါင်းဘလောက်များများသိရကြလို့ဒါဖြင့်ဘဝများစွာသံသရာမှာဒါလို့ရှိရင်ဘောရများစွာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသေးကဲလုံးတယ်အသေးကြိုက်လုံးတယ်ဥက္ကမဆိုလိုက်မဆိုလိုက်
4: ဆိုလိုက်ပါဘုရ
2: ားအသေးကြိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုက်တာပဲဆိုလိုက်ခုလား
3: ဆိုလိုက်ပါဘု
2: ရားအဲ့ဒါကြောင့်သံဃာကြီးမုန်းကြပါတော့ယွံကြပါတော့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့အောက်မင်းမြေကိုယ့်အကူညာနဲ့ကြည့်ပြီးမုန်းကြစမ်းပါဘုရားဘုရ
3: ား
2: ရှင်းကြ
3: ။
2: ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာတို့မပြတေပွဲဆက်နေတာသံဃာ။ဥက္ကမောင်ပါရ။
4: ခန္ဓာတို့မပြတေပွဲဆက်နေတာသံဃာ
2: ။ခန္ဓာတို့မပြတေပွဲဆက်နေတာသံဃာလို့ဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အဲတော်တော့ပါပြီ။တန်တော့ပါပြီ။ဒီဒုက္ခကြီးရပြန်။ကြီးဆုံးသောဒုက္ခပါပဲ။ထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာလည်းထားတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယုံနာဟာအဲထားတဲ့စီမပါဘူးသေရခဲ့တယ်ရနေတဲ့ယုံနာနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မပါဘူ
3: း
2: သေရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအသေးဆက်တာသေးကြဗလ
3: ား
2: သေကြပါဘူးအဲ့ဒါပါခေါ်ကြသံ
3: သရာပါဘု
2: ရားဒါဖြင့်သိညာဆိုတော့
3: သ
2: ိညာဆိုတော့ဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါနဲ့သိခြင်းနဲ့ရောက်ပါပြီဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ပြိထားပါမှန
4: ်ပါပါဘု
2: ရားဓမ္မတွေသိခြင်းမရောက်သေးဘူးလား
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဦးဝင်ထဲမှာရှူလက်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးများဒိတ်တတိယတစ်ခါသေးတာပဲတတိယတစ်ခါသေးတာပဲဟုတ်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီသံဃာကြီးကိုဇတ်သိမ်းကြသူဇတ်သိမ်းကြလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်နှလုံးနှင်းနဲ့ပဲမနေရလို့ပဲသိမ့်နိုင်တာပြောပြမယ်နော်ဟုတ
4: ်ပါဗျာ
2: နှလုံးနှင်းနဲ့သိမ့်နိုင်တယ်လို့ပေရကောပရိသပါဠိတော်ကလာတယ်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပြစ်စရာသာဝကတသမာဓိဖြစ်ရာနှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရကွာသာဝကမဲ့ရဖို့ရတော့နှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရကွာသာဝကတွေမဲ့ရဖို့ရဘယ်နှစ်ကြောင်းလဲဒီတိုင်းမှာရေးကသာဝကတွေဖြစ်ဖို့ရနှစ်ကြောင်းလေးရှိပါရဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာဓိဖြစ်ရာလို့ဘေဒကောပတိသပါဠိတော်ရှင်အနန္ဒရေးတာပါရှင်အနန္ဒဟောတာပါနှခုသောအကြောင်းသာရှိတယ်တဲ့သာဝကပါရဉ္ဉံရဖို့တခါရဏိဗ္ဗံကြီးကိုအရောက်သွားဖို့ရာဘုရားရှုလည်းပါနဲ့လေဝရံလေးရရံလည်းမပါမနဲ့ကျုံရနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ယူပါတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ကြောင်းနဲ့ရတယ်ကွာ ရတဲ့နေယူမယ်ဆိုရင်ပြန်ဘယ်နှကြောင်းလဲ။မကြောင
3: ်းဘူး
2: ။ဒါကြောင့်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာရိရှိယ။ဒီကမှာဂျင်းနပ်ပလား။ဒါပေမဲ့ရှင်းနေပါဘူးနော
4: ်
2: ဟုတ်ပါဘူးအချင်းချုပ်တော့နားလည်ပြီဒီအခုရရင်အခုယူမယ်လို့တာကပါရမီညာနဲ့အခုရရင်တပည့်တော်အခုယူမယ်ဖရာရှင်နှစ်ကြောင်းတည်းသာဒကာရမတွေကြိုးစားရင်ရတယ
3: ်
2: ဘယ်နှကြောင်းနဲ့
3: မကြောင်းပါဘူ
2: းဒါကြောင့်ဒုဝေတုဒုဝေပြည့်စရာတာဝကတသမာရိရှိယာလို့ဆိုတဲ့ပါဠိလာထားတယ်နော်တော်ပြန်ကြရမလို့ဒီလိုစာရိကျမ်းဂန်နေသိသိကာလနေပြန်တော့ဩတာဝကဘာဝိညာဉ်နဲ့ဝါသတ္တဗန္တရကနာကံယန္တာဖြစ်ဖို့ရသူကြီးတွေမပန်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်နှစ်ကြောင်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဥဟဟောထားတယ်မှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: နှစ်ကြောင်းနဲ့နော်မှန
3: ်
2: ပါပါဗျာဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲနှစ
3: ်ကြောင်းပါဗျာ
2: ဩနှစ်ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒကာရမတို့သံဃာမရှိခြင်းလဲဒီနှစ်ခုကြိုးစားလိုက်ပြီးတာပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြတ်လန်းပေါ်လာသံဃာမရှိခြင်းနှစ်ခုသာလုံးလုံးတော့နှစ်ခုလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဦးဇေနာဇေသေးဇေရီဦးဇေဆွေးဇေရီဖြင့်အကုန်စားသိမ့်ပါတယ်လို့ဆိုတာပေရကောပရိသပါဠိတော်မှာရှင်အနန္ဒကဟောထားလို့ဘုရားကထောက်ခံချက်ပေးထားတာသံဃာနာရင်စာပဲလို့သိချာမှတ်ပါ
3: ဘ
2: ုရား။အဲဒီဘက်ကဒကာရီကိုမြတ်ဆိုတော့ဒကာတိတို့ဘယ်နှကြောင်းနေတော့
3: မကြောင်းပါဘူ
2: း။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့ယူမယ်ရှင်ဘယ်နှကြောင်းအထောက်ရ။မကြောင
3: ်းပါဘူး
2: ။အေးသူကြီးပါမဟုတ်ပေါ့ဗျာ။ဘုရား ။နိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရောရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနှစ်ကြောင်းနဲ့အထောက်ပါကွာ။ဘုရား။များများနေသေးလား။မကြောင
3: ်းပါဘူး။
2: နှစ်ကြောင်းနဲ့အထုပ်ပါกว่าရပါတယ်ဆိုတော့ဒုဝေတုဒုဝေပစ္စယသမာရိတာကတသမာရိရှိယာဒိုင်းနှစ်ကြောင်းကိုပြပါတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပ
4: ါပ
2: ါတင်းနံပါအကြောင်းကပရဒောသဂောတောသစ္စာအနုတန်တိရပါလိတော်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာရမယ
3: ်
2: ဒါတကြောင်းသစ္စာတရားကိုနာရမယ်ဒါတင်နာမှာကြောင
3: ်
2: းသစ္စာတရားနာရမှာက
3: တ
2: င်နာမှာကြောင်းပါဗျာသိသိချာချာစဉ်းစားဥက္ကမောင်သူပြင်တရားမပါဘူးဗျာ
4: မှန်ပါပါဗျာ
2: ဘယ်တရားလဲ
4: သစ္စာတရားပါဗျာ
2: သစ္စာတရားနာမှုသည်တင်နာမှာအကြောင်းပြီးသွားတယ်မှန်ပါပါဗျာဣဇ္ဇတင်းစယောနိတော်မနတိကာရောမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ
3: ်
2: ဟောနှစ်ချက်ဗျာဒါကနဲ့နာမနော
3: ်
2: မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဒါကနဲ့နာမနော
3: ်
2: သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာမှုကမိမိဣဇ္ဇတခန္ဓာရဲ့မှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကဩသစ္စာတရားနာမှုကမိမိဣဇ္ဇတခန္ဓာရဲ့မှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကဤနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်အချိန်မှဆိုနိဗ္ဗာန်ရရကွာသိကြပါဦးဒကာတို့မအတက်ဆရာလည်းသိကောင်းပါပြီမသိလို့သာကျွတ်လို့ရှာမလို့လို့သာဘာများလောက်ရပါမလို့ဆိုပြီးကာလအတုပရေလိုက်ဖို့နေရတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့အတုပလိုက်ဖို့ရတော့မလားအောင်းမိနေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးတ
4: ော်လားပါဗျာ
2: အလူတန်းနဲ့ဖိတ်တာလိုက်ပြီးကာလအေးသူတို့အမျှဝေကိုယ်ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရတာလိုက်နေရမလားအောင်းမိတယ်ကုတော့မဟုတ်ပါလား
4: မဟုတ်ပါဘူ
2: းဗျာဘာရတော့ကတင်နာမက
4: သစ္စာတရားနာပ
2: ါနဲ့နံပါတ်က
4: မိမိဘာသာလဲ
2: မဟုတ်ဘူးနှလုံးနဲ့မှန်သွားဖို့ဒီနှစ်ခုရှိလေရှိရင်ပြန်ကွာသာဝကပါရမီညာနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲ။ဘုရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားမှတ်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ
3: ်
2: ။ဘယ်လိုတောင်းပန်ထားရ
3: လဲ
2: ။ဘယ်တော်တော်လုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။ဒီနှစ်ခုနဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရန်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဝေဒကောပရိသပါဠိတော်သေသေးချာချာဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတို့တို့နဲ့ရောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ကျွတ်တော့လမ်းမသိလို့꿰သွားနေတာဒီဟာကဥက္ကမောတော်မောနေပြီ
4: မောတော့ပါဗျာ
2: မဆိုးလိုက်ဘူးလားမ
3: ဆိုးပါဘ
2: ူးတို့တို့ရောက်နိုင်ပါရဲ့ကမ်းနဲ့ဟို꿰ပြီ꿰သွားနေရတာကြာကြာဘူးလား
4: ကြာပါပြီ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြာမှုကိုဇတ်သိမ့်ပြီးကာလဖြတ်တခါရောက်မှုကိုဘယ်ယူဆိုင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်ခုသာယူဆိုင်ရမှာလဲ
4: နှစ်ခုရပါဘူး
2: တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလိ
4: သစ္စာတရားသစ္စာပါဘုရား
2: ။နဲ့နံပါတ်က
4: ခန္ဓာမှန်ဘုရ
2: ား။အဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှန်မှုရှိပြီးရောကွာ။ဆိုတော့အမဒံဖို့တန်နေပြီ။ဘုရား။ဥပါယေခြေခြေနဲ့သဘောကျ။ကျပါဘူ
3: း။အ
2: ဲ့ဒါပေတော်ကလေးသားပါဠိတော်ဖြစ်အနန္တဟောတယ်လို့သေချာမှတ်စမ
3: ။
2: ရှင်နာဟောတာဖယားက၆ခန်းကျပေးတယ်လို့လည်းလင်းနေအောင်တခါလေးယူထားလိုက်တော့
4: မှန်ပ
2: ါပါခဲဥစ္စာမမလွယ်လားဗျလွယ
4: ်ပါလေဗ
2: ျခိုင်းဃာရမတို့အကျယ်ပဲပြောတော့မှာနော်ဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဩတို့နိဗ္ဗာန်လွယ်ခြင်းလို့ရှင်ဒီနှစ်ခုကြိုးစားရုံပါပဲလားဆိုတာလေးတော့ဓမ္မတွေဘက်ကကိုရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့မှတ်မိဗလား မှန်ပါပါတဏ္ဍာမကဘာလို့ဟာ
3: တ
2: ဏ္ဍာမက
4: ခန္ဓာလုံးဝမှန်ရမ
2: ယ်။အဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှန်ရမယ
3: ်။
2: မိမိခန္ဓာမှာနော
3: ်။
2: မိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှန်ရမယ
3: ်။
2: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောကပါရမီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပဲကွာ။သိကြပါလား။သိကြပါလ
3: ား
2: ။သိဖို့တန်တော့ဘောလားတရားဓမ္မတို့
3: ။
2: အဲမနာဖို့တန်မဲ့ဒါရင်းများဖြောက်ပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရွှေရုံးတွေစိန်လုံးပြောက်တာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။
3: မှန်ပါဗျာ။
2: မွေးရင်ပေါ်မရှိဘူး။
3: မှန်ပါဗျာ။
2: နေရာပြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်

0: ဒီကြောင့်ရပြောစမ်းပါခင်ဗျာတို့ပါတော့ကဲ
1: သစ္စာတရားလားဒီဆရာလားမလုံးမပါ
0: အေးဒါတော့မပြတ်စင်းနဲ့နော်ဒါဒါပြောက်လို့ရှင်းပြင်ဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးတွေကလည်းငါပြည့်စုံပြရတော့မယ်ပူဇော်နာကြသေးကြရတယ်ရောကိုပြည့်စုံကုန်ပြရတော့မယ်ဆိုရှင်မျိုးစုံကိုဟာကုန်ဖြစ်မှာရှင်မျိုးစုံ
1: ကိုဟာပြောက
0: ်ကိုဟာကုန်ပြရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောက်သွားလို့တုံးဆိုတော့အိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဒုက္ခသိမ့်တဲ့တရားပြောက်သွားလို့ဒုက္ခထဲမှာပဲပင်လဝေးနေရခဲ့ရတယ
2: ်
0: ဆိုရမယ်ဆိုရဲဒါဖြင့်နေရာလေးဖြင့်ဥစ္စာရင်တို့ဖြောက်ပြတော်ပါမလား
2: တ
0: ော်ပါပါဓမ္မတို့အရေးကြီးတာကိုတော့မဖြောက်နဲ့နော
2: ်
0: ပါလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘူးသမီးလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘောင်းဘောကမျက်စကပြောက်ဘူးလားပြီခွဲဘူးလားပြီတေးဘူးလားပြီဆရာဦးခင်မောင်သားရေရိုးနေတဲ့လမ်းတွေပ
2: ါ
0: မရိုးသေးဘူးလား ရိုးပါပါနေရာကတော့ခုမတွေ့ပြီခုမတွေ့ပြီကလည်းကျုပ်ပြမမှမှုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်မြင်သိဖြစ်ရမှာတွေကဒုက္ခကြီးပဲ
2: ။
0: အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်တော်ကိုတို့စိတ်လုံးများတွေပြောက်တာရင်းမရှိပါဘူ
2: း
0: ။ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ကိုရိုးအကြီးကျယ်နေပါလို့သုံးရချက်ချစမ်းပ
2: ါ
0: ။ဘာပါလဲဒီနှစ်ခုက
1: သစ္စာတရားပါဘူး။သစ္စာတရားပါဘာလို့ပဲမှန်ဖို့
0: ။ဒီနှစ်ခုမှန်လိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ
2: ်
0: ။ဘောကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာပါရမီမှမလိုတော့ဘူးကွာဒါနှစ်ခုလုံးလိုက်ုံပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုကကျင်납ပလားကျင
2: ်
0: 납ပါဗျာအားလုံးဓမ္မတွေတော့လေးနဲ့ပြောနေတာအဖို့တန်လွန်းလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဟုတ်ပါဘ
2: ူ
0: းအဖို့တန်လွန်းတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနှစ်ခုသာတွေ့ပြီဒီနှစ်ခုရှိဘူးပြီဒီကလာဒီနှစ်ခုတန်လို့လို့ပါတော့မှလို့ဆရာတော်ဥက္ကမောင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ဆရာမရှိတော့ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးရှိရှိသေးရလား
1: ရှိပါဘူး
0: သူလည်းဒုက္ခကတိုင်းကြီးဘုပ္ပကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခကတိုင်းကြီးအနာရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခကတိုင်းကြီးဘာဘူးမှမရှိတော့ဘူ
2: း
0: ရှိရမြင်ရသေးရလား အဲ့ဒါကိုဒီရွှေရုံးငွေရုံးမကပျောက်ခဲ့တဲ့ဘဝကရခဲ့တဲ့ဘဝကမရှိတော့ဘူးအမဓမ္မချွတ်တော့မှာသံဃာထဲမှာပေးရာကိုသေးရာကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်နေအဲငရေရရကိုငရေကြီးဖြစ်နေဘယ်အဖြစ်ငံမြောက်ဖူးဘူးလို့ရှိရလ
2: ား
0: မရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ရှင်ရဲ့ရေအနန္တတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာဘာပြောက်သွားလို့တုံးလို့ဆိုတော့အခုတာကပါရမီဉာဏ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းနှစ်ပါးပြောက်သွားလို့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကဘာပါလဲသစ
1: ္စာတရားပါဘုရားဒီမိခန္ဓာအလုံးစက်ပါဘု
0: ရားအဲမနာမနာနှလုံးနဲ့မှန်ဖို့ရဥက္ကမဘယ်နည်းမှမဖြစ်ဘူး
1: မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: တဘောကြပါဗျာဂိုင်းတာဒီပေရောကလေးသာရှင်အနန္တကပါဥပမာပြလိုက်တော့သိကောင်းမရမရကောင်းလို့ဆိုသစ္စာတရားကိုဥမာတရားဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြောင်းရတယ်ဒုက္ခသစ္စာအောက်ကဘူရလည်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောင်းရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဘဝချုပ်နေရင်နေရဖုံးရဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတယ်လေဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောနေနော်ဟောနေတော့ဓမ္မတွေမှာဩဘုန်းကြီးဟောနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဆိုတော့သီလုံးကြီးတော့ရောက်သွား မှန်ပါဗျာညာတပရိညာသီလုံးကြီးရောက်သွား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတပရိညာသီလုံးကြီးရောက်နေတော့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒကာသစ်တို့ကိုမြရွှေတို့ကိလေသာရှိသေးလားဒီ
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: ဩော်ဒါဖြင့်ကိလေသာမရှိတော့ဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒီရှင်ရဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဩဒါဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ကြားနေရတဲ့တော့ဩတို့သိရတယ်ဒါရရဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအခုပေါ်လာတဲ့ဆေးကဒုက္ခသစ္စာပြည့်သွားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြောင်းရွှင်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုံယုံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖုံးပြနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြောင်းရငဲ့ရတာကို
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အခုဒုက္ခသစ္စာတွေဩဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာတွေလို့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာတရားနားနေရတာဟုတ်လ
2: ား
0: နားနေတာဟုတ်ကောင်တဏ္ဍမရီနားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာရှားဝင်သေးရလ
1: ားမဟုတ
0: ်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဥပမာချင်းလာတယ်သူတစ်တုံးတစ်ခုမေးကြတော့မှဆိုအထဲမှာအစေးတွေရေတွေချောက်နေတဲ့တစ်တုံးကိုမိတင်လျှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်လွယ်မှာပဲ
1: လွယ်ပါပါဗျာ
0: အစေးတွေရေတွေဝင်နေတော့
1: မလွယ်ပါဘူး
0: ။ဒီမှာလေတဲ့သစ္စာတရားနားနေတဲ့ခိုက်တံမှာတရားဓမ္မတွေတန်ကိလေသာအစေးတွေ6နေတယ်မှန်ပါဗျာ
2: အ
0: ဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအစ္ဆဒ္ဒကိုတခါတည်း အော်ဟောတဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေပါကလားလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားမှန်လိုက်လို့ရှင်တခါတည်းနဲ့ဒီပွဲတဲ့သောတာပန်ဒီသောတာပန်မှန်ပါဗျာဘာလို့ကိလေသာ6နေတော့မမင်းနဲ့ရှုပ်ရတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: တို့ကြပါလားမှန်ပါဗျာကိလေသာ6နေတော
2: ့မမင်းနဲ့ရှုပ်
0: မမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကတခါလေဒုက္ခခန္ဓာကြီးကတခါလေဒဂရမတို့သတ်သိမ့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာသေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
0: ဒါကဖျားပေးတဲ့ဥပမာ
2: ဒ
0: ဂရမတို့ဒီလိုသစ္စာတရားနဲ့နားနေတဲ့ခိုက်တံဘာတွေများ6ခန်းနေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်နော
1: ်
0: ပြည့်စုံပါဟာဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တတုံးကြီးဟာအစေးမရှိတဲ့အေးမရှိအစေးမရှိဆိုတော့6ခန်းနေတဲ့တတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဒါရီဟာအဟုတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခတွေပဲလို့ဥက္ကမုံနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ရှာပါတယ်မဉဏ်နဲ့ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါပ
0: ါတခါရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေခိလေသာအစေးချောက်တဲ့အချိန်မှာမိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလောင်မဲခံနိုင်လေရလ
2: ား
0: မှန်ပါပါဒါပြန်မဉဏ်နဲ့တခါရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိရှုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မဉဏ်အစစ်ဖြစ်လာတာပဲကွာ
2: မှန်ပါပါ
0: ဒါကြင်သစ္စာတရားနာအောင်ဆိုတာကကိလေသာအစေးချောင်းလောက်တာမှန
2: ်ပါဗျာ
0: အစ္ဆတ္တကိုနှလုံးသွင်းမအောင်လှုပ်လိုက်ဆိုတာကမိရှုပလိုက်တာဟုတ်
2: ပါဘူးမှန်
0: ပါဗျာဥက္ကမောဘလောက်ဘုဒ္ဓံတ
1: မ္မာပါဗျာ
0: အေမတံဘုဒ္ဓံသွားတဲ့ဓမ္မတို့ညာနေနဲ့ကြက်ကြက်စဉ်းစားကြစမ်းပါသစ္စာတရားနာမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားကိုသေးသေးချာချာနားနေရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာตายရတဲ့ကိလေသာအစေးတွေဟာဥက္ကမောင်တို့တကယ်တည်းတို့ရှိကြသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူ
0: းဗျာသိကြရနော်မရှိပ
2: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိလေသာအစေး6ခန်းနေတယ်လို့မဆိုရဘူးလား
2: မဆိုရပါဘူး
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဥ့ဝါတို့ဥက္ကမောင်တို့ကနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခအစေးပဲဘာမှမရောဘူးလို့လုတ်ပဲရှာမှလားမရ
2: ှ
0: ိပါဘူးဒါကြတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကမပြောက်ဝေဘူးလား
2: ပြောက်ပါဗျာ
0: ပြောက်သွားတဲ့အစားအဲ့ကိလေသာအစေး6တုံးကိုညံမင်းနဲ့ရှို့လိုက်တာနဲ့ပြောက်ထွက်သွားတာလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ခန္ဓာပြောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဗျာမှန်ပါဗ
2: ျာ
0: ခန္ဓာပြောက်တော့
2: နိဗ္ဗာန်
0: ကိုဩဒဂရမတို့တဲ့ဖုဒ္ဓံမှာလားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: အေမတံဖုဒ္ဓံနဲ့နှလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားပေရဂောပရိသပါဠိတော်ဥက္ကမောင်းန
1: ော
0: ်အမှန်မှန်မှန်မှန်လားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဒီဥပမာပြလိုက်ပုံလေးလည်းဘယ်လောက်ရှင်းတော့
2: ညံ့ပါ
0: ဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဥပမာပြလိုက်တာလေသတိထားစမ်းပ
2: ါ။
0: သစ္စာတရားနာနေတာခမည်းတော်တဏ္ဍာဘာဒီများ6ခန်းကုန
2: ်
0: ။ဘယ်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဒီချိန်လာကုန်လာရည်လား
2: ။မှန်ပါဘူး။
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ခမည်းတော်ကခန္ဓာကိုယ်ဟောနေတုန်းကဘုံကြီးဟောတာဟောနေတာပဲ
2: ။
0: နောက်အဖြစ်ပြတယ်လေဟောမှာပဲ။အဲ့ဒီဟောတဲ့အခါမှာကိလေသာအစေး6ပြီးသစ္စာတရားနာနေတုန်းမှာဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းညာနဲ့ကြာကြာနာရရလို့ချင်းဖြစ်ပြတွေမြန်ပြီးဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝဖြစ်ပြရှိတာဘူးဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတာဘယ်နှကြောင့်ဆုံးသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဦးကိလေသာအစေးချောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမင်းမင်းနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်လို့ခန္ဓာဆုံးသွားတာကွာခန္ဓာဆုံးတာဘာခေါ်ကြလဲ
1: နိဗ္ဗာန
0: ်ခန္ဓာဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘူ
2: း
0: ခန္ဓာကဘာသစ္စာတုံးလဲဘုရ
2: ား
0: အိုးဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကောကဒုက္ခငြိမ်းသွားတာပေါ့မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ဒုက္ခငြိမ်းတာဘာခေါ်ကြလဲ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဩဒါကြောင့်ဒီနှလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်တရားဓမ္မတွေဩဖြစ်လို့ဖြစ်သိပ်ပါပြီတကောသိလေဖို့တမာတယ်ဟုတ်လေဟုတ်ပါပြီတယ်လို့သေသေးချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါမှန
2: ်
0: ပါဗျာအဲဒီဓမ္မတို့သိပြောတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်ကလား
2: ပေါ်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ဃာရမတွေခင်ဗျားတွေအိမ်မရှိတဲ့ရွှေရင်ဦးရေစိန်လေးမြတွေဟာကိုကမဆန့်တဲ့သူကဆန့်ပြောက်ရမှာပဲမိလောင်လည်းပြောက်ရမှာကိုသေးသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲမှာဘာလို့ပြောက်ရမှာလဲဒါတွေပြောက်တာကိုနှမျောစရာမရှိပါဘူးဒီခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခကတိန်ငိမ့်တဲ့တရားလုံကြီးဂိုင်းကြီးဒါပြောက်သွားမှာသိဆိုရင်ရတ
2: ယ်မှန်ပါဘူး
0: ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားမှာဆိုရင်ရဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်ကိုဟာကြီးဖြစ်ရမယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ပါအသေးခန္ဓာဟူသည်ကုပ္ပစီကြီးဖြစ်ရမယ်အပယ်လေးပါးဟူသည
2: ်ကိုဟာကြီးဖြစ်ရမ
0: ယ်အိုနဲ့နာလွန်လာတယ
2: ်
0: မှန်ပါပါဒါဘာပြောက်သွားလို့လို့ဆိုတော့ခုနကတာကပါရမီဉာဏ်ရမယ်နီးနီးပြောက်သွားလို့
2: မှန်ပ
0: ါပါကဲနီးနီးနီးနီးပြန်ပြောပါဦးမေးမှဆိုရင်မမိခန္ဓာကိုအစ္ဆဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှန်မှုဤနှစ်ခုပြောက်လို့ဒီနှစ်ခုဒါခင်ဗျားတို့မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မဆိုးသစ္စာတရားလေးလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥမာရကောတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရကောတာဖွင့်နားနေတဲ့ နာဘိခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှလုံးနဲ့မအောင်လို့အဟုတ်သားပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်စမ်းပါဥက္ကမောင်ရ
1: ။
0: နာလဲနာနာတော့ကိလေသာရှိကဘယ်နဲ့နေတော
1: ့ဆောက်ပါပါဗျာ။
0: ဟာခန္ဓာရင်ကိလေသာရှိချောင်းနေတော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညံမင်းနဲ့ဒကာဓမ္မကဖြစ်ပြဖဲဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ဖဲဆိုပြီးညံမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာပြောက်သွားတာ
1: ။
0: မပြောက်ဘူးလား
2: ။
0: အဲ့ဒါအစေးချောင်းနေတော့မီးရှို့လိုက်တာကိုဗျ။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာပြောက်တာပါခေါ်ကြမလို့
2: မင်းပါဗျာ
0: ။အဲခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာပါခေါ်ကြမ
2: င်းပါဗျာ။
0: အဲနေရာကြိုက်တာတရားဓမ္မတို့ဒိဗ္ဗံကိုတခါတည်းမိမိအာထုံရင်မတန်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိရင်ပြောက်သွားပြီးကလာနိဗ္ဗံကိုအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့တခါတည်းသွားပြီးကလာရှိကကန့်လန့်ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ပြီးကလာနောက်ကချောတယ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဘွားနဲ့ပေါ်လာတယ်။မှန
1: ်ပါပါဘု
0: ရား။ရှေးကကံလာနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်သွား။အဲနောက်ကယမနာမကျတို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာစီကြီးပေါ်မလာဘူ
2: း။
0: ပေါ်လာ။အရင်တော့ရှေးကဒုက္ခသစ္စာကံလာလို့နေတာ
2: ။
0: မှန်ပါပါ။ရိပ်မိဗလား
2: ။
0: အဲ့ဒီကံလာကြီးကိုခေါင်းကမမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ဘာပေါ်လာ
1: ။နိဗ္ဗာန်ပေါ်လ
0: ာ။ဩဒါပြည့်နိရောဓပေါ်လာ
1: ။မှန်
0: ပါပါ။နိရောဓဆိုတာခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်
2: ခန
0: ္ဓာနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ခန္ဓာဘက်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစေးချောင်းနေတဲ့ဒုံကြီးမမင်းနဲ့ရှုပ်ပလိုက်တာကွာမလားဘယ်လိုဟောက
1: ြအစေးချောင်းကမမင်းနဲ့ရှု
0: ပ်အစေးတွေတုန်းကချောင်းနေတုန်းမေးတော့
1: သစ္စာတရား
0: သစ္စာတရားနာခြင်းမှာသူကအစေးချောင
2: ်
0: းသစ္စာတရားနာတယ်မှာကိလေသာအစေး1900ကိလေသာအစေးတွေအစေးတွေဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူ
2: း
0: နာတုန်းကလည်းတဘောကြအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုပိုင်မိုင်နေနေတခါတဲ့နှောင်းသွင်းအစ္ဆတ္တထဲမှာနှောင်းသွင်းတာမှောင်တွေ့ချလိုက်လွင့်ချလိုက်လို့ရှိရင်တခါတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာတခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အစေးလျှောက်တုံးမှန်မင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်လို့ခန္ဓာပြောက်တကွာခန္ဓာပြောက်တော့ခန္ဓာဆိုတော့ဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအော်ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိရဘူးလ
2: ား
0: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကခွင့်နဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့သိတာကိုဆိုတာဥက္ကမောင်ရပါပ
1: ါဗျာ
0: ရိမ့်မိဗလားဒါပြန်အစေးလျှောက်တုံးမှာမီးရှို့တဲ့ဥပမာနဲ့ဘုရားကရှင်အနန္ဒာကသေးသေးချာချာဟောတဲ့တွေ့ဒဂရမတို့ရွှေတော့ငွေတော့စိတ်တော့မြတ်တော့ကြောက်ထုတ်ပြောက်တာရင်းမကြည့်ဘူ
2: း
0: ဒီသေးတစ်ခုပြောက်သွားမှသိဆိုရင
2: ်
0: တောကပါရမီနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိတ
1: ော့မမျိုးပါဘူး
0: တိကပါပါလေ
1: တိကပါပါဘူးနှစ်ကတိကပါပါဘူ
0: းနှစ်က
1: တိကပါပါဘူးနှလုံးသားပါ
0: ဘူးသစ္စာတရားနာတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာဖြစ်နေလ
1: ဲကိလေသာက
0: ကိလေသာအစိတ်ရှောက်နေတယ်နောက်နှလုံးသားမှန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွ
1: ား
0: နှလုံးသားဆိုတာဆိုမနဲ့ယောနိသောမိကာနဲ့နှလုံးသားမှန်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွ
2: ား
0: ရောက်သွားတာကအစေးချောင်းနေတော့မင်းမင်းနဲ့ရှိုးလိုက်လို့ပျောက်သွားတ
2: ယ
0: ်။ပျောက်သွားတာဒီခန္ဓာပျောက်တာဘာခေါ်ကြအောင်
2: ။ဒုက္ခပါဗျာ
0: ။အဲခန္ဓာဘာသစ္စာ
1: ။ဒုက္ခပါဗျာ
0: ။အိုဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ရှင်လို့ရှုပ်သွားပါဦးခင်မောင်ရ။နိဗ္ဗာန်ကြီးရတခါတည်းသူကန့်လန့်ကြီးရှိနေလို့ငကောနိဗ္ဗာန်မမြင်ရတာ
2: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။အခုတော့ချောချောမောမောကြီးဥစ္စာရင်တို့ပေါ်မလာဘူးလ
2: ား
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားတောင်းကကိုယ်သွားပြောက်ကကိုယ်သွားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အယောက်နှေးပြီးဒီကလာခရီးပန်းပြီးအမောကဆိုက်ရှာရှိတယ်။ဒီနေ့နည်းနဲ့လောက်တောင်းကပါရင်ညာမှာဒီနေ့နည်းနဲ့ကျိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အော်အမြန်ဒုက္ခသိမ့်တာဒီနှစ်ခုအရေးကြီးပါလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လ
2: ား
0: မပေါ်လားဟုတ်လား ဘာရင်ဒကာဓမ္မတွေသိပြောလားလို့မေးလိုက
2: ်
0: သိပြောပြီတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘေးဆရာလေးမဟုတ်ခမောင်ရဘယ်ဥစ္စာဆိုရလဲခင်ဗျားတို့ဝင်လေးကြအလုပ်လားဗျာ
2: ဟုတ်ပါဘူ
0: းဗျာအာသောင်းဝံသမီးဝံရှေဝံမျိုးဝံနေဆန်းရတာမှတော့သူတို့မစားရမှာဘူးရသူတို့မဝဲရမှာဘူးရအဲ့ဒါကမှမောပါသေးတယ
2: ်မှန
0: ်ပါဘူးဗျာနေရာကိုသစ္စာတရားနာပြီးကြလားခန္ဓာနှလုံးသားပါမှုလုံနေတာကတော့ခொနဲ့ကဝင်နေဆန်းရတော့မောပါရဲ့လား
2: မောပါဘူးဗျာ
0: အဲ့တော့မောတဲ့ဘက်ကိုခရင်မဆိုင်ဖဲနဲ့မမောတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးချမ်းသာယူလိုက်လို့ရှိရင်ဥက္ကမောမကောင်းလားဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
0: သဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကလောကချော်ချော်ပြီးကသူများအတွက်ဟိုဟာတွေ့ရတွေ့ဆုံးမောဆိုင်ချင်လို့တွေ့တာမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကလောကကများလုံးတယ်ဘာလဲတော့
2: မှန်ပါဗျ
0: ာဘာလဲစိတ်မချသမီးလေးစိတ်မချခင်ပွန်းစိတ်မချအန်ရွှေဆွေမျိုးစိတ်မချအန်ရောင်းကလုံနေတာလေစိတ်မချဆိုတော့အဲမောမဲ့ဘက်ကိုတခါတည်းအာယုံကရောက်ရောက်မတော်ဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: မောမဲ့ဘက်အာယုံကရောက်သွားလေလေဒီက ဟိုအယုံတွေကမပြည့်စုံတာတွေးမိလေလေဒီကအမိုးဆိုင်လေလေနီးလို့မနေကြဘူးလား
2: မနေပါ
0: ဘူးဒါသူတို့ဘာမလဲလို့ရှင်းဖြင့်ဥကတော့အမိုးဆိုင်เสียမန
2: ေပါဘူ
0: းရှိသေးရလား
2: မရှိပါဘူး
0: ဒါဖြင့်သူတို့ကြောင့်မဝရတာလားတဲ့ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မဝရ
2: ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မဝရ
0: ဒါသူတို့နှိပ်ဆက်တာလားကိုကလှဲ့လွဲတာလား
2: ကိုကလှဲ့လွဲတာပါ
0: ဒါပြန်သာသုသမီးဆိုဆွေဆိုမျိုးဆိုခင်မမဇိုးတွေခင်မကောင်ခမယောက်ျားဇိုးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်လားကိုယ်အလဲလွဲနေလို့လား
2: ကိုယ်အလဲလွဲပါဘူ
0: းသဘောပါဗလ
2: ား
0: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမလဲနေတဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားကဘယ်လဲရမလဲဆိုတဲ့ကြည်စံသစ္စာတရားနာပြီးသစ္စာတခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလှဲ့လိုက်ဘယ်လိုလဲအဲသစ္စာတရားလည်းနာထားပြီဗျာဣဇဒသနာကိုနှလုံးသွင်းလဲလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေငြိမ်းတော့ဘူးလေ
2: ။
0: အဲ့တော့လှဲခြင်းလဲဒီဘက်လှဲပါလား
2: ။
0: ချမ်းသာမယ်ပဲလှဲလိုက်ပါလား
2: ။
0: ဘာဖြစ်လို့ရှင်ရတဲ့ပဲလောဘချော်ပြီးလှဲခြင်းရတာ
2: ။
0: အိုတပည့်တို့ကရှင်ရတာမျိုးလို့ဆိုခြင်းသေးလား။ခင်ဗျားတို့ကိုကလောဘတရားများလွန်းတယ်။များတဲ့လောဘကလည်းကိုချမ်းသာမယ်လောဘလာရင်ထုပြီးမြေ့ကြမယ်လောဘလာလို့မြေ့ခြင်းသေးတယ်။
2: ရင်ထုပြီးမြေ့ကြမယ်လောဘပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါပြန်ရှက်ကွဲခြင်းတဲ့လောဘပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: ဘုရားကြီးသဘောကြပါလားတော့ဆိုးနေပါလားဒကာဓမ္မတို့မဆိုးပါဘူးလ
2: ား
0: အဲဒါတွေခင်ဗျားတို့မနဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာတရားနာပြီးအစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာလှဲ့กว่าဆိုတော့အစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာကဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ရပဲဘူးလ
2: ား
0: မြင်ရတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့မညာတခါတော့မပေါ်ပဲဘူးလ
2: ား
0: လှဲ့လိုက်ရင်ပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာမြင်လိုက်ချင်းမညာသစ္စာကြီးပေါ်လာပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာကမလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကိမ့်အောင်နေသေးလားချုပ်ပြောက်သွားသလ
2: ား
0: ချုပ်ပြောက်သွားလို့ချင်းဒုက္ခချုပ်ပြောက်သွားတော့မီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပျောက်သွားတာအဲ့ဒါဒီမှာဟောမင်းငြိမ်သွားပြီဆိုတာမသိရဘူးလ
2: ား
0: ဒါရင်ရှားမှမရဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါအလှဲ့တဲ့သွား သဘောက
2: ျ
0: ဘယ်လှဲ့တာခန္ဓာလှဲ့ပလိုက်တဲ့အတွက်အလှဲ့ကနေရာကျသွားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကခွန်စင်တောင်းအရှိပဲအိမ်လှဲ့လိုက်နောက်ပဲအိမ်လှဲ့လိုက်ဟင်သာသမီများများကလေးအင်းရှေ့များတွေးလိုက်သေးတယ်ကိုမသိမနဲ့ပုံများတွေးလိုက်သေးတယ်ဒါတွေငငယ်သမီးတွေငငယ်နဲ့ကိုကအသက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုကသေးတယ်မပါဘူးကြီးတာတော့ဘာနေတာသူကသဘောကျအဲ့ဒါတွေလျှောက်တွေးလေလေဒီမှာအလှဲ့လွဲနေတော့အဲဒါကသစ်တို့ကိုများရှိတော့အမောဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါ
2: ပါ
0: မဆိုင်ဘူးလား
2: ဆိုင်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့အသက်ရှူတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတခါကြတော့အောင့်ပြီးထွက်လာတဲ့အတန်တွေကဘာပါလားမပါဘူးလား မပါဘူးရိုးရိုးရှူပါဗျာရိုးရိုးရှူချက်ပါလိမ့်မိရလားဘုရားရိုးရိုးမရှူခင်ဗျားတို့အောင့်ပြီးတွေးလာမကတွေးပူလာမကပူပြီးဒီနှာခေါင်းကထွက်တဲ့လေကြည့်လိုက်ရင်ကိုနှွေးလာတယ
2: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်နှွေးတာတုံးဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရိမ့်မိဗလား
1: ရိမ့်မိပါ
0: လောင်လိုက်မကအတွက်မှာတခါတဲ့ကိလေသာမိတွေဟုံးတော့ပြီးဒီကလာမှာတက်ကတ္တာမရှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘွားတွေမပိုင်ရင်ကံကုန်မယ်ခင်ဗျာ။ရိပ်မိဗလားအတော့မဆိုးဘူးလား
2: ။
0: ဒါရင်တော့ပြေဒကာဓမ္မတွေဒီကဘယ်လိုလှဲ့ရမလို့ဗျာ
2: ။
0: အော်မိမိခန္ဓာပဲလှဲ့လိုက်စမ်းပါ။သဘောကျ။မိမိခန္ဓာပဲလှဲ့လိုက်တော့သစ္စာတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိလေသာရှိက6။ဟုတ်ပါဗျာ။ဥက္ကမောသစ္စာတရားနာထားတော့
2: ကိလေသာရှိ6ပ
0: ါနမနာရလေရှင်ရခင်ဗျားတို့ဆောစောလေးသစ္စာလေးနှုံးသွင်းပြီးတော့မှရှုပ်လိုက
2: ်။
0: သဘောကျပါလား။အဲသစ္စာတရားနာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေကြုံ
2: ။
0: ကိလေသာရှိလျှောက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဉဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ဆိုတော့မဉဏ်မနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ
2: ။လောက်ပါဘူ
1: း။
0: ကြောင်းတော့မင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးမဲ့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားမှတော့ဘူ
2: း
0: ။ပျောက်ထွက်သွားတာဒီကရုံမင်းမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွား
2: ။မှန်ပါလား။
0: သဘောကျအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတသံမြာလုံးခန္ဓာကြီးအသိခန္ဓာကြီးအပေဆက်နေတာကြီးဥက္ကမဘာဖြစ်သွား
1: ပြတ
0: ်သွားဒါပြန်အသေးလွတ်သွား
2: တ
0: ာဒါပြန်အသေးလွတ်သွားတာတာဝကဖြစ်သွားတာဘုရားကြီးတာဝကသောတာပန်ဂရဟံဖြစ်သွားတာအနာဂမ်ယန္တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: အဲခန္ဓာတကာပြောက်သွားတယ်ဆိုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ရောက်ပြီလေးကလာပြောက်တော့ဥက္ကမကုံရောပေါ်ပြန်ရန်တဲ့ရောက်ရှင်းမလားဒါပြန်ဓမ္မတွေနီးလားဝေးသလားလို့မေးလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန
2: ်
0: နီးရနဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးတော့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မတို့အလှဲ့လွဲနေလို့
2: မှန်ပါဗျာ
0: အနာကလည်းလွဲအလှဲ့ကလည်း
2: မှန်ပါဗျာ
0: အနာရောသစ္စာတရားမနာမိ တပတ်ကြလားနှလုံးသွင်းကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဣဇ္ဇတနှလုံးမသွင်းဘူးပြင်ဘက်ကိုဒကာသားသမီးဆွေမျိုးညာဒကာဘက်ကိုသွားနှလုံးသွင်းပြီနှလုံးသွင်းကလည်းလွဲတပတ်ကြလားတရားနာကလည
2: ်းလွဲ
0: နှလုံးသွင်းကလည
2: ်းလွဲ
0: ဟိုးအလွဲစီလောက်တာပြဒီလောက်ကြံနေတာတော်တော်သေးဒီခန္ဓာလေးတွေတရားဝင်ခင်ဗျားတို့ဝါဖြစ်ဖြစ်နဲ့တရားနာလေးလာနိုင်တာတော်တော်သေးပါဘ
2: ာ
0: ။ဒါပေမဲ့လာနိုင်ဖို့တောင်အချိန်မရှိတော့ဘူ
2: း။
0: ဘာလို့လဲတော့လို့မေးတဲ့အခါကျအလွဲကြီးလုံးနေတော့သိချင်းသို့တင်မဲ့ဘက်ကကတ်ကတ်နေ
2: ။
0: မကတ်ဘူးလား။က
2: တ်ပါ
0: တယ်။အဲအခုဒီလောက်သားရည်လေးနဲ့တရားပွဲမှာအင်းတရားဓုလေးရကျင်လို့ဒါလေးနှစ်ခုအခုကြားပြန်တော့တော်ပဲတော်သေးရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ဆိုပါသေးတယ
2: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ရှင်းမလား ။ရှင်းပါပါ။အိုးနှမလို့ရှင်းမရွာရင်တယောက်တယောက်လက်တို့ပြီးဒီကလာအပူသေးအပူသေးချင်းများညှိပြီးဆွေးနေပြီးမြေမြတ်ပြန်ကြခေါင်းချင်းများဆိုင်နေတယ်တပုံကြီးများအတော်ဆိုးတာကမဆိုးဘူးလားအတော်ဆိုးတဲ့တော်ဆိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါဣဇ္ဇတာလည်းမလဲဘူးသစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းဘူ
2: း
0: သစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းဣဇ္ဇတာလည်းမလဲတော့တခါတည်းလောင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဒကာဓမ္မတို့အနားရှိသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူး
0: ပေါက်တဲ့ဆေးလေးကအရသာများပါသေးလ
2: ား
0: တောတဲ့တမင်ကမြို့ကြလိုက်တာသိလိုက်သေးရဲ့လား မရှိပါဘူးဘယ်ရင်သိလိမ့်ဘူးနဲ့ဒီလောက်ရှိအောင်ဆိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလား ပေါ်ပါဘူးဥပါရည်ဓာတွေကတော့ယိုးနေပြီဆိုကြတယ
2: ်
0: ယိုးပါဘူးယိုးပါပြီအမလေးဒကာဓမ္မတို့ဒါကဒီကရှိရာပြောင်းပါအောင်ဗျနော်ဘယ်တရားနာရမလဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါဘယ်ဘက်လဲရမလဲမမိခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ပြဘက်ကိုလှည့်ပေ
2: း
0: တဲ့မြေဘက်ကိုလည်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာတရားနာတော့ကိလေသာအစေး6လို့မိရှုလို့ကောင်းတဲ့အထည်ဖြစ်ပါပြီ
2: ။
0: တပည့်ကြလား
2: ။
0: နောက်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့မင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုချင်တဲ့ညာရောက်ခြင်းရောက်မလိုချင်တဲ့မင်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလိုချင်လို့ကိုပျောက်ခတ်သွ
2: ား
0: ။တပည့်က
2: ြ။
0: မလိုချင်တော့ဘာဖြစ်လဲ
2: ။
0: ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပျောက်တာဘာသစ္စာ
2: ။
0: ပျောက်တာဘာသစ္စာလဲ။ရောက်သွားတာကလေရောက်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာပေါ့ကွာသဘောကျလားဘုရှိတယ်မရီဒါကြတဲ့တုံးကြီးမိလျှော့လိုက်လို့ပျောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ပျောက်သွားတော့ကိုအော်ဒုက္ခဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်မရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတာကိုနောက်ကမဉဏ်ကမသိဘူးလား အဲ့ဒီအသိခံရတာကမှနေရတဲ့သစ္စာရှင်းမလ
2: ား
0: အဲပြောက်သွားတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။နောက်အသိခံရတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကရှိပြန်ခင်ဗျားတို့ရွာ3ရက်3မျိုး3ပေါ့ဗျာ
2: ။
0: အရေးရှိလက်တို့ပြီးပူဇော်ရှာပြောချက်ဒီရောတွေဥက္ကမောင်ကုန်းဖြုတ
2: ်
0: ဆုတ်ထိုက်ဘူးလား ။မဆုတ်တယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုကိုကိုမီးလောင်သိခြင်းလို့ဒီလိုပဲရမရ
2: ။
0: တချို့ဒကာဓမ္မတွေကတားတဲ့တွေ့တော့သာမီးလောင်မယ်။သမီးတဲ့တွေ့တော့
2: မင်းမင်းတော့
0: ကို့အတွက်ရှင်းရင်တော့ရေးတွေ့ပြန်တော့ကို့ကိုကိုကြီးသူများလောင်နေမိကိုဒကာဓမ္မတွေမလောက်တော့ဘူးကို့ကိုကိုလောင်နေမိကြီးချိုးဆက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရောတပည့်ကြအဲ့ဒါနဘူးပေါ်လက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကို့ကိုမိရှုမဲ့ဇက်ခင်းတော့မလို့ဆိုတော့သိနေပြီဘုန်းကြီးတို့ကနဘူးပေါ်လက်တယ်ဘာလို့မလို့ထင်တော့ခင
2: ်ကို့ကိုမိရှုလ
0: ာရှင်းမှဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့သူကစားမျိုးလားဗျဟုတ်လားသူကစားဆိုလို့ရှိရင်တော့ညမရှုပါရင်းပြီဗလားအမှန်တမ်းမှဒကာဓမ္မတွေဆိုးရတယ်ဆိုတော့တော့အတို့မျိုးကဟေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မျိုးသူကစားမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာတခါလဲဆိုရင်ဘုရားလက်တင်ကိုကိုမရှုတဲ့လုံမလုံနဲ့ရင်းပြီဗလားတဏှာပြောတယ်လားအမှန်ပြောတာလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲနဘုရားလက်တင်လို့ရှိရင်ဒီကရှိကိုမျိုးကိုပြန်ပြီးဒီကလာငဲ့ပါဦးမှန်ပါပါဘု
2: ရား
0: တို့ကဘုရားမျိုးကွာတပည့်ကြလားသူကစားမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာလောက်ပါဒကာဓမ္မတို့ရဲတင်နဲ့မလို့ရဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖော်များရှာလိုက်သေးတယ်။အော်ကလေးတွေအိတ်လိုက်တယ်ဘာမှမတွေးသက်ရှာဘူး။သူကမင်းမလျှော့တာသေးပဲဘူ
2: း
0: ။ရိမ့်နေဗလား။ကိုကကိုကတော့ပြန်ကွန်စင်တန်းကိုကိုကကိုမင်းလျှော့နေပြီကလေးတွေအိတ်တာ။အင်းကိုနဲ့အတူတူတမမတိုင်မက်တွေကအရင်အိတ်သွားလို့ရှိနေဥက္ကမောင်ကျေနပ်ကြလား
2: ။မကျေနပ
0: ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဆံမျိုးတွေထွက်သွားလဲလား
2: ။
0: ရင်းပြီဗလားအတော်မဆိုးဘူးလ
2: ား
0: တပေါ်ကြဗလ
2: ား
0: ဒီကရှိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ကြာမှာတော့ဗျကိုကိုမီးချွတဲ့ခိုင်းမဲ့ဝင်မလားမီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်မလား
2: မီးသိမ့်တဲ့
0: ခိုင်းဝင်ပါတော့တပေါ်ကြနော
2: ်
0: အမီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်လို့ရှင်သစ္စာတရားနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိမ့်ချအောင်လုပ
2: ်
0: တပေါ်ကြအစိမ့်ချပြီးကာလမဉဏ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသိမ့်အောင်လုပ်ပလိုက်ခမောင်ရမပြီးသေးဘူးလား အဲ့ဒီလိုပြီးသွားတဲ့နေ့ဟာ ဒဂါရမတို့ပေရဂောပရိသပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာလာတယ
2: ်
0: သေသေးချာချာလာတယ်နော
2: ်
0: ခိုင်းဒါဖြင့်တပည့်ချိန်တော်လို့မျိုးဖို့လိုလာတယ်တဲ့ပေရဂောပရိသဆန္ဒနာကအခုဒီနှစ်ခုဟာလောက်တော့လောက်ရတာမှာဘယ်ချိန်မှလောက်ရမှာတော့ဆိုတော့ဒဂါရမတွေတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကကြည့်ပါတဲ့ဒဂါရမတို့ကိုဟေမာတို့ဘုံခွန်ဆင်းဘဝနေပြီးသတ္တဂိရိတို့ဟိမဝတ္တတို့ကဘုရားခင်ဓမ္မဆရာဟောနေလို့ဟိမာတို့တိုက်ပေါ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်သွားပြီးတဲ့ကောင်းငင်မဆုံးပြီးသစ္စာတရားတွေမပြောကြဘူးလား
2: ပြောပါ
0: ပါအဲ့ဒီပြောတော့သစ္စာတရားသူမနာရဘူ
2: းလား
0: အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာသူဘုံဘဝနေပြီးဘုံခွန်ဆင်းကနေပြီးဒုက္ခနာကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်ပ
2: ြော
0: ပါအဲ့တော့မိမတဲမှာဒဂါရမတို့သူအရင်ဆုံးသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဘုရ
2: ား
0: ကဲဟိုနတ်နှစ်ယောက်ကဘာအကြောင်းပြောနေလဲသိပါပါအဲသူကနှလုံးသွင်းလိုက်တာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ဘူးသိ
2: ပါပါ
0: ကဲသစ္စာတရားနာပြီးကြိုက်ဘုံခွန်ဆင်းဘဝနေခန္ဓာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ခေမာတို့တခါတည်းခိချက်ပြီးတော့ခရားနဲ့တောင်မတွေ့ဘူ
2: း
0: သိပါပါဥက္ကမောင်တွေ့သေးလား သိပါပါသိကြပါလားသိပါပါအ
2: ဲ
0: ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခရားနဲ့တွေ့ဖို့တလောက်အရေးမကြီးသစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့ကအရေးကြီးတာ
2: သိပါပါ
0: တော်ကြလားကြပါဘ
2: ူ
0: းဥက္ကမဘာရေးကြည့
2: ်သစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့ရေးကြည့
0: ်ပါဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ကအရ
2: ေးကြီးပါဘူ
0: းကိုဥပကကြီးဘုရားနဲ့တွေ့တာသစ္စာနဲ့မတွေ့လို့ဟုံးချောက်ကြလို့ဇာဝနဲ့အိမ်တော်ကြလို့မနေမောင်းထုတ်လို့ဟမ်မှန
2: ်ပါပါ
0: မြင်မြင်ဗလားဘုရားနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရလား ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့သစ္စာနဲ့ကတွေ့ရလ
2: ား
0: အဲသစ္စာနဲ့မတွေ့တာဒကာရမတွေချောက်ကြလိုက်တဲ့ဟိုအမဲတမ်းသွားဖြစ်နေတယ်မှန
2: ်ပါ
0: ပါမြင်မြင်ဗလ
2: ား
0: ဘာဖြစ်ဘာနဲ့မတွေ့လဲ
2: သ
0: စ္စာပါဘုရားအဲဘုရားနဲ
2: ့တော
0: ့သစ္စာပါအမတူရှင်းဆိုတွေ့တာပေါ့ပြန်ပြောကြည့်ကြတော့ဥလိုက်သေးမှန
2: ်
0: ပါဘုရားဥက္ကမောင်သူပြန်ဆွဲကြည့်နေသူနဲ့ဘယ်သူကဥလို့
2: သ
0: စ္စာပါဘုရားနဲ့တွေ့တာဘာပြောလဲသူဒီကြွတမ်းမွန်ရသရုံးဆိုတာကအဖြစ်မထွက်သေးဘူးလ
2: ားသစ္စာ
0: ပါအဲဘုရားနဲ့တွေ့ညာကလည်းသစ္စာနဲ့မတွေ့ဘူးမှန
2: ်
0: ပါဘုရားရှင်းမလားဘာနဲ့မတွေ့တာလဲသစ္စာပါကဲခင်ဗျားတို့ကသစ္စာနဲ့တွေ့ပြီမဟုတ်လားမှန
2: ်ပါ
0: ဘုရားသစ္စာနဲ့တွေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လက်ရုံမရှိတော့
2: မှ
0: န်ပါဘုရားအိဇဒခန္ဓာလက်လိုက်လို့ရှင်ကိစ္စမပေးဘူးလား အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းထောက်ခံရပေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီ
2: း
0: အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သစ္စာတရားမနာဘူးသစ္စာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲသူမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းနှောင်းပြည့်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုက္ခုနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာဟောပယ်ချလိုက်ပြီသစ္စာတရားမနာဘဲပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာတရားကိုမနာဘူးတော့နှလုံးသွင်းကမှန်ပါဦးမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာသိကြပါလားသိပါပါအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကွာတဲ့သစ္စာတရားနာရတဲ့နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အောသူတော်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သေးကြပြီလို့ငါဟောတယ်ကွာရိမ့်မိဗလား
2: ရိမ့်ပါဗျာ
0: ဒီကမောဘလောက်ရေးကြည့်မှန်ပါ
2: ဗျာ
0: ဒါရကဓမ္မတို့ဟိမာနဲ့ပဲသေးကြပြီမဟုတ်လား
2: သေးပါပါဗျာ
0: ဘုရားနဲ့တွေ့ရလား တွေ့ပါပါဗျာဘယ်ဘုရားပြင်ဆွေကြီးတွေဟောတော့ရှိသေးသူရှိမလားနိုင်နေပါဘူ
2: း
0: လာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: လာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်နှစ်ယောက်ကပေါ်မှာစကားပြောတာသူကြားတာရှိတယ်ပါဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: နတ်နှစ်ယောက်ကဘယ်တက်ရှာဘယ်တက်ရှာဘုရားဟောနေတယ်ကွာငဲမလာလို့ငါလာချူတာအစရသတ္တဂိရိနဲ့ဟေမတော်ဟေမဝတ္တတို့ကသစ္စာစကားပြောနေကြတယ်
2: သူ
0: ဘုံထက်ကနေပြီးတော
2: ့
0: သူကအဲ့ဒါမကြဘူးလား အဲ့ဒါသစ္စာတရားနာတာပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်သူနှလုံးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နှလုံးနဲ့ကမှန်တော်ဘူးလ
2: ား
0: ဟိုနာတော့ကကိလေသာရှင်းချောင်းနေပြီနောက်တော့နှလုံးဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တခါတည်းခန္ဓာကြီးကမိရှုတယ်လို့ဟုတ်လ
2: ား
0: အဲမင်းနဲ့ရှုပလိုက်တော့ဥက္ကမောခန္ဓာပြောက်ပြီ
2: န
0: ာခန္ဓာပြောတော့ဘုံဘော်ရင်မိမတဲ့ကသောတာပန်တည်တာသူရင်မကြဘူးလား တပည့်ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့တွေ့လို့အဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ခရီးနဲ့လည်းမတွေ့ရှာပဲနဲ့ဒီမှမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းနေသွားတာရှင
2: ်းပါလား
0: မရှင်းသေးဘူးလ
2: ား
0: ဘယ်လိုငယ်ရှင်းလို့ရှင်းဖို့ပြောကြစမ်းမော
2: သစ္စာတရားပြောပါဘုရ
0: ားအဲခန္ဓာဣဇရခန္ဓာလည်းနှလုံးသွင်းလိုက
2: ်
0: နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘယ်သူမှမတွေ့ခင်ကသူ့တော့တာပန်တည်နေတယ
2: ်
0: ဘုရားဓမ္မတို့အမတန်ပန့်တဲ့တရားဆိုတာအကိုအကကလည်းဥက္ကမောင်လုံလောက်ပြီဗျာ
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: သစ္စာတရားနာတော့ကလည်းကိဥ္ဇာရှေ့လျှောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူ
2: းမှန်ပါပါ
0: ဩော်ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဒါ ဥပါရောတက္ကသတုကိုမြတ်ရှုတဲ့နှုံးကွင်းကြီးသမ္မာ
2: ဒ
0: ီချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရင်းမှာကိလေသာမလာဘူ
2: း
0: လာပါလားလာ
2: ပါဘ
0: ူးကိလေသာမလာတဲ့ကမင်းမင်းနဲ့မင်းနဲ့အမှန်ကန်အော်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မလွယ်သေးဘူးလားမလွယ
2: ်ပါဘ
0: ူးအလွယ်ရင်းတဲ့ပြန်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းအမှန်ကျရောပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားဆိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ထွက်သွားတာပဲ
2: တ
0: က္ကရဏီရတဲ့သစ္စာဘဝနဲ့ပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးဂိုင်းဒါဖြင့်တက္ကရမတို့အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရိပ်မိကြ
2: ပ
0: ါပါလိမ့်ညာဟောဒါဖြင့်ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဤဘုက္ကံပါရမီဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့ကျုံကဆုံရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကြီးကိုလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တွေ့ရတော့အော်တော်တော်ထူးတယ်ဆိုတာကိုယ်အကြောင်းတော့ကိုယ်သိကြတော့
2: မှန်ပါပါဗျာ
0: တော်တော့ကိုယ်ထူးတယ
2: ်
0: မထူးဘူးလားဒကာဓမ္မအမတန်ထူးပါတယ်တဲ့သက်သေသာရကနဲ့လည်းဥက္ကမောင်လုံတော့ပါတယ်
2: လုံတော့ပါပါခင
0: ်ဗျာခရရလည်းထောက်ခံရပေးလိုက်တာသစ္စာတရားမနာဘဲနဲ့ကိလေသာ၆ခန်းနဲ့လို့မရှိဘူးကွာနှလုံးသားမှာမှန်ပဲနဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျံမဟုတ်ဘူ
2: းမှန
0: ်ပါဘူးတပည့်ကြပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါသစ္စာတရားလည်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိလေသာဆေးလျှောက်တော့ကွာနောက်အိဇဒခန္ဓာကြီးနှလုံးသားမှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသားမှန်ဆိုတာကအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့နှုံးသွင်းမှန်တာပဲ
2: မှန်ပါဘူး
0: ဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့နှုံးသွင
2: ်း
0: အနတ္တအနတ္တနဲ့နှုံးသွင်းအ
2: ဲ
0: အတုပါကိုအတုပါနဲ့နှုံးသွင
2: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှုံးသွင
2: ်
0: းနှလုံးသားမှန်သွားလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ပြီးတာပဲတဲ့ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဩသစ္စာတရားကိုနာအတွင်းဣဇ္ဇတနာပိရိကလာဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ဖို့မရဘူးလို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေထောက်ကညာပေးထားတဲ့အတွက်ဥပမာဥပေးရနေကွာရှင်းလင်းပြီဒီကလာပြရတယ်ဆိုလဲငါတို့ဖြင့်ဒီဘွားမမရပါမလားကိစ္စမှာပြီးပါမလားဆရာသမားရှိတဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတွေလည်းနေ့တိုင်းနာကြတယ်ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေတဲ့တုံးလို့မတွေးပါနဲ့ပါပါဘာမှအထုတ်တော့မယ်ဆိုသစ္စာနဲ့ခန္ဓာကိုနှုံးသွင်းကြည့်လ
2: ာ
0: ဟောဒါရီအခုပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဘုရောဒါရီဒုက္ခသစ္စာပဲတန်ခိတိနာပြေစုပါတဲ့နဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတာလေကိုယ့်ကိုနှုံးသွင်းပြီးတော့မှတခါလဲညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်မှန
2: ်
0: ပါဗျာရှင်းမလားရှင
2: ်း
0: ပါဗျာပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကိုကကိုနာထားတဲ့တရားလေးကလည်းနားရဲကမပြောက်သေးမ
2: ှ
0: န်ပါနှလုံးသွင်းကလည်းမှန်သွားပြန်တော့ဥက္ကမောင်ခိစ္စပြီးတယ
2: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကဒီဓမ္မတွေရောအားလုံးဒီဓမ္မတွေသင်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အခါကျလို့ရှင်များတို့ရိုးရိုးမနာကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: နာကခွင့်ပြောတဲ့တရားကိုနားပါညာကခန္ဓာကိုလှည့်ပ
2: ါ
0: မပြောဘူးလား နားပါတော့တ
1: ရားနာ
0: တရားနာငါသစ္စာတရားကိုသစ္စာနဲ့ညာကပဲလေရအဲ့ဒါဒီတိုင်းအလုတ်လုတ်ပါဆိုတော့ဒီပါဠိတော်က၆ခန္ဓာ
2: ပါ
0: ဥက္ကမောင်ရေးမိပါလ
2: ား
0: ဒီပါဠိတော်ကတာဝကပါဠိဖြစ်ဖွယ်ရတာဝကဖြစ်ဖွယ်ရအရိယတာဝကဖြစ်ဖွယ်ရကွာတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပေးတဲ့ကာလသစ္စာတရားကိုနာပြီးဒီကလာနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့နာတော့သစ္စာတရားနာပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိချာမသိရဘူးလား
2: သိ
0: ပါဘူးအင်းသူလည်းတော့သိတဲ့ခါကျတော့အာလုံးဒီကဓမ္မတွေကိစ္စပြီးပြီဘူးလား သိပါဘူးဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ခါနဲ့ဒီနည်းနဲ့နာကြဆိုတာစိုးကြီးကလည်းသင်ထားပါတယ
2: ်
0: သိပါဘူးဘုရားကသင်ထားတယ်မဟုတ်လ
1: ားသိပါဘူ
0: းနာရပါတော့
1: နာပါဘူး
0: နာဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုနာပါသိပ
1: ါ
0: ဘူးညာကအဲညာခန္ဓာကိုလှည့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာယောနိကမနတိကာရကိုဟောနေတာနှလုံးသားမှန်ပါနှလုံးသားမှန်အောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေသိကြစွာပြောနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာက
2: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြောက်တာရေးမရှိဘူးဒါမှပြောက်စီနဲ့ဆိုတာဒါသိရဆဲရတော့မယ်ပြောက်မှဆိုရင်တယောက်တယောက်မေးပါတော့သိချာမေးရအောင်နော်ဘာဘုန်းကြီးဒီနေ့ဘာရေးကြီးပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်းတာပျောက်မှဆိုးရမဆိုးရဘူးလ
2: ား
0: သူပျောက်တဲ့ချိန်ကရှပြီးခါလာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာဝင်ပေါ့လို့ဆို
1: ပါပါဘုရား
0: အသေးလေးထူးကုန်ပြီဘယ်နည်းနဲ့မှမမီးနဲ့ရှို့လို့လည်းမရတော့ဘူးငရဲမီးရှို့တာခံနိုင်ရတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ဘုရားဥက္ကမောင်းရိပ်ပြီဗလ
2: ား
0: မမီးရှို့တော့
1: မရ
0: ငရဲမီးရှို့ပဲငရဲမီးရှို့ပဲခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ကဲဓမ္မတို့နှလုံးကြီးဒီတောက်ကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုတဏ္ဍဘကဘာလဲတော့ နဲ့နာမကနာရက်သစ္စာတရားကိုသစ္စာတဏ္ဍာနဲ့မှာတခါတည်းနာရနဲ့တူအောင်စိုက်သွားငုံသွင်းလိုက
2: ်
0: နှလုံးသွင်းနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ချက်ဒကာရမအသေးလျှောက်တုံးမီးရှို့ရတဲ့အတွက်ခန္ဓာပြောက်တယ
2: ်
0: ကိလေသာအသေးလျှောက်တုံးကိုမမီးနဲ့ရှို့ရတဲ့အတွက
2: ်
0: ခန္ဓာပြောက်တယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
0: နေရာကြလိုက်တာဥက္ကမကြီး
1: မန
0: မအမနာနေရာကြပါတယ်ဒကာရမအမနာနေရာကြပါတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်လုံးလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးရနေတိုင်းမသစ္စာမပါတဲ့နေ့တည်းရှိရလား
2: ရှိပါဘူး
0: သစ္စာပါတာကြီးပဲနော
2: ်
0: အဲ့ဒါသစ္စာပါတယ်ကိုသစ္စာနာတော့မယ်အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကအင်းဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောနေလဲဘယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟောနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကမှန်မှန်လုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီတရားပဲဆုံးသောတာဗန္ဒရာယနာကညာဖြစ်တာကြီးပဲ
2: မှ
0: န်ပါဘူးမဖြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ပါဠိတော်မှာလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလားမှန
2: ်ပါ
0: ဗျာရင်းမကြတာမှန်ပါဗျာ
2: ဒါ
0: ဖြင့်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကျင်းတာလည်းမလိုတော့ပါဘူ
2: း
0: ဒီတဲ့ကျင်းတာမျိုးရှိသေးလား မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးသဖြင့်သိကြပါလေ
2: ခိ
0: ုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ត្រာရှိခဲ့တဲ့လက်တယ်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ကောင်းကောင်းပေါ်ဖို့
2: မှ
0: န်ပါဗျာပေါ်ပြီပေါ်ပြီဒကာဓမ္မတို့သစ္စာတရားလည်းမနာဘူးခင
2: ်
0: မှန်ပါဗျာဣဇ္ဇတာလည်းနှလုံးသွင်းမှုခင်အော်ဒီနှစ်ခုတို့အချော်ကြီးချော်ပြီးကြတာတကယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုပဲတခါမှမရဘူးလို့အပြောက်ကြီးပြောက်လို့အနစ်နာချင်းနစ်နာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်ဆိုပြီးရိတ်မိရောပေါ့ရိတ်ပါဗျ
2: ာ
0: ရိတ်မိဗလား
2: ရိတ်ပါဗျ
0: ာဒီပြန်ပြောက်တာဘာမှအရေးမကြည့်ပါနဲ့ဒီလိုရင်းနှစ်ခုပြောက်သွားမှာဥက္ကမောင်ကြီးအရေးကြီးထားစမ်းပါမှန
2: ်ပါ
0: ဗျာပေါ်ကြဗလားမှန်ပါဗျာ
2: ဒါ
0: ဖြင့်ခဏကဟေမာပြေနှက်ဗလား
2: ပြေနှက်ပါ
0: အင်းသတ္တဂီရင်းကဟေမဝဒတို့ကသူ့ဘုံမော်လာဟောတာလားသူတို့ကသူ့စကားပြောနေတာလ
2: ားသူကပြောတာ
0: အဲ့ဒါသူကနေပြီးသစ္စာတရားနားနေတာအောက်ကသစ္စာတရားနားနေရတော့သူကခိုးနာရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတိုက်ဆိုင်လို့သူတို့ကသူ့ပြောလို့ကိုကကြားတာရှိတယ်
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီချိန်မှာသူဒီဘုံခွန်ရှင်ပေါ်မှာဥက္ကမောင်ခန္ဓာလှည့်လိုက်တယ
2: ်
0: ခန္ဓာမောင်းတော့မအောင်မလှည့်လိုက်ဘူးလ
2: ား
0: လှည့်လိုက်တာဟေမာပါဖြစ်တယ်လို့
2: ဟ
0: ိုအဲ့ဒီတော့သူ့တဲ့ဥတဲ့လူများရှိသေးတယ်မရှိ
2: ပါဘူး
0: ဗျာ gain တရားဓမ္မတို့ဒါဘာပါရမီနဲ့ဘာများလုတ်သေးတယ်လို့မေးလို့ရှင်ဘာမလို့ခုကုသစ္စာတရားနာပဲခုနှလုံးသားတည့်ရတာပဲ
2: မှ
0: န်ပါဘူးအခုနှလုံးသားတည့်ရတာနဲ့အခုဘုံခွန်ရှင်ပေါ်မှာအခုကိုယ်ရဲ့ပဲလေးပါးကားပြည့်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာပဲ
2: မှ
0: န်ပါဗျာ။သိကြပါလား
2: ။သိပါပါဗျာ
0: ။ဘာများလို့သိလဲ။မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေ့ရှေ့အတော်မိတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလား။သိပါပါဗျာ
2: ။အ
0: ဲတော့ပေတကောပရိသပါဠိတော်ကလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလား
2: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဖယားက၆ခန်းရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကအစေးရှိတဲ့သစ်တုံးမိရှို့ခြင်းတော့ရှို့တနေလုံးရှို့မရဘူးကွာ
2: ။
0: မှန်ပါပါဗျာ။မပြ
2: ော
0: ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အစေးမဲ၆အောင်လုတ်ပြီးမှမိရှို့ခဲ့တယ်ရှိတော့တဲ့။မိရှို့ခြင်းနဲ့မိရှို့ခြင်းအကြောင်းမှန်တယ်လို့မဆိုရဘူးလား။မှန
2: ်ပါ
0: ဗျာ။၆တာမိရှို့ရင်မီးရှို့ရင်လောင်းအောင်ပါပဲမချောက်တာမီးရှို့နေရင်တော့
2: လောင်းအော
0: င်ပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မင်းတို့ဒီသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာအစေးက6ပါတကွာတပည့်ကြသစ္စာတရားနာရမှာ
2: ကိလေသာ
0: မျက်မှောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကိလေသာတွေကပြန့်နှံ့ပြီးဒီကလာမျက်လုံးနဲ့ကိလေသာပေါ်လိုက်နားရင်ကိုအဲကိလေသာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကို
2: ပေါ်
0: တယ်အခုပေါ်တော့တာပဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲကိလေသာတွေဟိုနေရာနှွေးတယ်ဆိုဟိုနေရာတဏှာပေါ်တာပဲ
2: အ
0: ဲဒီနေရာအေးပြန်အေးစိတ်တယ်လို့အေးတဲ့နေရာတဏှာပေါ်တော့ဗဇက်ကလည်းတော့ကြဟိုဟာဆက်ရှင်တရားဆက်ရှင်ဗဇက်ပေါ်တဲ့တဏှာတွေကလာလိုက
2: ်
0: ညလုံးတွေကလည်းဟိုဟာကြီးကောင်းတဲ့တရားခင်နေဆက်ရှိနေနားထဲမှာလဲကိလေသာရှိတွေကအပြဏခန္ဓာကိုယ်တစ်လုံးလုံးမှာလျှောက်ရှိမရှိပဲဘူးလ
2: ား
0: အဲဒီအရှိတွေကဘယ်တော့မှမလျှောက်တာဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာအော်တန်ခိတ္တနာပြစ္ဆုပါဒနိုင်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလိုက်တော့မှအစေးတွေကဘာဖြစ်ကုန
2: ်
0: ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဘယ်နေရာကကြံသေ
2: းဘယ်နေရာ
0: အဲ့ဒီမရောက်တဲ့မကြံတဲ့အချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာလုပ်နေနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ဟု
2: တ်
0: ပါဘူး။သစ္စာတနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဒုက္ခရှိရေမျောဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးခန္ဓာပြောက်တော့
2: ဟုတ်ပါဘူး။
0: ခန္ဓာပြောက်တာဘာသစ္စာအဲပြောက်တဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပြောက်လို့အစားထိုးလာတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
0: ဩဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်လွယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစေးမရှိတဲ့ခန္ဓာသစ်တုံးဖြစ်လို့မိရှုလို့လွယ်တယ
2: ်
0: ရိမ့်မိလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နှလုံးနဲ့ဒီနိညာဟောတယ
2: ်
0: တစ်လုံးကပါပါလိမ့
2: ်
0: နောက်တစ်လုံးကပါပါလိမ့်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီ
2: ။
0: သောတာပန်သရဂနာကံရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သိကြပါလား
2: ။
0: ဒီနှလုံးကတော့ဖြောက်ပြင်တော်ပါ့မလား
2: ။
0: ဒါလေးလေးသောသောသိစားမယ်သိစီရမယ်ဖြစ်ရှိဆိုတော့ရှင်းလင်းမလား
2: ။
0: ကဲဒါရင်ဒီရင်တော်ကြစို့။